0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào chị và các bạn. Mời chị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng đã hy sinh cho quê hương đất nước.
1: Hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nhận quà dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Các cấp các ngành thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với ý nghĩa chăm lo các đối tượng.
0: Thành phố Cần Thơ tăng tốc triển khai nhiều giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu.
1: Giá gạo Việt Nam tháng 7 tiếp tục duy trì mức cao, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay là câu chuyện về các liệt sĩ công an nhân dân trong thời bình, không quản hiểm nguy gian khổ, sẵn sàng đối mặt và hy sinh bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Tính đến ngày 25 tháng 7 năm nay, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đồng thời lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể.
1: Hiện có 32 đội tìm kiếm quy tập với tổng quân số hơn 1.500 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định. Trong công tác xác định danh tính, các địa phương đã lấy mẫu hài cốt tại trên 79.700 phần mộ liệt sĩ, đồng thời thu thập hơn 93.400 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, trong đó trên 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
0: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ tư và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, sửa đổi quy định về điều kiện tiêu chuẩn công nhận người có công theo hướng chặt chẽ phù hợp thực tiễn, sửa đổi quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do giết

0: thường tái phát.
1: Theo đó, không còn quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết, chỉ quy định đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết cho vết thương tái phát. Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bổ sung đối tượng là người làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, được nhà nước tặng huân chương chiến công do diện người có công với cách mạng.
0: Một điểm mới đáng chú ý là giao chính phủ quy định hoặc giao cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ, nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua vì việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ giấy tờ do mức thất lạc. Quý thính giả thân mến, tháng 7, tháng của tri ân, cũng là thời điểm nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón các đoàn học sinh đến tham quan học tập. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, từ Bảo tàng Cần Thơ, di tích Khám lớn Cần Thơ, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, đến khu di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Hồng Hào hay các nghĩa trang liệt sĩ, mỗi nơi đều lưu giữ những dấu ấn về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương Tây Đô. Những trải nghiệm thực tế đã để lại nhiều suy nghĩ đối với các em học sinh.
2: Con biết thêm về những cái sự gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua và biết càng thêm tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi đây.
3: Gợi nhớ lại về những cái trận chiến để giành lại độc lập của dân tộc ta, của đất nước ta. Là một người con Phương Điền thì con rất cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu, những cái chiến thắng của ông cha ta trong quá khứ.
4: Con cảm thấy biết ơn ông cha ta vì đã hy sinh, cống hiến thân mình cho đất nước.
1: Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, hoạt động về nguồn còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng quan sát, tìm hiểu tư liệu và kết nối những kiến thức đã học với thực tiễn. Theo các trường học, đây là một trong những phương pháp góp phần đổi mới việc dạy cho học lịch sử, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời giáo dục lòng biết ơn và ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống. Cô Lê Thị Xuân Kiều, giáo viên trường Trung học cơ sở Trường Long, không giấu được xúc động, nói:
5: Được nghe bác nói về cái trận chiến thắng Âm Hào là một cái nhân chứng lịch sử như vậy, mình hiểu rất là sâu sắc hơn, mình cảm thấy tự hào về quê hương Trường Long của mình.
1: Từ thực tế tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, các giáo viên nhận thấy hiệu quả giáo dục không chỉ thể hiện ở kiến thức mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhiều khu di tích trên địa bàn thành phố cũng từng bước đổi mới nội dung giới thiệu, kết hợp trưng bày hiện vật, ứng dụng hình ảnh tư liệu, tổ chức giao lưu nhân chứng và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi. Theo những người làm công tác thuyết minh, điều quan trọng không phải là truyền đạt thật nhiều thông tin mà là giúp người nghe cảm nhận được giá trị của lịch sử. Chị Lê Thị Thanh Thúy, thuyết minh viên, khu di tích chia sẻ.
6: Di tích trở thành địa điểm về nguồn là trường học thực tế và đặc biệt nhất là gắn kết với du lịch học đường để tạo cho các đoàn khách đến tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, giáo viên đến đây để tìm hiểu, giao lưu về truyền thống văn hóa.
0: Từ các bảo tàng, khu di tích và địa chỉ đỏ trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa giáo dục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó không chỉ là hành trình gìn giữ ký ức, mà còn là cách bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm cho mỗi học sinh đối với quê hương, đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà theo chính sách của thành phố tặng hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng.
1: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức 6 đoàn đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, gắn tuyên truyền truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi chăm lo đời sống vật chất tinh thần người có công, thân nhân người có công với cách mạng.
0: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có gần 112.000 người có công với cách mạng. Tính đến tháng 7 năm nay, có khoảng 17.000 người được chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên với kinh phí hơn 47 tỷ đồng một tháng. Các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
1: Trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng tiếp nhận giải quyết hơn 2.500 hồ sơ người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Năm 2026, gần 4.500 người có công đến niên hạn điều dưỡng với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, trong đó gần 900 người điều dưỡng tập trung với khoảng 3.600 người điều dưỡng tại nhà, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công.
0: Hôm qua tại xã Vĩnh Viễn, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ dân hương và phiên chợ không đồng kết nối yêu thương và chuỗi hoạt động văn hóa xã hội nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Chương trình nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời sẽ chia với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn 3.700.000.000 đồng. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, 500 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất, 500 phiếu mua hàng tại phiên chợ không đồng, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng, 150 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1.750.000 đồng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao bộ sách và bút chấm đọc học tiếng Anh cho các trường tiểu học tại 10 xã phường của thành phố Cần Thơ.
0: Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, các phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp địa phương cũng góp phần quảng bá đặc sản, kết nối tiêu dùng và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Thông tin từ phóng viên Thái Hằng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Phong Điền luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Từ khi thành lập xã đến nay, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Điền luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, như thường xuyên rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách dành cho người có công và thân nhân người có công theo quy định. Theo đó, xã đã vận động và trao trên 500 phần quà, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, phối hợp với đội K90 của quân khu 9, tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ an táng.
0: Hiện nay, xã Phong Điền có 874 đối tượng chính sách người có công và 162 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, 345 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, phóng viên Thái Hằng có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền, về các hoạt động của xã trong tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh và gia đình chính sách.
7: Dạ, xin ông cho biết, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, xã Phong Điền đã tổ chức những cái hoạt động nổi bật nào để tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cũng như là gia đình có công với cách mạng ạ?
8: Thì cũng nhân dịp này là 27 tháng 7 là nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đó, thì xã cũng lãnh đạo cho các cái ban ngành, đặc biệt là cái ngành phòng văn hóa xã hội, để tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban đó là thống kê lại các cái gia đình chính sách cụ thể để nhận số phần quà của Chủ tịch nước, rồi là tương đương là khoảng 410 đối tượng với số tiền khoảng 123.900.000 đồng, và 499 đối tượng là với số tiền là 267.300.000 đồng. Bên cạnh đó thì xã cũng tổ chức cái họp mặt tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã, thì chúng ta sẽ tổ chức tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá tương đương 500.000 đồng, và tổng kinh phí là khoảng 65 triệu đồng từ cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã. Rồi bên cạnh đó thì xã cũng phối hợp cùng các ngành tổ chức đưa 38 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đi lấy cái mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Và bên cạnh đó nữa thì coi như xã cũng thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Hiện nay cũng đang phối hợp với ban chỉ đạo 515 của thành phố và các cái đơn vị có liên quan để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã.
7: Dạ thưa ông, thì trong thời gian tới xã Phong Điền mình sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào để nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách cũng như là phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn ở trên địa bàn?
8: Thì trong thời gian tới thì xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các cái

0: chính sách ưu đãi đối với người có công, rồi tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần cho các cái gia đình chính sách, rà soát các gia đình chính sách có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, cho vay giải quyết việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm, vân vân. Tiếp tục là cũng thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Cũng đồng thời là cũng đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau để hiểu được cái vấn đề uống nước như nguồn đối với các gia đình này, cũng góp phần để xây dựng quê hương xã Hồng Điền ngày càng phát triển.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Cùng với đó, phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nhà ở, hỗ trợ sinh kế, khám sức khỏe và các hoạt động an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm triển khai. Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều gia đình người có công có điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động và xây dựng quê hương. Bà Thái Thị Hồng là cháu nội của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giờ ở xã Phong Điền phấn khởi nói:
3: "Bà nội được danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, tôi thấy rất là vui. Tôi thấy nhà nước quan tâm đối với người có công, cảm xúc này là cô mừng, mừng vui dữ lắm. Sau này dạy dỗ con cháu tôi có ích cho xã hội."
4: Công tác đền ơn đáp nghĩa tại xã Phong Điền không chỉ dừng lại ở những phần quà hay sự hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần bồi đắp đạo lý, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Đây là nét đẹp văn hóa, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, là động lực để các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Cần Thơ đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với quan điểm lấy người dân là trung tâm, xem dữ liệu là hạ tầng cốt lõi.
2: Thành phố tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số vào 4 lĩnh vực ưu tiên như giao thông thông minh, quản lý nước và kiểm soát ngập, quản lý môi trường cùng an toàn thông tin, an ninh đô thị. Lộ trình là đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị thông minh cấp độ 1, tiến tới vận hành theo mô hình một thành phố, một đám mây, một mô hình vào năm 2040. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đã ban hành danh mục 59 nhiệm vụ dự án trọng điểm, trong đó đã hoàn thành 3 dự án và đang gấp rút triển khai 47 dự án như nền tảng IoT, hệ thống giao thông, ITS, y tế và giáo dục thông minh, đồng thời tăng cường phối hợp với các đối tác chiến lược như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao và thử nghiệm các chính sách đổi mới sáng tạo.
4: Sau hơn một năm vận hành, Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IoC thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
2: Đến nay, thành phố Cần Thơ bước đầu định hình được hạ tầng dữ liệu đáng ghi nhận, nổi bật là kho dữ liệu dùng chung kết nối thông suốt 11 lĩnh vực cùng 16 phân hệ giám sát trực quan trên hệ thống IoC. Từ cơ sở dữ liệu hiện có, tổ liên ngành phân tích phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn thành phố và đã xây dựng bộ khung cho 3 kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu. Các kịch bản này được thiết kế bài bản theo hướng, xác định rõ bài toán điều hành, nguồn dữ liệu đầu vào, bộ chỉ số theo dõi và phương án cảnh báo. Hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo thành phố theo dõi sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Việc chuẩn bị nền tảng này giúp thành phố triển khai điều hành số hóa theo đúng định hướng IoC của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
4: Tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác quản trị dựa trên dữ liệu số, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện khâu kỹ thuật, đưa các kịch bản vào vận hành chính thức trên hệ thống IoC. Trong đó, phấn đấu hoàn thành kịch bản số 1 chậm nhất vào tháng 9 năm nay, kịch bản số 2 và 3 hoàn thành chậm nhất vào tháng 12 năm 2026. Xác định cải cách hành chính là yếu tố sống còn để thu hút và giữ chân dòng vốn đầu tư, Cần Thơ đang đẩy mạnh số hóa 100% thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp. Do đó, môi trường sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm.
2: 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố duy trì 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến, đồng thời không phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn. Việc rút ngắn quy trình số hóa thủ tục và công khai tiến độ xử lý giúp doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, sớm triển khai dự án và ổn định hoạt động sản xuất. Hiện ban quản lý tăng

0: cường đồng hành với doanh nghiệp thông qua cơ chế theo dõi, tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình đầu tư, xây dựng và sản xuất. Cách làm này góp phần giữ ổn định môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp, nơi hiện thu hút hàng chục ngàn lao động và tạo ra phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành y tế thành phố Cần Thơ duy trì đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân với hơn 5 triệu 600 ngàn lượt người khám bệnh. Trong số này có khoảng 420 ngàn lượt điều trị nội trú.
0: Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế tiếp tục triển khai hoạt động tại 15 phòng khám bác sĩ gia đình, rà soát hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai mô hình cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình. Phối hợp công ty cổ phần One Medic triển khai thí điểm mô hình tầm soát và quản lý bệnh tim mạch ứng dụng AI tại 10 trạm y tế trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tiếp tục triển khai các kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm nay, có 16 bệnh viện, trung tâm y tế, khu vực trên địa bàn triển khai kiosk. Hiện nay, Sở Y tế cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng đề án phẫu thuật tim hở ở trẻ em tại Bệnh viện Di động thành phố, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thành lập trung tâm cấp cứu 115 và khoa tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố.
1: Nằm trong dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn 7 km, bắt đầu từ ngày hôm nay, 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
0: Dự kiến tổng thời gian tháo dỡ cầu trong khoảng từ 30 đến 45 ngày. Theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục tháo dỡ. Trước mắt, lực lượng thi công sẽ tập trung tháo dỡ đơn nguyên cầu hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Cách mạng tháng 8. Đơn vị sẽ tiến hành dựng rào chắn, tổ chức điều tiết và phân luồng giao thông tại hai đầu tuyến dẫn vào cầu, đồng thời khẩn trương tập kết máy móc thiết bị để tiến hành tháo dỡ từng phần. Gói thầu xây dựng cầu mới là công trình cầu duy nhất thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7, với tổng giá trị xây lắp lên tới trên 500 tỷ đồng.
1: Dịp hè cũng là thời điểm cao điểm du lịch sông nước tại thành phố Cần Thơ. Mỗi ngày tại bến tàu khách du lịch Ninh Kiều đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan chè nổi Cái Răng và các điểm du lịch sinh thái. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão và triều cường, nên ban điều hành bến tàu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp an toàn.
0: Hiện tại bến có hơn 120 phương tiện đang hoạt động, bình quân mỗi ngày dịp lễ Tết hay cao điểm hè vận chuyển hơn 3.000 lượt hành khách đến tham quan chợ nổi và các vườn sinh thái. Để đảm bảo an toàn cho du khách, ban điều hành bến đã tăng cường lực lượng bảo vệ túc trực, thường xuyên vệ sinh cầu bến để tránh tình trạng trơn trượt khi lên xuống tàu. Đồng thời đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, thay mới phao chống va đập tại cầu cảng và rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu phân luồng chùm nước. Sự chủ động này mang lại sự an tâm cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cần Thơ an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.
1: Phần tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình chào buổi sáng. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng thêm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước.
0: Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước và nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 đến 10,5% một năm. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ giữa năm ngoái, phản ánh áp lực quy động vốn vẫn chưa giảm, dù cơ quan điều hành liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để hỗ trợ nền kinh tế. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay thực tế tại nhiều ngân hàng đã vượt mốc 10% một năm đối với khách hàng cá nhân, tùy theo mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản đảm bảo.
1: Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang Hoa Kỳ, sau khi đã loại bỏ ra khỏi phạm vi các miễn trừ theo pháp luật Hoa Kỳ.
0: Bên cạnh đó, hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động cấm triệt để mọi hành vi cưỡng bức lao động, thì ngày 22 tháng 7 năm nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định số 292/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung quy định cấm nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.
1: Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan trao đổi với phía Hoa Kỳ về việc triển khai các cam kết về những bước tiến của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, đồng thời tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của nước này nhằm phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật và thực thi và từ đó áp dụng các quy định về thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế của Việt Nam. Quý thính giả thân mến, thị trường thời trang đang bước vào đợt giảm giá lớn với hàng loạt chương trình ưu đãi từ 30 đến 70% tại nhiều thương hiệu. Đây được xem là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm, làm mới tủ đồ với chi phí hợp lý.
0: Tại các trung tâm thương mại ở Cần Thơ như Vincom Plaza Hùng Vương, Vincom Plaza Xuân Khánh hay Sen City, nhiều cửa hàng đồng loạt triển khai các chương trình Mid Season Sale and Off Summer Sale. Nhiều thương hiệu thời trang lớn đồng loạt giảm giá từ 30 đến 50%, kết hợp tặng voucher, quà tặng hoặc ưu đãi theo giá trị hóa đơn. Không chỉ quần áo, các thương hiệu phụ kiện cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá đối với túi xách, giày dép và phụ kiện thời trang.
1: Theo ghi nhận, lượng khách mua sắm tại khu vực thời trang tăng đáng kể vào dịp cuối tuần. Bên cạnh hệ thống cửa hàng, các thương hiệu cũng triển khai chương trình ưu đãi trên website và các nền tảng trực tuyến, giúp cho người tiêu dùng dễ dàng tham khảo thông tin và lựa chọn sản phẩm.
0: Tuy nhiên, các chuyên gia bán lẻ cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi mua sắm, ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, đồng thời tìm hiểu kỹ chính sách đổi trả, điều kiện áp dụng khuyến mãi và mức giảm giá thực tế để tránh phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch trong mùa giảm giá.
1: Giá gạo Việt Nam trong tháng 7 tiếp tục duy trì ở mức cao và ghi nhận xu hướng tăng so với tháng trước đó. Các dòng gạo chủ lực xuất khẩu đều ghi nhận giá bán tăng là các loại gạo sắc miên, gạo thơm 5% tấm, gạo thơm 100% tấm. So với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Ấn Độ, giá gạo Việt Nam hiện dựng ở mặt bằng cao hơn đáng kể.
0: Dù giá gạo thế giới đang phát đi tín hiệu phục hồi, thị trường vẫn chịu áp lực lớn cho nguồn cung dồi dào, khiến cạnh tranh xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt trong thời gian tới. Khối lượng gạo thương mại thế giới dự báo đạt mức kỷ lục 62 triệu tấn, trong khi tồn kho tăng lên gần 200 triệu tấn, chủ yếu nhờ nguồn cung lớn từ Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm để duy trì năng lực cạnh tranh.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng canh tác, chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa giúp hạt gạo Việt gia tăng giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tại thành phố Cần Thơ, hiện nhiều nông dân đã chuyển từ ghi chép thủ công sang ứng dụng số trong quá trình quản lý sản xuất. Mỗi cánh đồng đều có một hồ sơ điện tử riêng để truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị hạt gạo.
0: Cần Thơ là địa phương được chọn triển khai mô hình thí điểm đề án 1 triệu hectare lúa từ tháng 4 năm 2024. Đến nay, đề án đã được áp dụng tại 64 xã phường với tổng diện tích hơn 170 hectare. Dự kiến trong năm nay, việc số hóa quy trình sản xuất hạt gạo xanh sẽ được triển khai ở 30 hợp tác xã với quy mô 8.000 hectare. Đến nay, đã có 8 doanh nghiệp được cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp với tổng diện tích hơn 18.000 hectare. Trên thực tế, với dòng gạo này, giá xuất khẩu có thể vượt 820 đô la một tấn. Nông dân cũng nhờ thế tăng lợi nhuận trên chính cánh đồng từ việc thay đổi quy trình và tư duy sản xuất.
1: Sau thời gian rớt giá kéo dài, những ngày gần đây giá khóm tại tỉnh Đồng Tháp tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Hiện nông dân dùng Đồng Tháp 10 bán khóm thương phẩm giá từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Dưới mức giá này, người trồng khóm đạt lợi nhuận từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký, tùy theo chất lượng sản phẩm.
0: Theo các doanh nghiệp thu mua, giá khóm tăng do đã qua thời điểm thu hoạch rộ nên nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ khởi sắc khi các cơ sở sản xuất bánh kẹo bước vào sử dụng nhiều nguyên liệu khóm. Đồng Tháp hiện là địa phương có diện tích trồng lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 15.000 hectare, tập trung chủ yếu vùng Đồng Tháp 10, khu vực huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây. Mặc dù giá khóm thương phẩm có biến động theo từng thời điểm, đây vẫn là cây trồng mang lại thu nhập khá, góp phần giúp nhiều hộ nông dân dùng đất phèn, ổn định đời sống và phát triển kinh tế.
1: Còn tại thành phố Cần Thơ, từ dùng khóm cầu đúc trước danh của xã Quả Lựu, chị Trần Thị Kim Hai, chủ cơ sở sản xuất Dương Lộc đã nhạy bén khai thác tiềm năng, làm giàu từ đặc sản quê hương. Với tinh thần đổi mới và sự kiên trì, chị đã đưa nông sản bản địa thành sản phẩm ô cốp đặc trưng 3 sao, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu khóm cầu đúc.
0: Thành công từ mứt khóm, chị phát triển thêm bánh nhân khóm. Năm 2023, bánh khóm của cơ sở sản xuất Dân Lộc được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, đánh dấu bước chuyển từ sản phẩm thủ công sang hàng hóa có thương hiệu. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục khai thác đa dạng giá trị của cây khóm với các sản phẩm nước màu khóm, dưa chua, củ hủ khóm, kim chi, củ hủ khóm, vân vân. Cơ sở của chị Kim Hai hiện có hơn 10 dòng sản phẩm chế biến từ khóm. Mỗi năm cơ sở doanh thu hơn 100 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Hiện nay, chị Kim Hai đang tiếp tục nghiên cứu chế biến khóm sấy muối ớt và nhiều sản phẩm mới từ củ hủ khóm.

0: Quý thính giả thân mến, trên chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên của Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân. Ngay cả trên mặt trận không tiếng súng giữa thời bình, cuộc chiến với tội phạm cũng chưa bao giờ thôi khốc liệt. Đã có biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ không quản hiểm nguy gian khổ, sẵn sàng đối mặt với sự hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân.
1: Có những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu của các anh đã hòa vào màu cờ Tổ quốc. Những ước mơ còn dang dở gửi lại cho gia đình, đồng đội và những người ở lại. Như liệt sĩ thiếu tá Nguyễn Đăng Khải mãi mãi ở tuổi 29. Nguyễn Đăng Khải nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ, tốt nghiệp xuất sắc học viện cảnh sát nhân dân, anh được phân công về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh. Tối ngày 27 tháng 4 năm 2025, trong cuộc vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn đặc biệt nguy hiểm, anh đã anh dũng hy sinh. Vì sự bình yên của nhân dân, có những ước mơ rất đỗi giản dị đã không thể thực hiện được. Bố cháu là liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, cháu ước bố sống lại để chở ba mẹ con đi chơi. Bức thư gửi ông già Noel của con trai đại quý Nguyễn Văn Út cách đây 12 năm. Ngày anh hy sinh khi xử lý vật liệu nổ tàng trữ trái phép giữa khu dân cư, con trai lớn mới hơn 2 tuổi, con Út mới 10 tháng tuổi. Hôm nay cậu bé đã trưởng thành. Người vợ trẻ năm ấy đã một mình thay chồng nuôi con khôn lớn. Điều chỉ day dứt là cả gia đình đã không có được một bức ảnh chụp chung.
0: Phía sau mỗi sự hy sinh là một gia đình mãi mãi thiếu vắng người chồng, người cha, người con. Nhưng cũng chính từ những mất mát ấy, giá trị của sự bình yên càng quý giá hơn. Các liệt sĩ công an nhân dân đã thực hiện trọn vẹn lời hứa, sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy. Tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, dẫu có thể hy sinh. Chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị tuần mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Những

Quý thính giả thân mến, vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến và màu qua đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến là hai ca khúc với những nốt trầm cùng ca từ gợi hình như lời tri ân tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc và sự vươn lên của những người thương binh tiếp tục cống hiến vì tương lai tươi sáng cho các thế hệ sau. Mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu của hai bài hát này mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc trong chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả thưởng thức.

Thưa quý vị, Biết ơn chị Võ Thị Sáu là tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác vào năm 1958. Cho đến nay, vẫn luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích bởi ca từ ngợi ca về những người nữ anh hùng không ngại khó khăn gian khổ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Dù đã hy sinh, nhưng chị vẫn sống mãi trong tim người Việt Nam.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Trên những tuyến đường quan họ. Thưa quý thính giả, Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao được xem là một trong những ca khúc hay viết về thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp.

Quý vị thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đất nước ta đã có những anh hùng liệt sĩ đi vào sử sách và cũng đã có những ca khúc để đời ca ngợi về những tấm gương hy sinh đó. Như về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân có ca khúc Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài của nhạc sĩ Quy Du. Về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, chúng ta có ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm của nhạc sĩ Vũ Thanh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc này.

Quý thính giả vừa thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với một số ca khúc truyền thống cách mạng nổi tiếng. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh 27 tháng 7, xin tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với những người có công giành độc lập tự do cho quê hương đất nước và dân tộc. Thân mến, chào tạm biệt.

0: sách tri thức cuộc sống. Sách tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những người thực hiện chương trình xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Kính chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, và hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả sẽ cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu đến độc giả hôm nay là cuốn Đắc Nhân Tâm Trong Thời Đại Số của tác giả Dale Carnegie. Cách thức chúng ta giao tiếp và gây ảnh hưởng đến người khác đã thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số hiện nay. Các cổng giao tiếp không ngừng tăng lên: Facebook, Twitter, Skype, email, điện thoại di động. Nhưng xét về nhiều phương diện, những cách thức giao tiếp này đang trở nên máy móc hơn. Chính vì vậy mà nghệ thuật làm chủ giao tiếp của Dale Carnegie lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Cuốn sách mang đến cho độc giả những yếu tố quan trọng nhất để được quý mến: sự khích lệ, sự cộng tác và sự giao tiếp thật sự. Khả năng nhìn thấy ưu điểm của người khác và kết nối được với những

0: ước muốn cơ bản của họ thông qua đối thoại, chứ không phải độc thoại là yếu tố quan trọng nhất. Cuốn sách bàn về cách sử dụng kênh giao tiếp của bạn sao cho hiệu quả nhất thông qua các trang mạng xã hội, nhấn mạnh việc xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp.
1: Thông qua cuốn sách, độc giả sẽ khám phá 6 cách tạo ấn tượng lâu dài, quan tâm đến điều người khác quan tâm, mỉm cười, thống lĩnh bằng tên gọi, lắng nghe nhiều hơn, thảo luận những điều quan trọng đối với người khác, làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hy vọng cuốn sách giá trị này sẽ đến với thật nhiều độc giả. Các bạn nhớ tìm đọc nhé. Và cuốn sách tiếp theo mà Phố Sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó là cuốn Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử của nhà xuất bản Văn Học. Quyển sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử do Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên. Cuốn sách là nén tâm hương của thế hệ hôm nay tưởng nhớ đến các anh, những người con của đất mẹ Việt Nam đã hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Những người chiến sĩ hải quân Việt Nam trong nỗ lực giữa làn đạn pháo dồn dập xối xả của quân thù đã cùng nắm tay nhau kết thành một vòng tròn quyết tâm bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc. Vòng tròn bất tử đó đã trở thành huyền thoại và mãi mãi là một mốc son bi tráng trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.
0: Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, đồng thời tôn vinh và trân trọng, ghi ơn những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử đã tái hiện lại khoảnh khắc bi hùng ở cụm đảo Gạt Ma, Cô Linh, Lan Đao sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Quả thật là một cuốn sách rất ý nghĩa và đáng đọc, đúng không nào? Và thêm một quyển sách nữa mà Phố Sách muốn giới thiệu đến độc giả là cuốn sách Sống Như Anh của nhà văn Trần Đình Dân, một tác phẩm giàu giá trị lịch sử và nhân văn. Cuốn sách được viết dựa trên lời kể của bà Phan Thị Quyên, người vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, tái hiện chân thực cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng oanh liệt của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Như lối kể chuyện mộc mạc, giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi từ một người thợ điện bình dị trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trước kẻ thù.
1: Điểm đặc biệt của tác phẩm không chỉ nằm ở những sự kiện lịch sử mà còn ở vẻ đẹp của tình yêu, tình đồng chí và lý tưởng sống cao đẹp. Dù đối mặt với tra tấn và cái chết, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thế hệ mai sau. Hình tượng của anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Đọc cuốn sách Sống Như Anh, mỗi chúng ta càng thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Từ đó, nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở bản thân sống có lý tưởng, trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
2: Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sách là người bạn thân thiết của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, trong cuộc sống bận rộn, việc có thời gian để đọc sách và đọc sách một cách hiệu quả là điều không nhiều người biết tới. Trong cuộc sống hiện đại, để có một cuốn sách không còn là điều khó khăn với nhiều người. Thậm chí là người đọc còn cảm thấy bối rối vì thế giới sách có hàng trăm loại. Trong mỗi cuốn sách lại có hàng trăm thông tin. Có những cuốn sách khi đọc sẽ khiến cho người đọc có cảm giác rất thú vị, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là đã quên đi nhiều thông tin quan trọng, hoặc tệ hơn là khiến chúng ta trở nên bi lụy. Vì thế, đọc sách cũng cần những kỹ năng cơ bản. Bạn trẻ đọc gì cũng là vấn đề được nhiều người đặt ra.
1: Hiểu giới trẻ ngày nay thích đọc sách gì cũng là cách để phát triển văn hóa đọc giữa thời công nghệ số. Trong buổi trò chuyện, một số bạn trẻ được hỏi thích đọc loại sách nào thì thật bất ngờ khi gần 100% câu trả lời đều là tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn thành thị, tình yêu, truyện cười. Và nhất là những tản văn của các tác giả trẻ đang nổi hiện nay. Để hiểu thêm về giới trẻ hiện nay yêu thích những thể loại sách nào và việc lựa chọn sách để đọc với mục đích gì, chúng tôi ghi lại ý kiến của một số bạn trẻ ở nhiều địa phương bày tỏ như sau.
3: Ông cũng ít đọc sách lắm, đọc chuyện không, tại nó vui. Để rảnh là đọc.
4: Em thích đọc thể loại chuyện ngôn tình vì nó gần gũi với tâm

0: Tư suy nghĩ của lứa tuổi thanh thiếu niên tụi em nhẹ nhàng đọc hiểu ngay.
1: Thường thì mình thích đọc tiểu thuyết giúp cho mình giải trí và mình có nhiều cái thời gian thú vị hơn trong cuộc sống.
2: Qua tìm hiểu thì đa phần giới trẻ hiện nay vẫn duy trì việc đọc sách, nhưng việc đọc sách chỉ mới dừng lại ở chiều rộng mà chưa có chiều sâu. Do đó, làm sao để việc đọc sách phát huy được tối đa hiệu quả là việc mà ta cần quan tâm bên cạnh việc tạo ra thói quen đọc sách. Ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, một trong những đơn vị triển khai việc khuyến đọc tại Việt Nam, chia sẻ.
3: Chúng tôi thì mong muốn và nghĩ rằng là các bạn trẻ Cần Thơ, các bạn trẻ ở nói chung nên tìm kiếm những cái cuốn sách mà có giá trị, đặc biệt là những cuốn sách giúp cho các bạn có sự lạc quan, có những cái thái độ tích cực đối với cuộc sống, giúp cho các bạn ấy có thêm những sự hiểu biết, có thêm sự tự tin để có thể thành công trong cuộc đời.
2: Bên cạnh đó, để tiết kiệm thời gian, các bạn trẻ cần xác định được mục đích của việc đọc sách trước khi chọn đọc. Trong quá trình đọc sách, người đọc cũng có thể tạo thành những sơ đồ tư duy, ghi theo chương, theo chủ đề, theo tiêu chí. Những nội dung theo từng vấn đề sẽ được chia thành nhóm nhỏ, phát triển nội dung theo từng nhánh rõ ràng, riêng biệt. Khi chúng ta đọc sách và lĩnh hội được những nội dung quan trọng, những điều giúp ích cho bản thân trong cuộc sống, như vậy, hiệu quả của việc đọc sách sẽ phát huy một cách tối đa.

0: sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4369 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn về việc thực hiện chính sách này trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường chủ động rà soát nhu cầu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí nguồn lực, bảo đảm kinh phí tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Thời lượng phát sóng của sách tri thức cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý khán giả, mời quý khán giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày.

0: Trên báo Nhân dân ngày hôm nay có bài viết: trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành cội nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam, hun đúc nên bản lĩnh ý chí và khát vọng vươn lên của đất nước. Đó không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn là nền tảng tạo nên sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại, giữa những người đã cống hiến hy sinh với thế hệ hôm nay đang tiếp tục dựng xây Tổ quốc.
1: Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Nhưng ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều lớn lao hơn là từ những ký ức thiêng liêng của lịch sử, mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do. Hiểu rằng mỗi thành quả của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu và sự hy sinh của các lớp lớp cha anh đi trước.
0: 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và là biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Báo Sài Gòn Giải Phóng có thông tin vào tối ngày 26 tháng 7, chương trình nghệ thuật Sao Sáng Dẫn Đường do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được tổ chức đồng thời tại 4 điểm cầu gồm Hà Nội, Quảng Trị, Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự chương trình. Nơi đây đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chương trình tái hiện hành trình đi tìm đồng đội bằng những câu chuyện, tư liệu và hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật.
0: Một trong những khoảnh khắc lắng động của chương trình là những di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, được giới thiệu trưng bày trang trọng là những dấu tích còn lại của những người lính đã nằm lại nơi đây sau những trận chiến ác liệt. VTV Online cho biết, ngành đường sắt phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam thực hiện miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho thân nhân đi cùng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần sẻ chia với các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt người thân trở về an táng tại quê nhà.
1: Chương trình này đã được duy trì thường xuyên và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Đại diện ngành đường sắt chia sẻ, mỗi chuyến tàu đưa hài cốt liệt sĩ trở về là một hành trình đặc biệt, không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận tải mà còn chuyên chở lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đối với những người làm đường sắt, được sự đồng hành cùng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương là một niềm vinh dự thiêng liêng.
0: Việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí vé tàu cho thân nhân là hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và là cách để tập thể cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Hôm qua tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nghệ An đến các tỉnh thành đoàn.

0: và đoàn trực thuộc trên cả nước.
1: Được phát động từ ngày 27 tháng 7 năm 2025, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đề án hướng tới mục tiêu lưu giữ, phát huy ký ức của các nhân chứng lịch sử. Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Sau một năm triển khai, đề án đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng. Tính đến nay, hệ thống website của đề án đã tiếp nhận và thu thập hơn 712.000 câu chuyện từ hơn 112.000 nhân chứng lịch sử.
0: Các câu chuyện lịch sử đã được chuyển hóa linh hoạt thành nhiều loại hình hiện đại tiếp cận gần gũi với giới trẻ như là video, podcast, infographic, reel short hoặc là các bản tin gắn mã QR. Nhiều địa phương cũng chủ động xây dựng các trạm ký ức, gốc truyền thống tại trường học, thư viện, bảo tàng, giúp cho thanh thiếu nhi và nhân dân dễ dàng tiếp cận lịch sử một cách trực quan nhất.

0: Ghi nhận từ báo Nhân dân điện tử là dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư đã được triển khai với tiến độ thần tốc.
1: Mặc dù thi công trong điều kiện hết sức khó khăn và địa hình biển đảo, song hạng mục đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đã hoàn thành chỉ trong 8 tháng, phá vỡ giới hạn về xây dựng hạ tầng. Đêm 25, rạng sáng ngày 26 tháng 7, hệ thống đèn hiệu hiện đại đã đồng loạt bật sáng trên đường băng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến hành chuyến bay hiệu chuẩn, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay 27 tháng 7. Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ tiêu chuẩn tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân trọng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.
0: Công trình hoàn thành sau 6 tháng thi công kết cấu mặt đường bê tông và 2 tháng triển khai lắp đặt kết nối hiệu chỉnh thiết bị hàng không. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, Phú Quốc đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây, đảo Ngọc được Expedia vinh danh trong top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.
1: Khác với nhiều bảng xếp hạng dựa trên bình chọn, Expedia Iceland Hotlight List được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm chuyến bay trên toàn bộ hệ sinh thái Expedia, kết hợp với dữ liệu thảo luận trên mạng xã hội toàn cầu. Theo nền tảng này, lượng đề cập về Phú Quốc trên mạng xã hội đã tăng tới 235% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự ghi nhận của Expedia phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ của Phú Quốc trong những năm gần đây.
0: Từ một điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên nguyên sơ, đảo Ngọc đang dần hình thành hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn, mang đến cho du khách trải nghiệm kéo dài từ sáng tới đêm. Báo điện tử VTV cho biết, tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đạt lượng khách trung bình mỗi ngày là hơn 64.000 lượt sau hơn một năm vận hành. Có thể thấy, metro đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của người dân. Khi mỗi ngày có hàng chục ngàn người đi qua các ga, kéo theo nhu cầu gửi xe, ăn uống, mua sắm, đây là nền tảng hình thành kinh tế nhà ga, từ đó phát triển kinh tế đô thị. Đây cũng là hướng đi của nhiều đô thị lớn trên thế giới.
1: Theo các chuyên gia, khi lượng hành khách được duy trì ổn định, mỗi nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn trở thành nơi tập trung các hoạt động thương mại và dịch vụ. Đây là mô hình đã được nhiều đô thị trên thế giới phát triển nhằm gia tăng giá trị khai thác hạ tầng giao thông công cộng. 33 triệu lượt hành khách sau hơn một năm vận hành cho thấy metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một công trình giao thông mà đang từng bước trở thành hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị. Dòng hành khách ổn định mỗi ngày đang tạo thêm dư địa cho thương mại, dịch vụ và đầu tư quanh các nhà ga.
0: Khi các khu TOD được triển khai đồng bộ, giá trị của tuyến metro sẽ không chỉ nằm ở vận tải mà còn ở khả năng tạo ra giá trị kinh tế nhà ga từ những trung tâm kinh tế mới dọc tuyến metro. Tin dự báo thời tiết được báo Sài Gòn Giải Phóng cập nhật đến bạn đọc. Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay cho đến ngày mai, Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa mới. Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng trong những ngày đầu tuần.
1: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, Nam Bộ có mưa nhiều, tập trung chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác về chiều, tối và đêm, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7, mưa ở Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Đợt mưa ở Nam Bộ hình thành do hoạt động của gió mùa Tây Nam kết hợp rãnh áp thấp. Sau khi bão số 2 đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu của bão sẽ gián tiếp làm gia tăng mưa ở Bắc Bộ từ chiều tối 27 tháng 7.
0: Mười phút dành cho đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý Cường và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè với phần thể hiện của Phạm Toàn Thắng.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được tiếp nối bằng ký ức, trách nhiệm và công nghệ ADN. Quý vị thân mến, nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ hoặc chưa biết danh tính. Phía sau những phần mộ vô danh là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình. Từ những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, hành trình đưa các anh trở về vẫn đang được nối dài.
1: Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, ông Tô Chí Lào vẫn cẩn thận lật dở cuốn sổ gia đình đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi bức ảnh, mỗi tờ giấy báo tử được ông gìn giữ như một phần ký ức không thể phai mờ của gia đình. Đó là một dòng họ có ba bà mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Lưu Thị Cẩn, mẹ Lê Thị Ba và mẹ Tôn Thị Chiên. Riêng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba có hai người con trai hy sinh, hai người con khác mang thương tật suốt đời. Những hy sinh ấy đã đi vào lịch sử, nhưng với gia đình ông Lào vẫn còn một nỗi đau chưa thể khép lại. Một người con đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nơi an nghỉ.
0: Ông Tô Chí Lào nhớ lại, khi còn nhỏ, mẹ đã đưa ông đi hàng trăm cây số để vẽ lại chân dung hai người con liệt sĩ. Khi ấy, gia đình phải đổi tới 15 giả lúa mới có được hai bức chân dung để thờ. Đó không chỉ là giá trị vật chất trong hoàn cảnh khó khăn của những năm sau chiến tranh, mà còn là tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi của một người mẹ dành cho những đứa con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tuy nhiên, điều khiến cha mẹ ông day dứt nhất suốt cuộc đời vẫn là không biết liệt sĩ Tô Văn Diện đang nằm lại ở đâu. Hai ông bà qua đời khi tâm nguyện đón con trở về quê hương vẫn chưa thể thực hiện. Giờ đây, lời hứa ấy được trao lại cho thế hệ sau.
1: Người anh trai của ông Lào là thương binh Tô Chí Hồng vẫn kiên trì đi tìm em suốt nhiều thập kỷ. Với gia đình, việc tìm lại người thân không chỉ để xác định nơi an nghỉ mà còn là cách hoàn thành lời hứa với cha mẹ, để cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ có thể khép lại bằng một cuộc đoàn tụ thiêng liêng. Câu chuyện của gia đình ông Lào cũng là câu chuyện chung của hàng vạn gia đình trên khắp cả nước. Sau chiến tranh, vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi phần mộ chưa biết tên đều là một nỗi mong chờ chưa trọn vẹn của người ở lại.
0: Để từng bước giải quyết những trăn trở ấy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Chiến dịch thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, công an cùng các địa phương trong việc tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những cánh rừng, dòng sông từng là chiến trường năm xưa đến từng gia đình còn lưu giữ ký ức về liệt sĩ, mọi nguồn thông tin đều có thể trở thành manh mối quý giá cho công tác tìm kiếm và quy tập.
1: Nếu trước đây việc xác định danh tính chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ và nhân chứng, thì ngày nay khoa học công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới. Ở tuổi 70, ông Tô Chí Lào đã được lực lượng công an hỗ trợ lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ. Chỉ mất ít phút để lấy mẫu sinh phẩm, nhưng phía sau đó là hơn nửa thế kỷ hy vọng của cả một gia đình. Ông Lào tin rằng, với sự hỗ trợ của nhà nước và sự phát triển của công nghệ ADN, sẽ có thêm nhiều cơ hội để người anh của mình được trở về.
0: Trong hành trình ấy, còn có những con người lặng lẽ đồng hành. Ông Hữu Minh Đức, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại xã Hồ Thị Kỷ, nhiều năm qua đã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, thu thập thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ công tác xác minh. Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cũng tiếp tục mang theo lời hứa với đồng đội năm xưa. Với họ, đưa đồng đội trở về quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống. Mỗi mẫu ADN được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia là thêm một cơ hội để một người lính vô danh được gọi lại đúng tên mình. Mỗi kết quả giám định thành công cũng đồng nghĩa với việc thêm một gia đình khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân những người đã hy sinh vẫn chưa kết thúc. Khi ký ức của các thế hệ đi trước được tiếp nối bằng trách nhiệm của hôm nay và sức mạnh của khoa học công nghệ, niềm hy vọng đưa những người lính chưa trở về đoàn tụ với gia đình vẫn đang được thắp sáng từng ngày. Đó cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang tiếp nối hành trình tri ân lịch sử.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, lợi dụng các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện hoặc sử dụng công nghệ AI để chiếm đoạt tài sản của người dân.
2: Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách đối với người có công hoặc các tổ chức chính trị xã hội để gọi điện, nhắn tin, thông báo người dân được nhận tiền trợ cấp, quà tri ân hoặc khoản hỗ trợ đặc biệt nhân dịp 27 tháng 7. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link, cài đặt ứng dụng để xác nhận hồ sơ, đăng ký nhận tiền, qua đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
1: Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin, fanpage có tên gọi và giao diện gần giống cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quỹ từ thiện. Sử dụng hình ảnh lãnh đạo, biểu trưng của cơ quan đơn vị để đăng tải thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đối tượng yêu cầu người dân điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, đóng phí hồ sơ, phí vận chuyển, thuế nhận quà hoặc chuyển một khoản tiền để kích hoạt việc nhận hỗ trợ.
2: Một thủ đoạn khác là đăng tải bài viết, hình ảnh, video về những hoàn cảnh khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc người có công, sau đó kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân. Nội dung thường được xây dựng xúc động, cấp bách, kèm theo hình ảnh giấy tờ, xác nhận đã bị chỉnh sửa, cắt ghép. Các đối tượng còn sao chép thông tin từ chương trình thiện nguyện có thật, thay đổi số tài khoản tiếp nhận hoặc tạo mã QR giả để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ.
3: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
4: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
3: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
4: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
3: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
4: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10:45 và 19:00 vào chủ nhật cách tuần.
3: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
4: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới là thời điểm ý nghĩa để chúng ta hướng về cội nguồn dân tộc. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để khám phá di tích lịch sử Việt Nam, nơi lưu giữ dấu ấn hào hùng và những câu chuyện đầy cảm xúc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ mang giá trị giáo dục sâu sắc, các di tích lịch sử ở Việt Nam còn là điểm đến giúp chúng ta hiểu hơn về hành trình dựng nước và giữ nước. Hãy cùng Huy Cường và Phương Uyên khám phá một số điểm đến tiêu biểu sau nhé!
1: Nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức đau thương mà còn là địa điểm gợi mở những câu chuyện lịch sử sống động cho khách tham quan. Ngoài việc chiêm ngưỡng bộ sưu tập máy bay, vũ khí chiến tranh, quý vị còn có thể tham gia các tour hướng dẫn chuyên sâu, giúp chúng ta hiểu rõ từng hiện vật và câu chuyện đằng sau. Quý vị nên đến tham quan nơi này vào buổi sáng để tránh đông khách, kết hợp nghe thuyết minh qua tai nghe hoặc app hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nhật. Nếu có thời gian, đừng bỏ qua phòng chiếu phim tài liệu ngắn về hậu quả chất độc da cam để trải nghiệm được xúc động và sâu sắc hơn.
0: Hệ thống địa đạo dài hàng trăm km dưới lòng đất là minh chứng cho sự kiên cường và sáng tạo trong kháng chiến. Khi bước xuống đường hầm Củ Chi, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác chật hẹp, ẩm thấp, giống như những chiến sĩ trong quá khứ. Du lịch lễ 2 tháng 9 khám phá địa đạo Củ Chi, quý vị nên mặc trang phục thoải mái, giày thể thao vì địa đạo khá tối và có nhiều chỗ thấp.

0: Đừng quên thử trải nghiệm bắn súng trường M16, dịch vụ có phí, để cảm nhận chân thực hơn về cuộc chiến. Sau chuyến tham quan, thưởng thức đặc sản địa phương như nước mía hoặc bánh tráng cuốn thịt heo tại các quán gần đó để bổ sung năng lượng.
1: Tọa lạc tại vị trí mới, rộng rãi và hiện đại ở Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến lịch sử ở Việt Nam thu hút đông đảo du khách và học sinh, sinh viên dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới. Bảo tàng lưu giữ hơn 150 ngày hiện vật, trong đó có các bảo vật quốc gia như là máy bay MiG-21, chiếc xe tăng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại đây, quý vị có thể tham quan khu vực trưng bày ngoài trời với các loại vũ khí xe tăng, giúp bạn cảm nhận chân thực sức mạnh quân đội Việt Nam trong các cuộc chiến tranh.
0: Nhà tù Quá Lò, còn gọi là Hà Nội Hilton, với những câu chuyện giam giữ tù binh Mỹ trong chiến tranh, là một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng Việt Nam mà quý vị nên đến dịp lễ. Không gian bảo tàng hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật và kỷ vật của tù binh, nổi bật là đồ bay của thượng nghị sĩ John McCain. Khi tham quan, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về lịch sử nhà tù và cuộc sống tù binh. Ngoài ra, đừng quên ghé thăm quán cà phê nằm ngay gần đó để thưởng thức ly cà phê trứng, thức uống đặc sản trứ danh Hà Nội để thư giãn sau chuyến tham quan.
1: Khu phi quân sự DMZ tại Quảng Trị là một trong những di tích lịch sử Việt Nam nên đến dịp lễ nổi bật, đánh dấu ranh giới phân chia miền Nam Bắc từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tại đây còn lưu giữ nhiều tàn tích chiến tranh như căn cứ Khe Sanh, sân bay Tà Cơn và các bệ phóng tên lửa. Ngoài ra, quý vị có thể trải nghiệm cảm giác đi bộ xuyên qua các địa hình rừng núi nơi từng diễn ra các trận đánh lớn. Kết thúc chuyến đi, thưởng thức món đặc sản địa phương như bánh tráng cuốn thịt heo, giúp bạn cảm nhận trọn vẹn văn hóa vùng miền.
0: Khu chứng tích Sơn Mỹ tại Quảng Ngãi là một trong những điểm đến lịch sử ở Việt Nam quan trọng, nhắc nhở về vụ thảm sát Mỹ Lai kinh hoàng trong chiến tranh. Bảo tàng và tượng đài tại đây được xây dựng vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc. Khi đến Sơn Mỹ, quý vị nên dành thời gian tham quan bảo tàng để hiểu rõ câu chuyện lịch sử qua các hiện vật, hình ảnh và lời kể. Sau đó, tận hưởng chuyến tham quan trên sông và thưởng thức hải sản tươi ngon bên bờ biển.
1: Những dịp lễ là thời điểm lý tưởng để quý vị lên kế hoạch khám phá điểm đến lịch sử ở Việt Nam, những nơi lưu giữ dấu ấn hào hùng, cảm động và đầy ý nghĩa của dân tộc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Quảng Trị và Quảng Hải, các địa điểm lịch sử nổi tiếng Việt Nam này không chỉ giúp quý vị hiểu sâu sắc hơn về quá khứ mà còn mang lại những trải nghiệm thực tế và cảm xúc khó quên. Đây thực sự là những di tích lịch sử Việt Nam nên đến dịp lễ mà mọi người nên dành thời gian ghé thăm để vừa học hỏi, vừa thưởng thức văn hóa, ẩm thực địa phương đặc sắc.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tôi Yêu. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý Cường và Phương Uyên thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cuốn sách là một hành trình. Mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Chính lắng nghe đời thường. Nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

chào quý thính giả cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức sự kết hợp thể hiện của Mira Trần, Trung Quân, Ngô Kiến Quy, Black Ca, Jun Phạm qua ca khúc Mây và Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Sau đây chúng ta

Quý thính giả vừa nghe Tìm một nửa cô đơn, sáng tác của Minh Thụy, là ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng, đầy tự sự do Quà Minh Di trình bày. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Em Trong Mắt Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Ca khúc là cảm xúc của tác giả trong khoảnh khắc bất chợt thấy một cô gái mặc chiếc áo dài bước đi trên phố. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh, thật xinh rất hiền. Không quần jean, giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Đó là đoạn lời trong ca khúc Em Trong Mắt Tôi. Mời quý vị cùng lắng nghe tác giả trình bày.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Đức Phúc qua ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ, một sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Mạnh Quân. Liên tục chương trình sẽ là phần thể hiện của Đào Bá Lộc qua ca khúc Tháng Ngày Không Trở Lại và nhạc phẩm Lặng Lẽ Nơi Này của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

0: vị vừa có những phút thư giãn thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ và ca khúc Lặng lẽ nơi này của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do Nam Cường trình bày cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, với những tình huống hài hước, dí dỏm và bất ngờ xảy ra trong tiểu phẩm Anh em cây khế, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, các nghệ sĩ Phương Dung, Khả Như, Đậu Thúy, mời quý thính giả cùng nghe.
3: Anh làm gì vậy?
4: Anh tránh ra coi.
3: Làm gì vậy?
4: Anh tránh ra đi!
3: Tự nhiên à.
4: Làm cái gì?
3: Quá!
4: Tôi hỏi anh làm cái gì anh nghe không? Anh làm gì anh đi tới đi lui nhà tôi hoài vậy?
3: Tôi kiểm tra hiện trường, tôi dựng lại hiện trường cái vụ mất xe của tôi chứ gì?
4: Anh làm như anh là công an xuống đây lấy ăn kết không bằng á.
3: Kiểm tra.
4: Đó bây giờ kiểm tra có thấy gì không?
3: Anh biết tôi không thấy, thấy nhiều lắm đó.
4: Thấy cái gì?
3: Thấy cái gì cũng thấy hết á, chỉ có điều chiếc xe tôi không thấy.
4: Lãng nhách giờ này mà còn giỡn được nữa. Trong khi cái xe anh mất, anh không lo kiếm cái xe, anh thấy cái khác để làm cái gì?
3: Trời ơi! Mất chiếc xe rồi.

0: Tôi bây giờ chiếc xe mất rồi, làm sao tìm lại được, đúng không?
1: Ừ.
0: Quan trọng là tôi tìm những cái chi tiết nào liên quan tới cái vụ mất xe của tôi nè. Cái cổng nhà anh là làm bằng inox đúng không?
1: Inox chứ cái gì nữa.
0: Khóa cổng nhà anh là cũng chắc chắn, khóa tốt đúng không?
1: Ừ, có chốt gài nữa đó.
0: Ngoài cái ổ khóa, còn cái chốt gài bên trong nữa.
1: Ừ.
0: Thì tại sao xe tôi để ở nhà tôi không mất mà để nhà anh là bị mất?
1: Nè, nói vậy từ hồi nãy giờ anh nghi tôi đó hả?
0: Không, tôi không hề nghi anh. Tại vì hồi nãy tới bây giờ tôi với anh là sát cánh bên nhau.
1: Ừ.
0: Không rời nửa bước đúng không?
1: Chính xác.
0: Làm sao tôi nghi anh được? Nhưng mà tôi muốn muốn hỏi anh đầu đuôi như thế nào để chi? Để tôi sâu chuỗi tất cả các chi tiết lại với nhau.
1: Thì biết rồi. Nhưng mà anh thấy đó, nhớ kỹ lại đi, hồi nãy đó, trước khi tôi đưa anh vô nhà, tôi ra tôi bóp ống khóa lại, tôi còn gài chốt lại, nhớ chưa?
0: Tôi nhớ mà. Tôi còn khen anh nữa đúng không?
1: Ừ.
0: Nói anh khen anh là có cái tính cẩn thận vậy là tốt. Bọn nhớ tôi tốt lắm á. Tôi biết rồi, vậy là bọn trộm nó có chìa khóa và anh vô nó mở, nó lấy xe. Đúng không?
1: Tối ngày cứ suy diễn lung tung.
0: Mà tại sao nóng vậy? Làm gì anh nóng vậy? Cái chuyện này mất xe là tôi mới là người nóng, đúng không? Mà tại sao tôi không nóng? Tại vì lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn. Có mắc mớ gì mà anh phải nóng như là núi lửa sắp phun vậy?
1: Tôi mệt ông quá đi nghe.
0: Ủa? Vậy thì tại sao? Tại sao? Tôi thắc mắc một điều là tại sao nó vô nó lấy mà nó lấy xe tôi, nó không lấy xe anh? Vì xe anh để kế bên xe tôi mà nó không lấy.
1: Thì nó, thí dụ nó có một thằng sao nó lấy hai chiếc được?
0: Ủa qua anh đồng bọn nó sao anh biết nó đi có một thằng?
1: Ê, anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Tôi là tôi suy nghĩ vậy thôi.
0: Ừ,
1: thí dụ bây giờ nó có tới hai thằng đi nữa.
0: Ờ.
1: Đó, rồi hai thằng nó lấy xe anh.
0: Ừ.
1: Chắc chắn là nó phải lấy xe anh trước rồi. Tại vì xe anh nó đáng giá mấy chục lần cái xe tôi lận.
0: Tất nhiên rồi.
1: Rồi nó đi rồi, không lẽ nó khùng thế nó quay lại lấy xe này rồi nó bị lộ sao?
0: Ờ ha, công nhận anh nhà thầu xây dựng mà anh cũng rành tâm lý ghê ha.
1: Chết rồi.
0: Gì?
1: Tôi nhớ rồi.
0: Nhớ làm sao?
1: Hồi nãy lúc tôi với anh đang ngồi trong nhà nói chuyện.
0: À, anh có đồng bọn anh ăn chia với nó hả?
1: Mày ba, con tôi nó đi học về. À, bé Trúc hả?
0: Ừ.
1: Ủa, khóa cửa rồi sao nó vô được?
0: Nó có cái chìa khóa riêng.
1: Trời ơi, chết.
0: Anh vậy là chết rồi anh Thành ơi.
1: Chết cái gì?
0: Anh hư quá, hư hỏng nặng. Tại sao anh nghĩ sao vậy? Bé Trúc nó còn nhỏ, nó như vậy mà anh nỡ nào giao nguyên cái chìa khóa nhà cho nó đi học mà nó đem theo, lỡ gặp phải bọn xấu rồi sao? Nó lấy cái chìa khóa đó, nó tước đoạt cái chìa khóa đi, nó làm cái chìa khóa giả, nó vô nó không phải nó rinh cái xe tôi đâu, nó rinh nguyên cái nhà anh đi luôn rồi sao?
1: Thôi mệt anh quá, nói gì tầm bậy tầm bạ vậy?
0: Không, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi mà.
1: Tôi không cần anh nhắc nhở cái chuyện tôi giáo dục con cái tôi, được chưa? Trốn đâu? Trốn.
2: Dạ, ba kêu con có chuyện gì vậy ba?
1: Ra đứng đây ba biểu.
3: Chuyện quan trọng lắm con, chuyện bây giờ mới biết.
2: Ủa chú nói gì vậy chú Hân?
3: Nói chung là chú nói chuyện đời thôi.
2: Ủa sao kỳ vậy, hồi nãy chú với ba vui vẻ lắm mà. Chú nói cái gì như tình thân thù tốt gì đó.
1: Biết rồi, như chân với tay. Nhưng mà chân tay giờ mỗi nơi một khúc. Nghe ba hỏi nè.
2: Dạ.
1: Hồi nãy đi học về á, có thấy xe chú Hưng dựng kế xe ba không?
2: Dạ có, chiếc xe màu nâu đẹp lắm. Ủa chiếc xe đâu rồi ba?
3: Xe đâu rồi hả? Không cánh bay rồi con.
1: Hay quá ha. Nghe ba hỏi nữa nè.
2: Dạ.
1: Hồi nãy về á, có khóa cửa cẩn thận không?
2: Dạ có.
1: Có không?
2: Dạ không.
3: Xong xong.
1: Tại sao vậy con?
2: Tại vì con thấy trong sân có chiếc xe lạ nên con không khóa.
1: Tại sao thấy lạ mà không khóa? Ba dạy con làm sao? Ba nói là đi đâu về, mở cổng vô nhà một cái là phải bóp khóa lại liền. Đó, bây giờ con không khóa, xe chú Hưng mất rồi, con thấy chưa?
2: Dạ, con xin lỗi chú Hưng.
1: Xong rồi con.
3: Quá đã luôn. Đây tôi gọi có thể nói là lời xin lỗi muộn màng đó con. Nguyên chiếc xe mấy trăm triệu, xin lỗi chú Hưng, xong hả? Dễ quá ha, lời xin lỗi mày giá trị quá, mấy trăm triệu quá con, không dám đâu, giờ không nói nhiều, xe tôi mất rồi. Ai cho con chịu trách nhiệm đi.
1: Tôi mệt anh quá, thôi bây giờ cái chuyện nó đã lỡ như vậy rồi, tôi thấy anh nên đi báo công an đi.
3: Ủa, sao anh giao cho tôi, cái đó anh đi mới đúng.
1: Ủa, xe của anh mất mà sao tự nhiên tôi đi?
0: Đồng ý, xe của tôi,
3: cạc bẹt là tôi đứng tên, nhưng nó mất ở đâu? Mất ở nhà anh, đúng không?
0: Thì anh với lại con anh vô tình là chịu trách nhiệm luôn cho cái xe của tôi, là phải có nhiệm vụ đi báo công an đi.
1: À, hồi nãy giờ tôi thấy anh á là hết đặt nghi vấn này tới ngờ vực nọ rồi ha. Bây giờ cuối cùng anh cố tình anh gài cho cha con tôi phải chịu trách nhiệm xe của anh phải không?
0: Cái này tôi không phải gài,
3: nhưng rất tiếc đó là sự thật.
0: Nói thiệt với anh, nếu mà xe tôi mất ở chỗ nào, nhà tôi hay là mất ở đâu, ông nội tôi cũng dám chịu với anh. Nhưng khổ cái nó mất ở nhà anh. Mà ai là cái người làm chủ, ai là cái người có chìa khóa cửa là hai cha con anh. Bây giờ anh bắt tôi phải nghĩ như thế nào đây?
1: Anh nói như vậy mà anh không nghĩ đến tình thân giữa tôi với anh hả?
3: Tôi cũng suy nghĩ dữ lắm với anh. Nói chung là cũng cắn rứt lắm. Nói chung là tôi cũng bức xúc lắm. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải quyết định như vậy thôi. Tại vì sao? Anh suy nghĩ đi. Có một người

0: người bạn lỡ nhà của một người bạn thân mà đem đến cho người bạn ấy là một cái sự gọi như là có lợi giữa hai bên, một công việc làm ăn đúng không, mà tự nhiên khi sau khi nói chuyện làm ăn xong ra về thì người ấy bị mất chiếc xe mấy trăm triệu. Thì anh nghĩ coi, đặt trường hợp là anh nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ em vui vẻ anh bắt tay với lại cái người mình đậu xe mình bị mất xe rồi anh vui vẻ anh cười anh đi về à?
1: Được.
0: Anh làm được không?
1: Nhưng mà nếu mà anh đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn.
0: Sao?
1: Anh tự tới chứ tôi không có mời.
0: Có gì khác nhau đâu. Tính tóm lại là bây giờ là xe tôi mất ở nhà anh. Thì bây giờ anh với con anh có trách nhiệm về cái xe của tôi.
2: Nhưng mà anh trộm cắp, ăn cắp chứ đâu phải ba con ăn cắp đâu mà chú bắt ba con đền.
0: Đến đi. Con đến biết cái gì mà xen chuyện người lớn.
2: Ba.
1: Cái gì anh nạt đó hả? Tôi nói cho anh biết nha, anh mất xe chứ anh chưa mất lý trí nha. À ừ. Thì ra bây giờ tôi mới biết cái tính quyết đoán tính toán nhanh nhạy của anh là như vậy đó ha.
0: Thôi thôi, bây giờ nói tóm lại tôi không nói gì nhiều với anh hết ha. Bây giờ anh hãy chứng tỏ cho tôi biết cái sự hiểu biết của anh đi ha. Bây giờ vậy đây, cặp mặt xe của tôi anh giữ đi, tùy nghi sử dụng.
1: Gì
0: tôi vậy? Về chết cha chiều không thấy đường thôi đi luôn.
1: Lãng nhách lãng xét à, bực mình.
2: Chú để cái giấy gì vậy ba?
1: Giấy xe. Bây giờ chú Hưng nhất định bắt cha con mình phải đền cái xe cho chú đó.
2: Ủa nhưng mà ăn trộm ăn cắp chứ đâu phải ba ăn cắp đâu mà.
1: Thì ba biết rồi. Bây giờ nghe ba hỏi nè, hồi nãy lúc con đi học về đó, thấy ai lãng vảng trước nhà mình không?
2: Dạ không, mà ấy có.
1: Ai con? Hả? Nói ba nghe.
2: Hồi nãy con mới về á, thì thấy cái chú kia đứng ngoài cổng bên nhà. Con nhớ vô con hỏi chú tìm ai, cái chú nói là phải nhà của ông Dũng công an không, con nói không phải, cái tự nhiên chú đó bỏ đi à.
1: Vậy là đúng rồi, đúng là cái thằng đó nó rình nhà mình rồi. Con nhớ kỹ là coi còn cái gì nữa không.
2: Lúc đó con đang mở cửa vô thì con Hoa, con bà Bảy bán cà phê gần nhà mình à. Nó kêu con lại thì con thấy cái chú mà hồi nãy hỏi nhà mình á, nói chuyện với lại cái chú tóc vàng trên tay có cái thẹo.
1: Tóc vàng trên tay có cái thẹo. Hy vọng đây là chi tiết giúp công an tìm ra manh mối.
0: Có vẻ là hiện trường vụ án coi. Coi bữa đó cổng nó đây, cổng nhà nó đây, đây là con đường. À, cái xe mình để đây. Chỉ trong vòng tích tắc có 30 phút thôi mà mất cái chiếc SH. Không nhận đúng là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng mà làm sao nó qua mình được. Mày chết mày với tao, mày đừng giỡn mặt. Alo. Anh nghe nè chó. Không lẽ bữa nay là anh gặp em để anh chỉ em một số cái mánh khóe về làm ăn đó mà. Nhưng mà thôi giờ anh kẹt rồi. Hả? Sao? Sao không biết tao bị mất xe? Ai nói vậy? Vợ tao nói đúng không? Thôi mày yên tâm đi em. Trời ơi, Thành mà sao nó qua anh được? Anh của em mà, trời ơi, đâu phải chuyện đơn giản. Anh cũng hơn thiên hạ rồi thôi chứ ai qua anh được. Dĩ nhiên thôi, chuyện đó là tất nhiên. Rồi, chừng nào rảnh thì ghé anh nha. Anh đang ở nhà nè. Rồi ok, bye em.
3: Trời ơi, xe cổ mất không lo đi tìm. Suốt ngày đó tìm xe trên sách vở là làm sao?
0: Mà bởi vậy em không có biết gì hết trơn á. Người ta nói sách vở là một cái kho tàng tri thức để cho những người thông minh người ta phải biết tận dụng, ta khai thác trong đó, hiểu không? Em nên biết là...
3: Biết! Em biết anh thông minh.
0: Ờ.
3: Ý em nói là cái vụ xe cộ sao rồi, có tìm được không?
0: Tìm thấy rồi anh.
3: Thấy rồi hả?
0: Ừ.
3: Bắt được tên trộm rồi hả? Có lấy lại được xe không anh?
0: Nói chung trộm thì chưa có bắt được, nhưng mà xe là sẽ được thu hồi. Em nghe anh phân tích nè.
3: Thôi. Đừng nói nữa. Anh nói riêng em thuộc lòng luôn á. Nào là suy luận logic, nào là yếu tố bất ngờ, thời gian và địa điểm. Cuối cùng rồi sao? Cuối cùng á, anh Thành phải chịu trách nhiệm về chiếc xe của mình.
0: Chứ giờ sao? Cái chuyện mất xe của anh, không lẽ em bắt anh chịu trách nhiệm mà, trong khi trách nhiệm của nó với con nó là quá rõ ràng.
3: Em không có biết. Nhưng mà dù sao á, giữa mình với anh Thành là chỗ thông tình. Với lại anh cũng đã giúp anh rất nhiều và thành công trong chuyện làm ăn.
0: Em nói này là bậy, em nói vậy là không có đúng à. Làm gì giúp đỡ anh? Thì nó là lãnh thầu xây dựng, anh có công trình nên đưa cho nó làm xong nó trả tiền công hẳn hoi, đôi bên đều có lợi. Nó giúp được gì anh mà anh phải ăn mang ơn nó chứ?
3: Ý em không có nói vậy. Ý của em nói là anh đối xử như thế nào để giữ được tình nghĩa giữa hai bên.
0: Thì thà em nói vậy anh hiểu, rồi đưa cho khóa tủ đây.
3: Chị,
0: anh vô mở tủ lấy tiền mua xe mới, xe cũ mất coi như bỏ, vậy mới tình nghĩa đúng không?
3: Anh nói chuyện đi ngang người thì bảo thủ à, không có nói chuyện với anh được nữa, mệt quá.
0: Đi đâu đó?
3: Tôi đi mua đồ. Còn anh á, anh ở nhà kiếm xe trên sách vở của anh kìa. Vậy đó.
0: Mỗi bữa đi là phải có vụ này mà. Nè. Sao bữa nay nặng dữ vậy trời? Nay hung hay trội? Mệt ghê vậy.

0: Khóa ổ khóa xe.
1: Khóa làm chi, vô đại đi, mày mệt mày quá, vô đi.
0: Yên tâm đi, còn có ổ khóa thứ tư nữa xong rồi anh.
1: Trời ơi, giờ tụi ăn cắp xe mà mày có khóa 4, 5 ổ khóa nó lấy, nó vẫn lấy à.
0: Dạ dạ, đem cúp máy em vô nói chuyện với anh cho nó tiện anh ha.
1: Ừ.
0: Dạ dạ dạ dạ. Trời đất ơi, nó nghe cái gì cũng vậy hết trơn á, chịu khóa khóa chút xíu đi mà nó an tâm hơn, hiểu không?
1: Trời ơi, khóa chi kỹ vậy? 3-4 lớp khóa vậy?
0: Không phải, nó nghe, trời ơi, biết là mình kỹ, mà mình kỹ là để an tâm thôi chứ gì hết trơn á. Biết đâu làm sao biết không? Anh khóa 4 ổ khóa đúng không? Tụi ăn trộm nó bẻ được 2 ổ, biết đâu mình rình mình thó được nó làm sao, đúng không?
1: Cái biết đâu của mày cũng chưa chắc ăn đâu. Mệt mày ghê
0: vậy. Ủa nhưng mà anh
1: ừ?
0: Cái vụ mất xe anh sao rồi? Chỉ em coi, để em biết cái kinh nghiệm của anh.
1: Ủa này mày hỏi tao hay mày chọc quê mày xỏ xiên tao mày?
0: Không phải, bởi vì anh cứ nghĩ xấu về em không à. Từ trước đến giờ bất cứ cái kinh nghiệm nào anh cũng truyền đạt cho em hết đúng không?
1: À.
0: Đó thì vụ mất xe anh cũng phải truyền cho em luôn. Chứ là anh nghĩ coi, em là em mốt của anh, cũng như là đệ tử của anh là thầy của em. Lẽ đệ tử rồi đi khinh thường thầy đúng không?
1: Vậy thì tốt.
0: Đó.
1: Nếu mà thật sự mày muốn học hỏi vậy là tốt.
0: Ừ.
1: À, tao sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho mày. Phải biết lấy kinh nghiệm của người khác để biến thành đau thương của mình.
0: Đó, thấy chưa?
1: À, ủa gì?
0: Thích cái chỗ đó.
1: Nó không dính vô đâu hết. Thích gì? Kinh nghiệm khác thành đau thương của mày mà mày thích. Nói chung là mình học hỏi cái kinh nghiệm của người khác để mình rút kinh nghiệm cho mình, đó là điều tốt, hiểu không? Mình mới thành công sau này.
0: Dạ. Đó, bởi vì lúc nào em cũng phục anh hết trơn hết rồi á. Bởi vì anh nói em nghe coi cái vụ mà mất xe của anh á bên nhà anh Thành rồi sao rồi?
1: Yên tâm đi. Thiện Thành phải đền cho tao thôi chứ làm sao đâu.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: Rồi cuối cùng đền không?
1: Đền chứ sao đền mày? Đâu có chuyện đơn giản, bắt buộc đền là phải đền cho tao thôi.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: Ủa nhưng mà em thấy em nói anh nghe nè, cái gì cũng vậy hết trơn á, anh chưa có bằng chứng xác đáng là sao mà anh nói vậy được đúng không? Rồi em giờ nè, thí dụ đi.
1: Thí dụ
0: xe
1: sao?
0: Của em để trước cửa nhà anh,
1: đúng
0: không? Thí dụ nhưng mà xe em mất đi.
1: Ừ.
0: Rồi anh có đền cho em không?
1: Sao không đền? Đền chứ sao không đền mày?
0: Trời đất ơi, anh...
1: Mày ngồi mà để mất đi, tao đền cho mày coi.
0: Trời ơi, nói chuyện gỡ dễ sợ luôn
1: á.
0: Em nói anh nghe nè, anh mạnh miệng dễ sợ luôn. Bây giờ là chưa có xảy ra thôi, thí dụ mà xảy ra thiệt đi, dám anh có đền không? Em nghĩ anh là người thông minh đúng không? Anh mà đền cho em chẳng khác nào anh tính thiệt hại về phần anh, đúng không? Không đời nào anh làm cái chuyện đó trơn trội.
1: Ừ.
0: Quá đúng rồi chứ còn gì nữa.
1: Cũng có thể là vậy.
0: Đó thì đó. Nhưng mà em hỏi anh nè, qua nay rồi anh Thành anh có qua đây rồi anh có nhắc gì cái vụ mà mất xe của anh nữa không?
1: Nó nhắc gì đâu, mấy bữa nay tao chờ nó nè, chờ ừ. Nó qua để mà nó giải quyết cái vụ xe của tao mà không thấy mặt mày nó đâu hết. Tao báo cho mày biết nha, nếu bữa nay nó không qua hả, tao không để yên cho nó đâu, tao làm tới nơi tới chỗ luôn.
0: Thôi
1: mày.
0: Anh ơi, nó nghe chuyện đâu còn có đó, dù gì cũng là anh em với nhau không mà anh làm vậy ngặt cho anh Thành lắm, em nói thiệt luôn á.
1: Ngặt cái gì mà ngặt? Mày không nhớ trong chuyện trưởng nó nói hả?
0: Chuyện kiếm hiệp á anh.
1: Ờ, nói nè. Trời chu đất gì kẻ nào mà không biết nghĩ đến mình nữa nha.
0: À em nhớ rồi,
1: học mấy câu đó làm sao mày ngóc đầu lên nói.
0: Em nhớ mà trong phim kiếm hiệp có thường nói là mình không chỉ mình trời chu đất gì hết.
1: Ừ.
0: Mọi chuyện này khó học lắm anh ơi, khó học lắm.
2: Trời ơi.
0: Ủa gì vậy?
1: Cái gì vậy?
0: Tụi làm gì tự nhiên
1: ngồi chứ mình sao
2: mất xe
1: là hả?
2: Mất xe rồi
1: sao mất cái đầu đuôi thể cho anh nghe coi sao mất xe vậy?
2: Em đi qua thăm bà ngoại Bé Lan.
0: Kẹt luôn.
1: Kẹt cái gì?
0: Không lẽ anh bắt đền bà ngoại Bé Lan?
1: Ngu xong đời mày.
0: Hả?
1: Mày hiểu quá.
0: Dạ.
1: Trông tốt quá.
0: Dạ.
1: Không. Em kể nghe. Nói vậy là em bị mất xe bên nhà má hả?
2: Không. Đi thăm má xong rồi em đi shopping.
1: Mừng quá. Tao thoát nạn. Nghìn cân treo sợi tóc tao thoát rồi. Còn sao vậy? Là sao nữa? Kể tiếp anh nghe.
2: Em tới cái shop để vô mua quần áo. Rồi em đậu cái xe đó. Rồi em lựa. Rồi em đi ra.
1: Trời ơi, tại sao em lại lơ đỡ như vậy? Tại sao không chịu gửi xe?
2: Chỗ đó không có chỗ gửi xe.
0: Rồi sao nữa chị? Rồi sao?
2: Tại vì từ trong cái cửa hàng á, đến cái chỗ để xe có mấy bước à. Em nghĩ là em vừa lựa rồi em vừa coi xe. Vậy mà đi ra cái mất tiêu luôn.
0: Trời ơi, chết rồi. Biết luôn, cái này là em biết luôn.
1: Sao?
2: Sao chú?
0: Chị bị đá xe rồi.
2: Đá xe.
1: Mất chứ đá là nào? Ai đá xe?
0: Không phải, cái này cái thuật ngữ chuyên môn trong cái ngành đạo chích đó anh hiểu không?
1: À.
0: Không phải là đá chiếc xe mà là nó trộm xe đó hiểu không?
2: Xe.
0: Đây nè, bây giờ em tường thuật có đúng không nghe?
1: À.
0: Tụi nó canh me chị trước rồi.
2: À.
0: Có phải là lần đầu tiên chị tẩy xe trước cửa hàng là việc đầu tiên chị làm là phá cửa xe?
2: Đúng rồi.
0: Đúng không?
2: Đúng.
0: À. Chị vừa bước vô cửa hàng xong, việc đầu tiên thứ hai là chị quay lại chị nhìn cái xe chị đúng không?
2: Chính xác.
0: Đúng luôn.
1: À,
0: đó, thấy ha. Lúc mà hả chị nhìn đó, nó chưa ăn cắp liền đâu.
1: À.
0: Ăn cắp liền nó bị thó sao?
1: Đúng
0: không?
2: Rồi, nó còn.
0: Nó đợi cho chị lựa mãi mê lựa chọn sản phẩm áo quần cho nó đẹp vô ha.
2: À.
0: Rồi cái hai đầu một thằng nó tới gần ha, nó ngồi giữa ha, nó đá xe chị ha. Nó đá khi nào mà nó xa dừng cái tầm mắt của chị. Đá xong cái một lát nữa, có phải là một thằng nó tới nó hỏi hàng chị không?
2: Trời. Đúng là mình. Đúng rồi.
0: Nó tới nó hỏi han chị xong, đúng không? Làm cho chị bị phân tán sự chú ý đi. Rồi cái một thằng nữa nó bẻ cổ xe nó giọt xe chị đi luôn.
2: Trời ơi.
0: Mất luôn.
2: Chính xác luôn mình ơi. Lúc mà em tôi đang lựa xe lựa đồ á, xong có một cái thằng thanh niên coi cũng lịch sự lắm, tới nó hỏi em, nó khen em, nó nói trời ơi chị này hay thiệt á, chị lựa cái áo này đẹp lắm, cái màu rất là dễ thương, giá cả thì phải chăng nữa, trời ơi.

0: chị mà bận vô là chị đẹp lắm luôn á.
1: Gì vậy anh? Gì vậy anh?
0: Gì vậy
1: anh?
0: Gì vậy
1: anh? Anh bị gì vậy? Bị gì vậy? Bình tĩnh anh, bình tĩnh.
0: Gì bình?
1: Có chuyện gì từ từ nói anh.
2: Nghe cha đạp đẹp khen khen cái lần là hiếp mắt rồi thấy không? Đâu còn nhớ tới chiếc xe nữa, bởi vì bị mất xe là phải rồi.
3: Trời ơi,
2: chị mới có bao nhiêu mấy ngày thôi mà mất hai chiếc xe. Trời ơi, tại sao vậy? Sao cô hư quá vậy? Có một chiếc xe tài nhãn nhỏ như vậy mà cô còn không giữ được. Một cái tài sản lớn thì sao đây?
0: Anh làm như anh giỏi lắm vậy á? Anh cũng làm mất xe vậy?
2: Nhưng mà xe tôi mất tôi còn thu hồi lại được. Còn cô mất xe coi như mất trắng rồi, hiểu không? Mà cô làm đây có mất chưa?
0: Chưa. Bây giờ kêu anh đi làm á.
2: Hả? Gì? Tôi sao kỳ vậy? Ủa sao cái gì cái nhà này cũng kêu tôi hết là sao? Ủa tôi là đàn ông mà cái gì cũng phải nhờ tôi hết hả? Tại sao cô cũng làm, cô không có làm gì? Tại sao cô bắt tôi phải làm cho cô?
0: Cái gì? Bây giờ anh tính toán với tôi hả?
2: Toán gì?
0: Anh, tôi giờ mới biết con người của anh nhỏ mọn.
2: Nhỏ mọn? Ai nói tôi nhỏ mọn? Hả? Tôi nghĩ tôi là một người nào quá tốt, nhỏ mọn nào?
0: Quá tốt mà ích kỷ.
2: Ích kỷ sao?
0: Chết sao?
1: Ngưng đi,
4: tự nhiên anh chị ơi, trời
2: ơi. Muốn gì?
1: Em mệt quá thôi.
0: Hả? Biết gì mà nói?
1: Anh chị đừng nổ nóng mà.
0: Anh á, từ khi anh làm ra tiền, anh cho mình là tài giỏi lắm. Ai anh cũng coi thường hết á. Kể cả tôi nè, tôi là vợ anh cũng coi thường hết. Biết rồi, tôi chịu hết nổi rồi.
2: Hiểu anh hỏi vậy giờ sao? Ý con muốn gì?
0: Anh muốn gì? Anh thích tôi chịu.
2: Ờ, con thích tôi chịu. Muốn sao làm gì đó, làm gì làm đi.
0: Anh thích tôi hả?
2: À, không có thích. Cô muốn gì?
1: Chị bình tĩnh.
2: Cô làm gì?
0: Anh làm gì?
1: Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Trời ơi, chị ơi. Em năn chị, em năn nỉ chị đừng làm chuyện đó chị. Em năn nỉ chị vì hạnh phúc gia đình đi.
2: Mày biết cái gì mà nói mày cản vợ tao hả?
1: Trời ơi, em biết chứ chuyện này trên phim nó chiếu hoài à.
2: Mày lãng lãng à? Chuyện gì của gia đình tao, vợ chồng tao. Tự nhiên mình đâu có phim so sánh vô đây mày.
1: Trời ơi, nói anh hay nghe, không phải là em so sánh. Nhưng mà cái chuyện trong phim cũng như đời thường mà đời thường như trong phim thôi. Kẻ đi sau bắt trước, kẻ đi trước mà. Người đi trước chỉ bảo cho kẻ đi sau. Thôi mọi người nhịn nhau tiếng đi mà.
0: Chú yên đi.
1: Hả?
0: Để tôi làm.
1: Trời ơi, thôi mà chị ơi, chị em đang nghĩ chị
2: để ba làm đi, không làm gì ba làm. Chị làm gì mày cản hoài vậy?
1: Dạ.
2: Hả? Mình sợ gì? Bà đánh tao hả?
1: Dạ không, trời ơi, làm sao mà chị đánh anh được mà lỡ bà chị có đánh anh á, tao gọi là bạo hành nam giới, hiểu không?
2: Không lẽ bà chửi tao?
1: Không phải luôn, trời, chị Thu chỉ là người trí thức ăn học đàng hoàng, chị không có thể nào làm chuyện đó được.
2: Chứ bà tính làm gì?
1: Chị giận dữ. Chị cắn móng tay. Chị bẻ tay. Chị khó chịu, chị lấy hơi lên. Chị đứng dậy. Đi vô phòng. Đó, thằng tụi em nói đúng chính xác luôn, thấy chưa?
2: Sao mày hay quá vậy?
1: Dạ.
2: Trời, sao mày diễn tả y chang mãi vậy? Giống như tao đang coi phim mà có thuyết minh vậy.
1: Dạ.
2: Rồi bác làm gì nữa?
1: Chị tức giận.
2: Rồi làm vô phòng làm gì?
1: Đóng sầm cánh cửa lại. Đó, anh thấy không? Mày nói có sai không?
2: Trời, này nó linh quá hả? Ủa, bà mở cửa gì vậy?
1: Mở cửa phòng.
2: Bậy. Tao nghe này cửa tủ
1: hả? Ừ, đúng rồi, nên là mở cửa tủ.
2: Làm gì?
1: Mở cửa tủ lấy hết đồ đạc tư trang những gì có giá trị ra.
2: Hả? Mà lấy hết đồ đó mà bỏ trốn hả?
1: Không có, bậy, không có bỏ trốn. Chị kiểm tra lại có đủ không để chuẩn bị lấy tờ giấy ra tới đơn ly dị.
2: Trời, làm đơn ly dị hả?
1: Đúng.
2: Thiệt kìa không?
1: Dạ đúng, em nói thiệt mà.
2: Nếu đúng như vậy là mày chịu trách nhiệm á.
1: Dạ, gì kìa, tự nhiên hôm qua đem chơi tự nhiên đâu bị văn miễn vậy anh? Ủa là sao em không hiểu? Ủa như có ai ngoài cửa thì anh? Thôi giờ em năn nỉ anh chị là tạm ngưng, coi như là hưu chiến đi ha, ra đón khách cái đi rồi tính gì tính ha được không?
2: Rồi, bây giờ mày ra giúp người ta.
1: Dạ.
2: Mày ra ngoài mày đón khách, mày báo cho khách một tin mừng.
1: Dạ.
2: Là không ai ở nhà hết, khỏi vô nha.
1: Dạ.
2: Đi, lẹ đi.
1: Rồi em đi nha.
2: Trời, chết rồi. Nếu mà thằng chó mà nói vậy mà thật sự đây là sự thật, căng thiệt á. Sao rồi, khách đi chưa?
1: Trái lại.
2: Là sao?
1: Nó đang vô.
2: Trời ơi, tao đã biểu mày rồi, nói tao không có nhà mà tự nhiên kêu vô làm gì?
1: Không phải, em nói nghe khách này là bắt buộc anh phải tiếp.
2: Khách gì mà quan trọng vậy?
1: Khách đặc biệt, khách tình thương mến thương. Đó.
2: Lại.
1: Xin mời anh Thành vô. À, đúng không?
5: Sao? À. Xin chào. Có ta cái coi. Làm gì mà mặt mày biết sĩ vậy ta?
1: Không phải biết sao không? Tự vì hồi nãy á là chị Thu chỉ bị mất chiếc xe, phải không? Thành thử ra.
2: Tiếp.
1: Không có để em nói hết rồi anh ngăn cản em sao? Đó, chị mất chiếc xe thành thử ra hai vợ chồng có cắn đắng cái chuyện ly dị đó anh. Đó.
2: À. Mày tin mày nói xong rồi là mày ra còn có bên mắt không?
1: Dạ em tin, để em khóa miệng em lại.
5: Bếp xếp không
2: à? À, bữa nay anh tới về cái vụ mà chiếc xe của tôi đúng không?
5: Chính xác.
2: Thì nói thiệt với anh vậy anh Thành, anh cũng thông cảm cho tôi đi. Thật sự là tôi không muốn làm như vậy. Nhưng dù sao tôi với anh tình nghĩa cũng tình thương mến thương nhau đúng không anh?
5: Thôi anh cho tôi xin. Tôi không dám nhận cái tình bạn mà tình thương mến thương kiểu đó đâu ha.
2: Tại sao anh muốn sao thì cũng được ha. Nhưng quan trọng bây giờ anh tính đền tôi sao? Một là anh dẫn tôi đi mua xe, hai là anh trả lại tiền cho tôi.
5: Ủa, tôi đâu có cái ý đó đâu.
2: Ủa, anh đừng giỡn anh. Anh sao không có ý đó được? À, hay là bây giờ nếu anh chịu vậy thôi, giờ ít nhất là tôi với anh cũng chia đi, mỗi bên 10 phân nửa ha.
5: Phân nửa?
2: Thôi 1/3 cũng được.
5: Một cắt tôi không đưa cho anh nữa.
2: Anh đừng có giỡn nha. Anh giỡn tôi hoài vậy? Anh tự nhiên qua đây
5: gì căng người ta, mới nói tình bạn tình thương mến thương mà giờ căng là thương chỗ đó đó hả?
2: Nhưng mà bây giờ anh qua đây anh không làm chiếc xe cho tôi là sao? Anh nói ngang gì đâu có được.
5: Sợ vậy bữa nay tôi qua đây, bây giờ tôi muốn tôi với anh đi ra ngoài công an.
2: Đâu phải làm gì?
3: Thôi như thế này không căng nữa, nãy giờ giỡn. Công an á bắt được tôi trộm rồi đó, mà cái tụi đó nó khai là nó có lấy xe nhà tôi, mà cái xe đó là xe của anh đó. Cho nên là công an nói tôi á giờ qua đây gặp anh, đem giấy tờ xe ra ngoài nhận cái xe về đây.
2: Ủa
3: có giấy mời đàng hoàng nha.
2: Thiệt vậy hả anh?
3: Ừ.
1: Ai vậy? Sợ luôn anh.
2: Ngon rồi.
1: Vậy là mừng rồi đó, nói thiệt luôn. Thôi khổ rồi.
2: Phải không anh? Mày thấy chưa? Mày thấy thằng anh mày chưa? Thấy không? Mày thấy cái đầu tao đâu phải chuyện đơn giản đúng không? Ghê lắm thấy chưa? Tao đâu có mất xe đâu.
1: Ghê quá à, ghê phát sợ luôn. Em nói thiệt với anh nha, nếu như mà không công an người ta không kiếm ra được cái tên trộm mà ăn cắp chiếc xe SH của anh á, là anh còn mất nhiều thứ hơn nữa kìa. Những thứ quý giá không đó nghe.
2: Mà tao mất cái gì?
1: Tình bạn và tình nghĩa vợ chồng, đúng không?
4: Biết vậy rồi. Mà nói hoài.
2: À em ơi, em ra đây ra đây, anh có tin vui nè, có tin vui.
4: Ôi ơi, tin vui đây. Anh đã tìm được chiếc xe. Nè đó, có giấy mời đàng hoàng nghe không?
1: Vui anh,
2: vui cả làng. Qua đây vui anh đúng không?
6: Tin này mà vui gì anh?
5: Xong vui.
6: Em không có vui, em cho anh coi này.
1: Còn cái tin vui hơn nữa.
4: Trời ơi, vợ tôi cũng bị mất xe, vậy các công an tìm lại được rồi.
2: Chúc mừng, hai vợ chồng cũng mất xe.
5: Ủa sao cái này khó đọc không? Gì đây? Đơn xin ly dị.
1: Hả?
5: Gì hả?
1: Hả?
5: Này của tao hay của mày?
1: Em xin lỗi em lộn.
5: Của tao? Tự nhiên hả? Này phải để tao hả?
7: Gì vậy? Ai mà dám làm cho người đẹp của tôi nổi giận vậy?
8: Đó, mảnh đất của vợ chồng nhà mình gần 900 mét vuông nằm ở ngoài mặt đường đó, bây giờ trở thành cái cơ ngơ của em trai của ông. Nào là tiệm tạp hóa ha, nào là quán cơm ha, rồi một dãy phòng trọ 20 phòng, coi mà tức không?
7: Bà kỳ thiệt. Thì bây giờ bà đã cho nó thuê 10 năm lận, thì nó làm ăn được thì mình mừng chứ làm sao?
8: Ủa, cái đó là lộc. Lộc trời cho mình, tại sao vợ chồng mình không biết hưởng mà phải giao cho người khác hưởng?
7: Bà ơi, bình tĩnh nói cho nghe nè. Từ một miếng đất bỏ hoang, cỏ nó mọc lên tùm hết trơn à. Nhưng mà tôi nhớ hồi đầu tiên á, là nó cũng có ý kiến nó muốn hùng hạp làm ăn với bà. Bà gạt ra bà không chịu, với lại là giờ tháng nào nó cũng đưa bà 10 triệu. Bà còn muốn cái gì nữa?
8: Lúc trước á, là tại vì tôi với ông mắt đi làm, ha, thành ra tôi không muốn hùng hạp được. Rồi bây giờ nghỉ làm rồi, vợ chồng mình phải làm được chứ. Người ta làm được, vợ chồng mình làm được à.
7: Ôi bà ơi, bây giờ đã về hưu rồi, vợ chồng mình hưởng an nhàn đi. À, còn bây giờ nó đã làm được 5 năm rồi, còn 5 năm nữa nó trả lại. Tới chừng đó bà muốn làm gì bà làm.
8: Tôi hỏi cô Út á, kỹ lưỡng lắm rồi. Nó nói nha, mỗi tháng nó trừ hết tất cả chi phí đó, nó còn kiếm được khoảng 20 triệu. Nhưng mà tôi tính hả, nếu mà mình làm còn lời hơn cái số tiền đó nữa đó.
7: Bà ơi, nói thì nói vậy chứ cái gì nó cũng do cái duyên. Cái duyên làm ăn buôn bán nó quan trọng lắm. Chú Út nó làm ăn như vậy á, nhiều khi thắng lợi, nhưng mà tới phiên bà vô nhiều khi là chưa chắc đâu à ngang.
8: Không dám đâu, dễ lắm, không có gì khó khăn. Mà vợ chồng mình không có gì thấy vất vả đó. Tôi tính toán hết rồi, đây nè nha. Bây giờ cái tiệm tạp hóa đó, mình mướn người đứng bán. Mình đứng bán làm gì cho cực ha. Rồi cái tiệm cơm nữa, mình kêu người nấu, rồi mình kêu người phục vụ bưng bê, kêu người rửa chén. Vợ chồng mình chỉ đứng thu tiền thôi. Còn mấy cái giải phòng trọ nữa, vợ chồng mình nó tới tháng là tới lấy tiền trọ thôi. Có gì đâu mà khó khăn. Tôi nói thiệt, làm đi lời nhiều lắm. Vợ chồng mình một tháng kiếm mấy chục triệu như chơi vậy đó ông.
7: Nói gì thì nói, bà cũng hiểu chân điều. Anh em ruột thịt, tôi làm vậy tôi cũng khó xử lắm.
8: Tôi không nói nhiều, ông tính sao tính đi.
9: Dạ, anh chị cho vợ chồng em qua đây có chuyện gì không ạ?
8: Không có chuyện gì đâu, mà chắc vợ chồng chú chắc bận ghê ha. Kia từ hồi sáng mà tới giờ mới thấy mặt qua đây đó.
10: Dạ, anh chị thông cảm. Nhờ trời thương nên tụi em là ăn cũng được.
8: Vậy
10: với sẵn tiện hôm nay anh chị mời tụi em qua đây. Tụi em xin gửi tiền nhà cho anh chị.
8: Cảm ơn nha.
9: Dạ, có chuyện gì các anh chị nói luôn đi. Xong vợ chồng em chuẩn bị về bán buổi trưa, tại vì sinh viên sắp ra về rồi.
8: Vậy à. Dạ. Nói đi mình.
11: Nói chung là vợ chồng anh mời chú Tiến qua đây là để thương lượng làm.
8: Chắc bệnh cả mấy ngày nay cho nên nói năng thì hơi khó khăn. Thôi để chị nói luôn cho tiện nha. Là số là vậy nè. Cái miếng đất đó, cái miếng đất của vợ chồng chị đó, là vợ chồng chị cho chú Thím là coi như là mướn 10 năm, đúng không? Thì bây giờ là được 5 năm rồi, đúng không? 5 năm rồi nhưng mà chưa có tới. Bây giờ thì anh chị cầm có việc cần

0: miếng đất đó, cho nên là anh chị thông báo cho hai em trả lại miếng đất đó cho anh chị nha, được không?
1: Ủa, vậy là sao anh hai? Em thuê đất anh chị là 10 năm mà.
2: Dạ đúng rồi, 10 năm lận.
0: Đúng rồi, hồi nãy chị mới nói tức thì, dạ. Đúng là 10 năm, dạ. Mà bây giờ là mới có 5 năm hả? Dạ. Nhưng mà thật ra là bây giờ vợ chồng của chị đó là cần sử dụng miếng đất đó, cho nên vợ chồng của chị là thông báo cho hai em trước 3 tháng để lấy lại, chứ đâu phải nói là lấy liền đâu hai em, đúng không nè?
2: Dạ, anh chị thông cảm. Anh chị nói vậy em cũng biết xử trí làm sao. Thật sự là hai tụi em thuê đất anh chị là 10 năm lận. Bây giờ chưa tới 10 năm, với lại tụi em bỏ biết bao nhiêu công sức ra gầy dựng nó. Dạ. Bây giờ anh chị đòi lại vậy tụi em không biết làm sao hết.
0: Thôi để tôi nói luôn cho. Là như vậy nè. Dạ. Anh chị bây giờ là nghỉ hưu rồi. Đó, nghỉ hưu thì em biết là đâu có làm gì ra tiền nữa đâu. Tiền hưu thì biết đâu có bao nhiêu, làm sao mà đủ anh chị sống được. Rồi còn không đi làm, lớn tuổi rồi mà không làm gì hết, tay chân nó bãi quải vậy lắm, cho nên đó bệnh rồi đó, thấy chưa, không làm đó. Cho nên anh chị là muốn lấy miếng đất lại để cho anh chị đi làm buôn bán, rồi để có đồng ra đồng vô, lại để có sức khỏe nó hoạt động cho nó khỏe khoắn mà, chỉ vậy thôi.
1: Anh chị ơi, ông bà có câu khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Anh chị làm vậy sao được anh chị?
2: Anh chị nói chuyện ngang ngược thiệt. Trời, hai vợ chồng em bỏ mấy trăm triệu ra xây cất, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đây là kế sinh nhai của vợ chồng em, vậy mà anh chị muốn đòi ngang làm sao? Thật sự em nói thiệt, thiên lo có xuống thì cũng có đi đâu.
0: Nè, vợ chồng tôi á là cây đa cây đề là cây cổ thụ, bảo đi bảo cấp mười mấy ập tới đi vẫn không lay đổi ý định. Tôi nói cho anh chị biết, chính vì là anh em ở trong nhà nghe, tôi mới kêu anh chị tới đây để nói chuyện phải đàng hoàng. Còn nếu mà không nghe, tôi sẽ kêu công an tới cưỡng chế đó.
2: Tôi thách chị đó.
0: Trời, đừng có thách tôi.
3: Thôi đi. Mọi người vừa phải thôi, tôi có còn là cái người lớn trong gia đình này nữa không? Muốn nói gì nói à? Thế tôi yên với mấy người làm tới. Chú nghe anh nói nè, cái đất đai mà chú thím đã đầu tư trong vòng 5 năm rồi bỏ vốn bỏ liếng ra đó, anh chị là người lớn mà, sẽ đền bù một cách thỏa đáng, nghe không? Chứ không phải là không đền bù đâu.
0: Vậy?
3: Cái chị ba này?
0: Gì đền bù? Mà xuống đi. Dạ? Nói tầm bậy tầm bạ mà. Ủa sao vậy? 5 năm nghe, tiền là đầu tư phải không? Sử dụng rồi thu lợi đã 5 năm rồi, đáng lẽ phải trừ khấu hao 5 năm ra mới đúng chứ.
3: Bà có để yên tôi nói không? Chú thím đừng có lo, làm gì thì làm, anh không có để thiệt cho chú thím đâu. Trong khi mà anh chị kinh doanh đó thì chú thím chưa có việc gì làm ổn định, cứ việc về phụ hợ cho anh chị để mà làm trên cái miếng đất đó.
1: Anh chị nói vậy em nghe nó kỳ quá, tại vì từ một bước cái anh chị lên làm chủ rồi cái tụi em trở lại thành làm người làm thuê cho anh chị làm sao?
2: Công nhận chị nói chuyện ngang ngược quá.
0: Nữa
2: anh em được bọc nhau vậy hả?
0: Ủa chính vì anh em, chính vì anh em trong nhà tôi mới kêu hai người tới để thương lượng, mà hai người không biết điều. Trời ơi, còn nói tôi ngang ngược nữa, sao làm em mà hổn dữ vậy ta?
1: Anh hai à, bà má mất đi, chỉ còn có hai anh em mình thôi. Chẳng lẽ bây giờ di động tiền mà anh đánh mất đi tình thân sao anh hai? Em thấy anh chị làm vậy không được.
2: Đã vậy rồi, lành làm gáo, dở làm mui. Bây giờ một tấc vợ chồng em cũng không đi, một ly cũng không về nữa. Tụi em thuê của anh chị 10 năm thì đúng 10 năm em trả. Còn không hả, đừng có đòi ngang như cua, không yên với em đâu.
0: Không yên hả? Tôi thách cô đó, muốn làm cái gì, muốn thưa ra tòa không? Thưa ra tòa đi, thử coi ai ngang như cua.
3: Trời ơi, im lên đi, nhục ơi là nhục.
4: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: là đất. Chương trình Tình cây và đất. Bây giờ là...
1: Thưa quý vị và bà con, không chỉ tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, sản xuất hữu cơ còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản. Để tiếp sức cho xu hướng này, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đang tích cực phối hợp ngành hữu quan tập quấn, xây dựng và nhân rộng các mô hình canh tác giúp cho nông dân phát triển phương thức sản xuất này. Trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về vấn đề này. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục Phía sau cây lúa kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Xã Đông Hiệp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp.
2: Hiện thành phố Cần Thơ có 665 mã số vùng trồng, với tổng diện tích gần 12.000 hecta, với hơn 9.500 hộ tham gia và có 49 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp. Tại hội thảo phổ biến các quy định về thiết lập quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về nghị định số 38 của Chính phủ và các chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, cấp và quản lý mã số, phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật mới về trình tự thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, quy định về công tác kiểm tra chế tài trong công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cục Thủy sản và Kiểm ngư vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo văn kiện dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ - Việt Nam. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình lương thực vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ, có tổng ngân sách hơn 15.200.000 đô la, được triển khai từ năm 2025 đến 2030 nhằm cải thiện toàn diện chuỗi giá trị cá rô phi tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu thức ăn đậu nành chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ cá rô phi sang Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một dự án hợp tác quốc tế mà còn hướng tới hình thành mô hình hợp tác công tư trong phát triển chuỗi giá trị cá rô phi. Dự án sẽ kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, người nuôi và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giống, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển chế biến và thị trường. Qua đó, xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững và có khả năng nhân rộng trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh các hoạt động tập huấn hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch hại trên cây trồng. Theo đó, Chi cục mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn nông dân áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPM, hỗ trợ nông dân xây dựng nhân rộng mô hình áp dụng IPM trên lúa, cây ăn trái, rau màu, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát phòng chống sinh vật gây hại, thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, Chi cục còn thúc đẩy nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững.
0: Nông dân cần biết.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang khuyến khích người dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và đưa ra các bộ tiêu chuẩn cụ thể về sản phẩm. Trên thế giới đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sản xuất theo hướng hữu cơ và theo các tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích hơn 50.900.000 hecta, giá trị mang lại rất lớn. Từ năm 2007, Việt Nam đã có những nông dân doanh nghiệp thực hiện sản xuất hữu cơ theo các bộ tiêu chuẩn để được cấp giấy chứng nhận, nhưng diện tích chỉ khoảng hơn 12.000 hecta. Đến năm 2016, con số này tăng lên hơn 53.000 hecta, và những năm gần đây, diện tích đã tăng hơn 125.000 hecta. Sản phẩm hữu cơ của nước ta xuất khẩu đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại thành phố Cần Thơ, đã có hơn 20.000 hecta lúa được sản xuất theo hướng hữu cơ và có hơn 3.890 hecta lúa rau màu cây ăn trái đạt chứng nhận Việt Gáp, Lobo Gáp và hữu cơ. Xây dựng những mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ an toàn là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan trong giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất, mà là thay đổi toàn diện trong tư duy quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường. Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu quan tâm đến sản lượng, thì nay phải chuyển sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và tính bền vững. Bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: tương lai này là em muốn nâng cao cái giá trị của cái hàng nông sản lên, tại vì là khi mà cái biến động khí hậu và cái biến động của cái chỉ tiêu mà đầu vào nó tăng, như phân bón, thuốc bây giờ đều tăng hết, thì bắt buộc cái người nông dân mình phải chuyển đổi làm sao mà nâng cao cái giá trị sản xuất lên để nâng cao cái hiệu quả kinh tế mang về cho xã nhà, cho bản thân và cho xã nhà, cũng như là tạo điều kiện cho các bạn xung quanh dùng một cái công việc ổn định.
2: Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ cũng tăng cường mời gọi đầu tư, kêu gọi các cơ quan đơn vị ngoài địa phương, đối tác quốc tế, hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ. Mới đây, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khởi động dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn trái nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và sinh kế của nông dân Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam chủ trì thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua sáng kiến khí hậu quốc tế. Dự án hỗ trợ xây dựng 6 mô hình trình diễn ứng dụng sản xuất hữu cơ tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Gia Lai từ nay đến năm 2027. Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết.
4: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Natureland giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mà muốn làm

0: Được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Chuyển đổi người sản xuất bằng cách là đào tạo và tư vấn và thực hành theo phương pháp hữu cơ. Và đây là đang thực hiện theo một cái tiêu chuẩn hữu cơ để chúng ta đạt được cái chứng nhận của cái tiêu chuẩn hữu cơ đó. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời là huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật từ trồng, tỉa, chăm sóc, rồi là bón phân, rồi là vấn đề bảo vệ thực vật đều phải thực hiện theo các phương pháp hữu cơ. Và không những chỉ là những người ở trong trang trại mà có thể những bà con nông dân ở vùng xung quanh mà thấy là có cái mong muốn mà làm được hữu cơ thì cũng có thể tham dự những cái lớp học mà ở quanh trang trại này mà do chúng tôi mà tổ chức.
1: Thành phố Cần Thơ tham gia thực hiện mô hình tại xã Phương Bình và xã Tân Hòa với khoảng 8 hectare trồng ổi hồng và hạnh. Từ các mô hình này, dự án ghi nhận, tài liệu hóa và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để lan tỏa tới các nhóm nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và dùng nguyên liệu liên kết trong chuỗi cacao, càng trái tại địa phương và các khu vực có điều kiện tương đồng. Dự án cũng chú trọng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản thân thiện với môi trường và đa dạng sinh học. Công ty Maru trong chuỗi cacao và công ty vườn trái Cửu Long tham gia kết nối sản xuất với thị trường. Ông Lê Văn Đông, giám đốc công ty vườn trái Cửu Long, nói:
2: Công ty vườn trái Cửu Long, Lê Việt Rơ Mê Công, làm việc với Cần Thơ này cũng 26 năm rồi. Tụi tôi triển khai từ những ngày đầu là làm với những hộ nông dân nhỏ lẻ để phát triển từ đó thành một cộng đồng. Từ ban đầu truy xuất, sau đó là phát triển bền vững. Và Natulen cũng như Iki này thì họ là người đến với tụi tôi sau một cái dự án trước đó là DAG. Của Đức luôn, thì họ đến với tụi tôi. Thật sự là các tổ chức quốc tế họ tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà đang làm về cái mảng nông nghiệp bền vững để họ triển khai cái bước tiếp theo, đó là nông nghiệp hữu cơ. Thì may mắn là chúng tôi là được chọn vào để triển khai cái tham gia cái dự án này, thì cái đó là cái điều mà rất là vui, và đặc biệt là ở Cần Thơ chúng ta nữa.
1: Sản xuất hữu cơ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, mà còn giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
3: Phía sau cây lúa.
1: Xã Đông Hiệp được thành lập trên cơ sở sắp xếp hợp nhất các xã Đông Hiệp, Đông Thắng và Xuân Thắng, có tổng diện tích hơn 46,25 km vuông, quy mô dân số 22.762 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã Đông Hiệp mới đã chính thức đi vào hoạt động, tổ chức vận hành, bộ máy hành chính thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã chú trọng phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho bà con, thuận tiện đi lại và giao thương. Ông Nguyễn Thành Đồng ở xã Đông Hiệp nói:
4: Tuyến đường này là nó xuống cấp là khoảng 3 năm nay. Thì cái việc đi lại của bà con 230 hộ trên cái tuyến này nó đi lại rất là khó khăn. Nhất là mùa mưa thì đường nó sẽ đóng gông, trơn, ổ gà, sụp lở. Thì người dân đi lại rất là khó khăn. Nên từ cái việc đi học, rồi đi sinh hoạt hàng ngày, rồi giao lưu, giao thương hàng hóa thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Bà con là làm được nông sản trong này thì bán giá là thấp. Được sự quan tâm của đảng ủy ủy ban xã Đông Hiệp là có cái dự án để mở rộng tuyến đường 4 mét, thì đối với tôi với bà con ở đây rất đồng tình. Mở tiến độ này rất có ý nghĩa đối với người dân sống trên tuyến đường này, nghĩa là đảm bảo được việc đi lại, phát triển kinh tế, rồi là đảm bảo được việc đi lại để ổn định được cái đời sống cho nhân dân. Chúng tôi rất là vui mừng, rất là cảm ơn đảng ủy ủy ban đã có cái quyết tâm để mở lộ này để cho bà con.
1: Thế mạnh của địa phương là có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 4.000 hectare, trong đó diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 2.900 hectare. Trên địa bàn có 10 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp. Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế trọng tâm, xã Đông Hiệp thực hiện nhiều giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát thải thấp, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030, hỗ trợ nông dân để đẩy mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, đồng thời thực hiện tốt việc phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 theo quy hoạch của thành phố. Trên cơ sở đó, để nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM,

0: Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp phối hợp chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa cho bà con nông dân là thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác và cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM tại xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ là bước đi chiến lược, đặc biệt khi địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Xã Đông Hiệp còn chú trọng các giải pháp kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Ông Nguyễn Văn Hiền ở xã Đông Hiệp cho biết thêm.
1: Có được cái tập huấn như vậy đó thì nông dân cũng rất phấn khởi. Vì do đó mà cái đạt được cái mục tiêu là nhẹ chi phí, rồi là để làm cho lúa nó gạo nó được đạt cái chất lượng cao, đặng mình bán cũng có giá hơn. Cái là nếu không tập huấn thì làm theo cái tập quán cũ đó, thì nó tốn chi phí nhiều. Thì nông dân cũng áp dụng cái đầu tiên nhất thì cái chọn giống, như cái giống xác nhận cho nó với cái mật độ xạ thì nó cũng rất tương đối. Ví dụ như là 1 hecta thì tương đối khoảng 110 kg, 100 tới 110 kg. Còn cái quản lý dịch bệnh thì cũng quan sát ruộng đồng thường xuyên. Khi mà có dịch bệnh thì tới ngưỡng mình mới phun. Chứ còn nếu nói mà phun định kỳ thì ở đây không có. Cũng nông dân đây cũng am hiểu, đã tập huấn nhiều lần.
0: Xác định được tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp và công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính là hai nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của địa phương. Đảng bộ xã đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030. Song song đó, Ủy ban nhân dân xã cũng ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Ông Đoàn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Để thực hiện tốt thì mình đã chủ động hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng như người dân là đẩy mạnh ứng dụng việc cái khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, là mời gọi các cái viện, các cái chuyên gia của các viện nghiên cứu, các cái trường đại học để về xã triển khai là hướng dẫn các cái mô hình, các cái giải pháp ứng dụng phát triển kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian tới, mời gọi các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và người dân về cái liên kết cái trong cái khâu sản xuất và tiêu thụ để là định hướng được cái nhu nắm bắt được cái định hướng của nhu cầu thị trường về các sản phẩm nông nghiệp và các cái sản phẩm đặc trưng của xã cũng như các cái sản phẩm bổ cớp đó. Là để đẩy mạnh đưa lên cái sàn giao dịch điện tử để quảng bá, giới thiệu, để mở rộng cái sản xuất kinh doanh cho người dân cũng như doanh nghiệp. Mà xã cũng đang thực hiện đó là quy hoạch lợi dụng đất trồng lúa chất lượng cao và định hướng cho người dân tham gia cái đề án phát triển là sản xuất lúa chất lượng cao, nhằm qua đó để người dân tiếp cận được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và cái giảm chi phí, giảm phát thải thấp và giảm chi phí, tăng lợi nhuận để nâng cao cái chất lượng sản phẩm trong cái thời gian tới, từ đó góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương được tốt hơn trong thời gian tới.
0: Các giải pháp trọng tâm của xã trong thời gian tới sẽ mang lại khí thế mới, làn gió mới trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
3: Chương trình Tình Cây và Đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Hát Nữa Đi Em, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu, qua đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Quang Hải qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bàng Mang.

Sau đây sẽ là hai tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Song Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe Định Mệnh và Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, dưới giai điệu giai lời ca đi sâu vào lòng người yêu nhạc.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang và Đoàn Minh thể hiện nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức đôi song ca Phương Anh và Phương Ý qua ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng mang tên Chuyện Hợp Tan. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời quý vị các bạn theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, 27 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, tại nhà thi đấu Georges Carpentier ở thủ đô Paris Pháp vừa diễn ra giải vô địch Vô Vi Nam và võ đạo thế giới lần thứ 7 World Cup Vô Vi Nam 2026. Giải đấu do Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế Giới phối hợp Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Pháp tổ chức, quy tụ gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một trong những điểm nhấn của giải là lễ thăng đai võ sư quốc tế diễn ra ngày 25 tháng 7, ghi nhận quá trình rèn luyện, nghiên cứu và cống hiến của các võ sư trong hệ thống Vô Vi Nam toàn cầu, đồng thời khẳng định tính kế thừa và chuẩn hóa trong công tác đào tạo. Đêm chung kết khép lại giải đấu bằng những màn trình diễn đặc sắc ở các nội dung khai môn quyền, long hổ quyền, lão mai quyền, tứ thượng bổng pháp, song luyện dao, song luyện kiếm cùng các trận chung kết đối kháng nam ở nhiều hạng cân. Sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển Vô Vi Nam Pháp giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 huy chương vàng. Đội tuyển Vô Vi Nam Bỉ xếp thứ 2 với 9 huy chương vàng, trong khi đội tuyển Vô Vi Nam từ Mali gây ấn tượng khi đứng thứ 3 với 7 huy chương vàng. Tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam viết nên trang sử mới tại CV Cup 2026 khi giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết. Hai đội bóng từng thống trị khu vực trong suốt nhiều năm. Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi ở CV Cup, tiền thân là CV League, còn tạo ra cú bứt phá về mặt bảng xếp hạng thế giới. Trước trận chung kết, Việt Nam đứng hạng 59, Thái Lan hạng 58. Sau chiến thắng lịch sử, tuyển Việt Nam vượt Thái Lan vươn lên hạng 58 với 73,58 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 59. Indonesia vẫn là đội Đông Nam Á cao nhất với hạng 44 và 101,51 điểm. CV Cup 2026 còn chứng kiến sự bất ngờ từ Campuchia khi họ đánh bại Indonesia ở chặng 1 để vô địch. Kết quả này khiến Thái Lan và Indonesia trắng tay, đồng nghĩa hai suất dự ABC Men's Volleyball Cup 2027 thuộc về Việt Nam và Campuchia. Tối qua 26 tháng 7, Hồ Chí Minh City Wing tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBI 2026 khi đánh bại Đà Nẵng Dragon với tỷ số 102-86 trên sân nhà, qua đó củng cố vị trí trong top 4 sau vòng đấu chính. Với màn trình diễn nổi bật gồm 22 điểm, 10 rebound và 5 kiến tạo, Dakota Jinser được ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chiến thắng này cho thấy chiều sâu đội hình cùng sự ổn định của Hồ Chí Minh City Wing. Bên cạnh Dakota Jinser, tài năng trẻ Nicola Minh Anh Courtney cũng có màn trình diễn ấn tượng khi ghi 20 điểm, góp công quan trọng vào chiến thắng của đội chủ sân. Kết quả này giúp Hồ Chí Minh City Wing cân bằng thành tích với 6 trận thắng và 6 trận thua, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragon vẫn chưa thể cải thiện thành tích khi nhận thất bại thứ 14 liên tiếp và tiếp tục xếp cuối bảng. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, ngày hôm nay 27 tháng 7, tuyển Timor Leste sẽ làm khách trên sân của Singapore vào lúc 18 giờ tại lượt trận thứ 2 bảng A. Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Timor Leste nhận thất bại đậm với tỷ số 0-7 trước đội tuyển Việt Nam trong một thế trận lép vế hoàn toàn. Trong khi đó, Singapore đã rất vất vả mới đánh bại được Campuchia với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Ilfan Fandi ở phút 90+12. Vào lúc 20 giờ 30 phút là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia. Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, tuyển Indonesia được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm. Giải đua xe công thức 1 và Liên đoàn ô tô quốc tế FIA xác nhận Malaysia sẽ đăng cai giải đua xe công thức 1 Gulf Air Bahrain Carry tại trường đua quốc tế Sepan từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 giữa các giải đua Azerbaijan và Singapore Grand Prix. Trên trang mạng Formula1.com, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Stefano Domenicali của giải đua xe công thức 1 đã xác nhận Malaysia sẽ đăng cai giải đua xe công thức 1 Bahrain năm 2026, đồng thời nhấn mạnh môn thể thao này đã chứng minh khả năng thích ứng, tìm ra giải pháp và thực hiện, tạo nên khoảnh khắc thú vị cho tất cả những người hâm mộ. Trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Các bé thân mến, mùa hè, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ khoa nhi, bệnh viện đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và phụ huynh cùng lắng nghe. Những điều cần biết về viêm não Nhật Bản. Viêm não Nhật Bản là một bệnh rất nguy hiểm và đặc biệt, số lượng người mắc bệnh tăng cao vào mùa mưa. Cha mẹ cần phải nắm vững những thông tin dưới đây để hiểu và chăm sóc con trẻ một cách tốt nhất. Viêm não Nhật Bản là gì? Viêm não Nhật Bản là một bệnh truyền nhiễm, virus cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Nguyên nhân là do đây là thời điểm thuận lợi cho các loại muỗi truyền bệnh phát triển. Virus viêm não Nhật Bản làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, nhóm tuổi từ 2 đến 6 tuổi có nguy cơ mắc bệnh nhất. Viêm não Nhật Bản thường xuất hiện vào mùa nào? Mùa hè, mưa nhiều là thời điểm thuận lợi cho các loại muỗi truyền bệnh phát triển. Và đây cũng chính là lúc viêm não Nhật Bản gia tăng, đặc biệt là vào tháng 6, tháng 7. Viêm não Nhật Bản có lây từ người sang người. Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh viêm não Nhật Bản lây từ người sang người. Nguyên nhân lây truyền bệnh làm cho muỗi truyền virus bệnh, nguồn gốc từ gia súc, lây sang người. Biểu hiện của bệnh. Bệnh viêm não Nhật Bản thường có những biểu hiện rất cấp tính như sốt cao đột ngột, nhức đầu, nôn mửa, rối loạn thần kinh ở các mức độ khác nhau, vật vã, mê sản hoặc ly bì, hôn mê, có thể kèm theo co giật, tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 10-20%. Cách phòng bệnh như thế nào? Bệnh viêm não Nhật Bản có thể chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm phòng vaccine cho trẻ. Ngoài việc tiêm phòng vaccine, cha mẹ cần lưu ý những điều sau. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở sạch sẽ để muỗi không có nơi trú ẩn. Thực hiện ngủ màn để phòng muỗi đốt, sử dụng các biện pháp để diệt muỗi và bọ gậy. Không để nước tù động, phát quang bụi rậm, nuôi cá, vân vân. Khi trẻ có dấu hiệu như sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản được thực hiện như thế nào? Trẻ em từ 12 tháng tiêm 2 mũi cách nhau 1 đến 2 tuần, mũi 3 tiêm nhắc lại 1 năm sau, mũi 2. Duy trì mũi nhắc lại sau mỗi 3 năm cho đến khi trẻ đủ 15 tuổi. Tiêm phòng viêm não Nhật Bản có sốt không? Vaccine phòng viêm não Nhật Bản cũng tương tự như các vaccine khác, sẽ có tác dụng phụ như sốt, sưng đỏ, đau tại chỗ tiêm. Mức độ sẽ khác nhau tùy cơ địa từng trẻ. Các phản ứng phụ nêu trên xuất hiện khoảng vài giờ sau khi tiêm và thường tự hết sau 1 đến 2 ngày. Lưu ý sau khi tiêm, cha mẹ nên cho trẻ ở lại phòng tiêm để theo dõi trước 30 phút. Nếu có dấu hiệu nôn ói, bỏ ăn, mất nước, ngủ ly bì thì hãy đưa trẻ tới bệnh viện. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt. An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Là

Báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
3: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được

toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề khúc hát tri ân. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị nghe vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 5 phút, 14 giờ ca nhạc quốc tế. Tình khúc vượt thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14 giờ 30. Mời quý vị chú ý đón nghe. 15 đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đây là dịp để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Nhưng ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều lớn lao hơn là từ những ký ức thiêng liêng của lịch sử, mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do. Hiểu rằng mỗi thành quả của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi.

0: trước.
1: Trong bức thư tri ân gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
0: 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và là biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên.
1: Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi. 99% số hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chính sách an sinh, mà còn cho thấy đạo lý đền ơn đáp nghĩa được thực hiện quá bằng những việc làm cụ thể, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là minh chứng sinh động cho thấy truyền thống uống nước nhớ nguồn vẫn đang được bồi đắp từng ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự là một cuộc hành quân trong thời bình. Đó là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tiếp nối đạo lý đền ơn đáp nghĩa bằng khoa học công nghệ, bằng trách nhiệm và bằng lòng biết ơn.
1: Sáng nay, hơn 18.000 chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cùng với các nghi lễ cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni Phật tử tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính biết ơn và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Vào tối ngày hôm qua, chương trình cầu truyền hình mang tên Sao sáng dẫn đường đã diễn ra tại 4 điểm cầu gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh. Dự tại cái điểm cầu có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật chiến tranh và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu. Không gian nghệ thuật của cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường mở đầu bằng nghi lễ dân hương, thắp nến tri ân tại 4 điểm cầu. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, dòng chảy cảm xúc được tiếp nối từ sự xuất hiện của những nhân chứng sống, các cựu chiến binh, lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, những người đang tiếp tục hành trình đưa đồng đội trở về. Chính những con người ấy lại mang đến cho mỗi tiết mục sức nặng của sự thật và chiều sâu của ký ức.
0: Chương trình Sao sáng dẫn đường không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình thuần túy mà đã trở thành một lời hiệu triệu. Một ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội để không một người con nào của Tổ quốc phải nằm lại vô danh. Đó cũng chính là Sao sáng dẫn đường, ngọn lửa của lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ tối qua, thành đoàn thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Đến dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo thành phố, thành đoàn Cần Thơ, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, Phật tử và nhân dân.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp nến tri ân tại hơn 3.800 phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Những ngọn nến tri ân được thắp sáng là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Đồng chí nhấn mạnh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho các cựu chiến binh và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và thế hệ trẻ. Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được các cấp bộ đoàn thành phố tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
1: Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã đến viếng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương lại từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân, sống nghĩa tình trong cộng đồng.
0: Sáng nay, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hiệp thuộc tỉnh An Giang, giáp ranh với địa phương. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn xã Thành An và tham gia chiến trường Campuchia, được quy tập về an táng sau chiến tranh. Cùng ngày, đoàn đến viếng nhà lưu niệm tiểu đoàn Tây Đô, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, thành lập 3 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công trên địa bàn. Quý thính giả thân mến, công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo đời sống gia đình chính sách người có công với cách mạng luôn được xã Trường Thành dành sự quan tâm sâu sắc. Những việc làm thiết thực nghĩa tình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách người có công với nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mời quý vị cùng phóng viên Giang Quý tìm hiểu về công tác này tại địa phương.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo xã Trường Thành đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công với nước. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sinh ở ấp Trường Thắng, có chồng và con liệt sĩ. Hiện mẹ đang sống trong căn nhà tình nghĩa được địa phương cất tặng vào năm 2023 cùng với con trai út. Không khí ấm áp hơn bởi sự có mặt của đoàn đến thăm và trao tặng quà tri ân đến gia đình. Đối với mẹ, niềm vui không chỉ đến từ món quà mà còn từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình. Mẹ bộc bạch:
2: mẹ không lo cho mẹ, cho tiền mẹ không. Cái nhà của mẹ kìa mới lớn đó, nhà nước vô mẹ, mẹ thấy tốt quá. Ông chồng cũng hy sinh rồi, rồi con trai, mẹ cảm ơn con.
1: Cũng như mẹ anh Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sinh đến thăm ông Nguyễn Quang Ba là thương binh cũng ở ấp Trường Thắng. Trải qua những năm tháng chiến tranh với nhiều mất mát, đau thương, để lại một phần trên cơ thể, ông Ba vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường của người lính năm xưa. Nhiều năm qua, ông luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy chính quyền địa phương mỗi dịp lễ Tết và ngày thương binh liệt sĩ. Đối với ông, sự quan tâm ấy không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn, mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mọi người đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông Nguyễn Quang Ba chia sẻ:
3: tôi đi kháng chiến lâu, cho đến ngày nay được độc lập tự do, hạnh phúc cơm no áo ấm, cho nên Đảng với Bác Hồ là trước hết. Tôi là người cựu chiến binh ở bộ đội từ hồi tôi 13 tuổi đi kháng chiến cho tới bây giờ, cho nên tôi giữ vững cái quan điểm lập trường của mình là phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, đặt vấn đề lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Tuy nhiên tuổi già, nhưng mà tôi cũng đặt chấp hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước, giáo dục cho con cháu xung quanh bạn bè lối xóm liền điều này kia, mình cũng làm gương. Đảng chính quyền ở địa phương luôn luôn là chăm lo ngày lễ ngày Tết, ngày thương binh, ngày lễ ngày Tết đều có mời đến dự. Tiền lương tiền tháng là phát cũng tới ngày đủ, đầy đủ chế độ. Mừng lắm, mừng là thấy được con cháu mình đang chăm lo cho mình.
1: Xã Trường Thành mới sau sắp nhập từ xã Định Môn, xã Tân Thạnh và xã Trường Thành cũ có 494 đối tượng là gia đình chính sách, người có công. Thời gian qua, các cấp các ngành và chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt việc chi trả thường xuyên cho các đối tượng hưởng các chế độ của đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, trong các dịp lễ Tết, địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, thông tin thêm.
4: Sau khi sáp nhập, cũng như trước khi sáp nhập, các cái xã Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành cũ sáp nhập thành xã Trường Thành mới. Đây là cái xã chịu nhiều cái mất mát trong chiến tranh qua hai cái thời kỳ chống Pháp cũng như chống Mỹ, cho nên cái đối tượng chính sách rất là đông. Hiện nay xã Trường Thành thì có gần 500 đối tượng liên quan tới người có công rồi gia đình chính sách. Đảng bộ và chính quyền xã xác định cái công việc mà chăm lo cho đối tượng chính sách là một cái nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa. Cái công việc mà chăm lo thì nó diễn ra thường xuyên, luôn luôn là tạo mọi điều kiện để cho các cái gia đình chính sách được thụ hưởng những cái tốt nhất, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì xã cũng thành lập các cái đoàn đến thăm rồi tặng quà động viên các cái gia đình chính sách. Một là cái thể hiện trách nhiệm của đảng bộ, của chính quyền, cái thứ hai đó thì cũng nắm bắt được cái tình hình cuộc sống của gia đình chính sách.
0: Với sự chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với nước trong thời gian qua của đảng bộ xã Trường Thành, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước. Và đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân và tưởng nhớ đến công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với nước, làm sáng mãi đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Còn theo thông tin từ phóng viên Thu Quyền, dưới bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, chăm lo người có công không chỉ là hoạt động nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ, mà đã trở thành một chương trình được duy trì thường xuyên bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
1: Ở tuổi xế chiều, điều đáng quý đối với những mẹ Việt Nam anh hùng và người có công không chỉ là những phần quà, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của thế hệ hôm nay. Mỗi dịp tháng 7, những bước chân của đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ lại tìm về những địa chỉ nghĩa tình. Không chỉ mang theo những phần quà và sự chăm sóc sức khỏe, mỗi chuyến đi còn mang theo tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, ngụ phường Tân An, chia sẻ.
5: Tới chúc mừng vui vẻ, còn con tổ chức vậy là quá vui vẻ quá mà.
1: Vừa qua, đoàn công tác của bệnh viện đã đến thăm trao quà cho 7 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nằm trong chương trình phụng dưỡng suốt đời người có công được bệnh viện triển khai từ năm 2025. Hiện bệnh viện đang phụng dưỡng 72 mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo 24 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 anh hùng lao động, hỗ trợ 9 cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo và 25 nạn nhân chất độc da cam. Điều đáng quý, toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình đều được hình thành từ sự tự nguyện đóng góp của một phần tiền lương hàng tháng của cán bộ nhân viên, giúp hoạt động tri ân được duy trì thường xuyên, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và văn hóa sẻ chia trong toàn bệnh viện. Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ cho biết.
6: Không phải làm một ngày một bữa được bữa mà làm là suốt đời. Ngoài cái đóng góp mà hàng tháng thì chúng tôi còn cấp cái thẻ VIP khám bệnh lễ Tết, thì chúng tôi đi thăm hỏi đóng góp cùng với địa phương đền đáp lại những cái sự đóng góp to lớn cho các cái đối tượng chính sách.
1: Đối với đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên bệnh viện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ diễn ra trong đơn vị mà còn được tiếp nối bằng những hoạt động hướng về người có công với cách mạng. Mỗi chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn là dịp để thế hệ hôm nay lắng nghe những câu chuyện lịch sử, thêm trân trọng giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn. Ông Võ Văn The, nạn nhân chất độc da cam, phường Thới An Đông, tâm sự.
7: Bệnh viện có tài trợ chú một chiếc xe là chú cũng rất là mừng, biết ơn bệnh viện. Nàng đi tới lui chú ở lại cho tất cả những chị làm việc trong bệnh viện được nhiều sức khỏe để phục vụ cho tất cả bà con được nhiều hơn.
1: Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thanh Sơn, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ bày tỏ.
8: Nó đầy ý nghĩa là của một cái bệnh viện là hòa hảo đối với tôi là gì, là động viên anh em nhân viên để đóng góp đến đây thực hiện là chính sách đền ơn đáp nghĩa cho là những người có công là đóng góp cách mạng.
1: Những lời động viên căn dặn của các nhân chứng lịch sử cũng trở thành động lực để thế hệ trẻ tiếp tục sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và đất nước. Chị Trần Dương Ngọc, nhân viên chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Mỹ Đức Cần Thơ nói.
9: Qua các chuyến đi này thì làm em hiểu hơn về các giá trị của hòa bình và bản thân em sẽ cố gắng trau dồi công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để lan tỏa những giá trị này đến cho cộng đồng.
0: Quý thính giả thân mến, tri ân không chỉ được thể hiện trong những ngày kỷ niệm mà còn bằng sự đồng hành bền bỉ theo năm tháng. Từ những đồng lương được tự nguyện sẻ chia của mỗi cán bộ nhân viên đến những chuyến thăm hỏi chăm sóc sức khỏe được duy trì đều đặn, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đang viết tiếp một hành trình nhân ái, đời y đức được bồi đắp bằng lòng biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Chuyển sang những hoạt động đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp với họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ và nhân dân trong xã.
1: Xã Phong Điền được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân và xã Tân Thới. Trong hai cuộc kháng chiến, đây là địa bàn chiến lược của quân khu 9, nằm trên tuyến lộ dòng cung tuyến lửa, nơi nhiều đơn vị chủ lực đóng quân, tập kết lực lượng, cất giữ lương thực, vũ khí và là căn cứ bảo vệ các cơ quan cách mạng. Với những đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xã Phong Điền được công nhận đạt các tiêu chí xã an toàn khu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
0: Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ.
1: Tại buổi lễ, xã Phong Điền trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách tại xã an toàn khu cách mạng. Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hiện Cần Thơ có gần 112.000 gia đình chính sách người có công với cách mạng. Việc công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu cùng các hoạt động tri ân dịp 27 tháng 7 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố trong gìn giữ truyền thống cách mạng và chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực.
0: Tại Vĩnh Thạnh, vào sáng nay đã khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, đứng dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ được chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự. Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể về khả năng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.
1: Nổi bật là lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất được hơn 21.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Phát triển mới được 45 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay là 408 doanh nghiệp. Nguồn thu nội địa được hơn 47,8 tỷ đồng, đạt hơn 60% dự toán. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư sửa chữa, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 29.000 lượt người dân, trao hơn 3.800 phần quà với tổng kinh phí trên 3 tỷ 200 triệu đồng.

0: cho các đối tượng gia đình người có công, hộ nghèo.
1: Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo phường đề nghị cơ quan chuyên môn tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 đã đề ra. Dịp này, 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh và xã Đoàn vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo.
0: Địa phương khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mến ở ấp Vĩnh Tiến thuộc diện hộ cận nghèo rất khó khăn. Tổng giá trị căn nhà là 60 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ. Công trình có kết cấu nhà cấp 4, diện tích sử dụng 50m² và dự kiến hoàn thành sau 2 tháng. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh, trong năm nay, xã sẽ vận động thực hiện sửa chữa nâng cấp nhà xây mới 20 căn nhà đại đoàn kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, được triển khai xây dựng từ năm 2022, khu tái định cư Ninh Kiều được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn nội ô thành phố. Đến nay, các hạng mục chính đã đạt tiến độ khá cao, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình và giải ngân nguồn vốn.
0: Khu tái định cư Ninh Kiều có quy mô diện tích 9,17 ha với 517 nền, tổng mức đầu tư khoảng 460 tỷ đồng. Công trình gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu xây lắp đạt trên 80% khối lượng, gói thầu thiết bị đạt trên 90% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đã đạt trên 94%. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn khoảng 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Chính vì vậy, việc khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc còn lại, hoàn tất giải phóng mặt bằng và đưa công trình vào sử dụng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
1: Quý thính giả thân mến, sức khỏe là vốn quý của mỗi người lao động. Thế nhưng với nhiều công nhân, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa trở thành thói quen, không phải vì thiếu nhận thức mà do áp lực thời gian và chi phí. Vì vậy, thay vì chờ người lao động đến cơ sở y tế, nhiều chương trình đang đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đây cũng là cách được các ngành y tế và tổ chức công đoàn triển khai nhằm chăm lo tốt hơn cho lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế.
0: Trong guồng quay của công việc, nhiều công nhân chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe đã có dấu hiệu bất thường. Những đợt khám lưu động ngay tại địa phương hay doanh nghiệp vì thế không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, mà còn tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải nghỉ việc hay tốn thêm chi phí. Là công nhân nhiều năm gắn bó với công ty công trình đô thị Cần Thơ, ông Đào Văn Lực cho rằng sự quan tâm đến sức khỏe người lao động là nguồn động viên rất lớn. Ông chia sẻ.
2: Quan tâm tới cán bộ công nhân viên, lo sức khỏe cho công nhân viên thì bản thân tôi thấy cũng rất là vui, đã tạo điều kiện cho anh em công nhân có một ngày khám bệnh rất là có ý nghĩa.
0: Thực tế cho thấy không ít công nhân vẫn phải gác lại việc khám sức khỏe vì còn nhiều khoản chi trong cuộc sống hàng ngày. Khi dịch vụ y tế được tổ chức ngay nơi làm việc, cơ hội chăm sóc sức khỏe cũng đến gần người lao động hơn. Chị Lê Thị Kim Hoa, công nhân công ty may Meco ở khu công nghiệp Trà Nóc chia sẻ, đây là lần khám sức khỏe rất kịp thời đối với bản thân và xúc động nói.
3: Hàng năm khoảng 2 năm em đi khám là định kỳ một lần khám tổng quát, nhưng mà năm nay kinh tế khó khăn cho nên em chưa đi khám. Liên đoàn lao động tổ chức đi khám sức khỏe cho công nhân, em rất vui.
1: Không chỉ tổ chức hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát, những năm gần đây, Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ còn phối hợp với ngành y tế triển khai tư vấn bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm và hỗ trợ lập sổ sức khỏe điện tử.
0: Thành phố cũng đang triển khai đề án tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động giai đoạn 2026-2030, hướng đến mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ngay tại doanh nghiệp và khu công nghiệp. Theo tiến sĩ bác sĩ Hà Trần Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, chăm sóc sức khỏe công nhân cũng chính là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Ông phân tích thêm.
4: Lực lượng hàng chục triệu công nhân là những người trực tiếp tham gia, tạo ra khoảng 60-70% giá trị kinh tế của chúng ta hàng năm. Thì đây là một cái lực lượng rất vừa tạo ra sản phẩm, là người trực tiếp hy sinh, đóng góp sức lực, công sức để tạo ra giá trị. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều rủi ro đối với cái lực lượng công nhân trong cái việc mà đảm bảo trong cái việc chăm sóc sức khỏe.
0: Đưa dịch vụ y tế đến gần công nhân không chỉ là hoạt động an sinh mà còn là giải pháp phòng bệnh chủ động. Khi người lao động được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe thường xuyên, bệnh tật có cơ hội được phát hiện sớm, chi phí điều trị giảm, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Xa hơn, đó còn là nền tảng để xây dựng lực lượng công nhân có sức khỏe, đủ năng lực thích ứng với yêu cầu sản xuất trong giai đoạn phát triển mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày hôm nay 27 tháng 7, Bắc Bộ bước vào một đợt mưa lớn, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng.
1: Sau khi bão số 2 suy yếu và tan trên đất liền Trung Quốc, hiện nay thời tiết nước ta chủ yếu chịu tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp. Tại Hà Nội, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 35 độ C. Đến chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Song Hà Nội vẫn cần đề phòng dông lốc sét và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn. Từ chiều và tối nay, mưa dông phát triển trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Ở Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ban ngày nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7, mưa tại Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Sau cao điểm mưa từ chiều tối ngày hôm nay đến hết ngày 28, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng sẽ thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi. Thời gian còn lại của chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca tử vong đã vượt 1.300 chỉ sau chưa đầy 10 tuần, trong bối cảnh chủng virus hiếm chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt tiếp tục lan rộng giữa những vùng xung đột.
1: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp đôi thống kê chính thức. Do tình hình an ninh bất ổn khiến các đội ứng phó không thể tiếp cận nhiều khu vực chịu ảnh hưởng. Theo WHO, công tác truy vết hiện mới tiếp cận được khoảng 80% số người có tiếp xúc với ca bệnh, trong khi nhiều ngôi làng vẫn nằm ngoài khả năng tiếp cận của lực lượng y tế. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Mỹ và Canada đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến DRC gần đây. Dù các biện pháp này khác với khuyến nghị của WHO khi tổ chức này tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hồi tháng 5.
0: Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
1: Theo kết quả khảo sát, chỉ còn 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả lực lượng ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu chia sẻ quan điểm với đa số người dân Mỹ, vốn từ lâu không ủng hộ việc Washington tiếp tục can dự quân sự. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng Mỹ chỉ nên tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cuộc xung đột không làm gia tăng chi phí trong nước, tăng từ mức 29% hồi tháng 5. Trong khi đó, gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến bất kể cái giá phải trả.
0: Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định về cấp quyền cư trú vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Các quy định mới sẽ được áp dụng đối với những hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027.
1: Theo đó, người xin cư trú vĩnh viễn không phải chỉ phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mức lương hưu dự kiến hoặc chứng minh có đủ tài sản để bù đắp. Năng lực tiếng Nhật cùng mức độ hiểu biết về pháp luật và các quy tắc xã hội cũng sẽ được đưa vào tiêu chí xét duyệt. Đối với người kết hôn với công dân Nhật Bản hoặc người có quyền cư trú vĩnh viễn, thời gian hôn nhân tối thiểu sẽ tăng từ 3 lên 5 năm. Người nộp đơn cũng phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm, thay vì 1 năm như hiện nay, mới chỉ đủ điều kiện xin cư trú vĩnh viễn.
0: Các công ty công nghệ tại Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm kể từ đầu năm 2026, tiếp tục làn sóng sa thải trong ngành, ngay cả khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo AI đạt mức cao kỷ lục.
1: Theo phân tích của tờ Financial Times, ngành công nghệ chiếm hơn 30% tổng số lượt sa thải được công bố tại Mỹ trong giai đoạn này. Trong đó, các tập đoàn Amazon, Oracle, Meta và Microsoft chiếm gần 50.000 trường hợp cắt giảm nhân sự, tương đương khoảng 6% tổng số lượng nhân viên của họ. Một số công ty công nghệ cho biết nguyên nhân sa thải là do hiệu suất làm việc gia tăng nhờ năng lực của AI. Mặc dù làn sóng sa thải trong ngành công nghệ gia tăng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI như Anthropic và OpenAI đã đang nhanh chóng mở rộng lực lượng lao động giúp xoa dịu tác động của các đợt cắt giảm trên toàn ngành.

Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Khúc hát tri ân. Để cảm nhận hết và trọn vẹn chủ đề này, với lòng tri ân tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình. Mở đầu là bài Dưới chân đài liệt sĩ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh.
1: Tôi đứng làm dưới chân đài liệt sĩ, màu thoáng thoảng

Phục thiên liên tôi quý đầu tướng niên. Giang đâu

Giặc cướp các anh đi trời sầu đất thảm, mưa phủ chốc giăng mây buồn lắng lẽ. Khóc tiếng các anh đi, hãy đưa các anh vào giấc ngủ giấc

Với bài Trân Cổ về thăm các chị của tác giả Nguyễn Hoài Vân được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Dung, bài Trân Cổ tái hiện sự hy sinh anh dũng và tâm hồn trong sáng của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, khắc họa hình ảnh các chị kiên cường bám trụ, san lấp hố bom. Bài Trân Cổ là khúc hát tri ân sâu sắc, tôn vinh nét đẹp và sự cống hiến cao cả của các chị trong khói lửa chiến tranh.

0: Bài Tân Cổ sáng mãi tên anh người chiến sĩ vô danh của tác giả A Lý Phượng Tuyền. Bài Tân Cổ tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện qua tiếng hát da diết với các câu giọng cổ sâu lắng. Bài ca tái hiện hình ảnh nắm mồ không tên nơi các anh gửi lại tuổi thanh xuân để bảo vệ non sông đất nước. Mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Quang, nghệ sĩ Tuyết Ngân trình bày.
1: Thuở vào đời, cha mẹ đặt cho

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng.
2: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hàng vạn ngôi chùa trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông đánh trống bát nhã. Dòng nước Hồ Gươm hòa vào sông Thạch Hãn. Tất cả đã kết nối hàng triệu trái tim trong mạch nguồn biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nghị định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Bộ Y tế đề xuất biểu dương vợ chồng sinh đủ 2 con ở 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sinh. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tạm ngừng giao tranh, tiếp tục trao đổi thông điệp qua các kênh trung gian. Lũ quét tại Cam Túc, Trung Quốc khiến 10 người thiệt mạng, hơn 200 người được giải cứu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 5 giờ sáng nay, tiếng chuông, trống bát nhã đã đồng loạt ngân vang từ hàng vạn ngôi chùa, cơ sở thờ tự ở khắp các xóm làng, ngõ phố, biên giới hải đảo của 34 tỉnh, thành phố để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là năm đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nghi lễ thiêng liêng này nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung ghi nhận tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.
1: 4 giờ sáng, trong không gian tĩnh lặng tại Chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lấp lánh ánh nến, trầm hương tỏa khói. Tại ban thờ các anh hùng liệt sĩ, uy nghiêm với dòng chữ, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ trong tòa chính Chùa Quán Sứ đã ấm cúng, khói hương, hoa quả, đèn nến. Các chư tăng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam y phục chỉnh tề, dâng hương dâng hoa trước chính điện, ban thờ các anh hùng liệt sĩ. Cùng đông đảo Phật tử chờ đến giờ điểm chuông, trống để tụng kinh, nhất tâm cầu nguyện. Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông khởi lên, tiếp theo là tiếng trống với những hồi dài không dứt, ngân vang, lan tỏa trong không gian thanh tịnh buổi sớm của thủ đô Hà Nội. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
2: 5 giờ sáng ngày hôm nay, đúng ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã để chúng ta tri ân tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Sau đó là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu tưởng niệm như chúng ta đang nghe thấy âm thanh của các tăng ni và Phật tử đang tụng kinh ở ngôi Tam Bảo để cầu nguyện trên sự gia trì của Tam Bảo. Chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành thế giới của người hiền ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập phát triển bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng với dân tộc.
1: Với lòng thành kính, các Phật tử đã dâng hương lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: Tôi là Phật tử pháp danh là Phúc Hải, tên thường gọi là Trần Quốc Long. Thì đạo tràng chúng tôi chất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho các hương linh, chư anh hùng liệt sĩ siêu thăng Phật quốc.
4: Tôi là Phật tử là Bùi Thị Lâm ở phường Bồ Đề, Hà Nội. Hôm nay có mặt ở tại chùa Quán Sứ là lúc 4 giờ sáng vì ngày thương binh liệt sĩ. Chúng ta nhớ để đền ơn đáp nghĩa, tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc mình để giành lại độc lập tự do.
5: Tôi là Nguyễn Hữu Chiến, pháp danh Phúc Thắng, ở phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phật tử và đạo hữu ở chùa Quán Sứ đến từ 3-4 giờ để là đến sớm cái khóa lễ buổi sáng là cầu siêu cho vong linh của cái anh hùng liệt sĩ, đền đáp cái công lao hy sinh và những anh hùng liệt sĩ.
1: Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Thưa quý vị, từ tiếng chuông ngân vang nơi cửa Phật, hàng triệu tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước đã cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Còn tại Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người lính năm xưa trở lại chiến trường cũ bằng một cách rất đặc biệt, mang dòng nước linh thiêng từ Hồ Gươm hòa vào sông Thạch Hãn, như gửi gắm tình cảm của thủ đô và của cả dân tộc tới những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
6: Tôi là chiến sĩ Hoàng Thanh Lâm, là những đồng đội thuộc Trung đoàn 24, Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 34.
7: Sau nghi lễ tại thành cổ, những người lính năm xưa chậm rãi mở từng bình nước. Họ nâng niu tưới lên mảnh đất từng hứng chịu mưa bom bão đạn suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Rồi đoàn tiếp tục đến bến sông Thạch Hãn. Những mái đầu bạc lặng lẽ thắp nén hương thơm, nâng niu từng gáo nước, chậm rãi gửi xuống dòng sông như gửi gắm bao điều chưa kịp nói với đồng đội. Những giọt nước từ Hồ Gươm hòa vào dòng sông Thạch Hãn, một nghi lễ giản dị nhưng chất chứa biết bao nghĩa tình. Đó là ký ức của những người con Hà Nội trở về Quảng Trị, là tấm lòng son sắt của những cựu chiến binh từng sát cánh bên nhau nơi chiến trường ác liệt, là lời tri ân gửi đến những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Đứng lặng rất lâu trước thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Đức Nội, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh đặc công biệt động hợp thành toàn quốc, không giấu được niềm xúc động.
8: Hôm nay tôi thấy mặt cơ hội cứu quân tân cường bộ tinh thứ Hà Nội mang nước của Gươm trong

0: rất của thủ đô Hà Nội để vào tuyến mắt cho các bạn, cho các anh. Các anh đón nhận nước đi thiên này, tuyến mắt cho các anh 54 năm trôi qua, nhưng bà con thủ đô Hà Nội, những được đồng bào cả nước và tất cả các cựu chiến binh của đặc công miền Đông, chúng tôi luôn luôn không quên các anh, không quên các bạn. Tưởng tượng này, nhớ lập, nhớ lập, kính thương các anh, nhất Hồ Gươm Minh Nhân.
1: Từng giọt nước Hồ Gươm chậm rãi hòa vào dòng sông Thạch Hãn, con sông từng oằn mình trong bom đạn, từng ôm vào lòng biết bao người lính mãi mãi không trở về. Trong khoảnh khắc hai dòng nước gặp nhau, rất nhiều người lặng lẽ cúi đầu, không ai nói thành lời, nhưng ai cũng cảm nhận được đó là cuộc gặp gỡ của ký ức và hiện tại, của nghĩa tình và lòng biết ơn chưa bao giờ vơi cạn. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Mai Anh, nguyên chiến sĩ quân tăng cường thủ đô, nghẹn ngào chia sẻ.
2: Mang nén nhang và nhắn gửi cho các anh là đây là dòng nước và tượng trưng cho dòng sữa mẹ của thủ đô Hà Nội. Tới xuống để nhắn nhủ các anh là cứ yên tâm, ở đâu các anh có người dõi theo, ở đâu các mẹ, các chị, các đồng đội cũng dõi theo các anh.
1: Không chỉ những người từng chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị năm xưa mới tìm về nơi đây trong những ngày tháng 7 tri ân, trong đoàn còn có những cựu chiến binh đến từ nhiều chiến trường khác nhau nhưng đều mang theo lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiêm, đơn vị Z33, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Tuyên Quang, bày tỏ.
3: Tôi là cái nguồn con người được may mắn trở về với cuộc sống đời thường để mà có mặt ngày hôm nay cùng với đoàn buổi lễ tri ân, mang dòng nước mắt từ Hồ Gươm của nước mắt đến Hoàng Sa là một cái cầu gắn kết cái tình cảm giữa người còn sống và người ra đi. Đó là những cái ký ức đời người chiến sĩ, đời người bộ đội không bao giờ có thể quên được.
1: Trong dòng người lặng lẽ về thành cổ hôm nay còn có những người trẻ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Họ chưa từng đi qua chiến tranh nhưng vẫn tìm đến nơi đây bằng tất cả sự thành kính và biết ơn. Giữa dòng người ấy, chị Nguyễn Thu Thủy đến từ Hà Nội cũng lặng người trước thành cổ.
4: Ngày hôm nay em vô cùng vinh dự được đồng hành cùng các bác, các cô, các chú là những cựu chiến binh biết ơn và xin được nói lời tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, cảm ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cảm ơn các bác cựu chiến binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do thống nhất nước nhà.
1: Hành trình từ Hồ Gươm đến thành cổ Quảng Trị không chỉ được đo bằng hơn 600 cây số, đó còn là hành trình của ký ức, của nghĩa tình và của trách nhiệm để Hồ Gươm và Thạch Hãn mãi hòa chung trong một mạch nguồn nghĩa tình, để Hà Nội và Quảng Trị luôn được nối với nhau bằng một nhịp cầu mang tên tri ân, nhịp cầu của ký ức, của lòng biết ơn và của tình yêu Tổ quốc, để những người mãi mãi tuổi 20 luôn sống trong trái tim của những người hôm nay và của thế hệ mai sau.

0: Thưa quý vị, từ tiếng chuông vọng khắp non sông đến dòng nước Hồ Gươm hòa vào sông Thạch Hãn, những hoạt động tri ân trong ngày 27 tháng 7 đã kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung một mạch nguồn ký ức và lòng biết ơn. Đó không chỉ là sự tưởng niệm những người đã ngã xuống, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, để mỗi thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình độc lập và cuộc sống bình yên được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha anh. Và chính sự tri ân ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để dân tộc vững bước vào tương lai, không bao giờ quên lãng những người đã làm nên Tổ quốc hôm nay.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư cho ý kiến về các dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2024 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
3: Cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội

0: Thay thế nghị quyết số 96 năm 2019 Quốc hội khóa 14 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Theo đó, dự thảo nghị quyết điều chỉnh về chỉ tiêu Viện Kiểm sát giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu giải quyết xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính, chỉ tiêu Tòa án Nhân dân giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu hạn chế người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ, phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân. Các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết đóng vai trò như KPI để Quốc hội giám sát đánh giá chất lượng của các cơ quan về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định.
1: Quan điểm chung là nghị quyết sửa đổi toàn diện nhưng không hạ các chỉ tiêu về chất lượng so với nghị quyết 96, chỉ có tăng chất lượng với cái yêu cầu rất cao. Trong đó, đối với các chỉ tiêu định lượng thì phải cụ thể, chứng minh tính khả thi, không chạy theo bệnh thành tích. Đối với các chỉ tiêu định lượng thì có thể phân cấp cho các ngành, thủ trưởng các ngành xác định cụ thể thành định tính hàng năm tùy theo điều kiện, yêu cầu của hoạt động công tác. Với cái phấn đấu là năm sau thì thực hiện công việc tốt hơn, chất lượng hơn so với năm trước và gửi các chỉ tiêu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát. Yêu cầu đặt ra gắn với cái việc thực hiện tốt nhiệm vụ với tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm tội phạm vi phạm pháp luật.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dự án với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển trở thành khu đô thị lấn biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, không gian hội tụ trí tuệ, vốn đầu tư công nghệ và sáng tạo, góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tri thức, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
2: Quán triệt thực hiện nghiêm và đúng đầy đủ quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật, bảo đảm các quy định nêu tại nghị định vừa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, vừa phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành. Theo đó, hiện có 8 đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành, nay giảm 1 đơn vị cấp vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
4: Các nội dung chính tại hội nghị bao gồm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết.
5: Đảng bộ Viện Kiểm sát tối cao đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ đồng bộ các chủ trương định hướng lớn của Đảng, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội cùng với việc triển khai hệ thống quản lý an ninh sự, trung tâm điều hành thông minh và các nền tảng số dùng chung đã tạo những nền tảng quan trọng để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
4: Thời gian tới, ngành kiểm sát xác định tập trung hoàn thiện thể chế trình Quốc hội thông qua luật Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cán bộ cấp chiến lược, xây dựng các cơ chế pháp lý mới và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao, nhất là nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công. Để hoàn thành các nhiệm vụ vừa nêu, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
6: tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. Ngành kiểm sát cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành. tăng cường tổng kết thực

0: Điểm nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật của chúng ta thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
1: Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự lễ ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh và Nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát Nhân dân. Thông qua đây, lần đầu tiên các dữ liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý án, tổ chức cán bộ và đánh giá công tác cán bộ, thi đua, tài chính và các lĩnh vực quản lý khác được tích hợp, chuẩn hóa và khai thác tập trung.
2: Phóng viên Sĩ Đức đưa tin, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là kết quả của quá trình xem xét đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tô Anh Dũng sinh năm nay 48 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ luật. Ông có 30 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6 năm 2025. Trước đó, ông từng là trưởng Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ông Tô Anh Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cách đây 10 ngày.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp không thường lệ giữa năm 2026. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách quan trọng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Nửa đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng khoảng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 115.000 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự toán năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 2 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng, gồm GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP. Một số động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đột phá, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
4: Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, qua đó nỗ lực phấn đấu thực hiện để bù lại các điểm tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt được theo kế hoạch. Điều chỉnh kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
3: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thảo luận, phân tích kỹ những nguyên nhân, nhất là những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên.
5: Trước mắt, rà soát điều chỉnh đường răng tiến độ đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, để quản lý, đôn đốc, sớm đưa dự án vào khai thác, đồng thời góp phần bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210.000 tỷ đồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai ngay cơ chế luồng xanh để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại dịch vụ.
2: Bộ Y tế đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ 2 con ở 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sinh. Nội dung này được nêu trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát

0: triển giai đoạn 2026-2035 đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp tái thiết nơi ở mới cho bà con vùng lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội đang chạy đua với thời gian biến bãi đất trống thành hình hài một khu dân cư mới chỉ sau vài ngày thi công. Tinh thần vì nhân dân quên mình đang được đong đếm bằng những móng nhà, khung thép được dựng lên bất kể ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Mở rộng ra kéo thẳng ra vào cái mốc 4 nhỉ? Vòng sau bên này để cái vị trí để làm nhà thì ưu tiên là đầm nền trước.
2: Cách khu vực sạt lở 4 km, bản sân bay xã Mường Than là địa điểm được lựa chọn để quy hoạch khu tái định cư khẩn cấp. Khởi đầu từ một bãi đất trống, đến thời điểm này, nhiều căn nhà đã được dựng xong khung thép kiên cố, xây tường và bắt đầu lập mái. Đẩy nhanh tiến độ thi công, kết cấu ngôi nhà tái định cư dần hiện hữu từng ngày, khiến những người dân sinh sống ngay đối diện công trường như gia đình anh Hà Văn Chiến không khỏi ngỡ ngàng. Những ngày qua, gia đình anh Hà Văn Chiến luôn mở rộng cửa, chuẩn bị sẵn bàn ghế, nước lọc, đá lạnh để tiếp sức cho bộ đội thi công. Chứng kiến nhịp độ hối hả tại công trường, anh Chiến bộc bạch:
3: "Thấy bộ đội về làm nhà cho dân vùng lũ mừng lắm nhé. Quân đội làm gì cũng thần tốc thật, cứu dân cũng nhanh mà làm nhà cũng nhanh ạ. Hôm mấy thấy các bác xuống đây chốt phương án thôi mà hôm nay đã gần xong rồi, chắc là bà con sẽ sớm có nhà ở thôi."
2: Lực lượng chủ công làm nên tốc độ đáng kinh ngạc ấy là hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Đại úy Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880 chia sẻ: "Dù là cường độ làm việc rất khắc nghiệt, nhưng khí thế trên công trường không lúc nào thuyên giảm.
4: Lực lượng này là vừa tham gia lắp đường điện sau công tơ ở các xã đặc biệt khó khăn của địa bàn tỉnh Lai Châu, vừa về đã có mặt đây để thực hiện nhiệm vụ luôn. Chúng tôi đã cho cán bộ chiến sĩ viết quyết tâm thư và xác định cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp bà con là nhanh chóng ổn định cuộc sống."
2: Dự án này có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, quy mô 24 căn nhà cấp 4 kiên cố. Để hiện thực hóa lệnh xây dựng khẩn cấp, phương pháp thi công tiên tiến nhất đã được áp dụng. Thay vì làm tuần tự, các cấu kiện cơ khí, khung thép được bộ đội gia công song song ngay trong lúc đào móng, đổ nền. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết:
5: "Ông chí vẫn có ý chí quyết tâm rất là cao, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng vượt qua gian khó để giúp đỡ nhân dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi xác định sẽ làm song song các việc chứ không làm tuần tự, đồng thời xác định là làm cả đêm. Còn trường hợp mà mưa thì chúng tôi sẽ căng dù lên để chúng tôi làm ở bên trong để đảm bảo cái tiến độ."
2: Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, những khung thép đã vươn cao, những mái nhà đầu tiên đã lợp bóng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ Tư lệnh Quân khu 2, cùng tinh thần thi công không ngày nghỉ của bộ đội Cụ Hồ, mục tiêu cao nhất lúc này là phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án để bàn giao cho bà con trước ngày 2 tháng 9. 24 mái ấm kiên cố này sẽ không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là món quà ý nghĩa nhất để đồng bào vùng lũ Mường Than an tâm đón Tết độc lập, làm điểm tựa vững chắc để gượng dậy và vươn lên sau thiên tai.
0: Xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai là vùng lõi của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Do tác động của thời tiết, nhiều thời điểm, nhất là đầu hè hàng năm, tình trạng thiếu nước sản xuất diễn ra gay gắt trên những triền ruộng bậc thang ở xã Búng Luông và một số xã lân cận. Bài toán làm thế nào phát triển du lịch bền vững trên danh thắng này? Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Tây Bắc, phản ánh.
6: Tháng 6 là thời điểm mùa nước đổ, chuẩn bị cho vụ cấy mới, thì tại vùng lõi danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, hàng loạt thửa ruộng vẫn trơ đáy, nứt nẻ vì khô hạn. Tại khu vực đồi Mâm Xôi nổi tiếng trên bản đồ du lịch và nhiều điểm ngắm cảnh tiêu biểu trong khu vực danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hàng loạt diện tích ruộng không thể cấy. Người dân buộc chuyển sang trồng ngô để đảm bảo lương thực. Điều này làm ảnh hưởng đến cảnh quan đặc trưng, giảm sức thu hút đối với du khách. Chị Hàng Thị Chu ở thôn La Bán Tần, xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai mong muốn các công trình thủy lợi sớm được đầu tư nâng cấp để dòng nước tiếp tục chảy về phục vụ sản xuất canh tác lúa.
7: Thì đang rất là thiếu nước, nhà mình đã chuyển sang trồng ngô, không thể khai thác được trồng lúa nên là mong nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ để có nước để qua lại trồng lúa, thu hút khách du lịch vào những mùa du lịch mùa lũ chín.
6: Ruộng bậc thang tập trung chủ yếu tại xã Búng Luông với quy mô khoảng 2.200 ha, trong đó vùng lõi di sản chiếm tới 853 ha. Công tác gìn giữ cảnh quan danh thắng chủ yếu dựa vào nỗ lực của bà con nông dân. Mỗi năm bà con tự gia cố bờ ruộng sạt lở, khơi thông dòng chảy. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể di tích để duy tu vẫn chưa được triển khai cụ thể hóa. Chia sẻ về những khó khăn nhọc nhằn của người dân vùng di sản, bà Hờ Thị Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết:
8: Thứ nhất là hiện nay thì cái vùng di tích quốc gia đặc biệt thì chưa được cắm mốc cụ thể rõ ràng nên là cũng khó khăn trong công tác quản lý. Thứ nó là cái tình trạng thiếu hụt nguồn nước trên địa bàn xã đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác quản lý cũng như là

0: duy trì cái cảnh quan rừng bậc thang trên địa bàn xã.
1: Trước diễn biến thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của nhân dân, xã Búng Luông đã nhiều lần đề xuất kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng quan tâm quy hoạch bài bản, trong đó chú trọng đầu tư hệ thống thủy lợi lớn phục vụ tưới tiêu. Cùng với đó, việc xây dựng các điểm dừng chân quy chuẩn sẽ tạo thêm điểm nhấn và nguồn thu, lấy đó đầu tư trở lại công tác bảo tồn. Ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang cho rằng cần thành lập hội đồng khoa học để khảo sát, đo đạc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân như biến đổi khí hậu, suy giảm diện tích rừng, tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản, vân vân, để có phương án xử lý căn cơ lâu dài.
2: Phải có những chính sách đặc biệt ấy, đối với những cái người dân mà có cái diện tích nằm trong vùng lõi thành thang để người ta duy trì cái việc trồng lúa thì mới thành di tích được. Chứ bây giờ thời điểm của phát triển khoa công nghệ như này, người ta sẵn sàng người ta trồng cây khác mà có giá trị kinh tế hơn.
3: Tiếp nối chương trình là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, từ chiều tối nay đến đêm mai, ở khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 250mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 150mm. Từ nay đến đêm mai ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 200mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Huế và Duyên Hải, Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự sang ngày thứ 2 liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa giải thích lý do dừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ven biển và cơ sở hạ tầng của Iran. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán. Theo ông, Mỹ đã duy trì các kênh liên lạc với Iran thông qua Oman cùng nhiều bên trung gian khác ở cả cấp chính trị và kỹ thuật trong nhiều tuần qua, đặc biệt là những ngày gần đây. Nhà ngoại giao Mỹ cũng bác bỏ các nhận định cho rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đang suy giảm, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cần thiết.
6: Mỹ có đầy đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành chiến dịch này. Điều đó có được nhờ những khoản đầu tư mà Tổng thống đã thực hiện cho quân đội ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Mỹ đã tái thiết và bổ sung năng lực quân sự với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và trình độ công nghệ cao hơn. Vì vậy, không có lý do gì để nghi ngờ rằng quân đội Mỹ đang có đầy đủ những gì cần thiết cho nhiệm vụ hiện nay, đồng thời tiếp tục điều động thêm khí tài tới khu vực.
5: Về phía Iran, quân đội nước này xác nhận cũng đã dừng các cuộc tấn công kể từ khi Mỹ ngừng không kích. Theo một quan chức khu vực tham gia các nỗ lực hòa giải, các hoạt động ngoại giao vẫn đang được duy trì và việc hai bên cùng ngừng tấn công tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực giảm leo thang. Các bên hiện thảo luận khả năng khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, trong đó có phương án cho phép Iran quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz với ít hạn chế hơn. Diễn biến mới cũng tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng. Sau khi tăng mạnh vì lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, giá dầu thế giới đã giảm hơn 5% nhờ kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, cho thấy rủi ro đối với một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới vẫn chưa được loại bỏ.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Syria từ ngày 25 đến 27 tháng 7 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân và chính phủ nước này trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm tới Syria kể từ năm 2009, diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Syria, ông Guterres nhấn mạnh.
7: Liên Hợp Quốc sát cánh cùng người dân Syria trong thời điểm then chốt này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để hỗ trợ người dân và chính phủ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp.
3: Truyền thông châu Âu đưa tin, Ủy ban châu Âu đã ra khuyến cáo các quốc gia của Liên minh châu Âu EU tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí metan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng. Khuyến nghị này được đưa ra sau áp lực từ Mỹ, Qatar và các nhóm ngành công nghiệp và nhiều quốc gia thành viên EU do lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới. Bộ Tư lệnh An ninh mạng Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các đồng minh cải thiện khả năng ứng phó và phối hợp chống lại các hoạt động độc hại trên không gian mạng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh An ninh mạng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia có tên gọi CyberFlag diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 7 và có sự tham gia của 25 quốc gia đồng minh và các đối tác. Đây là cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ chủ trì và tổ chức thường niên kể từ năm 2011. Đối với Hàn Quốc, đây là lần thứ 5 nước này tham gia cuộc tập trận kể từ lần đầu tiên vào năm 2022. Trong cuộc tập trận năm nay, các nội dung diễn tập được xây dựng dựa trên các kịch bản bị tấn công mô phỏng thực tế nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh, định vị và cô lập các thế lực tấn công nguy hiểm trong không gian mạng, chia sẻ thông tin tình báo, phân tích chung các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn và thiết lập mạng lưới phòng thủ liên minh vững chắc, đồng thời chuẩn bị các phương án bảo vệ hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin quân sự cốt lõi. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Mỹ thông qua các cuộc tập trận an ninh mạng khác, bao gồm cả cuộc tập trận liên minh mạng, cũng như thông qua việc trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ bảo mật chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng. Thời gian gần đây, Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp để ứng phó với các mối đe dọa kỹ thuật số nhằm vào quốc gia này. Theo Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt quá mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất và các cơ quan liên quan cũng gia tăng mạnh mẽ.
3: Cơ quan chức năng Thái Lan đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ lừa gạt sử dụng một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác cực mạnh, đội lốt trong các tem hình rực rỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Cục Hải quan và Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan mới đây cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn 500 tem giấy tẩm ma túy LSD có nguồn gốc từ Đức, giá trị ước tính hơn 200.000 bạt, tương đương khoảng 6.000 đô la Mỹ. Đáng chú ý, giới chức Thái Lan nhận định các đường dây buôn lậu ma túy có xu hướng gia tăng sử dụng hình ảnh, họa tiết bắt mắt để ngụy trang các chất cấm, tạo cảm giác vô hại, thậm chí hấp dẫn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Trước đó, lực lượng chức năng nước này cũng từng phát hiện các viên thuốc lắc được tạo hình những nhân vật nổi tiếng như Doraemon và Labubu. LSD thuộc danh mục ma túy loại 1 tại Thái Lan. LSD thường được tẩm vào những miếng giấy nhỏ để đặt vào lưỡi người dùng. Giới chức cảnh báo, đây là chất gây ảo giác mạnh, có thể làm sai lệch nhận thức, suy giảm khả năng phán đoán, thậm chí dẫn tới hoang tưởng, làm gia tăng nguy cơ gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo phụ huynh và nhà trường thường xuyên trao đổi cởi mở với trẻ em, thanh thiếu niên về nguy cơ, tác hại của ma túy, nhắc nhở các em không nhận và không sử dụng vật phẩm không rõ nguồn gốc từ người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.
3: Một trận lũ quét do mưa lớn cục bộ xảy ra tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 240 người bị mắc kẹt. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
10: Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7, mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ quét tại khu danh thắng Song Thạch Môn, huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã ghi nhận 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã huy động 305 cán bộ, chiến sĩ, 68 xe chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ, chia thành 15 tổ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tính đến sáng 27 tháng 7, lực lượng chức năng đã hoàn thành 4 đợt tìm kiếm, giải cứu thành công 240 người. Tại hiện trường, bùn đất dày đặc khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nhiều khu vực bị xoáy lở nghiêm trọng, cây cối đổ ngổn ngang, đồ đạc của du khách bị cuốn trôi. Tuy nhiên, mưa tạm ngớt trong đêm đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Theo nhân chứng tại hiện trường, thời tiết khu vực này đã thay đổi đột ngột. Mưa lớn kèm mưa đá dày đặc xuất hiện chỉ trong vài chục giây, khiến mực nước sông suối dâng nhanh, cuốn trôi nhiều phương tiện đang đỗ tại khu cắm trại ven sông. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ, đồng thời điều động hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, 164 phương tiện cơ giới và cung cấp hàng trăm kiện vật tư cứu trợ. Hiện công

0: Các tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ASEAN đang bước vào giai đoạn mới và năm nay là năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Với việc chuyển từ tư duy tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng, Việt Nam được đánh giá là trụ cột chiến lược của ASEAN trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, có bài viết đề cập. Mời quý vị cùng nghe.
2: Gia nhập vào năm 1995, ASEAN luôn là không gian ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với Việt Nam cả về an ninh, phát triển và đối ngoại. Trong 31 năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực đóng góp thực chất hiệu quả cho những bước phát triển quan trọng của ASEAN. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Việt Nam cũng đang chuyển mạnh từ tư duy tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng, thông qua việc chủ động đề xuất sáng kiến, thúc đẩy đồng thuận, tham gia định hình các nghị sự khu vực và đóng góp thiết thực vào năng lực hành động, uy tín và tiếng nói chung của ASEAN. Năm đầu tiên ASEAN thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đánh giá vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc thúc đẩy khu vực.
3: Năm nay chúng ta đã bắt đầu thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và 4 kế hoạch chiến lược mới. Do đó, chúng ta đang ở những bước đầu của tầm nhìn 20 năm này. Vì vậy, với sự lãnh đạo vững mạnh từ Việt Nam, tôi nghĩ điều đó sẽ rất quan trọng đối với ASEAN. Với tư cách là một cộng đồng khu vực, tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp to lớn theo nhiều cách khác nhau vào cộng đồng kinh tế ASEAN, cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, cũng như cộng đồng văn hóa xã hội. Ngoài ra còn có sự kết nối của ASEAN, bởi vì Việt Nam có những dự án cơ sở hạ tầng, kết nối không chỉ trong nội bộ Việt Nam hoặc giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN khác, giữa Việt Nam với các quốc gia bên ngoài khu vực. Do đó, đây là một động lực mới. Vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam đã và đang là một thành viên rất quan trọng của ASEAN.
2: Là nước duy nhất đang điều phối quan hệ với hai đối tác đối thoại của ASEAN, Việt Nam đã có nhiều dấu ấn trong thúc đẩy hợp tác ASEAN với Anh và New Zealand. Với việc chủ trì đàm phán thông qua kế hoạch hành động Anh-ASEAN 2027-2031 và tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh về hợp tác trong khuôn khổ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN tiếp nhận Anh trở thành thành viên thứ 28 của diễn đàn khu vực ARF. Việt Nam cũng chủ trì đàm phán và thông qua tuyên bố chung Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand về thúc đẩy tự cường khu vực, đôn đốc triển khai hiệu quả toàn diện kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand 2026-2030 theo hướng chất lượng hơn số lượng. Điều đó một lần nữa khẳng định Việt Nam đang xây những viên gạch vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác đối thoại trong năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045. Diễn đàn tương lai ASEAN, một sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đã nhanh chóng trở thành một nền tảng bao trùm kết nối từ các cấp chính phủ đến học giả, doanh nghiệp và thanh niên để cùng thảo luận về hướng đi dài hạn của khối. Đại sứ Malaysia tại ASEAN Sarah Ann Baki Devarison đánh giá.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN là một sáng kiến rất tích cực của Việt Nam. Thực tế là chủ đề của diễn đàn về cơ bản liên quan đến các ý tưởng về sự thống nhất, tính bao trùm và khả năng phục hồi là điều phù hợp với ASEAN và các quốc gia thành viên, và đó là một phần trong các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN. Trong bối cảnh địa chính trị đang rất thách thức, và tôi nghĩ diễn đàn này mang đến một cơ hội rất tốt để đối thoại thẳng thắn và đầy đủ giữa những người quan tâm đến chủ đề này và những người thực sự rất quan tâm đến việc đưa ASEAN tiến lên.
2: Việt Nam được nhìn nhận có tiếng nói cân bằng trách nhiệm, có khả năng kết nối các đối tác với ASEAN và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật quốc tế và ứng phó với các thách thức chung. Sức mạnh, vị thế và khả năng tự chủ chiến lược của Việt Nam đang thúc đẩy sự lớn mạnh chung của ASEAN. Giáo sư Himahanto Juwana, cựu hiệu trưởng trường đại học Ahmad Yani, Indonesia nhận định.
5: Cộng đồng kinh tế ASEAN thực sự chưa tạo ra tác động đáng kể nào đối với các nước ASEAN. Nếu Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau và lấy sự hợp tác đó làm hình mẫu cho các nước khác trong ASEAN, điều này rất tốt để thực sự hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN. Chúng ta mong muốn một nền thương mại quốc tế công bằng hơn, và để làm được điều đó, chúng ta cần hợp tác để đảm bảo cộng đồng kinh tế ASEAN hoạt động như một khối thống nhất. Khi phải đối đầu với các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, thậm chí cả Hoa Kỳ hay Liên minh châu Âu, chúng ta cần phải có khả năng hợp tác với nhau. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển không chỉ của Indonesia và Việt Nam, mà còn các nước ASEAN nói chung.
2: Khi ASEAN trở thành một cực tăng trưởng năng động, tự cường và bao trùm, Việt Nam cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh bền vững. Với tinh thần đó, Việt Nam đang tiếp tục đồng hành, đóng góp chủ động, trách nhiệm và hiệu quả vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.

0: giá vàng SCC mua vào ở mức 139 triệu đồng một lượng, bán ra 143 triệu đồng một lượng. Cùng xu hướng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long được niêm yết mua vào ở mức 140 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 144 triệu đồng một lượng. Còn trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.105 đô la một ao, tăng 52 đô la một ao so với phiên trước.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.293 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào mức 26.110 đồng, bán ra 26.520 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với phiên trước. Vietinbank giao dịch mua vào ở mức 26.078 đồng, bán ra 26.520 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 15 đồng 1 đô la Mỹ ở chiều bán ra.
0: Hiện nay lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đang dao động quanh mức 6,5 đến 7% một năm tùy ngân hàng, hình thức gửi tiền và điều kiện ưu đãi. Techbuy VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện bình thường là 7,2% một năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Bắc Á Bank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05% một năm. PG Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9% một năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất tại PG Bank ở kỳ hạn dài hơn là 7% một năm.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, ngân hàng và tiêu dùng thiết yếu giữ vai trò nâng đỡ, trong khi bất động sản, chứng khoán và dầu khí tạo ra áp lực đối trọng đáng kể. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.682,53 điểm, HNX Index đạt 275,8 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, công ty chứng khoán nhận định áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc dù đã xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật. Vì vậy, khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro.
1: Sau khi VN Index trải qua tuần giảm sâu, một báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào đà giảm của nhiều cổ phiếu lớn. Nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại P&G sau chuỗi phiên giảm mạnh cũng như phản ứng của dòng tiền trước các doanh nghiệp đầu ngành khi báo cáo tài chính lần lượt được công bố. Các chuyên gia từ chứng khoán SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế. Cùng quan điểm thận trọng, chứng khoán Kirin cho rằng nhà đầu tư chưa nên mở thêm vị thế mua mới, nhất là khi các vị thế mua thăm dò trước đó chưa mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, chứng khoán SSI đánh giá thị trường chưa đủ điều kiện xác lập xuồng tăng mới, song đã xuất hiện những tín hiệu tích cực đầu tiên, cho thấy VN Index đang dần hình thành điểm tựa ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
4: Chúng ta nhìn lại những cái vận động trong lịch sử, những cái vận động của thị trường trong những giai đoạn giảm mạnh thì cũng thường xuyên đã xảy ra những sự hồi phục. Tất nhiên thì nó cũng một phần đến từ việc là thị trường chúng ta vẫn là một thị trường tăng trưởng, một thị trường đi lên trong chung và dài hạn, thì những nhịp giảm trong ngắn hạn thì cũng rất thường xuyên đón nhận những sự hồi phục sau đó. Thì chúng ta cũng kỳ vọng cái xu hướng này tiếp diễn và cũng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực hơn cho thị trường trong tuần này. Chúng tôi cũng nhắc tới về chiến lược đầu tư trong đoạn vừa qua, đó là thị trường mặc dù là chúng ta đang ở vùng đỉnh giá thấp cho những nhà đầu tư chung và dài hạn, thì đương nhiên đó vẫn là vùng giá hấp dẫn để chúng ta quan tâm tới những cổ phiếu mà chúng ta đang hướng tới, và thị trường có vẻ như sẽ đi theo hướng là hồi phục với một cái tốc độ chậm và sẽ là hồi phục với một cái sự phân hóa khá là cao, thì đó là điều mà chúng ta chờ đợi. Thì đương nhiên là cái sự hồi phục này nó sẽ mang lại cái cơ cấu nhiều hơn là cơ hội giải ngân cho ngắn hạn.
1: Trong bối cảnh chất lượng thị trường chưa thực sự cải thiện rõ nét, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao độ. Đối với chiến lược chung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần và các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore.
6: Ở buổi tập gần nhất, ban huấn luyện chia nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Timor-Leste, chủ yếu thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn luyện chiến thuật và duy trì cường độ vận động. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Mục tiêu của toàn đội là bảo vệ được thành quả này tại giải đấu năm nay.

0: Sau trận gặp Timor-Leste và Singapore tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đối mặt với đối thủ Indonesia và Campuchia. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
1: Chúng tôi đều rất vui sau chiến thắng ở trận đầu tiên. Chiến thắng ở trận mở màn luôn rất quan trọng. Tôi rất vui vì đội nhà đã giành chiến thắng và tôi đã ghi được một bàn. Mục tiêu của đội là chiến thắng từng trận một, còn mục tiêu của tôi là ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Trận tới gặp Singapore, tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa.
0: Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore bắt đầu lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở trận đấu đầu tiên, Singapore vượt qua Campuchia 2-1. Tối nay đội bóng này sẽ thi đấu vòng 2 gặp Timor-Leste, còn Campuchia làm khách của Indonesia. Đây là trận đấu đầu tiên của Indonesia tại giải năm nay.
1: Trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPL-S7 chính thức khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về xổ số kiến thiết Đắk Lắk, sau khi đại diện miền Trung Tây Nguyên đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Chủ tịch câu lạc bộ xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Trương Nguyễn Thành Đạt khẳng định, đây là thành quả xứng đáng cho sức mạnh đoàn kết của toàn đội ở lần thứ 3 lọt vào trận chung kết trong vòng 5 năm qua. Đồng thời là niềm tự hào lớn lao cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên.
2: Chiếc vô địch này nó rất là có ý nghĩa của riêng đội bóng và nó cũng là của cả cái khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và cái chiếc vô địch này lớn nó cũng là một cái sự xứng đáng. Cái yếu tố quan trọng nhất là trong đội là anh em đoàn kết từ trên xuống dưới, từ cái ban huấn luyện đến cầu thủ. Nên nó là cái sức mạnh rất là lớn.
1: Ở trận tranh hạng 3 chung cuộc, đại diện miền Bắc là SHB đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thái Huy Bảo.
0: Sau khi đội tuyển Đức dừng bước vì thua Paraguay tại World Cup 2026, huấn luyện viên Nagelsmann đã xin từ chức. Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức bổ nhiệm ông Jurgen Klopp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia này. Cựu thuyền trưởng Liverpool ký hợp đồng 4 năm với trọng trách vực dậy cỗ xe tăng và hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Jurgen Klopp trên cương vị mới là chuyến làm khách trước Hà Lan vào ngày 24 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Vị huấn luyện viên sinh năm 1967 chia sẻ.
1: Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Thực ra tôi chưa từng mơ đến ngày này. Đây là ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi để giấc mơ này trở thành hiện thực. Nếu một ngày mọi người không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi và không nhận khoản bồi thường nào hết. Nếu Liên đoàn bóng đá Đức yêu cầu tôi ra đi, tôi cũng sẵn sàng.
0: Trong khi đó, sau khi chào mời không thành công các huấn luyện viên Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Liên đoàn bóng đá Italia đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andrea Ferlo làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này đến năm 2030. Ngoài chức vô địch Euro 2021, Italia liên tục gây thất vọng khi vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tục gồm 2018, 2022, 2026. Mới đây nhất, thất bại trước Bosnia-Herzegovina ở trận playoff vòng loại World Cup đã khiến Gennaro Gattuso quyết định từ chức và được thay bởi huấn luyện viên Andrea Ferlo. Nhà cầm quân năm nay 47 tuổi bày tỏ.
1: Đây đang là giai đoạn thực sự khó khăn với đội tuyển Italia. Chúng tôi đã bỏ lỡ World Cup 3 lần liên tiếp. Đó là một thảm họa thực sự. Để trở lại thành một đội bóng mạnh mẽ là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi nghĩ chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị để giành vé tham dự Euro 2028 và sau đó hy vọng là World Cup tiếp theo.
0: Dù kinh nghiệm huấn luyện chưa quá dày dặn, với các quãng thời gian dẫn dắt Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria và FC United, Ferlo vẫn được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho đội tuyển Italia trong hành trình hướng tới Euro 2028 và World Cup 2030.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có

0: nơi có mưa to, riêng vùng núi Trung Du đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Huế chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, phía Nam nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong phiên họp thứ tư diễn ra sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tri thức phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Y tế đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ hai con ở 10 tỉnh thành phố có mức sinh thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sinh. Nội dung này được nêu trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự sang ngày thứ 2 liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kết tuyển viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đi...

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, kỳ họp gần nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2026. Tại đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ thống điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng ta cùng theo dõi toàn văn nghị quyết này trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ thống điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị quyết này quy định tối đa, mức tối thiểu của hệ thống điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều 6, Nghị định số 49 năm 2026. Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254 năm 2025 của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất, định giá đất cụ thể. 2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất. 3. Người sử dụng đất, tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3.
0: Bây giờ
1: mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất. Mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất đối với các loại đất, vị trí đất được quy định tại Nghị quyết số 41 năm 2025. Quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ là K bằng 1. Điều 4. Mức tối đa của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất. Mức tối đa của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất đối với các loại đất, vị trí đất được quy định tại Nghị quyết số 41 năm 2025 như sau. 1. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất. A. Chiều sâu trong 50 mét đầu, K bằng 2,6. B. Chiều sâu trên 50 mét, K bằng 1,6. 2. Đất trồng cây lâu năm. A. Chiều sâu trong 50 mét đầu, K bằng 2,6. B. Chiều sâu trên 50 mét, K bằng 1,6. 3. Là đất làm muối. A. Chiều sâu trong 50 mét đầu, K bằng 2,2. B. Chiều sâu trên 50 mét, K bằng 1,2. 4. Đất ở tại nông thôn. A. Chiều sâu trong 20 mét đầu, K bằng 4,3. B. Chiều sâu trên 20 mét, K bằng 2,3. 5. Đất ở tại đô thị. A. Chiều sâu trong 20 mét đầu, K bằng 4,7. B. Chiều sâu trên 20 mét, K bằng 2,7. 6. Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, K bằng 1,2. 7. Đất thương mại dịch vụ. A. Chiều sâu trong 50 mét đầu, K bằng 3,2. B. Chiều sâu trên 50 mét, K bằng 2,2. 8. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. A. Chiều sâu trong 50 mét đầu, K bằng 3. B. Chiều sâu trên 50 mét, K bằng 2. 9. Đất trong khu công nghệ cao, K bằng 1,2. Điều 5. Tổ chức thực hiện. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 2. Hội đồng Nhân dân giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Điều 6. Hiệu lực thi hành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát

lời yêu thương.

chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, có những sự hy sinh không thể đo đếm bằng thời gian. Có những con người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, gửi lại những ước mơ riêng để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và xây dựng cuộc sống bình yên. Mỗi năm khi tháng 7 về, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên những cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, những người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường vì sự bình yên của đất nước hôm nay. Có những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ mang theo trong tim tình yêu quê hương, tình yêu gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. Có người đã trở về với những vết thương trên cơ thể. Có người mãi mãi nằm lại nơi những vùng đất xa xôi. Nhưng sự hy sinh ấy chưa bao giờ bị lãng quên. Tên tuổi của các anh, các chị đã trở thành một phần thiêng liêng trong lịch sử dân tộc. Âm nhạc là một cách để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những ca khúc cách mạng, những bản hùng ca về người lính, không chỉ kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, mà còn khắc họa vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc viết về người lính, vì những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc như một nén tâm hương thành kính gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Quý vị thân mến, có những bài ca được viết nên không chỉ bằng những nốt nhạc mà bằng cả ký ức của một dân tộc. Đó là những giai điệu mang theo tiếng gọi của quê hương, mang theo hình ảnh những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng dũng cảm và niềm tin mãnh liệt. Bài ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một trong những ca khúc như thế. Đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, có những năm tháng dù đã đi qua, nhưng không bao giờ được phép lãng quên. Những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước chính là giá trị để hôm nay chúng ta biết trân trọng hơn hai chữ hòa bình. Và hình ảnh người lính trong những năm tháng kháng chiến còn hiện lên thật đẹp qua ca khúc Anh Dẫn Hành Quân của nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Trần Hữu Thung. Dù gian khổ, hiểm nguy, bước chân người chiến sĩ vẫn không ngừng tiến về phía trước với niềm tin vào ngày chiến thắng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc như những lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã dành trọn tuổi trẻ cho đất nước.

vị và các bạn thân mến, người lính Việt Nam trong âm nhạc luôn hiện lên với những phẩm chất thật đẹp, kiên cường trong chiến đấu, giản dị trong đời thường và luôn mang trong tim tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Họ có thể là những chàng trai, cô gái rời mái nhà thân yêu để lên đường bảo vệ tổ quốc. Họ cũng có thể là những người mẹ, người cha âm thầm tiễn con ra trận với niềm tự hào, xen lẫn nỗi nhớ thương. Những người lính ấy đã viết nên câu chuyện của một thế hệ bằng sự hy sinh thầm lặng. Để hôm nay, mỗi khi nghe lại những ca khúc về người lính, chúng ta không chỉ nghe một giai điệu mà còn cảm nhận được hơi thở của lịch sử, cảm nhận được tình yêu nước nồng nàn và sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Người lính sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền qua phần thể hiện của Cao Minh và Hoài Nam. Tiếp nối là ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua phần trình bày của Tốt Ca.

Thưa quý vị, trong mỗi cuộc chiến tranh, phía sau những người lính ra trận luôn có bóng dáng của những người mẹ, người vợ, người thân ngày đêm chờ đợi. Có những người mẹ tiễn con đi mà chưa biết ngày trở về. Có những

mái nhà luôn giữ một ngọn đèn hy vọng, mong chờ bước chân quen thuộc. Nhưng vượt lên trên nỗi đau và mất mát, những người mẹ Việt Nam vẫn luôn tự hào bởi con mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Hãy yên lòng mẹ ơi của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ là tiếng lòng xúc động của những người con nơi chiến trường gửi về mẹ, là lời hứa về niềm tin và ý chí vượt qua mọi gian khó. Và tiếp nối cảm xúc ấy là Hành khúc ngày và đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Bùi Công Minh, một khúc ca thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí chiến đấu và tình yêu son sắt của những con người trong thời chiến. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người mẹ, những người lính và tất cả những người đã hy sinh cho nền độc lập hôm nay.

chị thân mến, những giai điệu vừa vang lên là những câu chuyện bằng âm nhạc về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi ca khúc là một lời nhắc nhở chúng ta hôm nay hãy luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước. Sự bình yên mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của những con người đã không tiếc tuổi xuân cho độc lập tự do. Hôm nay, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, sống có trách nhiệm hơn, đoàn kết hơn và nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên dáng hình đất nước. Chương trình Những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại tại đây. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đây là dịp để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Nhưng ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều lớn lao hơn là từ những ký ức thiêng liêng của lịch sử, mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do, hiểu rằng mỗi thành quả của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi xương máu và sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước.
1: Trong bức thư tri ân gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, dựng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam dựng bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
0: 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và là biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên.
1: Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi. 99% số hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chính sách an sinh, mà còn cho thấy đạo lý đền ơn đáp nghĩa được thực hiện quá bằng những việc làm cụ thể, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là minh chứng sinh động cho thấy truyền thống uống nước nhớ nguồn vẫn đang được bồi đắp từng ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự là một cuộc hành quân trong thời bình. Đó là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tiếp nối đạo lý đền ơn đáp nghĩa bằng khoa học công nghệ, bằng trách nhiệm và bằng lòng biết ơn.
1: Sáng nay, hơn 18.000 chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cùng với các nghi lễ cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni Phật tử tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính biết ơn và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Vào tối ngày hôm qua, chương trình cầu truyền hình mang tên Sao sáng dẫn đường đã diễn ra tại 4 điểm cầu gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh. Dự tại cái điểm cầu có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật chiến tranh và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu. Không gian nghệ thuật của cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường mở đầu bằng nghi lễ dân hương, thắp nến tri ân tại 4 điểm cầu. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, dòng chảy cảm xúc được tiếp nối từ sự xuất hiện của những nhân chứng sống, các cựu chiến binh, lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, những người đang tiếp tục hành trình đưa đồng đội trở về. Chính những con người ấy lại mang đến cho mỗi tiết mục sức nặng của sự thật và chiều sâu của ký ức.
0: Chương trình Sao sáng dẫn đường không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình thuần túy mà đã trở thành một lời hiệu triệu. Một ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội, để không một người con nào của Tổ quốc phải nằm lại vô danh. Đó cũng chính là sao sáng dẫn đường, ngọn lửa của lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ tối qua, thành đoàn thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đến dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo thành phố, thành đoàn Cần Thơ, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, Phật tử và nhân dân.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức mặc niệm, dân hoa, dân hương, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp nến tri ân tại hơn 3.800 phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Những ngọn nến tri ân được thắp sáng là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Đồng chí nhấn mạnh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho các cựu chiến binh và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và thế hệ trẻ. Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được các cấp bộ đoàn thành phố tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
1: Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến viếng dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương lại từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân, sống nghĩa tình trong cộng đồng.

0: Sáng nay, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hiệp thuộc tỉnh An Giang, giáp ranh với địa phương. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn xã Thành An và tham gia chiến trường Campuchia, được quy tạc về an táng sau chiến tranh. Cùng ngày, đoàn đến viếng nhà lưu niệm Chiểu đoàn Tây Đô, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, thành lập 3 đoàn đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công trên địa bàn. Quý thính giả thân mến, công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo đời sống gia đình chính sách người có công với cách mạng luôn được xã Trường Thành dành sự quan tâm sâu sắc. Những việc làm thiết thực nghĩa tình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách người có công với nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mời quý vị cùng phóng viên Văn Quý tìm hiểu về công tác này tại địa phương.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo xã Trường Thành đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công với nước. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sinh ở ấp Trường Thắng, có chồng và con liệt sĩ. Hiện mẹ đang sống trong căn nhà tình nghĩa được địa phương cất tặng vào năm 2023 cùng với con trai út. Không khí ấm áp hơn bởi sự có mặt của đoàn đến thăm và trao tặng quà tri ân đến gia đình. Đối với mẹ, niềm vui không chỉ đến từ món quà mà còn từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình. Mẹ bộc bạch:
2: mẹ không lo cho mẹ, cho tiền mẹ không. Cái nhà của mẹ kìa mới lớn đó, nhà nước vô mẹ, mẹ thấy tốt quá. Ông chồng cũng hy sinh rồi, rồi con trai, mẹ cảm ơn con.
1: Cũng như mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sinh đến thăm ông Nguyễn Quang Ba là thương binh, cũng ở ấp Trường Thắng. Trải qua những năm tháng chiến tranh với nhiều mất mát, đau thương, để lại một phần trên cơ thể, ông Ba vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường của người lính năm xưa. Nhiều năm qua, ông luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy chính quyền địa phương mỗi dịp lễ Tết và Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đối với ông, sự quan tâm ấy không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn, mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mọi người đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông Nguyễn Quang Ba chia sẻ:
3: tôi đi kháng chiến lâu, cho đến ngày nay được độc lập tự do, hạnh phúc cơm no áo ấm. Cho nên Đảng với Bác Hồ là trước hết. Tôi là người cựu chiến binh ở bộ đội, từ hồi tôi 13 tuổi đi kháng chiến cho tới bây giờ. Cho nên tôi giữ vững cái quan điểm lập trường của mình là phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, đặt cái vấn đề lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Tuy nhiên tuổi già, nhưng mà tôi cũng đặt chấp hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục cho con cháu xung quanh bạn bè lối xóm riêng điều này kia, mình cũng làm gương. Đảng, chính quyền ở địa phương luôn luôn là chăm lo ngày lễ, ngày Tết, ngày thương binh, ngày lễ, ngày Tết đều có mời đến dự. Tiền lương, tiền tháng là phát cũng tới ngày đủ, đầy đủ chế độ. Mừng lắm, mừng là thấy được con cháu mình đang chăm lo cho mình.
1: Xã Trường Thành mới sau sắp nhập từ xã Định Môn, xã Tân Thạnh và xã Trường Thành cũ có 494 đối tượng là gia đình chính sách, người có công. Thời gian qua, các cấp các ngành và chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt việc chi trả thường xuyên cho các đối tượng hưởng các chế độ của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, trong các dịp lễ Tết, địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà. Đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay, địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, thông tin thêm.
4: Sau khi sáp nhập, cũng như trước khi sáp nhập, các cái xã Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành cũ sáp nhập thành xã Trường Thành mới. Đây là cái xã chịu nhiều cái mất mát trong chiến tranh, qua hai cái thời kỳ chống Pháp cũng như chống Mỹ, cho nên cái đối tượng chính sách rất là đông. Hiện nay xã Trường Thành thì có gần 500 đối tượng liên quan tới người có công rồi gia đình chính sách. Đảng bộ và chính quyền xã xác định cái công việc mà chăm lo cho đối tượng chính sách là một cái nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa. Cái công việc mà chăm lo thì nó diễn ra thường xuyên. luôn luôn là tạo mọi điều kiện để cho các cái gia đình chính sách được thụ hưởng những cái tốt nhất, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì xã cũng thành lập các cái đoàn đến thăm rồi tặng quà động viên các cái gia đình chính sách. Một là cái thể hiện trách nhiệm của đảng bộ, của chính quyền cái

0: hệ đi trước. Vì đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân và tưởng nhớ đến công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với nước, làm sáng mãi đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Còn theo thông tin từ phóng viên Thu Quyền, dưới Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, chăm lo người có công không chỉ là hoạt động nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ, mà đã trở thành một chương trình được duy trì thường xuyên bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
1: Ở tuổi xế chiều, điều đáng quý đối với những mẹ Việt Nam anh hùng và người có công không chỉ là những phần quà, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của thế hệ hôm nay. Mỗi dịp tháng 7, những bước chân của đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ lại tìm về những địa chỉ nghĩa tình. Không chỉ mang theo những phần quà và sự chăm sóc sức khỏe, mỗi chuyến đi còn mang theo tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, ngụ phường Tân An, chia sẻ.
2: Tới chúc mừng vui vẻ, còn con tổ chức vậy là quá vui vẻ quá mà.
1: Vừa qua, đoàn công tác của bệnh viện đã đến thăm trao quà cho 7 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nằm trong chương trình phụng dưỡng suốt đời người có công được bệnh viện triển khai từ năm 2025. Hiện bệnh viện đang phụng dưỡng 72 mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo 24 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 anh hùng lao động, hỗ trợ 9 cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo và 25 nạn nhân chất độc da cam. Điều đáng quý, toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình đều được hình thành từ sự tự nguyện đóng góp của một phần tiền lương hàng tháng của cán bộ nhân viên, giúp hoạt động tri ân được duy trì thường xuyên, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và văn hóa sẻ chia trong toàn bệnh viện. Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ cho biết.
2: Không phải làm một ngày một bữa nữa bữa mà làm là suốt đời. Ngoài cái đóng góp mà hàng tháng thì chúng tôi còn cấp cái thẻ VIP khám bệnh lễ Tết thì chúng tôi đi thăm hỏi đóng góp cùng với địa phương đền đáp lại những cái sự đóng góp to lớn cho các cái đối tượng chính sách.
1: Đối với đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên bệnh viện chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ diễn ra trong đơn vị mà còn được tiếp nối bằng những hoạt động hướng về người có công với cách mạng. Mỗi chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn là dịp để thế hệ hôm nay lắng nghe những câu chuyện lịch sử, thêm trân trọng giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn. Ông Võ Văn The, nạn nhân chất độc da cam, phường Thới An Đông, tâm sự.
3: Bệnh viện có tài trợ chú một chiếc xe là chú cũng rất là mừng, biết ơn bệnh viện. Đi tới lui chú ở lại cho tất cả anh chị làm việc trong bệnh viện được nhiều sức khỏe để phục vụ cho tất cả bà con được nhiều hơn.
1: Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thanh Sơn, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ bày tỏ.
4: Nó đầy ý nghĩa là của một cái bệnh viện là hòa hảo đối với tôi là gì, là động viên anh em nhân viên để đóng góp đến đây thực hiện là chính sách đền ơn đáp nghĩa cho là những người có công là đóng góp cách mạng.
1: Những lời động viên căn dặn của các nhân chứng lịch sử cũng trở thành động lực để thế hệ trẻ tiếp tục sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và đất nước. Chị Trần Dư Ngọc, nhân viên chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ nói.
5: Qua các chuyến đi này thì làm em hiểu hơn về các giá trị của hòa bình và bản thân em sẽ cố gắng trau dồi công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để lan tỏa những giá trị này đến cho cộng đồng.
0: Quý thính giả thân mến, tri ân không chỉ được thể hiện trong những ngày kỷ niệm mà còn bằng sự đồng hành bền bỉ theo năm tháng. Từ những đồng lương được tự nguyện sẻ chia của mỗi cán bộ nhân viên đến những chuyến thăm hỏi chăm sóc sức khỏe được duy trì đều đặn, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đang viết tiếp một hành trình nhân ái, đưa y đức được bồi đắp bằng lòng biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Chuyển sang những hoạt động đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp với họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ và nhân dân trong xã.
1: Xã Phong Điền được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân và xã Tân Thới. Trong hai cuộc kháng chiến, đây là địa bàn chiến lược của quân khu 9, nằm trên tuyến lộ dòng cung tuyến lửa, nơi nhiều đơn vị chủ lực đóng quân, tập kết lực lượng, cất giữ lương thực, vũ khí và là căn cứ bảo vệ các cơ quan cách mạng. với những đóng góp

0: Đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xã Phong Điền được công nhận đạt các tiêu chí xã an toàn khu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ.
0: Tại buổi lễ, xã Phong Điền trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách tại xã an toàn khu cách mạng. Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hiện Cần Thơ có gần 112.000 gia đình chính sách người có công với cách mạng. Việc công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu cùng các hoạt động tri ân dịp 27 tháng 7 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố trong gìn giữ truyền thống cách mạng và chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực.
1: Tại Vĩnh Thạnh, vào sáng nay đã khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đứng giữa có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
0: Diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ được chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự. Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể về khả năng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp sau tháng cuối năm 2026.
0: Nổi bật là lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất được hơn 21.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Phát triển mới được 45 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay là 408 doanh nghiệp. Nguồn thu nội địa được hơn 47,8 tỷ đồng, đạt hơn 60% dự toán. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư sửa chữa, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 29.000 lượt người dân, trao hơn 3.800 phần quà với tổng kinh phí trên 3.200.000.000 đồng cho các đối tượng gia đình người có công, hộ nghèo.
1: Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo phường đề nghị cơ quan chuyên môn tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 đã đề ra. Dịp này, 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh và xã Đoàn vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo.
0: Địa phương khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mến ở ấp Vĩnh Tiến thuộc diện hộ cận nghèo rất khó khăn. Tổng giá trị căn nhà là 60 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ. Công trình có kết cấu nhà cấp 4, diện tích sử dụng 50m² và dự kiến hoàn thành sau 2 tháng. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh, trong năm nay xã sẽ vận động thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà, xây mới 20 căn nhà đại đoàn kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, được triển khai xây dựng từ năm 2022, khu tái định cư Ninh Kiều được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn nội ô thành phố. Đến nay, các hạng mục chính đã đạt tiến độ khá cao, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình và giải ngân nguồn vốn.
0: Khu tái định cư Ninh Kiều có quy mô diện tích 9,17 ha với 517 nền, tổng mức đầu tư khoảng 460 tỷ đồng. Công trình gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu xây lắp đạt trên 80% khối lượng, gói thầu thiết bị đạt trên 90% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đã đạt trên 94%. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn khoảng 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Chính vì vậy, việc khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc còn lại, hoàn tất giải phóng mặt bằng và đưa công trình vào sử dụng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
1: Quý thính giả thân mến, sức khỏe là vốn quý của mỗi người lao động. Thế nhưng với nhiều công nhân, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa trở thành thói quen, không phải vì thiếu nhận thức mà do áp lực thời gian và chi phí. Vì vậy, thay vì chờ người lao động đến cơ sở y tế, nhiều chương trình đang đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đây cũng là cách được các ngành y tế và tổ chức công đoàn triển khai nhằm chăm lo tốt hơn cho lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế.
0: Trong guồng quay của công việc, nhiều công nhân chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe đã có

0: có dấu hiệu bất thường. Những đợt khám lưu động ngay tại địa phương hay doanh nghiệp vì thế không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, mà còn tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải nghỉ việc hay tốn thêm chi phí. Là công nhân nhiều năm gắn bó với công ty công trình đô thị Cần Thơ, ông Đào Văn Lực cho rằng sự quan tâm đến sức khỏe người lao động là nguồn động viên rất lớn. Ông chia sẻ.
1: Quan tâm tới cán bộ công nhân viên, lo sức khỏe cho công nhân viên thì bản thân tôi thấy cũng rất là vui, đã tạo điều kiện cho anh em công nhân có một ngày khám bệnh rất là có ý nghĩa.
0: Thực tế cho thấy không ít công nhân vẫn phải gác lại việc khám sức khỏe vì còn nhiều khoản chi trong cuộc sống hàng ngày. Khi dịch vụ y tế được tổ chức ngay nơi làm việc, cơ hội chăm sóc sức khỏe cũng đến gần người lao động hơn. Chị Lê Thị Kim Hoa, công nhân công ty may Meco ở khu công nghiệp Trà Nóc chia sẻ, đây là lần khám sức khỏe rất kịp thời đối với bản thân và xúc động nói.
2: Hàng năm khoảng 2 năm em đi khám là định kỳ một lần khám tổng quát, nhưng mà năm nay kinh tế khó khăn cho nên em chưa đi khám. Liên đoàn lao động tổ chức đi khám sức khỏe cho công nhân em rất vui.
3: Không chỉ tổ chức hết đợt khám sức khỏe tổng quát, những năm gần đây, Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ còn phối hợp với ngành y tế triển khai tư vấn bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, truyền thông phòng chống bệnh không lây nhiễm và hỗ trợ lập sổ sức khỏe điện tử.
0: Thành phố cũng đang triển khai đề án tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động giai đoạn 2026-2030, hướng đến mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ngay tại doanh nghiệp và khu công nghiệp. Theo tiến sĩ bác sĩ Hà Trần Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, chăm sóc sức khỏe công nhân cũng chính là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Ông phân tích thêm.
4: Lực lượng hàng chục triệu công nhân là những người trực tiếp tham gia tạo ra khoảng 60-70% giá trị kinh tế của chúng ta hàng năm. Thì đây là một cái lực lượng rất vừa tạo ra sản phẩm, là người trực tiếp hy sinh, đóng góp sức lực, công sức để tạo ra giá trị. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều rủi ro đối với cái lực lượng công nhân trong cái việc mà đảm bảo trong cái việc chăm sóc sức khỏe.
0: Đưa dịch vụ y tế đến gần công nhân không chỉ là hoạt động an sinh mà còn là giải pháp phòng bệnh chủ động. Khi người lao động được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe thường xuyên, bệnh tật có cơ hội được phát hiện sớm, chi phí điều trị giảm, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Xa hơn, đó còn là nền tảng để xây dựng lực lượng công nhân có sức khỏe, đủ năng lực thích ứng với yêu cầu sản xuất trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày hôm nay 27 tháng 7, Bắc Bộ bước vào một đợt mưa lớn, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng.
0: Sau khi bão số 2 suy yếu và tan trên đất liền Trung Quốc, hiện nay thời tiết nước ta chủ yếu chịu tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp. Tại Hà Nội, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 34-35 độ C. Đến chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Song Hà Nội vẫn cần đề phòng dông lốc sét và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn. Từ chiều và tối nay, mưa dông phát triển trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Ở Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ban ngày nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C. Đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
3: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7, mưa tại Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Sau cao điểm mưa từ chiều tối ngày hôm nay đến hết ngày 28, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng sẽ thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi. Thời gian còn lại của chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca tử vong đã vượt 1.300 chỉ sau chưa đầy 10 tuần, trong bối cảnh chủng virus hiếm chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt tiếp tục lan rộng giữa những vùng xung đột.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp đôi thống kê chính thức. Do tình hình an ninh bất ổn khiến các đội ứng phó không thể tiếp cận nhiều khu vực chịu ảnh hưởng. Theo WHO, công tác truy vết hiện mới tiếp cận được khoảng 80% số người có tiếp xúc với ca bệnh, trong khi nhiều ngôi làng vẫn nằm ngoài khả năng tiếp cận của lực lượng y tế. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Mỹ và Canada đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến DRC gần đây. Dù các biện pháp này khác với khuyến nghị của WHO khi tổ chức này tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hồi tháng 5.
3: Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy

0: Sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
1: Theo kết quả khảo sát, chỉ còn 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngay cả lực lượng ủng hộ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu chia sẻ quan điểm với đa số người dân Mỹ, vốn từ lâu không ủng hộ việc Washington tiếp tục can dự quân sự. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng Mỹ chỉ nên tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cuộc xung đột không làm gia tăng chi phí trong nước, tăng từ mức 29% hồi tháng 5. Trong khi đó, gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến bất kể cái giá phải trả.
0: Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định về cấp quyền cư trú vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 năm nay. Các quy định mới sẽ được áp dụng đối với những hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027.
1: Theo đó, người xin cư trú vĩnh viễn không phải chỉ phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mức lương hưu dự kiến hoặc chứng minh có đủ tài sản để bù đắp. Năng lực tiếng Nhật cùng mức độ hiểu biết về pháp luật và các quy tắc xã hội cũng sẽ được đưa vào tiêu chí xét duyệt. Đối với người kết hôn với công dân Nhật Bản hoặc người có quyền cư trú vĩnh viễn, thời gian hôn nhân tối thiểu sẽ tăng từ 3 đến 5 năm. Người nộp đơn cũng phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm, thay vì 1 năm như hiện nay, mới chỉ đủ điều kiện xin cư trú vĩnh viễn.
0: Các công ty công nghệ tại Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm kể từ đầu năm 2026, tiếp tục làn sóng sa thải trong ngành, ngay cả khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo AI đạt mức cao kỷ lục.
1: Theo phân tích của tờ Financial Times, ngành công nghệ chiếm hơn 30% tổng số lượt sa thải được công bố tại Mỹ trong giai đoạn này. Trong đó, các tập đoàn Amazon, Oracle, Meta và Microsoft chiếm gần 50.000 trường hợp cắt giảm nhân sự, tương đương khoảng 6% tổng số lượng nhân viên của họ. Một số công ty công nghệ cho biết nguyên nhân sa thải là do hiệu suất làm việc gia tăng nhờ năng lực của AI. Mặc dù làn sóng sa thải trong ngành công nghệ gia tăng, các công ty khởi nghiệp tập trung vào AI như Anthropic và OpenAI đã đang nhanh chóng mở rộng lực lượng lao động giúp xoa dịu tác động của các đợt cắt giảm trên toàn ngành.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Bình Trí, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ca nhạc quốc tế rất vui đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị, nhắc đến làn sóng Hallyu thì không thể không nhắc đến những nhóm nhạc nữ K-pop. Âm nhạc bắt tai, vũ đạo đồng đều, hình ảnh được đầu tư chỉnh chu cùng khả năng không ngừng đổi mới. Các girl group đã góp phần đưa K-pop trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Mở đầu chương trình là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên trở thành nghệ sĩ châu Á biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Coachella. Blackpink đã ghi dấu ấn với phong cách mạnh mẽ, cá tính và hàng loạt kỷ lục quốc tế. Trong số đó, những ca khúc nổi bật của nhóm How You Like That là bản hit từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, đồng thời tạo nên những thử thách vũ đạo lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tiếp theo là một trong những nhóm nhạc nữ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất Hàn Quốc, Twice. Giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng và cùng thông điệp tích cực, Talk That Talk mang đậm màu sắc pop hiện đại và tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của nhóm sau nhiều năm hoạt động. Và tiếp đó sẽ là một đại diện tiêu biểu nữa của thế hệ girl group thứ tư, IVE. Ngay từ khi ra mắt thì nhóm đã gây chú ý với phong cách sang trọng, tự tin và nhiều ca khúc liên tiếp đạt thành tích cao. I Am là một bản pop giàu cảm hứng, truyền tải thông điệp, hãy tin vào chính mình và dũng cảm theo đuổi ước mơ. Và aespa, một nhóm nhạc nổi bật với concept kết hợp giữa thế giới thực và không gian ảo. Supernova mang giai điệu mạnh mẽ, phần hòa âm hiện đại và là một trong những ca khúc giúp aespa tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những món quà âm nhạc này của K-pop.

Quý vị thân mến, một trong những điểm hấp dẫn của K-pop là mỗi nhóm nhạc đều xây dựng một phong cách riêng. Ngay từ khi ra mắt, Le Sserafim đã gây ấn tượng với thông điệp về sự tự tin và tinh thần không hề thử thách. Perfect Night mang giai điệu pop nhẹ nhàng, trẻ trung và nhanh chóng được trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất trên nhiều nền tảng âm nhạc. Tiếp đó là nhóm GIDLE, nổi tiếng với việc các thành viên trực tiếp tham gia sản xuất và sáng tác âm nhạc. Queen Car là một bản pop sôi động với ca từ hóm hình.

ảnh, khuyến khích mọi người yêu bản thân và tự tin thể hiện cá tính của mình. Và khép lại chương trình hôm nay sẽ là nhóm nhạc New Jeans. Với phong cách Y2K trẻ trung cùng chất liệu pop và R&B hiện đại, New Jeans nhanh chóng trở thành hiện tượng của K-pop. Super Shy là ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe và từng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Xin mời quý vị cùng lắng nghe các bài hát này của các K-pop. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé!

0: Không chỉ chinh phục người nghe bằng âm nhạc, các girl group còn góp phần lan tỏa văn hóa Hàn Quốc thông qua thời trang, vũ đạo và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp. Chương trình ca nhạc quốc tế đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn dành thời gian lắng nghe, đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc nước ngoài lời Việt có tựa đề Cơn đau tình ái, do Mộc Sang truyền tải trọn cảm xúc ca khúc này trong phần mở đầu những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe Duyên Kiếp, tình khúc lãng mạn của nhạc sĩ Lam Phương sẽ do Ngô Thái Ngân và Minh Dũng trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Chiều Nay Không Có Em, qua tiếng hát trữ tình của Mạnh Đồng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang tên Sớm Đêm, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua bản phối cùng giọng ca truyền cảm lôi cuốn của Tố My.

quý thính giả vừa lắng đọng trong nhạc Nhật lời diệt của nhạc sĩ Khúc Lan, Sa mạc tình yêu qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Phan Thu Lan gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tàn Tro, nhạc pháp lời diệt của nhạc sĩ Khúc Lan. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Sơm group ta sẽ kết chân cầm bông tam đán cầm bà bùi thi bà sai chia phía xa khá máy. Rút bọc tựa tựa cần thờ, ngay đi chia thằng ngày chấm tìm một phây bà bì khai cả đá chân nằm bì bòi bà phây bà bùi. Trời nâng ngay đập bây cơ khai tựa tựa giá sát, chân nằm bà bì ác thả xạ bà thả xạ cả rai bì bòn bà rồi chạy sập. Cầm bà bùi thi thằng ngày đi rút miên khám xa đôi khai cọng.
1: Bây giờ là 15 giờ.
0: Thân đặc nôm tì cọng cần thờ chạy tăng bị thi cổ rộp nhìn đặc kháng kết thật chân bẹ lý. Nâng thay tôm tăng sạc cún châm bó cổ xa mìa sạc cún chư mùi bạc địa bót đôi mà nâng dành chế tên án nâng càng nghiệt vô bình đoàn ác thân này. A tay tạng cho thầy chân lưu tống chân hay bật đất vô miến con sáng sọc hùm. ជនជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍ចេស្តប្រមួនឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនពលីពីការទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1949នៅសង្កាត់កែដាំងទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅបុរាណយថានយុទ្ធជនពលីទីក្រុងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំ ในนิยกฐานดับบันตีปรมบัยสถาบันกณะกรรมธิการตรวจปีนิตรไปชมปะอากะแม่บัญชีการรัฐานโยธภูมิเพียเลขปรมบุญสวนกรรมรถดับบันเลขปรมพร้อมแต่งสมาชิกคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมธิการปะติกรมกังเถอปัจจุบันปัจจุบันยุทธานยุทธจนเปรลีติกรมกังเถอเชี่ยกันแรงบัญชีอัตเทศวิริยยุทธจนเปรลีจำนวน 32 ប្រធានហោជីមិញដាក់មហិមាវិរៈយុទ្ធជនពលីនិងកុលបុត្រកុលធីតាឆ្នាំរបស់ជនជាតិវៀតណាមបានពលីជីវិតយ៉ាងអង្អាចក្នុងបបហេតតស៊ូរំដោះជនជាតិការពារមាតុភូមិនិងកសាងសង្គមនិយមបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងផ្កាឲ្យធូបនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងឲ្យធូបគោរពនៅលើភ្នំរបស់វិរៈយុទ្ធជនពលីការងារទំនុកបំរុងនិងដឹងសគុណគ្រួសារដែលមានសគុណក៏បានថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងយកចិត្តទុកដាក់ លោកត្រឿងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានអញ្ជើញទៅសួរសពទុកនិងជូនអំណោយជូនយុទ្ធជនពិការនិងសេចក្តីយុទ្ធជនពលីនៅលើភូមិឋានសង្កាត់ឡុងទួយនៅតំបន់បញ្ជើងអាលោកត្រឿងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រម ប្រពន្ធរបស់យុទ្ធជនពលីលេវងលីវលោកចឹងវងវងជាយុទ្ធជនពិការកម្រិត 61% រងជំងឺបាត់កម្លាំងពលកម្ម 10 ជនជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងថ្ងៃខែកក្កដាប្រវត្តិសាស្ត្របរិយាកាសនៃការដឹងគុណខ្សែភីគ្រប់ច្រកលហកក្រៅពីពិធីកិច្ចយ៉ាងទេជានុភាពការដឹងគុណចំពោះយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសគុណជាមួយបដិវត្តកំពុងបានយុវជនសង្កាត់ពេញចឹងបង្ហាញឆ្លងតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលរាល់សកម្មភាពតូចនីមួយៗសុទ្ធតែបង្កប់នៅក្តីគោរពនិងការទទួលខុសត្រូវជានិច្ច
2: ក្នុងលំហសច្ចៈធរផឹកទឹកនឹកប្រភពព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងពោជនីយដ្ឋានយុតិជនបេលីសង្កាត់បញ្ជើព្រមព្រៀតដោយប៉បៃតងស្ម័គ្រចិត្តការមកពិបាលយុតិជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនរាប់រយនាក់បានជួបជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបៃតងពិសេសពូតដៃរួមគ្នាសម្អាតបរិវេណពោជនីយដ្ឋានយុតិជនបេលីសង្កាត់បញ្ជើសំដែងការគោរពដកកំពង់ខ្ពស់នៅទីបញ្ចុះ ắt thể thiệp rõ bỏ vì rẻ dự tử chốn bệnh lịch.
3: Dịp này, đoàn phường Vĩnh Châu cũng đã tổ chức...
2: Nông ảo cán hít xâm phòn dự vụ chôn sẵn cạch Vĩnh Châu chắc tăng sẽ cầm mập hiệp chất đen chỉ trên. Đôi chia bò xâm ạt bà rì vên bộ chỉ nhật tháng dự tử chôn bệnh lịch vì thi ở tiên thuốc đăng sạc quân nâng xa hạ cá chỉ mùi nâng cồng bỏ tịp hưu. Về sạc cả cắm bán ảnh trên một sửa sử tục. Chôn ẩm nói cửa xa còn dự bái nẹ miên sạc quân. Chỉ lòng tam sẽ cầm mập hiệp tên ní, mất vầy khmên bàn dồn cho bà chiêng vì đầm lại rập bò vọt tế xa rập bò e kìa chiệt. Chia mê riêng bò vọt tế xa đọ rò rò vợt bòm phọt. Chuối o dù vợ chôn bụng rừng ổt đông cả tế, bác đề vọt nâng lực cầm bò xa mạ đất đầy từ tuôn khó trứ, nông ca lẹ bóng nia bê khả mục.
3: Lực tử sống động.
2: Xong kìm bàn cân lòng phọt tứ, bàn tay ca đằng cuốn nơ tay miên chỉ nịch, mạnh trăm tay rùm phợp chặt mùi kìa nụ tế. Cả đăng sạc quấn bán khai thị chia cầm làng chả là có, chung rung dư vụ chốn, khách khom lẹ bóng chun sọc cầm nát, nứng bởi tịch chiệt.
4: Tha thằng này bán mô xa mát nơ, tì bình cho, sọc vì ra dư thị chốn, nhằm mê mô tình áp hiếp. Hãy nế có chìa ca rùm lực nít quấn cho đôi vì ra dư thị chốn, chẳng ốc, để bán lẹ bóng nô bộ bà chết, rùm đọc, mê tử phúm đầm bây, xăm tử phiếp là sọc thằng này. Hãy nế có chìa ca đăng quấn mũi, xem ra phụ dù vợ chân từng ngon khói chung phố đo nạc mẹn khốn đo vật tế chưa dìa.
2: Càng nghe xâm át tiếp chôn bộ chân nhật thán dù tự chôn bệ lì bàn xâm rách phân lưu phần đằng khốn bàn ếch lớn nâng rô lạch tờ tàm riêng trí nây khai cạc nạ. Quay tự bệnh đôi chân nè phần tiền nây ca đằng khốn nâng ca tòm xa khốn chôn bộ vi rẻ dù tự chôn bệ lì nâng mạnh rô lạch lại. Lương bạn đi bọt sẽ hạ chiệt nâng xa mạ đất đầy từ tuôn khó trừ tên nút nâng bàn bà tê bàn tó. Lại thì chia bàn nà xa chỉ vứt đâm bây dù bà chôn vệnh chứ bàn tó xâm nế tùm bò bò tê xác mây.
0: Tại sinh kỳ chôn chứa tí mẹ trầy, bông liệt của nà thọ đọa đông ịt đắm nê con tòa bông hó, nê bà mang thị nằm cửa lón, công lăng à tay tạ dự thạch chôn khả nằm khúng liều tù tì cửa rộng cường thớ. Bạn ta ả án bí tôn tí xin nôn khả nông chú rình á, bà nông bà nâng xin hạ chết nơi mù lật thành. Bạn trầm tay thua chi cùm rưu khả nông chi bập hiệp rõ nữ, chú rùm giang sạc cấm khả nông ca quả sáng bà bà nội dô báy, rẽ xa xăm tài sọc xin đập thân nốt nơi mù lật thành bà đọc tê, ả tay tạ dựt thay chân tàng lái, thêm tàng chi nẹ chiên múc khả nông ca ả phì vọt xe tử cách đâm bấy chiên tư lực cầm bố chi bập hiệp cổ xa chi lòng đập.
2: Bạch chế bón khung liều tú miên ả tây tạng dự tử chốn chiêng mùi rôi bè sập mùi nẹ. Nóng nút ả tây tạng dự tử chốn chôn chết khám é, miên chết học sập thiệt rồi. Măn tha sạch nơ khăn nông kà lạ tê xa ná, xa mà chực xa mà cúng tên rẽ xa xa mà đợi đi xa mà ký. Khách không khăn nông ca bóng co bóng cơn phóng khăn nông vô lạc cam phó lên, nâng rùm chậm nét, ả phì vọn xe tì kê xăng cúng nơ phù mì phía. สมาคมอัตยาอยู่ตะจนคุ้มจัดตั้งสกรรมเพียบเมียนอัตนาเจียเรื่อยเรื่อยดำไปซาโต้ไงบนถมถมบรรทออปีจากเจงปีกองจัวอยู่เทียนตลอดหมองขนองเจียวเพียบสามัญลุงดาวรีจับเดิมแซงอาชีพขนองกาลุงบาจีเจริญเมียนใดพลัดแต่ใบก้องอาศัยอบปุกมดได้แตงสองแข้งแจกอ่อยกาควาเดิมตุนหนึ่งบอดปีซ้อนพอเล่นทั่วออยจีบเพียบกลัวแสระบอกปูจูบกาลุ่มแบกมันแตกโดยฉันแตะฉลองกาดลุ่มแบกระบอกในติเฮียนโลกบานขัดคอมเรียนสูตรจีนิกเฮียนอนุวัตวิจิตรซาไปเจกติโจลนองกาพอเล่นปงรีตรงตรีพอเล่นบรรทออบรรทออบไปจับบอลปูเมียนปฏิได้พลัดเสริมมวยแห่แต่หนึ่งดามปวดเชียงมวยก้องนอมมองเนยจำนวนสเทรพิบจุนกลัวแสมันตรำแต่เฟอร์เซติกปนเต้จับตังปิชนำปีปอนประมวลม้องขนองตุนิกีเจียประเทียนสาขาสมาคมโลกแตงสกรรมบอมพอสมาชิกโจรูมรอลจลนะหนึ่งช่วยอบทอมคณีอาพิวอร์เซติกพร้อมจมุนุโลกเนตแตงมาจากแกสเนอสมาจึกเมียนหลักแนสอมสรอบดำไปตัวอันตรากำจีปงรีพอลเลนหนึ่งเลิกตัวจีบเพียบ
5: ยุติจันนังคังคุมลิโตนุกอบันยกจัดตกดักออยสมามดยังยอมนึกเนาว่าคุมไดโนนะดำไปหนึ่งปมบริกนุสิกกัดออยขัวซาดำบานบานดำใบจิ้นจำโก้หรือก็ thao vi ca mùi chùm luôn tiếc đồng bây chú chân nâu kê hạt than lạc lạc kê dục chất tục đặc dạng trơn bán bán lưng bà tâm bất tốt bán bán mà a sắp bà mùi lên đông đồng bây bùm rít nâu sẽ chất kết khổ xa
2: Mình trăm tay ổ xa phía diễm nông bà lạc cầm bà nọ tế a tây tạng dư tây chôn chỉ trấn thêm tên bùng riêng xa mà rạch đầy chân này bà đếm hiện an vọt dân tổ bà nhạc cắm đâm bây lơ cầm bò bò xa thẹp hiếp xe tì kịch nơ phùm trả ấn lộn thạch cướng a dù hà sập bầy chân nắm chia cùng rù mà nét nông châm nôm cùng rù chân nằm bì ca bà lạc ngạc xe cắm bưng bà ai tờ lơ cầm lăng bà lạc cắm châm này bê vệ lìa trấn lột bàn xa rào chí riêu nâng kê chân này trả tớ tâm rạp lực rôn đam bệnh lệ bánh to bì kê đâm rơi trên lớn ô bà gó ní ai to bà chọp chì mùi nâng trả tớ đâm nơ ca bò xa thẹp hiếp nâng xóm xa rộp chì mùi nâng lạc nạp phá lít nơ phù mịp hiệp bì ô bà gó lực rôn mùi cường đâm bốn bà chì bòn cua xa phú bàn phùng riêng đòl bì cường nâng bòn co ca thuơ chì bà chấm xâm rạp nẹ bò lạc cắm nơ nâng cân lén bì nẹ Cùng rù ni màn trăm tay bóng kênh châm nôl đòl cửa xa bà nọ tế, thêm tên rùm châm nẹt đọc sài ca thuớ chuôn bà chì chuẩn nơi khả nông phúm, nâng châm rùn ca phá lịch ngạc xe cắm, tạm bẹp dân tổ bà nha cắm, bò xa thẹp hiếp nâng xa thế đập hiếp.
6: Bóng tình mà xin gạo chân nam phía bóng đọc muộn. Khơi anh gạo mình nhầm khơi anh đâm ca hát, nhóm gạo đâm ca đấy, hát nọ khả nén mà khơi anh với chẳng tình mà xin nâng màu tao dân. Nhưng chê tạo nên tới kỳ về mình sau băng lui vậy chứ á cái thơ hát băng lui phía chua nhưng băng lui chợn chứ nhưng tính mới nhưng chê tạo chân tới về analytic nông mà xin nông mà khá báo thì bữa tam nhưng hầu nhưng canh tài xế e nhưng mà chậm nịnh mà khá báo cờ mà lên lại đây hay về chua kia thì về nâu cờ nông mà khá báo nhưng cờ bữa chợn thì cầm lên phía lên bấy bờ mùa muỗm thì cầm lên lại chân đến bờ mùa muỗm cầm lên nông mà khá bao sao cầm lên đây nông chua kia hay bởi những tài xế ấy cầm lên lại hơi bạc đấy mưa tam nâu nâng mạng đúng mưa tam nâng mạng khi cái thơ cái hàng đi đấy mà khi tha dụng dân nâng thơ tam mạng là chắc bạn khi và khi nhắm thơ đấy mà tha dụng dân thì phải thơ mới chê cây cho nó sân tam nó dụng dân nên là chẳng kia cho này tam chặt ai thì chẳng hay thơ tới vào ban tàu hốt đã lậu chứ đấy
7: đối với địa bàn xã Liêu Tú thì là
2: nơi khung Liêu Tú xâm khánh cư Palestine tại mùi mục quay bật đổi chính tam để dạc ca bọn về địa chỉ thói xa mà cùng bàn khách không khó xa chú đốt chế điệp đâm bây xa mà chứng do lúc ba phi tù nị tì nay ca anh hùng bọn bụt chia xa nâng bị chia cao bị chia nông ca plap đô rạch chân à xâm bón đám đó nâng sạch chân chùm âm nợ bị nông ca dọc đăng rập bọn xa mà chức canh tay bà xa lắng hơi miền xa mà chức chỉ trên hiên bà đêm cùng nịch nâng co sang tùm rong sẽ tì kết miền bà xa tập hiệp rùm châm nạc bọn co lạc nạc ngay xuống áp hì vọt sẽ tì kết cửa xa chia bì xét thamay ní xa mà công bàn mà chạc ca bà đòl dựa bò đòl thân nạc đất nôm kê nạc mà thị ca rồi nạc xe mì tập phúm nâng xa hạ ca chì mùi nâng thô nì kia cô nì dô bài xung cung nông ca bà con tùm rong rọc xì châm nguồn bí chuôn xa mạch chực tam rì dạc ca châm nuôi chạc sạch đánh ní xa mạch chực chạy chạy đánh bàn bùng riêng bà sạch tập hiệp lợp tây đầy xe ra bọc luôn chạc phát cỏ xa thay đập hiệp mọc đòl bế ní cư chiêu phiệp bà xa mạch chực ở tây tạng dù tây chốn bàn to bàn bà xa lân dàng chạy bạc tu tên xa mạch cúm khâm dân cửa xa cỏ nơi tay pram cửa xa bè cỏ bà nọ
8: không còn hậu nghiệp
2: Bông riêng bà vị này ổn án gặp bỏ tỷ hiện cả mũn, á tây tạng dù tây chôn khung liều tú, sắp ngay nơi tay cầm bông bánh to bánh chết tù nị tì chiến múc, nông ca áp hì bọt sử tì kịch. Công rù đội lộn đạo rí nâng lộn thạch cứng, mang trăm tay nhăn miền triều phiệp thu thịa bà nọ tế, nơi tên xài phía xa mạ ra đấy luôn tì bừng luôn, rùm châm này co sang mì tập húng canh tay ri châm rợn. Nút có chia sạc hay phía bộ rộ vớ, bọn hành bị quân xâm bạc thay thân hố rồi bỏ con tọp ủng hó, nơi tay bọn hành cho bác, nông sạp may xoan tệp hiệp.
0: Ta sẽ kết chân chế tì cổ rộp, bởi chôm nâng ca lộp bạc ổng bí tuấn, xâm ra phò lịch, ca sĩ có chế chán nơi tì cổ rộng cần thớ, bàn rộ khơi ổng cát, áp hì bọt xe tạ cách, tam rì giá bộ phốp ổn là tiến át nụ cổ rốt, bí thô ni kia cổ nụ dô bay xong cùng. Mang trăm tay chuối bông ri ca chinh châm sắt nâng phát đô ra chân à xâm bón chờ đầm nắm đầm đọc bần đầu tì ประพบตนนี้ในแต่งคลายเกียกำลังจะละก้อช่วยกลัวซาจิจรันบางการจำนวนหนึ่งเลิกกับพวกคนเพียบจิบเพียบพองใดเจียงปรามชนามซับจอบระบอจิงจำปอเป้บองลำวังทั้งเนื้อพรมตังเล็กคมตังทั้งบานก่อสร้างเศรษฐกิจกลัวซาอ้อยเมียงลำหนึ่งเจียบันดาบันดาได้เมื่อเคยทาตมรงจิงจำนี้นอมกเนื้อประสัทแถบเพียบเศรษฐกิจละอ้อบองเมียนบำนองติงปุยบันเทมดำใบปงรีฟงหนึ่งสังสังตรงจิงจำอ้อยทมเจียงตามระยะการอุตสาหกรรมระบบภูมิภาคในดำชนำปีปอนมาเผยประมุ่ยมองตัวตัวบานประกำจีจำนวนห้าสับเลียนดงปีการยานไล่ตมเนตตมนองทรีเกียกนโยบายสังคมลังผู้จับตังปีเป็นนี้เมียนบันเทมและขณะปงรีตมรงผลิตโดยสอบไง
8: คุณใหญ่ใช้ความตั้งของแก๊กบางงาน
2: โดยบานกายกจากตุกนักปีบรรดาขณะในจำนวนขยุ่มกำจีตุนดำใบติงปุยบันเทมสำหรับปงรีกาจิงเกมนึกอภิวรณ์เศรษฐกิจมียางเตี้ยบองปูนจิจเรนกบาลมองแต่สนาตมรงจิจเจมระบอกยุ้มนึ่งใจกลุ่มเล็กบอดปิซอดอปีวิธีกาปีนึ่งเพียบาลจิมือเลอปเปได้ช่วยเอกาจิจเจมระบอกยุ้มกันแต่เมียนการิจเรน
0: จำในปูพามวังงุ้งนภูมิไงวาวิ้งประพบตนกำจีอนุกรบานช่วยปูต้อนปดตมรงพรจกจีบรรทออปีดำเมียนอจิจรันชน้ำบรรไตมันเซาตัวตัวบานประสัทแถเพียบเซตไกกระปะปูบานสำหรับจัดปดตีได้จึงจมก้าจิตประใบกงมกดำดำจมปูตะวิ้งกลางปีตนสันซำตอนระบกรัวซาปูบานกำจีประบันไทม์จำนวนแปดสับเลียนดำปีโทนีเกียกนโยบายสังคมดำใบแก่ปลายจำก้าหนึ่งวินิยกเลปุยบรรทออปีไทยตอมอริยะเปเชียงมุชนำก่อนละจำก้าจมปูระบกปูบานจับประดามประมพอลเกียเลิกลำบง
2: สำหรับขยุ้มไอเลยนี้จำปุ้งก็เชียร์รุกเชียร์จำบองระบอกครัวซาปีมุ้นจำกาเชียร์จำกาเมียนจ้ะได้เชียร์ยูชนำเฮยปันแต้มันเสือเมียนปลอดสัตย์เพียบเติบขยุ้มสำหรับวินิโยกแปรได้หลังวิ้งโดยจูลเครื่องจะหมอกเพื่อดามจำปูเมียนกาวินิโยกตุนกระป๋องนะบะกระซอยกระซอยมันเฮียนเพื่อหนุ่มเตะพร้อมมันดังท่าหนึ่งจำเน่งหรืออ่อนจำในขยุ้มเมียนตุนประตอขลวนมวยพนักให้กำจัยบันแทมปีโทนีเกียกนโยบายสังคมมวยภายในเตียน
0: จะแสดงออยดังการพลัดพโดเตยเจียบรรดาตมรงพลัดซ้ำสลับตนึงและขณะจะแสดงรวมจมวยประพบต้นกำจัยอนุกรุบันดาทวิกาตราหมกสัญญาบันจุยกรุษาจิจรานเฮียนวินิโยกปงรีพลัดบังการประสัทแถเพียบเศรษฐกิจหนึ่งการลำอชีวเพียบเจียบรรดาบรรดา
9: ที่ได้ tạo điều kiện cho bà con tiếp cận
2: ดำใบบังกอหลักนะงี้สรุ้งอ้อยเมียมีงตะตัวบานประพบตุนกำจีประกอบดอยปรอสแถเพียบการยานไล่ตำเนตตำนองโทเนียเกียกนโยบายสังคมก็บานประปราประพบตุนจำนวยปีใหม่ชมหนึ่งติกรองดำใบบังเกิดประพบตุนชลอยตอบดำเรือกากำจีพระระบอเมียมีงจีเป็นแสงคือกลัวสากร้อหนึ่งกรมกนโยบายเป็นแสงเป็นแสงกราปีนี้เตอบันตอปดอตะเลกาปุ่งรึ้งหนึ่งเลือกกำปอกุณเพียบสกรรมเพียบคุณภาพเงินเตียนอภิวรณ์เซวาโทนิกี้ออกันแต่เมียนปรสัตเพียบปงเรื่องสกรรมเพียบตำแหน่งตำน้องเนื้อถนัดคุมหนึ่งเลิกกำปอกคุณภาพมรบกกรมสันซอมสำใจหนึ่งกำใจประดับใบทีนี้ประพบตุนกำใจเตรือบานประดอลจูนดอลเนียงตะตัวพอล
0: ปีการคัดคอมระบบประเกียกาเสกอรวมจมวยการรวมดำนาตอนเป็นระบบประพบอนาตีนกนโยบายเมียมิงมีลักษณะวินิยกพอลัดบันเทมติดมันตรำไตก่อสร้างกีบเพียบกลัวซาออยเมียนเสถียรเพียบปนเราเต้ในแต่งรวมจำแนกอภิวัตเศรษฐกิจพมิเพียบผ่องได้นี่ก็ชี้อัธนัยแกะแสงในประพบตนกำจีอนุกรุนอมกเนขนมดำนาอภิวัตวิสัยกาเสกัมหนึ่งก่อสร้างจนบอสเถียรเพียบเกษตรกรเจตีเมตรัยเกษตรกรตะบันตามด้านปอดเบียนภูมิภาค
2: บรรทบทีนี้สมอิงเจงจนรวมจิตหนึ่งเมเนสดับแต่งหลายตามด้านปอดเบียนจิตหนึ่งอ้อนตรายจิตโปรเทน

0: chị chuyên khoa y sinh Trần Thị Giao Yến phát biểu说,
1: như chúng ta đã biết thì sốt xuất huyết là
0: cơn gỡ rỡ phân biệt 3 cơ giai đoạn, phát rỡ chi, nguy hiểm chi, hở hồi phục chi. Tỷ 3 thiền trừ tỷ 7 thiền với nguy hiểm chi. Nguy hiểm chi tất chỉ sự症状包括腹痛, ẩu thụ, giá yến chú xỉa, hoặc xeo hoa đạo chú xỉa, yến trông sử, sân trừ chú xỉa siêu khờ, trang trị xoay chế, sinh chi yến hoặc sân xoay chế. Nguy hiểm chi thông chẳng bàn sử thuê rơ xên xăng, rớn mần chẳng ưu lý với thuê rơ y quay trở bình chỉnh hảo tròn, chú ý quẩn tinh. Đàn sự sử sẵn, tân gỡ rơ phát bình tỷ 3 thiên chỉ, chú xên thuê rơ, chia chạc sự bình chỉnh khả năng gia trọng được chỉnh thị sinh hào chứ ý. Y sinh hãy chỉ chú, sang trị su yê, bù chuẩn y chủ yêu yào, hoa tài chú xên trung trần trân trọng, chạy chú ý, chuyên khả năng trân giá chú xên bình phát trần được phân xên. Trải tân gỡ rơ tờ trị liệu quá trình trung, mẹ thiên mi chê quan trả bình chỉnh viên hoa, chỉ trung yêu sinh bù yào yú thuê sao trị liệu bần sinh. Y liệu vệ sinh bộ môn 提醒, trải trảo phát hiện, trảo 治疗之外, 市民应主动消灭解决, 清除蚊虫滋生场所, 整洁居住环境, 使用蚊帐, 一旦出现疑似登革热症状, 需立即前往医疗机构就诊, 及时得到监测和治疗。对于登革热, 退烧恰恰是最需要提高警惕的时刻。切勿掉以轻心或擅自居家治疗，在此后几天密切跟踪病情变化，才是预防并发症、切实保护自身健康的正确做法。各位听众，起居室以打造九龙江平原工业中心为目标，着力消除现有企业的经营障碍，主动准备吸引新投资资本的良好条件，并为可持续发展奠定基础。在新的发展阶段，推进工业园区基础设施建设，扩大经济面积，改善投资环境，已成为秦居市的核心任务。秦居市以打造九龙江平原工业中心为目标，着力消除现有企业的经营障碍，主动准备吸引新投资资本的良好条件，并为可持续发展奠定基础。近年来，该地区工业园区和工业集群的投资环境持续改善，起居市出口加工区和工业园区管理委员会与相关部门单位和地方政府密切协调，及时解决土地建设、环境、技术基础设施和投资手续等方面的障碍，因此许多项目得以加快施工进度，有助于增进了企业对起居市投资环境的信心。目前起居市拥有九个运营中的工业园区、两个工业集群以及后江工业园区管理中心，均由起居市出口加工区与工业园区管理委员会管理。迄今为止，该体系已吸引349个投资项目，其中包括303个国内项目、45个外商直接投资项目和一个官方开发援助项目。国内项目注册资本总额近 137.76 万亿元，外资注册资金总额超过 46.54 亿美元。这些数据表明起居市对投资者的吸引力日益增加，也体现了市政府在改善营商环境和扶持企业方面所取得的成效。随着投资环境质量不断改善，许多大型工业项目也在紧急实施。一个典型的例子是位于甲府右吉中市工业集群的深柔 Steel 一人有限公司的深柔钢铁精炼和压制厂。该项目投资总额超过8700万美元，包括炼钢厂和轧钢厂，每期产能50万吨一年。深柔 Steel 一人有限公司副总经理陈耀表示，该项目的一期已完成约 95% 的建设和设备安装，目前公司正在增加人手，延长工期，并从中国调集更多工程师和技术专家，以确保工厂按计划于8月底投产。 项目建成后

0: 92.3, 89.6 và 100.4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay, thứ Hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp. 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền. 16:35 mời quý vị nghe các chuyên đề. 17:00 trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp. 17:30 chương trình ca nhạc cải lương. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:00 tình khúc vượt thời gian. 19:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21:30. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Dòng sông đỏ. 23:10 mời quý vị nghe chương trình Những khúc hát quê hương. 23:45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.

Ý đẹp. Tháng 7, tháng của tri ân. Chúng tôi đi không tiếc đời mình. Tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Chiến tranh đi qua, biết bao nhiêu lớp lớp thanh niên đã ngã xuống. Họ đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho tổ quốc tự do, đất nước nở hoa độc lập. Họ ngã xuống và mãi mãi tuổi đôi mươi. Tuổi đầy khát khao, hoài bão, các anh đã ngã xuống để tổ quốc được bay lên. Và cứ mỗi độ tháng 7 về nghe lời bài hát, có người lính ra đi từ đó không về, lòng ta lại rưng rưng bao cảm xúc. Vì tổ quốc, vì nhân dân, rất nhiều người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do. Như anh hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng viết: hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Những hình ảnh cao đẹp đó mãi mãi không quên và không được phép lãng quên. Tháng 7 linh thiêng với dân tộc Việt Nam. Tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Tháng 7 về, lòng ta như trùng lại, dành ít phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao lớp người, bao đồng đội đã mãi mãi không trở về. Tháng 7 về trong niềm rưng rưng xúc động. Từ khắp các nghĩa trang đến đài tưởng niệm liệt sĩ, từ các trại điều dưỡng thương binh đến mỗi gia đình, đâu đâu cũng đón những cuộc trở về, những hành động tri ân đầy ý nghĩa, những tình cảm của nhân dân trên mọi miền đất nước đang làm ấm lòng các thương binh liệt sĩ, động viên thân nhân, gia đình chính sách để họ vơi bớt đau thương, mất mát. Những hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra như một lời tri ân tháng 7. Tháng 7 từ Bắc vào Nam, từ ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo Củ Chi, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ tấp nập những đoàn người tham chiến. Hương và hoa hòa quyện, lan tỏa trong chốn linh thiêng như nghĩa cử tri ân thành tâm của bao người. Và trong tháng 7, hàng triệu ngọn nến, hàng triệu nén tâm nhang được thắp lên, lung linh quyền ảo trên hàng triệu nấm mộ liệt sĩ khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, như là sự tri ân, là nỗi nhớ thương và biết ơn của hậu thế đang cháy đỏ. Những ngọn nến có sức lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức những xúc cảm của con người, và nghĩa cử thắp nến tri ân không chỉ là của riêng những đoàn viên trẻ tuổi mà trở thành của mọi người dân Việt Nam. Từ đây, mỗi người dân được lắng nhịp tim mình về những con người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và tháng 7 này, tại nhiều địa phương lung linh cờ qua, trang trọng đón các liệt sĩ trở về sau bao năm tìm kiếm, quy tập. Bao năm mưa nắng, lạnh lẽo trên xứ người, những nơi tưởng chừng không ai biết. Giờ đây các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ yêu thương. Tổ quốc vinh danh, đời đời ghi nhớ các anh. Tháng 7 sẽ qua, nhưng sự linh thiêng tri ân luôn kết nối, lan tỏa. Và những nghĩa cử để tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh bệnh binh vẫn tiếp tục. Đó cũng chính là tình cảm, trách nhiệm và lẽ sống của mỗi chúng ta hôm nay và mai sau. Hôm nay nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, những người thực hiện chuyên mục xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho những thương binh, những người đã chứng kiến đất nước từ chiến tranh đến hòa bình. Xin tưởng niệm đến công lao của những liệt sĩ, những người đã nằm xuống vì từng tấc đất của Tổ quốc thiêng liêng.

Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát chèo có tựa đề Thăm lại chiến trường xưa, viết lời Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Sĩ Sang, do nghệ sĩ ưu tú Phương Mây thể hiện.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: sách tri thức cuộc sống. Sách tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những người thực hiện chương trình xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Kính chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả sẽ cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu đến độc giả hôm nay là cuốn Đắc Nhân Tâm Trong Thời Đại Số của tác giả Dale Carnegie. Cách thức chúng ta giao tiếp và gây ảnh hưởng đến người khác đã thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số hiện nay. Các cổng giao tiếp không ngừng tăng lên: Facebook, Twitter, Skype, email, điện thoại di động. Nhưng xét về nhiều phương diện, những cách thức giao tiếp này đang trở nên máy móc hơn. Chính vì vậy mà nghệ thuật làm chủ giao tiếp của Dale Carnegie lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Cuốn sách mang đến cho độc giả những yếu tố quan trọng nhất để được quý mến: sự khích lệ, sự cộng tác và sự giao tiếp thật sự. Khả năng nhìn thấy ưu điểm của người khác và kết nối được với những ước muốn cơ bản của họ thông qua đối thoại, chứ không phải độc thoại là yếu tố quan trọng nhất. Cuốn sách bàn về cách sử dụng kênh giao tiếp của bạn sao cho hiệu quả nhất thông qua các trang mạng xã hội, nhấn mạnh việc xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp.
1: Thông qua cuốn sách, độc giả sẽ khám phá 6 cách tạo ấn tượng lâu dài: quan tâm đến điều người khác quan tâm, mỉm cười, thống lĩnh bằng tên gọi, lắng nghe nhiều hơn, thảo luận những điều quan trọng đối với người khác, làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hy vọng cuốn sách giá trị này sẽ đến với thật nhiều độc giả. Các bạn nhớ tìm đọc nhé. Và cuốn sách tiếp theo mà phố sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó là cuốn Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử của nhà xuất bản Văn Học. Quyển sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử do Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên. Cuốn sách là nén tâm hương của thế hệ hôm nay tưởng nhớ đến các anh, những người con của đất mẹ Việt Nam đã hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Những người chiến sĩ hải quân Việt Nam trong nỗ lực giữa làn đạn pháo dồn dập xối xả của quân thù đã cùng nắm tay nhau kết thành một vòng tròn quyết tâm bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc. Vòng tròn bất tử đó đã trở thành huyền thoại và mãi mãi là một mốc son bi tráng trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.
0: Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, đồng thời tôn vinh và trân trọng, ghi ơn những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuốn sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử đã tái hiện lại khoảnh khắc bi hùng ở cụm đảo Gạt Ma, Cô Linh, Lan Đao sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Quả thật là một cuốn sách rất ý nghĩa và đáng đọc, đúng không nào? Và thêm một quyển sách nữa mà phố sách muốn giới thiệu đến độc giả là cuốn sách Sống Như Anh của nhà văn Trần Đình Dân, một tác phẩm giàu giá trị lịch sử và nhân văn. Cuốn sách được viết dựa trên lời kể của bà Phan Thị Quyên, người vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, tái hiện chân thực cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng oanh liệt của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Như lối kể chuyện mộc mạc, giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi từ một người thợ điện bình dị trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trước kẻ thù.
1: Điểm đặc biệt của tác phẩm không chỉ nằm ở những sự kiện lịch sử mà còn ở vẻ đẹp của tình yêu, tình đồng chí và lý tưởng sống cao đẹp. Dù đối mặt với tra tấn và cái chết, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm và đức hy sinh của các thế hệ mai sau. Hình tượng của anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Đọc cuốn sách Sống Như Anh, mỗi chúng ta càng thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở bản thân sống có lý tưởng, trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
0: một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, sách là người bạn thân thiết của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, trong cuộc sống bận rộn, việc có thời gian để đọc sách và đọc sách một cách hiệu quả là điều không nhiều người biết tới. Trong cuộc sống hiện đại, để có một cuốn sách không còn là điều khó khăn với nhiều người. Thậm chí là người đọc còn cảm thấy bối rối vì thế giới sách có hàng trăm loại. Trong mỗi cuốn sách lại có hàng trăm thông tin. Có những cuốn sách khi đọc sẽ khiến cho người đọc có cảm giác rất thú vị, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là đã quên đi nhiều thông tin quan trọng, hoặc tệ hơn là khiến chúng ta trở nên bi lụy. Vì thế, đọc sách cũng cần những kỹ năng cơ bản. Bạn trẻ đọc gì cũng là vấn đề được nhiều người đặt ra.
1: Hiểu giới trẻ ngày nay thích đọc sách gì cũng là cách để phát triển văn hóa đọc giữa thời công nghệ số. Trong buổi trò chuyện, một số bạn trẻ được hỏi thích đọc loại sách nào thì thật bất ngờ khi gần 100% câu trả lời đều là tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn thành thị, tình yêu, truyện cười. Và nhất là những tản văn của các tác giả trẻ đang nổi hiện nay. Để hiểu thêm về giới trẻ hiện nay yêu thích những thể loại sách nào và việc lựa chọn sách để đọc với mục đích gì, chúng tôi ghi lại ý kiến của một số bạn trẻ ở nhiều địa phương bày tỏ như sau.
2: À, ông cũng ít đọc sách lắm, đọc chuyện không? Tại nó vui, để rảnh là đọc.
3: Em thích đọc thể loại chuyện ngôn tình vì nó gần gũi với tâm tư, suy nghĩ của lứa tuổi thanh thiếu niên tụi em, nhẹ nhàng đọc hiểu ngay.
4: Thường thì mình thích đọc tiểu thuyết giúp cho mình giải trí và mình có nhiều cái thời gian thú vị hơn trong cuộc sống.
0: Qua tìm hiểu thì đa phần giới trẻ hiện nay vẫn duy trì việc đọc sách, nhưng việc đọc sách chỉ mới dừng lại ở chiều rộng mà chưa có chiều sâu. Do đó, làm sao để việc đọc sách phát huy được tối đa hiệu quả là việc mà ta cần quan tâm bên cạnh việc tạo ra thói quen đọc sách. Ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, một trong những đơn vị triển khai việc khuyến đọc tại Việt Nam, chia sẻ.
5: Chúng tôi thì mong muốn và nghĩ rằng là các bạn trẻ Cần Thơ, các bạn trẻ ở nói chung nên tìm kiếm những cái cuốn sách mà có giá trị, đặc biệt là những cuốn sách giúp cho các bạn có sự lạc quan, có những cái thái độ tích cực đối với cuộc sống, giúp cho các bạn ấy có thêm những sự hiểu biết, có thêm sự tự tin để có thể thành công trong cuộc đời.
0: Bên cạnh đó, để tiết kiệm thời gian, các bạn trẻ cần xác định được mục đích của việc đọc sách trước khi chọn đọc. Trong quá trình đọc sách, người đọc cũng có thể tạo thành những sơ đồ tư duy, ghi theo chương, theo chủ đề, theo tiêu chí. Những nội dung theo từng vấn đề sẽ được chia thành nhóm nhỏ, phát triển nội dung theo từng nhánh rõ ràng, riêng biệt. Khi chúng ta đọc sách và lĩnh hội được những nội dung quan trọng, những điều giúp ích cho bản thân trong cuộc sống. Như vậy, hiệu quả của việc đọc sách sẽ phát huy một cách tối đa.

0: sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4369 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn về việc thực hiện chính sách này trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường chủ động rà soát nhu cầu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí nguồn lực, bảo đảm kinh phí tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.

ý đẹp. Tháng 7, tháng của tri ân. Chúng tôi đi không tiếc đời mình. Tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Chiến tranh đi qua, biết bao nhiêu lớp lớp thanh niên đã ngã xuống. Họ đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho tổ quốc tự do, đất nước nở hoa độc lập. Họ ngã xuống và mãi mãi tuổi đôi mươi. Tuổi đầy khát khao, hoài bão, các anh đã ngã xuống để tổ quốc được bay lên. Và cứ mỗi độ tháng 7 về nghe lời bài hát, có người lính ra đi từ đó không về. Lòng ta lại rơi

0: hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng viết. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Những hình ảnh cao đẹp đó mãi mãi không quên và không được phép lãng quên. Tháng 7 linh thiêng với dân tộc Việt Nam. Tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Tháng 7 về, lòng ta như trùng lại, dành ít phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao lớp người, bao đồng đội đã mãi mãi không trở về. Tháng 7 về trong niềm rưng rưng xúc động, từ khắp các nghĩa trang đến đài tưởng niệm liệt sĩ, từ các trại điều dưỡng thương binh đến mỗi gia đình, đâu đâu cũng đón những cuộc trở về, những hành động tri ân đầy ý nghĩa, những tình cảm của nhân dân trên mọi miền đất nước đang làm ấm lòng các thương binh liệt sĩ, động viên thân nhân, gia đình chính sách để họ vơi bớt đau thương, mất mát. Những hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra như một lời tri ân tháng 7. Tháng 7 từ Bắc vào Nam, từ ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo Củ Chi, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ tấp nập những đoàn người tham viếng. Hương và hoa hòa quyện, lan tỏa trong chốn linh thiêng như nghĩa cử tri ân thành tâm của bao người. Và trong tháng 7, hàng triệu ngọn nến, hàng triệu nén tâm nhang được thắp lên, lung linh quyền ảo trên hàng triệu nấm mộ liệt sĩ khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, như là sự tri ân, là nỗi nhớ thương và biết ơn của hậu thế đang cháy đỏ. Những ngọn nến có sức lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức những xúc cảm của con người, và nghĩa cử thắp nến tri ân không chỉ là của riêng những đoàn viên trẻ tuổi mà trở thành của mọi người dân Việt Nam. Từ đây, mỗi người dân được lắng nhịp tim mình về những con người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và tháng 7 này, tại nhiều địa phương lung linh cờ qua, trang trọng đón các liệt sĩ trở về sau bao năm tìm kiếm, quy tập. Bao năm mưa nắng, lạnh lẽo trên xứ người, những nơi tưởng chừng không ai biết. Giờ đây các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ yêu thương. Tổ quốc dinh danh, đời đời ghi nhớ các anh. Tháng 7 sẽ qua, nhưng sự linh thiêng tri ân luôn kết nối, lan tỏa. Và những nghĩa cử để tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh bệnh binh vẫn tiếp tục. Đó cũng chính là tình cảm, trách nhiệm và lẽ sống của mỗi chúng ta hôm nay và mai sau. Hôm nay nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, những người thực hiện chuyên mục xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho những thương binh, những người đã chứng kiến đất nước từ chiến tranh đến hòa bình. Xin tưởng niệm đến công lao của những liệt sĩ, những người đã nằm xuống vì từng tấc đất của Tổ quốc thiêng liêng.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ấp ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm

0: thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

cuốn sách là một hành trình. Mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 năm 1947, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó đến nay, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ tri ân những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi dấu những hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Hàng triệu thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi tuyến lửa. Những mất mát ấy không gì bù đắp được. Nhưng chính từ sự hy sinh cao cả đó đã làm nên nền độc lập thống nhất hòa bình hôm nay. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống dễ dàng của dân tộc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai của đất nước. Từ những hy sinh bất tử của các thế hệ đi trước, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng khát vọng phát triển, bằng ý chí vươn lên và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, không khí tri ân sâu lắng đã lan tỏa trong lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Theo dấu chân anh hùng, viết tiếp khúc tráng ca. Chương trình do Thành đoàn phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, kính cẩn nghiêng mình trước công lớn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công và thắp những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ. Cũng tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghi thức cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ.
0: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Đồng chí nhấn mạnh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tiếp sức cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt. Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được các cấp bộ đoàn thành phố tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Rạng sáng nay, tất cả các tự viện ở thành phố Cần Thơ đã cùng các tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát Nhã thiêng liêng. Âm vang chuông trống thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Hoạt động này cũng nhằm khẳng định tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
1: Vào lúc 5 giờ sáng nay, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 455 tự viện ở Cần Thơ cùng các tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông và trống Bát Nhã. Chuông trống vang vọng giữa không gian thiền môn, gợi nhắc triệu trái tim Phật tử nghĩ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân. Thượng tọa Thích Thiện Minh, trụ trì chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: ý nghĩa của ba hồi chuông trống Bát Nhã hôm nay, vừa qua quý vị đã thấy là cái thời kinh mà chư tăng khóa hạ của chùa Khánh Sơn đã trang nghiêm tổ chức nhằm trì tụng kinh Lăng Nghiêm để cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nhất là anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, sớm được siêu sanh về miền lập.
1: Trong giáo lý nhà Phật, tứ trọng ân, tức bốn ân lớn, luôn là nền tảng đạo đức cốt lõi. Trong đó, ân tổ quốc và các vị đại diệt quốc sĩ luôn được đề cao. Việc thỉnh chuông trống Bát Nhã nhân ngày 27 tháng 7 chính là sự cụ thể hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Ngay sau ba hồi chuông trống Bát Nhã, các tự viện đã cử hành nghi thức dân hương dân qua và đại lễ cầu siêu. Đại đức Thích Nhật Tín, Chư Tăng tu học tại Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thượng trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm phương Nam chia sẻ.
3: Cùng nhau nhất tâm để hướng về, để cầu nguyện cho hương linh của các anh hùng liệt sĩ sẽ được sanh về cảnh giới an lành. Cũng như ngày hôm nay, tất cả những người của thế hệ mai sau nỗ lực để đóng góp cho đất nước ngày thêm văn minh, giàu đẹp và phát triển, để không phụ lòng những sự hy sinh mà các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc, vì đất nước.
4: Sáng nay thì vào lúc 5 giờ tại Thiền viện Trúc Lâm phương Nam cũng có cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, và hôm nay cũng kết hợp với địa phương để trao quà 100 phần quà cho những người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, để tưởng niệm, để tri ân các anh hùng liệt sĩ trong cái ngày lễ này.
0: Cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã dịp 27 tháng 7 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tiếp tục khẳng định mạnh mẽ phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Tiếng chuông đồng và trống Bát Nhã góp phần nối nhịp âm gian mạch nguồn tổ quốc mấy ngàn năm văn hiến với thuở bình minh dựng nước rực rỡ, thời đại đồ đồng, tinh thần dị quốc dông thân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng là nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn sống có trách nhiệm, phụng sự tổ quốc và trân trọng giá trị của hòa bình. Quý vị và các bạn, tháng 7 này, chương trình Mâm Cơm Bên Mẹ trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đặc biệt đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Nội vụ thành phố tiếp tục tổ chức chương trình ý nghĩa này tại xã Phụng Hiệp. Tham dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
1: Đoàn đã đến thăm mẹ Nguyễn Thị Thể tại xã Phụng Hiệp. Mẹ có chồng là liệt sĩ Giang Văn Đắc và con là liệt sĩ Nguyễn Văn Hải. Tại đây, các đại biểu, hội viên phụ nữ cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã chuẩn bị mâm cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và cùng mẹ dùng cơm trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
0: Tiếp đó, đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bông, 85 tuổi. Mẹ Bông cũng đã hiến dâng cho tổ quốc người chồng là liệt sĩ Trương Văn Đăng và người con trai là liệt sĩ Trương Văn Hùng. Bên mâm cơm giản dị thân tình, các đại biểu đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn mà gia đình mẹ đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Dịp này, bà Hồ Thị Cẩm Đào cùng các thành viên trong đoàn trao lời thăm hỏi, chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Đồng thời, khẳng định đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ trân trọng những cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những chính sách đền ơn đáp nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Quý vị và các bạn,

0: thân mến, khát vọng độc lập tự do của dân tộc đã được viết nên bằng biết bao sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển, người con của quê hương Cần Thơ, thủ lĩnh của khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, đã hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng. Hơn 85 năm sau cuộc khởi nghĩa ấy, tấm gương và tinh thần bất khuất của ông vẫn được gia đình, nhà trường và các thế hệ hôm nay gìn giữ, tiếp nối bằng lòng biết ơn và trách nhiệm.
1: Anh hùng, nhà báo, nhà giáo Phan Ngọc Hiển là thủ lĩnh chỉ huy thành công cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ở Cà Mau, diễn ra vào đêm 13 tháng 12 năm 1940. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Năm 1941, ông cùng các đồng chí tham gia khởi nghĩa bị giặc tử hình tại sở nhân động Cà Mau. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển ngã xuống vì khát vọng độc lập tự do của dân tộc, là tấm gương của gia đình và các thế hệ nối tiếp. Ông Trần Hùng Diệt ở đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình đang thờ cúng anh hùng liệt sĩ Phan Ngọc Hiển. Những nén hương được thắp lên thành kính tưởng nhớ công lao, tấm gương của người con đất Cần Thơ, anh dũng chiến đấu, hiên ngang ngã xuống trước họng súng của quân thù.
2: Thấy cái gương còn nằm việc, mình mới nói gót theo cái truyền thống đó. Người chính là mẹ là cổ vũ cho hai anh là tham gia cách mạng, một người anh đã hy sinh năm 70.
1: Còn chị Hồ Ngọc Hân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Đảng bộ nhà trường, đoàn trường cũng đã rất là quan tâm giáo dục học sinh, những công tác tư tưởng, quan tâm giá trị truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn, rồi giá trị mà thầy Phan Ngọc Hiển đã đem lại cho nước nhà.
1: Trước đó, lãnh đạo phường Ninh Kiều tổ chức đoàn viếng thắp hương tại mộ cụ Trương Thị Cư, là mẹ của anh hùng Phan Ngọc Hiển. Do mồ côi cha từ năm 3 tuổi, anh hùng Phan Ngọc Hiển được mẹ và bên ngoài cưu mang, nuôi nấng, cho ăn học và từng bước trưởng thành. Phần mộ của cụ Trương Thị Cư hiện ở phường Ninh Kiều, do con cháu người thân giữ gìn hương khói.
0: Thưa quý vị, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9 triệu 200 ngàn người có công, trong đó có trên 1 triệu 200 ngàn liệt sĩ, trên 650 ngàn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132 ngàn mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320 ngàn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi chính sách được ban hành, mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Trong thời gian qua, công tác chăm lo người có công luôn được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ. Hàng loạt chính sách về trợ cấp, nhà ở, y tế, giáo dục, dạy giống sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước đã và đang được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Trong đó, hơn 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng.
0: Tại các địa phương, các cấp, các ngành cũng đã chủ động vận dụng linh hoạt các nguồn lực để thực hiện tốt việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, miễn giảm học phí cho con cháu của người có công. Hoạt động xây dựng nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục được mở rộng theo hướng toàn diện hơn, bao quát cả những đối tượng chịu ảnh hưởng lâu dài bởi chiến tranh.
1: Lần đầu tiên, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo mới của chính phủ, sau khi Bộ Quốc phòng phối hợp với 24 địa phương triển khai hỗ trợ xây mới sửa chữa 1.422 căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khẩn trương khởi công trước ngày 15 tháng 7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình trên phạm vi cả nước.
0: Đặc biệt, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. bổ sung nhiều chính sách mới theo hướng mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ và nâng cao quyền lợi của người có công cùng thân nhân.
1: Từ những ngôi nhà nghĩa tình vừa được dựng xây, những khoản trợ cấp được điều chỉnh kịp thời, những chuyến điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, đến hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời hướng tới dấu mốc 80 năm của ngày lễ tri ân đặc biệt này.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng tại Cần Thơ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua thành phố luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có gần 112.000 người có công với cách mạng. Đây là lực lượng đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với nước. Đến tháng 7 năm 2026, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho khoảng 17.000 người có công, với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng mỗi tháng. Cùng với đó, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và các chính sách ưu đãi khác được triển khai đầy đủ, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công và thân nhân.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà của chính sách của thành phố đến hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng. Đồng thời, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thành lập 6 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Những hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc, sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Ông Lâm Nhân Sĩ, cựu chiến binh ở phường Cái Răng, và bà Thái Thị Hồng là cháu nội của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giờ ở xã Phong Điền, xúc động nói.
4: Cũng xúc động vì bản thân tôi thì là một người chiến sĩ cách mạng và cũng là thương binh. Rồi tôi cũng rất là tự hào và rất là xúc động. Tôi rất là chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tận tâm chăm sóc cho những gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, là rất là tận tình. Tôi rất là thành thật biết ơn.
5: Tôi thấy rất là vui, tôi thấy nhà nước quan tâm đối với người có công, cảm xúc này là cô mừng, mừng vui dữ lắm. Sau này dạy dỗ con cháu tôi có ích cho xã hội.
0: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng tích cực phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật của công tác đền ơn đáp nghĩa năm nay tại thành phố Cần Thơ.
1: Song song đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các công trình ghi công cũng được quan tâm. Các ngành địa phương thường xuyên tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và các công trình ghi công, tổ chức lễ dân hương, viếng nghĩa trang, thắp nến tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn của thế hệ đi trước cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Chị Phạm Tường Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thốt Nốt cho biết thêm.
6: Ở đây tụi em có được 2 điểm là bia Lê Thị Tạo và bia Căm Thù. Thì thường xuyên tụi em những cái dịp mà lễ trọng tụi em có xuống bia để mà vệ sinh khuôn viên, lau bia và thực hiện một cái nội dung đó là quét mã QR để có thể lọc được cái thông tin của anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Tạo, vừa có thể giáo dục được cái lý tưởng cách mạng cho các bạn.
1: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức mâm cơm bên mẹ tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Tân An, Thốt Nốt và xã Phụng Hiệp. Với 18 mâm cơm tri ân,

0: được chuẩn bị chu đáo. Mỗi mâm cơm không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia, thể hiện tinh thần, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng vũ trang đối với các gia đình người có công với cách mạng. Tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt, bữa cơm được tổ chức trong không khí ấm áp nghĩa tình. Bà Phạm Kim Cưng, con dâu mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ chia sẻ.
1: Phường Thốt Nốt có đến gia đình của tôi là tổ chức một bữa cơm nhân ngày dịp 27 tháng 7. Rồi đến đây thì tôi cũng rất cảm ơn các ban ngành đoàn thể đến với gia đình của tôi rất là cảm ơn.
0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ phê duyệt hỗ trợ xây mới sửa chữa hơn 140 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có chỗ ở an toàn, mà còn thể hiện sự sẻ chia đối với những người đang chịu hậu quả chiến tranh. Bên cạnh đó, gần 4.500 người có công đến niên hạn điều dưỡng, với tổng kinh phí thực hiện hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, gần 900 người được điều dưỡng tập trung và khoảng 3.600 người điều dưỡng tại gia đình. Hoạt động này không chỉ góp phần phục hồi sức khỏe, mà còn động viên tinh thần, giúp người có công nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.500 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
2: Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi khẳng định hệ thống chính trị thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, phụng dưỡng, bảo đảm mọi người có công và thân nhân người có công đều được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng lan tỏa, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
3: Trên hành trình phát triển, thành phố Cần Thơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa hôm nay không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công, mà còn bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để những giá trị của sự hy sinh, cống hiến mãi mãi được gìn giữ và lan tỏa. Đó cũng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Cần Thơ tiếp tục xây dựng một đô thị phát triển, nghĩa tình và giàu bản sắc, nơi đạo lý tri ân luôn được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, thiết thực qua từng thế hệ.

0: chị và các bạn thân mến, tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ. Trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hành trình tìm lại đồng đội vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Việt Nam có hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Nhưng đến nay, vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Vì vậy, cả nước đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong công tác tri ân liệt sĩ. Đặc biệt là việc tìm kiếm quy tập từ miền Nam đưa về miền Bắc thân thương. Ông Lê Thanh Long ở Thanh Hóa có thân nhân liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Cần Thơ trước chiến tranh, xúc động nói:
2: hỗ trợ gia đình liệt sĩ của Việt Nam là rất nhiệt tình và rất chú đáo, và họ làm công tác từ thiện giúp đỡ, tạo điều kiện, nói thật là giúp đỡ chúng tôi để đưa cái di hài cốt của liệt sĩ về ngoài Bắc một quãng đường rất là xa. Thì đây tôi thấy là một cái việc làm cực kỳ ý nghĩa và hết sức là chú đáo, và góp phần để xóa dịu những cái nỗi đau của gia đình.
1: Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng trong cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn

0: 1.400 hài cốt liệt sĩ, đồng thời triển khai lấy hàng chục ngàn mẫu phục vụ công tác xác định danh tính bằng ADN. Qua chung hành trình tri ân ấy, thành phố Cần Thơ không chỉ thực hiện tốt các chính sách chăm lo người có công với cách mạng, mà còn tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chị Lê Thanh Lam, một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, có chi nhánh tại Cần Thơ, đồng hành cùng chương trình tìm kiếm liệt sĩ đã cảm nhận.
1: Với lại vô cùng cảm động, nghĩa là nhiều anh hiện tại bây giờ mới được về với lại quê cha đất tổ, mới được gia đình đưa các anh về. Mấy chục năm, 30-40 năm các anh nằm ở đây với lại cái vòng quay, vòng yêu thương của đồng đội. Nhưng mà bây giờ mới được về thì vô cùng xúc động.
0: Ban chỉ đạo 515 thành phố đã triển khai lấy mẫu ADN của 5.092 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức khảo sát tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương như Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới. Cần Thơ cũng phối hợp tốt với các đơn vị để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Bởi phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là một gia đình vẫn còn đang mòn mỏi chờ tin. Phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một lời hứa còn dang dở của những người đang sống đối với những người đã hy sinh. Ông Cao Ngọc Hùng, cán bộ Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam chia sẻ.
2: 6 tháng đầu năm 2026 này, tính đến ngày hôm nay cho đến thời điểm này thì văn phòng đã di dời, hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ về quê, đưa về quê là 24 liệt sĩ. Thì đưa về thí dụ như bốc từ các nghĩa trang liệt sĩ của miền Nam, ví dụ như Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Minh Hải, đưa về các tỉnh ngoài Bắc như, ví dụ như Lào Cai, Thanh Hóa, Nam Định và Nghệ An, vân vân.
3: Gần 80 năm kể từ ngày Thương binh Liệt sĩ đầu tiên 27 tháng 7 năm 1947, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình. Những con số minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 79 năm đã đi qua, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục nối dài bằng trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều nay, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã Nhân Ái là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự lễ có ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ.
0: Xã Nhân Ái được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Nhân Nghĩa và xã Nhân Ái cũ, có bề dày truyền thống cách mạng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí công nhận xã an toàn khu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Giang Thanh nhấn mạnh việc công nhận là sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống gắn phát triển kinh tế xã hội với khai thác giá trị văn hóa lịch sử và thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Dịp này, ban tổ chức đã trao 24 thẻ bảo hiểm y tế và 80 phần quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
3: Còn tại xã Vĩnh Thạnh, vừa khai mạc diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026, đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
0: Diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ, được chia thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự.
3: Qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và điều hành của chính quyền,

0: Vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành đoàn thể về khả năng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 vừa qua, tại bờ kênh Cái Sắn đoạn cặp quốc lộ 80, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, đã xảy ra sạt lở làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng. Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã có 232 điểm sạt lở bờ sông bờ biển với tổng chiều dài khoảng 13,87 km, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
1: Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm 2026. Ngay sau khi các sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi khác. Đồng thời, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp hiện nay, ngành chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề khúc hát tri ân. Để cảm nhận hết và trọn vẹn chủ đề này, cháy lòng tri ân tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình. Mở đầu là bài Dưới chân đài liệt sĩ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh.
1: Tôi đứng làm dưới chân đài liệt sĩ.

Một thiên liêng tôi quý đầu tướng nìn. Dẫn đâu đây có ai hát bài ca.

Giặc cướp các cánh đi trời sầu đất thảm, mưa phủ chốc dân mây buồn lắng lẻ.

Với bài Tân Cổ về thăm các chị của tác giả Nguyễn Hoài Vân được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Dung, bài Tân Cổ tái hiện sự hy sinh anh dũng và tâm hồn trong sáng của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, khắc họa hình ảnh các chị kiên cường bám trụ, san lấp hố bom. Bài Tân Cổ là khúc hát tri ân sâu sắc, tôn vinh nét đẹp và sự cống hiến cao cả của các chị trong khói lửa chiến tranh.

0: Bài Tân Cổ sáng mãi tên anh người chiến sĩ vô danh của tác giả A Lý Phượng Tuyền. Bài Tân Cổ tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện qua tiếng hát da diết với các câu giọng cổ sâu lắng. Bài ca tái hiện hình ảnh nắm mồ không tên nơi các anh gửi lại tuổi thanh xuân để bảo vệ non sông đất nước. Mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Quang, nghệ sĩ Tuyết Ngân trình bày.
1: Thuở vào đời, cha mẹ đặt

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt. An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Bây giờ là 18.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Hơn 18.000 ngôi chùa trong cả nước đồng loạt cử chuông tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nâng ngưỡng thu nhập được xét mua nhà ở xã hội lên 27 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất làn trái cao tốc chỉ dùng để vượt, cấm chạy liên tục. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày mai. Các đám cháy rừng quy mô lớn tiếp tục lan rộng ở châu Âu, buộc hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, vào tối qua, chương trình nghệ thuật chính luận mang tên Sao sáng dẫn đường diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình được kết nối từ 4 điểm cầu: Tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.

trình mở đầu bằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng lung linh tại bốn điểm cầu trên nền bản hòa ca, giai điệu Tổ quốc và màu hoa đỏ. Tiếng chuông thỉnh ngân vang từ mảnh đất Quảng Trị như tiếng vọng của lịch sử, dẫn dắt chương trình bước vào phần 1 mang tên Những người chưa bao giờ khuất.

0: gì nhiên trong cuộc sống của người lính chiến đấu.
1: Chương trình tái hiện những ký ức kiên cường qua âm nhạc và những lá thư từ lòng đất, từ thư gửi người thân yêu nơi quê nhà, thư dâng cha mẹ trước giờ vào trận, đến những dòng nhật ký gửi gắm lý tưởng thanh xuân. Phần 2 của chương trình với chủ đề mệnh lệnh từ trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm, khi đất nước đã im tiếng súng gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ nằm lại giữa rừng sâu khe núi, lòng sông và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trước yêu cầu cấp thiết đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 đã ra đời như một mệnh lệnh từ trái tim.
2: Hát cho người còn sống, để nhớ những người đã khuất. Hiện nay trên cả nước vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Và tại nơi mà chúng tôi đang đứng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, vẫn còn cả một khu vực rộng lớn dành cho những ngôi mộ như thế.
1: Tại Quảng Trị là câu chuyện xác minh danh tính liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh bằng phương pháp thực chứng sau 7 tháng kiên trì tra soát tỉ mẩn. Lãnh đạo Đảng Nhà nước đã trực tiếp trao lại các kỷ vật cho gia đình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 8 năm khớp nối dữ liệu từ 3 bức ảnh cũ để phát hiện mộ tập thể mộ thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, cất bốc 101 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đôi nhẫn vàng, chiếc lược, chai dầu gió. Tại đây, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, tiểu đội phó đơn vị 962, người được phục dựng chân dung bằng AI cũng đã được trao tận tay cho thân nhân.
3: Có những cuộc trở về đã được chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu một mong ước rất giản dị: được biết nơi người thân mình nằm lại, được đón các anh trở về trong vòng tay của gia đình và tổ quốc.
1: Phần cuối chương trình mang tên Trả lại tên cho các anh, đánh dấu bước tiến công nghệ đột phá trong công tác giám định ADN. Tại điểm cầu Hà Nội, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng di ảnh được phục dựng tỉ mỉ và công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Lê Bá Loan quê ở Thái Nguyên, liệt sĩ Hoàng Văn Mốc quê ở Lạng Sơn, liệt sĩ Triệu Văn Hưởng quê ở Lạng Sơn, liệt sĩ Đặng Công Mễ quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Tiến Tình quê ở Bắc Ninh, liệt sĩ Lê Bật Quyết quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ quê ở Bắc Ninh. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phát đi thông điệp kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua tổng đài trong nước là 1800 8022 và quốc tế là 0965 001 222.
4: Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh.
1: Chương trình khép lại bằng giai điệu hào hùng viết tiếp câu chuyện hòa bình, ngân vang đồng thời từ 4 điểm cầu khắc họa thông điệp chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường không chỉ là nốt trầm tri ân quá khứ khốc liệt mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, trách nhiệm và lý tưởng sống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
5: Khi thế hệ chúng tôi ra đi thì mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Thế hệ trẻ cũng là đoàn viên thanh niên được giáo dục vận động, ngồi trong cái mái trường sau chủ nghĩa thì giác ngộ được cái vấn đề là trước hết bảo vệ quê hương đất nước, viết quyết tâm thư ra đi để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này. Cũng mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
6: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho tổ quốc.
7: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Thanh tra Chính phủ về hai nội dung: đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu lực thực hiện kết luận, và cho ý kiến hoàn thiện đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sắp xếp bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia, nhấn mạnh 6 quan điểm. Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phân cấp phân quyền đến đâu thì trách nhiệm giải trình, thanh tra kiểm tra và cơ chế kiểm soát phải theo đến đó. Thứ hai, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, kỷ luật, kỷ cương và phát triển là mục tiêu cao nhất. Xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ người làm đúng, dám đổi mới vì lợi ích chung. Thứ ba, chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực địa bàn khâu quản lý có nguy cơ cao, dấu hiệu bất thường hoặc được nhân dân quan tâm. Thứ tư, lấy kết quả khắc phục sau thanh tra và chuyển biến trong quản lý làm thước đo. Mọi kiến nghị phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Thứ năm, tổ chức bộ máy thẩm quyền của ngành phải đồng bộ với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, thông suốt nhưng không xa cơ sở. Thứ sáu, xây dựng ngành thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra. Ngành thanh tra phải tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, chấn chỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, rà soát đối chiếu kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm tra của Đảng, kiểm toán nhà nước và kiểm tra chuyên ngành để tránh trùng lặp chồng chéo, đồng thời không bỏ sót các lĩnh vực địa bàn tiềm ẩn rủi ro. Thứ hai, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải dựa trên chứng cứ đầy đủ, rõ hành vi, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn. Thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Thứ ba, tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng, xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ. Thứ tư, nâng cao hiệu quả xử lý trách nhiệm và phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, phải phân định trách nhiệm trực tiếp, quản lý người đứng đầu từng thời kỳ, xử lý tương xứng với hậu quả, chuyển, tiếp nhận, bổ sung, phản hồi hồ sơ phải có đầu mối, thời hạn rõ. Thứ năm, tạo chuyển biến trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải tiếp dân, đối thoại, giải quyết từ nơi phát sinh, không chuyển đơn lòng vòng. Thứ sáu, thực hiện nghiêm nghị định số 164 để nhanh nền tảng dữ liệu số gồm 6 cơ sở dữ liệu, trong đó có 4 cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, rõ trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, bảo vệ. Thứ bảy, siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ, tăng cường giám sát đoàn thanh tra kiểm soát xung đột lợi ích, sử dụng thông tin dữ liệu, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.
7: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và một số nội dung quan trọng khác. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
9: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng gồm luật quốc phòng, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật lực lượng dự bị động viên, luật phòng thủ dân sự và luật dân quân tự vệ. Về tổ chức bộ máy quân sự địa phương và chính quy hóa ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
10: Cần nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra về bố trí chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy để phù hợp với cái chủ trương đưa sĩ quan về cấp xã thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính quỹ chính trị viên. Trường hợp chưa bố trí được thì quy định rõ ràng về vị trí chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chức danh chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã do bí thư cấp ủy là kiêm nhiệm. Đây là cái chức danh kiêm nhiệm đặc thù, vừa là chức vụ chỉ huy, vừa liên quan đến cái công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng quân sự địa phương.
9: Đối với dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất được xây dựng trên cơ sở hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, luật gồm 10 chương 107 điều, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
11: Cần thiết phải hợp nhất hai luật nhằm xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất, giảm tối đa trình tự thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ cho các cấp, các ngành, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
9: Tán thành sự cần thiết ban hành luật ngân sách nhà nước hợp nhất, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý rà soát cân nhắc lại tên gọi, đồng thời nêu rõ việc hợp nhất hai luật cần được đặt trong yêu cầu rà soát hoàn thiện tổng thể các chính sách thu chi ngân sách nhà nước, cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96 năm 2024 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước.
7: Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
12: Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết.
13: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tố, kiểm soát đầu tư pháp được nâng lên, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số đã trở thành hai điểm nhấn nổi bật của ngành. Việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội cùng với việc triển khai hệ thống quản lý an ninh sự, trung tâm điều hành thông minh và các nền tảng số dùng chung đã tạo những nền tảng quan trọng để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
12: Thời gian tới, ngành kiểm sát tập trung hoàn thiện thể chế trình Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số ngành kiểm sát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan tư pháp, hướng tới xây dựng nền tư pháp số hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp chiến lược, xây dựng các cơ chế pháp lý mới và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao, nhất là nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công, lợi ích nhà nước. Để hoàn thành các nhiệm vụ vừa nêu, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
14: Ngành kiểm soát cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật của chúng ta thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
12: Dịp này,

0: Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham dự lễ ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh và Nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát Nhân dân, gọi tắt là IOC. Thông qua IOC, lần đầu tiên các dữ liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý án, tổ chức cán bộ và đánh giá công tác cán bộ, gọi tắt là KPI, thi đua, tài chính và các lĩnh vực quản lý khác được tích hợp, chuẩn hóa và khai thác tập trung.
1: Trở lại với các hoạt động kỷ niệm lần thứ 79 Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt người có công tiêu biểu của thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên tham dự chương trình Sống mãi với non sông. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
2: Về dự buổi gặp mặt thương binh 23% Lê Đức Khảnh ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện ở tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Chúng tôi vô cùng xúc động, biết ơn sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và nhân dân đã thường xuyên chăm lo, động viên, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ Tết.
4: Xin hứa rằng mình là một thương binh phát huy tinh thần chiến đấu của một anh hùng, giáo dục truyền thống cơ thể trẻ để chúng ta giữ lấy lịch sử Việt Nam trường tồn, đồng tâm xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng phồn vinh tươi đẹp.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác người có công. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành pháp lệnh số 05/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tiếp tục hoàn thiện các quy định về xác nhận người có công, mở rộng một số chế độ ưu đãi, chăm sóc, điều dưỡng và tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách.
5: Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi tử trần. Theo đó, các bác thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên khi tử trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất cứ một thủ tục nào. Những bác từ 61% đến dưới 81% khi tử trần thì sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là tử trần do vết thương để lại. Bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng những phần quà tri ân tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.
1: Thưa quý vị, thông tin hải cốt liệt sĩ kèm tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Và vào sáng nay, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã đến Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, hoàn tất hồ sơ điều chỉnh tên trên giấy báo tử của anh trai từ Huỳnh Văn Quên thành Huỳnh Văn Quên. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Đây là thủ tục thực hiện sau khi kết quả giám định ADN xác định hài cốt tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, chính xác là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tại gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đông đảo người thân và hàng xóm cũng đến chia vui khi người anh, người chú trong gia đình được xác định danh tính sau gần 60 năm hy sinh và thất lạc hài cốt. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, khi nhận lại di vật của anh Hai Quên và biết kết quả ADN xác định hài cốt được phát hiện ở công viên, chính xác là của anh Hai, chị em chúng tôi rất vui mừng và xúc động.
7: Tất cả anh em trong gia đình rất là phấn khởi. Rồi sau đó nữa nhà nước là báo kết quả là chính xác là cái sở nội vụ của tỉnh Tây Ninh báo là giấy báo tử là Huỳnh Văn Quên chứ không phải là Huỳnh Văn Quên nữa. Giấy báo tử là đã quyết định rồi là Huỳnh Văn Quên. Phải anh em phải ký tên xác nhận đây là phải Huỳnh Văn Quên không? Chính xác là có giấy đưa về. Luân binh xã hội nó để đầu giờ chiều vô tôi nhận.
1: Một sự kiện ý nghĩa diễn ra vào lúc 5 giờ sáng nay, đó là hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông và trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
8: Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông khởi lên, tiếp theo là tiếng trống với những hồi dài không dứt, ngân vang, lan tỏa trong không gian thanh tịnh buổi sớm của thủ đô Hà Nội.

0: Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đây là dịp để các Phật tử báo ân các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt vào thời điểm đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành thế giới của người hiền ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập phát triển, bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng với dân tộc.
0: Với lòng thành kính, các Phật tử đã dâng hương lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu.
2: Chúng ta nhớ để đền ơn đáp nghĩa, tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc mình.
3: Phật tử và đạo hữu ở chùa Quán Sứ đến là từ 3-4 giờ để là đến sớm cái khóa lễ buổi sáng là.
0: Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Âm thanh thanh tịnh ngân vang đã kết nối hàng triệu tấm lòng biết ơn cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến trọn tuổi xuân để đất nước có được hòa bình hôm nay.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một mảnh đất mà có lẽ không thể không nhắc đến trong những ngày tháng 7 tri ân này, đó là Quảng Trị. Trong số rất nhiều di tích lịch sử của mảnh đất anh hùng này thì sân bay Tà Cơn ở xã Hướng Hóa, cứ điểm quân sự và đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ năm xưa, nay đã trở thành nơi để các thế hệ cùng tìm hiểu lịch sử và thêm trân quý giá trị của hòa bình. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
5: Và người ta thường nói rằng ấy, Quảng Trị có thể không phải là nơi sinh, nhưng mà nó đi về của hai đội tổ quốc. Và bây giờ nhắc đến chiến tranh chống Mỹ thì lại nhắc đến Quảng Trị, đường chính và khe sanh. Như vậy anh chị đang có mặt tại chỗ này, và đây là một vị trí rất nổi tiếng của giai đoạn đặc biệt, gọi là sân bay Tà Cơn. Thì Tà Cơn trước hết nó là tên cùng cái làng của đồng bào Vân Kiều trên đất Quảng Trị. Và phân đội chọn vị trí này để xây dựng một cái tập đoàn căn cứ, một cái sân bay rất lớn từ năm 1966. Vậy tại sao cái vị trí này nó quan trọng?
6: Những lời thuyết minh ấy vẫn được cất lên mỗi ngày. Ít ai hình dung nơi đây từng là đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ, nơi những chiếc C-130 ngày đêm chở binh lính, vũ khí và phương tiện chiến tranh vào chiến trường Khe Sanh. Phía sau những chuyến bay ấy là những trận chiến khốc liệt và sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều người đã gửi lại tuổi đôi mươi trên mảnh đất đỏ Ba Gian để cắt đứt tuyến viện trợ của đối phương, dành từng tấc đất cho Tổ quốc. Đã 4 lần trở lại sân bay Tà Cơn, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Thị Lăng, người chiến sĩ đội tải thương, cứu thương hỏa tuyến, sư đoàn 304, quân đoàn 2, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu đặt chân đến.
7: Nhà nước mình đã tu sửa lại khang trang và làm cho một cái khu chi lịch sử của mình để cho tất cả toàn dân, tất cả anh em chiến sĩ bộ đội để vào đây thăm viếng và tham quan lại, tưởng tượng lại những cái trận đánh khốc liệt của quân và dân ta ngày xưa. Tôi lại tri ân các anh hùng liệt sĩ để ta ôn lại lịch sử, sau này mình sẽ truyền lại cho con cháu mình.
6: Nhiều bậc cha mẹ lựa chọn đưa con đến địa chỉ đỏ để học lịch sử một cách trực tiếp nhất. Anh Vũ Trường Phong ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
8: Khi có điều kiện, đặc biệt mùa hè rồi vào tháng 7, thì gia đình đều cố gắng tranh thủ đi qua Quảng Trị. Nơi đây chứng kiến là cuộc chiến rất khốc liệt, 728 ngày đêm thì rất là ác liệt. Cũng mục đích là để các con thấy được rằng hiện tại được sống cuộc sống hòa bình như thế này, các con đang được hưởng rất nhiều điều kiện tốt. Thì thế hệ cha anh đã phải hy sinh đổ xương đổ máu rất nhiều để được có hòa bình ngày hôm nay. Tháng nay thì mình đi có địa đạo Vĩnh Bốc, rồi Nghĩa Trang Trường Sơn và sân bay Tà Cơn.
6: Rồi Tà Cơn, động lại trong mỗi người không chỉ là ký ức về một chiến trường khốc liệt, mà còn là lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị của hòa bình.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng thí nghiệm ADN với công nghệ tiên tiến do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đặt tại Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đánh giá là bước đột phá trong việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Không chỉ là bước tiến hợp tác khoa học, đây còn là biểu tượng sống động cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai của hai quốc gia từng ở hai đầu chiến tuyến. Phản ánh của phóng viên Phương Hoa.
11: Mỗi mẫu ADN được giám định chính xác là mỗi liệt sĩ được gọi tên. Mỗi gia đình tìm lại được người thân đã lưu lạc hàng chục năm. Tâm niệm này chính là động lực cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Trung tâm Giám định ADN khi là một trong những đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải trình tự gen, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN chia sẻ, riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị được giao thực hiện giám định hơn 6.600 mẫu hải cốt, nhưng hiện đang bảo quản tới hơn 10.000 mẫu từ nhiều nghĩa trang trên cả nước. Trong bối cảnh đó, phòng thí nghiệm ADN do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã phát huy ưu thế công nghệ vượt trội, có thể giám định các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng trong điều kiện đặc thù của Việt Nam.
12: Chúng tôi cũng được tiếp cận các kiến thức tiên tiến nhất từ quốc tế và chúng tôi đã lĩnh hội, làm chủ các kiến thức đó và áp dụng thực tế trong công tác giám định ADN này, góp phần vào thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
11: Điểm khác biệt lớn nhất là công nghệ này khắc phục được những hạn chế của giám định ADN ti thể. Trước yêu cầu phải xác định danh tính cho số lượng rất lớn hải cốt liệt sĩ và mở rộng phạm vi đối chiếu với thân nhân. Nếu như trước đây, việc đối chiếu chủ yếu dựa trên dòng mẹ, thì với công nghệ phân tích hệ gen nhân, trung tâm có thể mở rộng phạm vi giám định theo cả dòng cha và dòng mẹ. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng tìm được thân nhân phù hợp, thậm chí có thể xác định quan hệ huyết thống tới thế hệ thứ tư, thứ năm. Đây cũng là công nghệ phù hợp với đặc điểm của nhiều mẫu hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam, khi phần lớn các mẫu đã được chôn cất từ 50 đến 70 năm, nên ADN bị phân hủy rất mạnh. Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Courtney Beer, nhấn mạnh.
13: Chúng tôi rất vui khi được cùng làm việc, cùng hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn đúng như là cách mà Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi, đó là giúp tìm lại danh tính hải cốt liệt sĩ và đưa họ về đoàn tụ với gia đình.
11: Theo bà Courtney Bill, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phòng thí nghiệm ADN và các hỗ trợ khác của chính phủ Hoa Kỳ đang phản ánh sự phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước, từ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đến những tiềm năng hợp tác sâu rộng trong tương lai.
13: 31 năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao, giờ đây chúng ta đã có một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vững mạnh, trải rộng trên rất là nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hy vọng những dự án như thế này là minh chứng cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ là một hình mẫu cho cả thế giới về sự hòa giải, cũng như tình hữu nghị giữa những cựu thù, và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là một mối quan hệ hướng tới tương lai.
11: Bà Courtney Bill cũng cho biết, Hoa Kỳ rất tự hào khi được sát cánh cùng với chính phủ Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm đầy ý nghĩa.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh.
14: Bình luận sâu.
15: Tương tác đa chiều.
4: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 tại kỳ họp chuyên đề vào sáng nay.
16: Trước khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Tô Anh Dũng, 48 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6 năm ngoái. Trước đó, ông từng là trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ông Tô Anh Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động bổ nhiệm, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cách đây 10 ngày.
4: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 17, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, khai mạc kỳ họp thứ 3.

0: ăn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của năm nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
1: Nửa đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng khoảng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 115.000 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự toán năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 2 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng, gồm GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP. Một số động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đột phá, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết:
2: Thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
1: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị:
3: Trước mắt, rà soát điều chỉnh đường răng tiến độ đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, để quản lý, đôn đốc, sớm đưa dự án vào khai thác, đồng thời góp phần bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210.000 tỷ đồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai ngay cơ chế luồng xanh để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại dịch vụ.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập, nâng trần mức thu nhập tối đa được xét duyệt mua nhà ở xã hội lên 27 triệu rưỡi đồng mỗi người một tháng thay vì 25 triệu.
4: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định 136 cho phép các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình cả nước được quyết định hệ số điều chỉnh thu nhập nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng nơi. Số liệu của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người tại thành phố đạt hơn khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức bình quân cả nước là gần 6 triệu đồng, tương đương khoảng 1,36 lần. Trên cơ sở này, Sở Xây dựng triển khai 4 phương án điều chỉnh mức thu nhập với hệ số điều chỉnh từ 1 đến 1,3. Sau khi đánh giá tác động, Sở Xây dựng lựa chọn phương án áp dụng hệ số chung 1,1. Theo phương án này, người độc thân có thu nhập không quá 27 triệu rưỡi đồng mỗi tháng được xét mua nhà ở xã hội thay vì mức 25 triệu đồng hiện hành. Người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên được nâng mức thu nhập tối đa từ 35 triệu đồng lên 38 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng từ 50 triệu đồng lên 55 triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng, khiến nhiều người lao động có thu nhập trung bình khó tiếp cận nhà ở thương mại, việc mở rộng nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển đô thị bền vững của thành phố.
0: Có thể thấy phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê là giải pháp chiến lược giúp giải quyết nhu cầu nhà ở cho đa số người dân ở các đô thị lớn. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
5: Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ chưa đạt chuẩn. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do, nhóm này chiếm tỷ lệ lớn nhưng vẫn thiếu nơi cư trú ổn định, an toàn. Anh Nguyễn Đức Ngọc, quê ở Thái Nguyên, sinh sống làm việc tại Hà Nội nhiều năm nay cho biết, mặc dù một tháng thu nhập của hai vợ chồng được trên 40 triệu đồng, nhưng việc có thể mua được một căn hộ vẫn là điều quá xa vời đối với vợ chồng anh.
6: Cái đơn giá đối với nhà xã hội, cái đấy là nhà nước cần phải kiểm soát tốt. Cái đơn giá đang đưa ra là khoảng 20 đến 30 triệu, quá sức so với cái người mà có nhu cầu nhà cho thuê thì theo tôi đánh giá là sẽ hiệu quả hơn. Nhưng với điều kiện chính phủ phải kiểm soát và can thiệp vào cái đơn giá để cho thuê.
5: Hiện Hà Nội đang triển khai hơn 90 dự án phát triển nhà ở với tổng quỹ đất trên 200 hecta, dự kiến tạo hơn 300.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1,2 triệu người. Thành phố thí điểm từ 1 đến 2 khu nhà ở xã hội cho thuê, phục vụ công nhân và người lao động, đồng thời mở rộng đối tượng được thuê nhà so với trước đây. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
7: Hà Nội quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng.
5: Lũy kế đến nay, cả nước có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 757.000 căn. Trong đó có 289 dự án hoàn thành quy mô 200.000 căn.

0: 261 dự án đã khởi công xây dựng, 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Là một trong số nhiều doanh nghiệp đang triển khai dự án nhà ở xã hội, tập đoàn BIM Group vừa khởi công khu nhà ở xã hội khoảng 2.200 căn tại khu đô thị Hồng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, dự kiến bàn giao đi vào sử dụng năm 2028. Ông Nguyễn Tiến Hữu, trưởng phòng hành chính nhân sự miền Bắc, tập đoàn BIM Group cho biết.
1: Mức giá dự báo nó sẽ rơi vào khoảng tầm 24,8 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá trung bình. Dự án của chúng tôi thì có hai ngân hàng là sẽ đứng ra hỗ trợ cho người mua, đó là ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng BIDV. Hỗ trợ cho người mua từ 70 đến 80% giá trị của căn hộ và thời gian vay có thể lên tới 25 năm.
0: Hiện Bộ Xây dựng đang tập trung phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê, mở rộng đối tượng thuê, giao chỉ tiêu cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành hơn 158.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
2: Bộ Y tế vừa đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ 2 con ở 10 địa phương có mức sinh thấp như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến sinh.
3: Theo dự thảo, chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con sẽ được triển khai tại 10 tỉnh thành có mức sinh thấp hơn mức trung bình cả nước gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Theo Bộ Y tế, mức sinh trung bình của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con một phụ nữ, nằm trong top 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, mức sinh thấp tại Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như áp lực công việc, khó khăn tài chính, ưu tiên phát triển sự nghiệp và thay đổi nhận thức xã hội. Mức sinh thấp tác động sâu sắc đến cơ cấu dân số, làm suy giảm nhóm dân số trong độ tuổi lao động, đẩy nhanh quá trình già hóa và ảnh hưởng tiêu cực đến quy mô dân số. Nếu không có biện pháp kịp thời, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số, gây tê liệt nền kinh tế. Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con.
2: Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất nghiên cứu tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, trong đó bố trí làn sát giải phân cách giữa thành làn vượt xe. Phương tiện chỉ được sử dụng để vượt và phải chuyển về làn bên phải sau khi hoàn thành việc vượt.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực tế trên nhiều tuyến cao tốc có từ 2 làn xe trên mỗi chiều xe chạy trở lên xuất hiện tình trạng một bộ phận tài xế, đặc biệt là xe tải và xe khách, chạy với tốc độ thấp nhưng vẫn bám làn sát giải phân cách giữa, tức là làn 1. Hành vi này khiến dòng xe phía sau bị cản trở, gây ùn ứ kéo dài và tạo tâm lý ức chế cho các tài xế khác. Theo đề xuất, làn 1 sẽ chỉ dành cho phương tiện thực hiện vượt xe. Khi đang chạy ở làn 2, gặp xe phía trước chạy chậm hơn, tài xế được chuyển sang làn 1 để vượt qua. Sau khi vượt xong, phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn bên phải và tuân thủ quy định về chuyển làn. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh không cho phép phương tiện lưu thông liên tục trên làn vượt. Việc tổ chức giao thông theo hướng này sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông, hạn chế tình trạng chiếm dụng làn trái và nâng cao an toàn trên các tuyến cao tốc.
2: Sau khi hoàn thành việc bốc thăm chia lô đất tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét sạt lở đất vừa qua, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm có nơi ở mới an toàn ổn định. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, đưa tin.
4: Đến hôm nay, đơn vị thi công đã xây dựng được 20 nhà, trong đó đã lợp mái 10 nhà, 2 nhà đã hoàn thiện lắp ghép. Ủy ban nhân dân xã tổ chức chia lô bốc thăm cho 24 hộ. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng liên quan đã được huy động, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
5: Để đảm bảo hạ tầng thiết yếu thì ngoài nguồn lực của tỉnh thì trên cơ sở những cái nguồn ủng hộ thì xã cũng sẽ phân bổ về cho các hộ để đảm bảo ngoài cái nhờ thì cơ sở vật chất trong gia đình cũng sẽ được đảm bảo để bà con ổn định cuộc sống trong thời gian sau này.
4: Cùng với triển khai khu tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân mất nhà, tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo xã Mường Than tiếp tục xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư lâu dài cho 296 hộ dân thuộc 6 bản nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước mắt, các hộ dân này đã được bố trí nơi ở tạm tại các trường học, trạm y tế và những địa điểm khác an toàn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.
2: Tiếp theo là tin cảnh báo các địa phương khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cần chủ động phòng ngừa mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
3: Dự báo những ngày tới, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Cùng với đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, rà soát sơ tán dân ở khu vực nguy cơ cao ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động né tránh vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn người và tài sản. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và thực hiện trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên theo quy định.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo kế hoạch, vào ngày mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Cuộc gặp diễn ra khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Nga gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev, trong khi Ukraine cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Thông tin về chuyến thăm được công bố trong bối cảnh ông Zelensky tuyên bố đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với Mỹ về những thông tin mà Kiev cho là Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa bình luận những cáo buộc của Ukraine, cũng như chưa xác nhận các thông tin tình báo mà Kiev đã đề cập. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran ở mức độ đáng kể, đồng thời dẫn lại cam kết của hai lãnh đạo rằng sẽ không tham gia vào cuộc xung đột.
2: Trong diễn biến khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này vẫn đang trao đổi với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên.
7: Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo. Ông Bakai khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu lúc này của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để đi đến thỏa thuận. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị đóng băng và cuối cùng là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại được đánh giá vẫn ở mức cao, do bối cảnh thực địa vẫn rất phức tạp với sự hiện diện dày đặc của các khí tài quân sự của hai bên, cùng hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz từ nhiều tháng qua.
2: Nghị trường Nhật Bản đang nóng lên khi tỷ lệ ủng hộ chính phủ đương nhiệm giảm mạnh. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
8: Mặc dù đã từng là một trong những nội các có được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Nhật Bản, nhưng trong 2 tháng trở lại đây, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae bắt đầu phải đối diện với sự đảo chiều của con số này. Đặc biệt, trong đợt thăm dò dư luận tháng 7 do các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản tiến hành, tỷ lệ này lần đầu tiên tụt xuống mức dưới 50%. Hiện tượng này lập tức trở thành chủ đề nóng trên nghị trường Nhật Bản. Ngay trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản sáng nay 27 tháng 7, vấn đề này đã trở thành chủ đề chất vấn trung tâm. Phát biểu tại đây, Hạ nghị sĩ Shina Takeshi đã thẳng thắn nêu ra 2 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.
9: Thứ nhất là vấn đề vật giá leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của người dân, cũng như việc làm của người lao động. Thứ hai là Thủ tướng quá tập trung vào việc tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội, thay vì thực hiện trách nhiệm giải trình của mình trước Quốc hội.
8: Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho rằng cá nhân bà không thể phân tích kỹ từng cuộc thăm dò dư luận và khẳng định đang tiếp thu tham khảo một cách đầy đủ tình cảm, tâm tư nguyện vọng của toàn thể người dân. Trong khi đó, giới quan sát nhận định những nguyên nhân được Hạ nghị sĩ Shina nêu trên là có cơ sở. Trong đó, nguyên nhân thứ nhất đang là căn bệnh trầm kha chưa có thuốc chữa của Nhật Bản trong nhiều năm qua và nếu không sớm được giải quyết, ảnh hưởng của nó sẽ tiếp tục lan rộng.
2: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, hôm nay Phó Thống đốc cấp cao Desi Damayanti được bổ nhiệm làm quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, thay ông Peri Warizio trước đó đã xin từ chức vì lý do cá nhân.

từ chức của ông Peri Warizio đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Indonesia đang phải chịu áp lực khi đồng rupiah đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào tháng 6, giữa bối cảnh thị trường toàn cầu

0: gần lối vào Bộ Tư pháp Philippines lúc rạng sáng nay, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong. Thiết bị nghi là bom được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu hàng năm trước toàn quốc. Bài phát biểu của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ma về kiểm soát lũ. Hôm nay, các đám cháy rừng quy mô lớn tiếp tục lan rộng ở châu Âu, buộc hàng trăm nghìn người dân phải đi sơ tán. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
1: Giới chức Pháp cho biết có thêm 50.000 người dân phải sơ tán khỏi các làng quanh thành phố Bordeaux, tỉnh Gironde, nâng tổng số người rời bỏ nhà cửa tránh các đám cháy rừng đang hoành hành ở phía tây nam nước này lên hơn 220.000 người. Đây được xem là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình mà nước Pháp phải trải qua. Tại Tây Ban Nha, các đám cháy rừng vùng lân cận thủ đô Madrid và tỉnh Avila cũng khiến hơn 75.000 người phải sơ tán và buộc chính quyền lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Một số người dân Tây Ban Nha chia sẻ.
2: Khi chúng tôi rời đi, khói bụi đã bắt đầu tràn vào và cho bụi rơi. Chúng tôi phải vội vã thu dọn đồ đạc trong bóng tối. Rất may con gái và cháu trai tôi đã giúp tôi thu gom mọi thứ, chất lên xe tất cả những gì có thể mang đi. Tôi sợ hãi trước những gì đang bị mất đi, đó chính là thiên nhiên. Thiệt hại vật chất có thể khắc phục được, nhưng điều thực sự đau lòng là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe.
1: Do các đám cháy diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng nội địa, cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu như Hy Lạp, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha đang điều động các máy bay trực thăng tới Pháp và Tây Ban Nha hỗ trợ dập lửa. Miêu tả biến đổi khí hậu, cháy rừng, ô nhiễm không khí như một vòng luẩn quẩn nguy hại, chuyên gia Jane Buston, giám đốc điều hành Quỹ Không khí Sạch Toàn cầu, cảnh báo.
2: Cháy rừng tạo ra các muội than nhỏ li ti. Khi chúng ta hít vào, muội than có thể đi vào phổi, máu. Chúng có thể lập tức gây hen suyễn hoặc về lâu dài gây ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí gây mất trí. Do vậy, người dân sống xung quanh không chỉ bị ảnh hưởng bởi riêng cháy rừng mà còn bởi ô nhiễm môi trường.
1: Cuộc khủng hoảng cháy rừng mang tính lịch sử ở Pháp và Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với quản lý rủi ro thiên tai, phát triển bền vững và an ninh y tế toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay ứng phó của các quốc gia.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026, đội tuyển Futsal Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Diego Justoji triệu tập 18 cầu thủ, kết hợp giữa dàn trụ cột quen thuộc và nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Thái Lan với sự tham dự của 5 đội: Việt Nam, Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện thử nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vừa viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên vô địch CV Cup. Thầy trò huấn luyện viên Federico Rapazzo xuất sắc vượt qua Indonesia 3-1 ở bán kết và quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết kịch tính. Chức vô địch giúp Việt Nam vươn lên hạng 58 thế giới, chính thức vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng chuyền thế giới và giành vé dự giải đấu cấp châu lục AVC Cup 2027. Đáng chú ý, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân thi đấu bùng nổ, ấm cú đúp danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải và chủ công xuất sắc nhất. Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc 2026 vừa khép lại tại Hà Nội với sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô so với hơn 190 vận động viên của 10 câu lạc bộ ở mùa giải trước. Năm nay, giải đấu chứng kiến sự bùng nổ khi quy tụ khoảng 300 vận động viên đến từ 14 đội bóng trên cả nước. Đánh giá tầm quan trọng của giải, huấn luyện viên Yu Jeho, đội tuyển bóng chày Việt Nam chia sẻ.
4: Việc tổ chức giải đấu hàng năm là rất quan trọng để các vận động viên tiếp tục nâng cao trình độ, đồng thời sẽ có thêm nhiều đội bóng mới được thành lập và sự cạnh tranh giữa các đội sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là một tín hiệu rất tích cực đối với sự phát triển của bóng chày Việt Nam.
3: Không chỉ gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi, chất lượng chuyên môn cũng tiến bộ rõ rệt. Đánh giá về sự thích ứng của các cầu thủ, huấn luyện viên Yu Jeho nhấn mạnh.
4: Trong bóng chày, kỹ năng ném bóng và bắt bóng là nền tảng quan trọng nhất. Nếu nhìn lại các giải đấu trước đây, chúng tôi từng chứng kiến rất nhiều lỗi trong việc ném và bắt bóng. Tuy nhiên hiện nay, những sai sót đó đã giảm đi rất nhiều đến mức hiếm khi còn xuất hiện.

0: hiện, tôi tin rằng người Việt Nam có tố chất thể thao rất tốt. Mặc dù để thành thạo cần có thời gian, nhưng người Việt học rất nhanh và thích nghi rất tốt.
1: Sự bùng nổ về quy mô và số lượng đội tham dự là minh chứng rõ nhất cho thấy phong trào bóng chày đang lan tỏa ngày càng rộng lớn tại Việt Nam. Sau khi giành huy chương đồng kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á ở Indonesia, đội tuyển karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho ASEAN 20 tại Nhật Bản. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, ba võ sĩ liên tục hoàn thiện kỹ thuật và độ đồng đều. Huấn luyện viên Lê Tính Nguyện cho biết.
2: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết khi ASEAN quy tụ nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran hay Malaysia. Vận động viên Phạm Minh Đức chia sẻ.
3: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia thì với thành tích là huy chương đồng, chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục chuẩn bị cho các giải Đông Nam Á và ASEAN, và để chuẩn bị cho hai giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
1: Sự quyết tâm của toàn đội hứa hẹn tạo nên những dấu ấn mới trên đấu trường châu lục. Theo The National, Manchester United đang theo sát hậu vệ Lewis Hall của Newcastle United nhằm bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái. Cầu thủ người Anh được đánh giá là mục tiêu ưu tiên thiết thực của Quỷ Đỏ ở vị trí này. Ở khu trung tuyến, Man United duy trì sự quan tâm dành cho Tchouaméni của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford và được cho là sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa. Theo The Sport, chủ tịch Florentino Perez đưa ra mức giá không thể thương lượng dành cho Vinicius. Con số 160 triệu euro bao gồm phí chuyển nhượng cố định và các khoản thưởng theo thành tích. Đội chủ sân Santiago Bernabeu không có ý định giảm giá bởi họ muốn bảo toàn giá trị của một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình. Hiện Vinicius bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid. Dù hai bên nhiều lần đàm phán gia hạn, quá trình thương thảo chưa đạt được tiếng nói chung. Theo truyền thông Tây Ban Nha, những yêu cầu về lương và khoản thưởng của tuyển thủ Brazil khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
6: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc nước ngoài lời Việt có tựa đề Cơn đau tình ái, do Mộc Sang truyền tải trọn cảm xúc ca khúc này trong phần mở đầu những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe Duyên Kiếp, tình khúc lãng mạn của nhạc sĩ Lam Phương sẽ do Ngô Thái Ngân và Minh Dũng trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Chiều Nay Không Có Em, qua tiếng hát trữ tình của Mạnh Đồng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang tên Sớm Đêm, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua bản phối cùng giọng ca truyền cảm lôi cuốn của Tố My.

Quý thính giả vừa lắng động trong nhạc Nhật lời diệt của nhạc sĩ Khúc Lan, Sa mạc tình yêu qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Phan Thu Lan gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tàn Tro, nhạc pháp lời diệt của nhạc sĩ Khúc Lan. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: nhật nóng hổi, thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mình đôi ta có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý Cường và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè với phần thể hiện của Phạm Toàn Thắng.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được tiếp nối bằng ký ức, trách nhiệm và công nghệ ADN. Quý vị thân mến, nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ hoặc chưa biết danh tính. Phía sau những phần mộ vô danh là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình. Từ những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, hành trình đưa các anh trở về vẫn đang được nối dài.
1: Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, ông Tô Chí Lào vẫn cẩn thận lật dở cuốn sổ gia đình đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi bức ảnh, mỗi tờ giấy báo tử được ông gìn giữ như một

0: phần ký ức không thể phai mờ của gia đình. Đó là một dòng họ có ba bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Lưu Thị Cẩn, mẹ Lê Thị Ba và mẹ Tôn Thị Chiên. Riêng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba có hai người con trai hy sinh, hai người con khác mang thương tật suốt đời. Những hy sinh ấy đã đi vào lịch sử, nhưng với gia đình ông Lào vẫn còn một nỗi đau chưa thể khép lại. Một người con đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nơi an nghỉ.
1: Ông Tô Chí Lào nhớ lại, khi còn nhỏ, mẹ đã đưa ông đi hàng trăm cây số để vẽ lại chân dung hai người con liệt sĩ. Khi ấy, gia đình phải đổi tới 15 giả lúa mới có được hai bức chân dung để thờ. Đó không chỉ là giá trị vật chất trong hoàn cảnh khó khăn của những năm sau chiến tranh, mà còn là tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi của một người mẹ dành cho những đứa con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tuy nhiên, điều khiến cha mẹ ông dây dứt nhất suốt cuộc đời vẫn là không biết liệt sĩ Tô Văn Diện đang nằm lại ở đâu. Hai ông bà qua đời khi tâm nguyện đón con trở về quê hương vẫn chưa thể thực hiện. Giờ đây, lời hứa ấy được trao lại cho thế hệ sau.
0: Người anh trai của ông Lào là thương binh Tô Chí Hồng vẫn kiên trì đi tìm em suốt nhiều thập kỷ. Với gia đình, việc tìm lại người thân không chỉ để xác định nơi an nghỉ mà còn là cách hoàn thành lời hứa với cha mẹ. Để cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ có thể khép lại bằng một cuộc đoàn tụ thiêng liêng. Câu chuyện của gia đình ông Lào cũng là câu chuyện chung của hàng vạn gia đình trên khắp cả nước. Sau chiến tranh, vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi phần mộ chưa biết tên đều là một nỗi mong chờ chưa trọn vẹn của người ở lại.
1: Để từng bước giải quyết những trăn trở ấy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Chiến dịch thể hiện quyết tâm của đảng, nhà nước, lực lượng quân đội, công an cùng các địa phương trong việc tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những cánh rừng dòng sông từng là chiến trường năm xưa đến từng gia đình còn lưu giữ ký ức về liệt sĩ. Mọi nguồn thông tin đều có thể trở thành manh mối quý giá cho công tác tìm kiếm và quy tập.
0: Nếu trước đây việc xác định danh tính chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ và nhân chứng, thì ngày nay khoa học công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới. Ở tuổi 70, ông Tô Chí Lào đã được lực lượng công an hỗ trợ lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ. Chỉ mất ít phút để lấy mẫu sinh phẩm, nhưng phía sau đó là hơn nửa thế kỷ hy vọng của cả một gia đình. Ông Lào tin rằng, với sự hỗ trợ của nhà nước và sự phát triển của công nghệ ADN, sẽ có thêm nhiều cơ hội để người anh của mình được trở về.
1: Trong hành trình ấy, còn có những con người lặng lẽ đồng hành. Ông Hữu Minh Đức, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại xã Hồ Thị Kỷ, nhiều năm qua đã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, thu thập thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ công tác xác minh. Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cũng tiếp tục mang theo lời hứa với đồng đội năm xưa. Với họ, đưa đồng đội trở về quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống. Mỗi mẫu ADN được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia là thêm một cơ hội để một người lính vô danh được gọi lại đúng tên mình. Mỗi kết quả giám định thành công cũng đồng nghĩa với việc thêm một gia đình khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân những người đã hy sinh vẫn chưa kết thúc. Khi ký ức của các thế hệ đi trước được tiếp nối bằng trách nhiệm của hôm nay và sức mạnh của khoa học công nghệ, niềm hy vọng đưa những người lính chưa trở về đoàn tụ với gia đình vẫn đang được thắp sáng từng ngày. Đó cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang tiếp nối hành trình tri ân lịch sử.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp

0: Thưa quý vị, lợi dụng các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện hoặc sử dụng công nghệ AI để chiếm đoạt tài sản của người dân.
1: Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách đối với người có công hoặc các tổ chức chính trị xã hội để gọi điện, nhắn tin, thông báo người dân được nhận tiền trợ cấp, quà tri ân hoặc khoản hỗ trợ đặc biệt nhân dịp 27 tháng 7. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link, cài đặt ứng dụng để xác nhận hồ sơ, đăng ký nhận tiền, qua đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
0: Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin, fanpage có tên gọi và giao diện gần giống cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quỹ từ thiện. Sử dụng hình ảnh lãnh đạo, biểu trưng của cơ quan đơn vị để đăng tải thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đối tượng yêu cầu người dân điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, đóng phí hồ sơ, phí vận chuyển, thuế nhận quà hoặc chuyển một khoản tiền để kích hoạt việc nhận hỗ trợ.
1: Một thủ đoạn khác là đăng tải bài viết, hình ảnh, video về những hoàn cảnh khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc người có công, sau đó kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân. Nội dung thường được xây dựng xúc động, cấp bách, kèm theo hình ảnh giấy tờ, xác nhận đã bị chỉnh sửa, cắt ghép. Các đối tượng còn sao chép thông tin từ chương trình thiện nguyện có thật, thay đổi số tài khoản tiếp nhận hoặc tạo mã QR giả để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ.
2: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
3: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
2: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
3: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
2: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
3: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10h45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
2: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng, cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
3: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: quý vị và các bạn, vào dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới là thời điểm ý nghĩa để chúng ta hướng về cội nguồn dân tộc. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để khám phá di tích lịch sử Việt Nam, nơi lưu giữ dấu ấn hào hùng và những câu chuyện đầy cảm xúc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ mang giá trị giáo dục sâu sắc, các di tích lịch sử ở Việt Nam còn là điểm đến giúp chúng ta hiểu hơn về hành trình dựng nước và giữ nước. Hãy cùng Huy Cường và Phương Uyên khám phá một số điểm đến tiêu biểu sau nhé.
1: Nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức đau thương mà còn là địa điểm gợi mở những câu chuyện lịch sử sống động cho khách tham quan. Ngoài việc chiêm ngưỡng bộ sưu tập máy bay, vũ khí chiến tranh, quý vị còn có thể tham gia các tour hướng dẫn chuyên sâu, giúp chúng ta hiểu rõ từng hiện vật và câu chuyện đằng sau. Quý vị nên đến tham quan nơi này vào buổi sáng để tránh đông khách, kết hợp nghe thuyết minh qua tai nghe hoặc app hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nhật. Nếu có thời gian, đừng bỏ qua phòng chiếu phim tài liệu ngắn về hậu quả chất độc da cam để trải nghiệm được xúc động và sâu sắc hơn.
0: Hệ thống địa đạo dài hàng trăm km dưới lòng đất là minh chứng cho sự kiên cường và sáng tạo trong kháng chiến. Khi bước xuống đường hầm Củ Chi, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác chật hẹp, ẩm thấp, giống như những chiến sĩ trong quá khứ. Du lịch lễ 2 tháng 9 khám phá địa đạo Củ Chi, quý vị nên mặc trang phục thoải mái, giày thể thao vì địa đạo khá tối và có nhiều chỗ thấp. Đừng quên thử trải nghiệm bắn súng trường M16, dịch vụ có phí, để cảm nhận chân thực hơn về cuộc chiến. Sau chuyến tham quan, thưởng thức đặc sản địa phương như nước mía hoặc bánh tráng cuốn thịt heo tại các quán gần đó để bổ sung năng lượng.
1: Tọa lạc tại vị trí mới rộng rãi và hiện đại ở Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến lịch sử ở Việt Nam thu hút đông đảo du khách và học sinh, sinh viên dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới. Bảo tàng lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có các bảo vật quốc gia như là máy bay MiG-21, chiếc xe tăng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại đây, quý vị có thể tham quan khu vực trưng bày ngoài trời với các loại vũ khí xe tăng, giúp bạn cảm nhận chân thực sức mạnh quân đội Việt Nam trong các cuộc chiến tranh.
0: Nhà tù Quá Lò, còn gọi là Hà Nội Hilton, với những câu chuyện giam giữ tù binh Mỹ trong chiến tranh.

0: là một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng Việt Nam mà quý vị nên đến dịp lễ. Không gian bảo tàng hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật và kỷ vật của tù binh, nổi bật là đồ bay của thượng nghị sĩ John McCain. Khi tham quan, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về lịch sử nhà tù và cuộc sống tù binh. Ngoài ra, đừng quên ghé thăm quán cà phê nằm ngay gần đó để thưởng thức ly cà phê trứng, thức uống đặc sản trứ danh Hà Nội để thư giãn sau chuyến tham quan.
1: Khu phi quân sự DMZ tại Quảng Trị là một trong những di tích lịch sử Việt Nam nên đến dịp lễ nổi bật, đánh dấu ranh giới phân chia miền Nam Bắc từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tại đây còn lưu giữ nhiều tàn tích chiến tranh như căn cứ Khe Sanh, sân bay Tà Cơn và các bệ phóng tên lửa. Ngoài ra, quý vị có thể trải nghiệm cảm giác đi bộ xuyên qua các địa hình rừng núi nơi từng diễn ra các trận đánh lớn. Kết thúc chuyến đi, thưởng thức món đặc sản địa phương như bánh tráng cuốn thịt heo giúp bạn cảm nhận trọn vẹn văn hóa vùng miền.
0: Khu chứng tích Sơn Mỹ tại Quảng Ngãi là một trong những điểm đến lịch sử ở Việt Nam quan trọng, nhắc nhở về vụ thảm sát Mỹ Lai kinh hoàng trong chiến tranh. Bảo tàng và tượng đài tại đây được xây dựng vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc. Khi đến Sơn Mỹ, quý vị nên dành thời gian tham quan bảo tàng để hiểu rõ câu chuyện lịch sử qua các hiện vật, hình ảnh và lời kể. Sau đó, tận hưởng chuyến tham quan trên sông và thưởng thức hải sản tươi ngon bên bờ biển.
1: Những dịp lễ là thời điểm lý tưởng để quý vị lên kế hoạch khám phá điểm đến lịch sử ở Việt Nam, những nơi lưu giữ dấu ấn hào hùng, cảm động và đầy ý nghĩa của dân tộc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Quảng Trị và Quảng Hải, các địa điểm lịch sử nổi tiếng Việt Nam này không chỉ giúp quý vị hiểu sâu sắc hơn về quá khứ mà còn mang lại những trải nghiệm thực tế và cảm xúc khó quên. Đây thực sự là những di tích lịch sử Việt Nam nên đến dịp lễ mà mọi người nên dành thời gian ghé thăm để vừa học hỏi, vừa thưởng thức văn hóa, ẩm thực địa phương đặc sắc.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tôi Yêu. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Huy Cường và Phương Uyên thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và phụ huynh cùng lắng nghe. Những điều cần biết về viêm não Nhật Bản. Viêm não Nhật Bản là một bệnh rất nguy hiểm và đặc biệt, số lượng người mắc bệnh tăng cao vào mùa mưa. Cha mẹ cần

0: phải nắm vững những thông tin dưới đây để hiểu và chăm sóc con trẻ một cách tốt nhất. Viêm não Nhật Bản là gì? Viêm não Nhật Bản là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Nguyên nhân là do đây là thời điểm thuận lợi cho các loại mũi truyền bệnh phát triển. Virus viêm não Nhật Bản làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, nhóm tuổi từ 2 đến 6 tuổi có nguy cơ mắc bệnh nhất. Viêm não Nhật Bản thường xuất hiện vào mùa nào? Mùa hè, mưa nhiều là thời điểm thuận lợi cho các loại mũi truyền bệnh phát triển. Và đây cũng chính là lúc viêm não Nhật Bản gia tăng, đặc biệt là vào tháng 6, tháng 7. Viêm não Nhật Bản có lây từ người sang người. Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh viêm não Nhật Bản lây từ người sang người. Nguyên nhân lây truyền bệnh làm do mũi truyền virus bệnh, nguồn gốc từ gia súc, lây sang người. Biểu hiện của bệnh. Bệnh viêm não Nhật Bản thường có những biểu hiện rất cấp tính như sốt cao đột ngột, nhức đầu, nôn mửa, rối loạn thần kinh ở các mức độ khác nhau, vật vã, mê sản hoặc ly bì, hôn mê, có thể kèm theo co giật, tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 10-20%. Cách phòng bệnh như thế nào? Bệnh viêm não Nhật Bản có thể chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm phòng vaccine cho trẻ. Ngoài việc tiêm phòng vaccine, cha mẹ cần lưu ý những điều sau. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở sạch sẽ để muỗi không có nơi trú ẩn. Thực hiện ngủ màn để phòng muỗi đốt, sử dụng các biện pháp để diệt muỗi và bọ gậy. Không để nước tụ động, phát quang bụi rậm, nuôi cá, vân vân. Khi trẻ có dấu hiệu như sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản được thực hiện như thế nào? Trẻ em từ 12 tháng tiêm 2 mũi cách nhau 1 đến 2 tuần, mũi 3 tiêm nhắc lại 1 năm sau, mũi 2. Duy trì mũi nhắc lại sau mỗi 3 năm cho đến khi trẻ đủ 15 tuổi. Tiêm phòng viêm não Nhật Bản có sốt không? Vaccine phòng viêm não Nhật Bản cũng tương tự như các vaccine khác, sẽ có tác dụng phụ như sốt, sưng đỏ, đau tại chỗ tiêm. Mức độ sẽ khác nhau tùy cơ địa từng trẻ. Các phản ứng phụ nêu trên xuất hiện khoảng vài giờ sau khi tiêm và thường tự hết sau 1 đến 2 ngày. Lưu ý sau khi tiêm, cha mẹ nên cho trẻ ở lại phòng tiêm để theo dõi ít nhất 30 phút. Nếu có dấu hiệu nôn ói, bỏ ăn, mất nước, ngủ ly bì thì hãy đưa trẻ tới bệnh viện. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 20 giờ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 năm 1947, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó đến nay, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ tri ân những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi dấu những hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Hàng triệu thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi tuyến lửa. Những mất mát ấy không gì bù đắp được. Nhưng chính

0: từ sự hy sinh cao cả đó đã làm nên nền độc lập thống nhất hòa bình hôm nay. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình độc lập và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai của đất nước. Từ những hy sinh bất tử của các thế hệ đi trước, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng khát vọng phát triển, bằng ý chí vươn lên và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, không khí tri ân sâu lắng đã lan tỏa trong lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Theo dấu chân anh hùng, viết tiếp khúc tráng ca. Chương trình do Thành đoàn phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, kính cẩn nghiêng mình trước công lớn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công và thắp những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ. Cũng tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghi thức cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Đồng chí nhấn mạnh, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, và 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tiếp sức cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt. Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được các cấp bộ đoàn thành phố tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Rạng sáng nay, tất cả các tự viện ở thành phố Cần Thơ đã cùng các tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát Nhã thiêng liêng. Âm vang chuông trống thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Hoạt động này cũng nhằm khẳng định tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
0: Vào lúc 5 giờ sáng nay, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 455 tự viện ở Cần Thơ cùng các tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông và trống Bát Nhã. Chuông trống vang vọng giữa không gian thiền môn, gợi nhắc triệu trái tim Phật tử nghĩ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân. Thượng tọa Thích Thiện Minh, trụ trì chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: ý nghĩa của ba hồi chuông trống Bát Nhã hôm nay, vừa qua quý vị đã thấy là cái thời kinh mà chư tăng khóa hạ của chùa Khánh Sơn đã trang nghiêm tổ chức nhằm trì tụng kinh Lăng Nghiêm để cầu nguyện cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nhất là anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được siêu sanh về miền lập.
0: Trong giáo lý nhà Phật, tứ trọng ân, tức bốn ân lớn, luôn là nền tảng đạo đức cốt lõi. Trong đó, ân Tổ quốc và các vị đại diệt quốc sĩ luôn được đề cao. Việc thỉnh chuông trống Bát Nhã nhân ngày 27 tháng 7 chính là sự cụ thể hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Ngay sau ba hồi chuông trống Bát Nhã, các tự viện đã cử hành nghi thức dân hương dân hoa và đại lễ cầu siêu. Đại đức Thích Nhật Tính, chư tăng tu học tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam chia sẻ:
3: cùng nhau nhất tâm để hướng về, để cầu nguyện cho hương linh của các anh hùng liệt sĩ sẽ được sanh về cảnh giới an lành, cũng như ngày hôm nay tất cả những người của thế hệ mai sau nỗ lực để đóng góp cho đất nước ngày thêm văn minh giàu đẹp.

0: đẹp và phát triển để không phụ lòng những sự hy sinh mà các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì dân tộc, vì đất nước.
1: Sáng nay thì vào lúc 5 giờ tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam cũng có cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, và hôm nay cũng kết hợp với địa phương để trao quà 100 phần quà cho những người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và thương binh, bệnh binh để tưởng niệm, để tri ân các anh hùng liệt sĩ trong cái ngày lễ này.
2: Cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã dịp 27 tháng 7 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tiếp tục khẳng định mạnh mẽ phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Tiếng chuông đồng và trống Bát Nhã góp phần nối nhịp âm gian mạch nguồn tổ quốc mấy ngàn năm giang hiến với thuở bình minh dựng nước rực rỡ, thời đại đồ đồng, tinh thần dị quốc dông thân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng là nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn sống có trách nhiệm, phụng sự tổ quốc và trân trọng giá trị của hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này, chương trình Mâm Cơm Bên Mẹ trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đặc biệt đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Nội vụ thành phố tiếp tục tổ chức chương trình ý nghĩa này tại xã Phụng Hiệp. Tham dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
3: Đoàn đã đến thăm mẹ Nguyễn Thị Thể tại xã Phụng Hiệp. Mẹ có chồng là liệt sĩ Giang Văn Đắc và con là liệt sĩ Nguyễn Văn Hải. Tại đây, các đại biểu, hội viên phụ nữ cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã chuẩn bị mâm cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và cùng mẹ dùng cơm trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
2: Tiếp đó, đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bông, 85 tuổi. Mẹ Bông cũng đã hiến dâng cho tổ quốc người chồng là liệt sĩ Trương Văn Đăng và người con trai là liệt sĩ Trương Văn Hùng. Bên mâm cơm giản dị thân tình, các đại biểu đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn mà gia đình mẹ đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
3: Dịp này, bà Hồ Thị Cẩm Đào cùng các thành viên trong đoàn trao lời thăm hỏi, chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Đồng thời khẳng định đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ trân trọng những cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những chính sách đền ơn đáp nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng độc lập tự do của dân tộc đã được viết nên bằng biết bao sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển, người con của quê hương Cần Thơ, thủ lĩnh của khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, đã hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng. Hơn 85 năm sau cuộc khởi nghĩa ấy, tấm gương và tinh thần bất khuất của ông vẫn được gia đình, nhà trường và các thế hệ hôm nay gìn giữ, tiếp nối bằng lòng biết ơn và trách nhiệm.
3: Anh hùng, nhà báo, nhà giáo Phan Ngọc Hiển là thủ lĩnh chỉ huy thành công cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ở Cà Mau, diễn ra vào đêm 13 tháng 12 năm 1940. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Năm 1941, ông cùng các đồng chí tham gia khởi nghĩa bị giặc tử hình tại sở Nhân Động, Cà Mau. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển ngã xuống vì khát vọng độc lập tự do của dân tộc, là tấm gương của gia đình và các thế hệ nối tiếp. Ông Trần Hùng Diệt ở đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình đang thờ cúng anh hùng liệt sĩ Phan Ngọc Hiển. Những nén hương được thắp lên thành kính tưởng nhớ công lao, tấm gương của người con đất Cần Thơ, anh dũng chiến đấu, hiên ngang ngã xuống trước họng súng của quân thù.
4: Thấy cái gương còn nằm việc mẹ mới nói gót theo cái truyền thống đó, rồi chính là mẹ là cổ vũ cho hai anh là tham gia cách mạng, một người anh đã hy sinh năm 70.
3: Còn chị Hồ Ngọc Hân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch:
5: Đảng bộ nhà trường, đoàn trường cũng đã rất là quan tâm giáo dục học sinh, những công tác tư tưởng, quan tâm giá trị truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn, rồi giá trị mà thầy Phan Ngọc Hiển đã đem lại cho nước nhà.
3: Trước đó, lãnh đạo phường Ninh Kiều tổ chức đoàn viếng thắp hương tại mộ cụ Trương Thị Cư, là mẹ của anh hùng Phan Ngọc Hiển. Do mồ côi cha từ năm 3 tuổi, anh hùng Phan Ngọc Hiển được mẹ và bên ngoài cưu mang nuôi nấng cho ăn học và từng bước trưởng thành. Phần mộ của cụ Trương Thị Cư hiện ở phường Ninh Kiều do con cháu người thân giữ gìn hương khói.
2: Thưa quý vị, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9.200.000 người có công, trong đó có trên 1.200.000 liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi chính sách được ban hành, mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Trong thời gian qua, công tác chăm lo người có công luôn được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ. Hàng loạt chính sách về trợ cấp, nhà ở, y tế, giáo dục, dạy giống sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước đã và đang được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Trong đó, hơn 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng.
2: Tại các địa phương, các cấp các ngành cũng đã chủ động vận dụng linh hoạt các nguồn lực để thực hiện tốt việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, hỗ trợ khám chữa bệnh, miễn giảm học phí cho con cháu của người có công. Hoạt động xây dựng nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục được mở rộng theo hướng toàn diện hơn, bao quát cả những đối tượng chịu ảnh hưởng lâu dài bởi chiến tranh.
3: Lần đầu tiên, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo mới của chính phủ, sau khi Bộ Quốc phòng phối hợp với 24 địa phương triển khai hỗ trợ xây mới sửa chữa 1.422 căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh thành phố chưa triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khẩn trương khởi công trước ngày 15 tháng 7, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình trên phạm vi cả nước.
2: Đặc biệt, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, bổ sung nhiều chính sách mới theo hướng mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ và nâng cao quyền lợi của người có công cùng thân nhân.
3: Từ những ngôi nhà nghĩa tình vừa được dựng xây, những khoản trợ cấp được điều chỉnh kịp thời, những chuyến điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, đến hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Công tác đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời hướng tới dấu mốc 80 năm của ngày lễ tri ân đặc biệt này.
2: Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng tại Cần Thơ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua thành phố luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có gần 112.000 người có công với cách mạng. Đây là lực lượng đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với nước. Đến tháng 7 năm 2026, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho khoảng 17.000 người có công, với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng mỗi tháng. Cùng với đó, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và các chính sách ưu đãi khác được triển khai đầy đủ, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công và thân nhân.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà của chính sách của thành phố đến hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng. Đồng thời, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thành lập 6 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Những hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc, sự quan tâm thiết thực của cấp ủy chính quyền đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Ông Lâm Văn Sĩ, cựu chiến binh ở phường Cái Răng, và bà Thái Thị Hồng là cháu nội của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giờ ở xã Phong Điền, xúc động nói.
6: Cũng xúc động vì bản thân tôi thì là một người chiến sĩ cách mạng và cũng là thương binh. Rồi tôi cũng rất là tự hào và rất là xúc động. Tôi rất là chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tận tâm chăm sóc cho những gia đình thương binh liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng là rất là tận tình, tôi rất là thành thật biết ơn.
7: Tôi thấy rất là vui, tôi thấy nhà nước quan tâm đối với người có công, cảm xúc này là cô mừng, mừng vui dữ lắm. Sau này dạy dỗ con cháu tuổi có ích cho xã hội.
2: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng tích cực phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật của công tác đền ơn đáp nghĩa năm nay tại thành phố Cần Thơ.
3: Song song đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các công trình ghi công cũng được quan tâm. Các ngành địa phương thường xuyên tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và các công trình ghi công. Tổ chức lễ dâng hương, viếng nghĩa trang, thắp nến tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn của thế hệ đi trước cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Chị Phạm Tường Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thốt Nốt cho biết thêm.
8: Ở đây tụi em có được 2 điểm là bia Lê Thị Tạo và bia Căm Thù. Thì thường xuyên tụi em những cái dịp mà lễ trọng tụi em có xuống bia để mà vệ sinh khuôn viên, lau bia và thực hiện một cái nội dung đó là quét mã QR để có thể lọc được cái thông tin của anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Tạo, vừa có thể giáo dục được cái lý tưởng cách mạng cho các bạn.
3: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức mâm cơm bên mẹ tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Tân An, Thốt Nốt và xã Phụng Hiệp. Với 18 mâm cơm tri ân được chuẩn bị chu đáo, mỗi mâm cơm không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia, thể hiện tinh thần, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng vũ trang đối với các gia đình người có công với cách mạng. Tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt, bữa cơm được tổ chức trong không khí ấm áp nghĩa tình. Bà Phạm Kim Cưng, con dâu mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lẹ chia sẻ.
9: Phường Thốt Nốt có đến gia đình của tôi là tổ chức một bữa cơm nhân ngày dịp 27 tháng 7. Rồi đến đây thì tôi cũng rất cảm ơn các ban ngành đoàn thể đến với gia đình của tôi rất là cảm ơn.
3: Năm 2026, thành phố Cần Thơ phê duyệt hỗ trợ xây mới sửa chữa hơn 140 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có chỗ ở an toàn, mà còn thể hiện sự sẻ chia đối với những người đang chịu hậu quả chiến tranh. Bên cạnh đó, gần 4.500 người có công đến niên hạn điều dưỡng, với tổng kinh phí thực hiện hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, gần 900 người được điều dưỡng tập trung và khoảng 3.600 người điều dưỡng tại gia đình. Hoạt động này không chỉ góp phần phục hồi sức khỏe, mà còn động viên tinh thần, giúp người có công nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.500 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
10: Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi khẳng định

0: Hệ thống chính trị thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, phụng dưỡng, bảo đảm mọi người có công và thân nhân người có công đều được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng lan tỏa, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
1: Trên hành trình phát triển, thành phố Cần Thơ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa hôm nay không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công, mà còn bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để những giá trị của sự hy sinh, cống hiến mãi mãi được gìn giữ và lan tỏa. Đó cũng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Cần Thơ tiếp tục xây dựng một đô thị phát triển, nghĩa tình và giàu bản sắc, nơi đạo lý tri ân luôn được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, thiết thực qua từng thế hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ. Trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hành trình tìm lại đồng đội vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Việt Nam có hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Nhưng đến nay, vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Vì vậy, cả nước đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong công tác tri ân liệt sĩ. Đặc biệt là việc tìm kiếm quy tập từ miền Nam đưa về miền Bắc thân thương. Ông Lê Thanh Long ở Thanh Hóa có thân nhân liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Cần Thơ trước chiến tranh, xúc động nói:
2: hỗ trợ gia đình liệt sĩ của Việt Nam là rất nhiệt tình và rất chú đáo, và họ làm công tác từ thiện giúp đỡ, tạo điều kiện, nói thật là giúp đỡ chúng tôi để đưa cái di hài cốt của liệt sĩ về ngoài Bắc một quãng đường rất là xa. Thì đây tôi thấy là một cái việc làm cực kỳ ý nghĩa và hết sức là chú đáo, và góp phần để xóa dịu những cái nỗi đau của gia đình.
1: Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng trong cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ, đồng thời triển khai lấy hàng chục ngàn mẫu phục vụ công tác xác định danh tính bằng ADN. Qua chung hành trình tri ân ấy, thành phố Cần Thơ không chỉ thực hiện tốt các chính sách chăm lo người có công với cách mạng, mà còn tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chị Lê Thanh Lam, một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, có chi nhánh tại Cần Thơ, đồng hành cùng chương trình tìm kiếm liệt sĩ, đã cảm nhận.
3: Với lại vô cùng cảm động, nghĩa là nhiều anh hiện tại bây giờ mới được về với lại quê cha đất tổ, mới được gia đình đưa các anh về. Mấy chục năm, 30-40 năm các anh nằm ở đây với lại cái vòng quay, vòng yêu thương của đồng đội. Nhưng mà bây giờ mới được về thì vô cùng xúc động.
1: Ban chỉ đạo 515 thành phố đã triển khai lấy mẫu ADN của 5.092 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức khảo sát tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương như Phong Điền, Thới Lai, Trường Đông Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới. Cần Thơ cũng phối hợp tốt với các đơn vị để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Bởi phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là một gia đình vẫn còn đang mòn mỏi chờ tin. Phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một lời hứa còn dang dở của những người đang sống đối với những người đã hy sinh. Ông Cao Ngọc Hùng, cán bộ Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam, chia sẻ.
4: Nếu 6 tháng đầu năm 2026 này, tính đến ngày hôm nay cho đến thời điểm này, thì văn phòng đã di dời, hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ về quê, đưa về quê là 24 liệt sĩ. Thì đưa về, thí dụ như bốc từ các nghĩa trang liệt sĩ của miền Nam, ví dụ như Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Bình Hải, đưa về các tỉnh ngoài Bắc như ví dụ như Lào Cai, Thanh Hóa, Nam Định và Nghệ An, vân vân.
0: Gần 80 năm kể từ ngày Thương binh Liệt sĩ đầu tiên 27 tháng 7 năm 1947, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình. Những con số minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 79 năm đã đi qua, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục nối dài bằng trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều nay, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Ái tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã Nhân Ái là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự lễ có ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ.
1: Xã Nhân Ái được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Nhân Nghĩa và xã Nhân Ái cũ, có bề dày truyền thống cách mạng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí công nhận xã an toàn khu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Giang Thanh nhấn mạnh việc công nhận là sự ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống gắn phát triển kinh tế xã hội với khai thác giá trị văn hóa lịch sử và thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Dịp này, ban tổ chức đã trao 24 thẻ bảo hiểm y tế và 80 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
0: Còn tại xã Vĩnh Thạnh, vừa khai mạc diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ, được chia thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự.
0: Qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành đoàn thể về khả năng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 vừa qua, tại bờ kênh Cái Sắn đoạn cặp quốc lộ 80, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, đã xảy ra sạt lở làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng. Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã có 232 điểm sạt lở bờ sông bờ biển với tổng chiều dài khoảng 13,87 km, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
1: Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm 2026. Ngay sau khi các sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi khác. Đồng thời, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp hiện nay, ngành chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề Khúc hát tri ân. Để cảm nhận hết và trọn vẹn chủ đề này, với lòng tri ân tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình. Mở đầu là bài Dưới chân đài liệt sĩ, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh.
1: Tôi đứng làm dưới chân đài liệt sĩ, qua đua màu thoáng thoảng ngang

ngày xưa các anh đi làm nghĩa sĩ, trăng lặn sau mờ rừng ngẩn mặt tiếng người đi sống.

Giặc cướp các anh đi trời sầu đất thảm, mưa phủ chốc giăng mây buồn lắng le.

Với bài Tân Cổ về thăm các chị của tác giả Nguyễn Hoài Vân được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Dung. Bài Tân Cổ tái hiện sự hy sinh anh dũng và tâm hồn trong sáng của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, khắc họa hình ảnh các chị kiên cường bám trụ, san lấp hố bom. Bài Tân Cổ là khúc hát tri ân sâu sắc, tôn vinh nét đẹp và sự cống hiến cao cả của các chị trong khói lửa chiến tranh.

0: anh gửi lại tuổi thanh xuân để bảo vệ non sông đất nước. Mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phương Quang, nghệ sĩ Tuyết Ngân trình bày.
1: Thuở vào đời, cha mẹ đặt cho anh

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Hát Nữa Đi Em, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Phố Thu qua đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Quang Hải qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng mang tên Đừng Nói Yêu Tôi. Cùng lắng nghe tiếp quý vị nhé.

Quý thính giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Lê Kim Khánh và Tuấn Hải, Như Một Cơn Mê, ca khúc đã được Khánh Bình và Thùy Dương song ca. Sau đây sẽ là hai tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Song Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe Định Mệnh và Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân dưới giai điệu giai lời ca đi sâu vào lòng người yêu nhạc.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang và Đoàn Minh thể hiện nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức đôi song ca Phương Anh và Phương Ý qua ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng mang tên Chuyện Hợp Tan. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cây Lương, Dòng Sông Đỏ của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Vở diễn tái hiện cuộc chiến đấu quả cảm và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đặc công rừng sát trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác phẩm khắc họa bức tranh hào hùng, khốc liệt nhưng vô cùng lãng mạn về những người lính đã kiên cường bám trụ vượt qua mọi gian khổ để bảo vệ quê hương. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng vai Đức, nghệ sĩ Vũ Đại Phong vai Bảy Lê, nghệ sĩ ưu tú Trọng Nghĩa vai Công, nghệ sĩ Linh Khánh vai Hắc Long, nghệ sĩ Trường Khải vai Ông Sáu, nghệ sĩ Quế Anh vai Út Tâm, nghệ sĩ Bích Thủy vai Kim, nghệ sĩ Thanh Dân vai Mẹ Đức. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe Vở Cải Lương Dòng Sông Đỏ.
1: Các đồng chí, cuộc chiến đấu sẽ ngày càng khốc liệt. Trên một địa bàn quanh năm nước mặn sình lầy, bệnh tật ốm đau đói khát, từng lon gạo chén cơm đến với chúng ta phải đổi biết bao nhiêu xương máu của đồng bào. Đồng chí, đồng chí Công
2: có
1: kế hoạch đánh kho sang Nhà Bè, chúng ta còn thiếu những gì?
2: Báo cáo anh, chúng ta còn thiếu kiếp mìn, dây điện và thuốc nổ.
1: Đại đội quân y,
3: báo cáo hiện nay chúng ta đã hết máu khô và thuốc tây để chữa trị cho anh em thương binh. Nếu tình hình này kéo dài sẽ hết sức gay go.
1: Những thứ chúng ta còn thiếu thốn đều là những loại hàng mang tính chiến lược, trong khi chúng ta bị bọn địch bao vây phong tỏa khắp các ngã đường. Chúng ta không thể ỷ vào cấp trên, phải biết dựa vào dân. Nhờ có nhân dân che chở, đặc công rừng sát mới tồn tại. Chúng ta không bao giờ quên công ơn trời biển ấy. Các đồng chí à, hiện nay đường dây chỗ cô Tâm chưa bị lộ, trước mắt chúng ta chỉ còn nguồn tiếp tế này thôi. Đức
2: có,
1: cậu hãy tiếp nhận và bảo vệ nguồn tiếp tế này.
2: Có.
1: Còn chuyện của cậu và cô Tâm, anh em trong đơn vị biết cả rồi. Để chờ xong được cao điểm này, tôi sẽ thay mặt đơn vị đứng ra lo cho cô và cậu thành đôi, được chưa? Tình yêu sẽ tiếp thêm cho con người ta nhiều nghị lực và chiến đấu dũng cảm hơn, có phải không các đồng chí?
2: Cảm ơn anh Bảy. Thưa anh Bảy, còn một việc mà chị Bảy chưa nói.
1: Việc gì vậy?
2: Chị Bảy, chị nói đi chị Bảy.
4: Nói đi chị Bảy.
3: Dạ không có gì.
2: Thưa anh Bảy, vì chị em phụ nữ tiêu chuẩn một tháng chỉ được một canh 5 lít nước ngọt thôi anh Bảy à.
3: Nhưng chị em vẫn chấp nhận 5 lít nước ngọt là để dành cho gội đầu. Còn hàng ngày chị em vẫn dùng nước mặn như các anh ở đây vậy thôi. Vì nước ngọt có khi các anh phải đổi bằng máu.
2: Tiêu chuẩn một tháng chỉ có 5 lít nước ngọt, phần còn lại các cô phải gội đầu bằng nước mặn, tóc rụng nhiều quá đó anh Bảy.
5: Chú, cánh đoàn ông anh em tụi ni hỉ tắm dẹt bèn nước mạng quanh năm, chỉ khi nộ lè lưỡi liếm lên giò mới phát hiện bị mạng á, đúng không anh em?
1: Đúng rồi, các cô cái trẻ, cái răng cái tóc là gốc con người mà.
5: À, chị bả về núi cho có cô cố gắng mà chịu đựng, đợi mơ mốt hả dễ bá sờ gòn gầu tho hồ mà tắm dẹt, có thể đi thẩm mỹ viện phục hồi nhan sắc nữa.
3: Lúc đó đâu có thẩm mỹ viện nào phục hồi tuổi xuân của một người con gái.
5: Có chứ, nhiều khi á y tá có cô còn được chọn lùm hoa hậu thì xô.
6: Thủ trưởng ơi, bác sĩ ơi, lại thêm ban thương binh nữa vừa tắt thở hả? À, chị ơi
7: nha
6: nó đẹp chị
7: nha. Nha
1: các đồng chí, các đồng chí bình tĩnh các đồng chí.
2: Các đồng chí hãy bình tĩnh để các bác sĩ làm việc.
8: Lại ba thằng nữa bỏ mạng. Anh em ơi, bây giờ chúng ta phải tìm chỗ nào để chôn cất đồng đội mình đây?
9: Chôn dưới sình lầy thì chỉ một đêm
8: nước thủy triều dâng lên sẽ cuốn trôi ra biển cả. Còn nếu bó ni lông cột chặt vào góc nước lại bị cá sấu tha mất xác anh em.
2: Quang à, cậu hãy bình tĩnh. Chúng ta đang đóng quân trên một địa bàn quanh năm nước mặn sình riêu. Ở hoàn cảnh này chúng ta cũng phải quen dần thôi.
8: Anh Bảy,
1: hôm qua cả tổ vận tải đã hy sinh, hôm nay chúng ta lại mất thêm 3 đồng chí nữa. Các đồng chí, chúng ta kính cẩn nghiêng mình để đưa tiễn anh em đồng đội đồng chí vừa nằm xuống.
2: Một chó tụi em bắn hạ bọn chúng để trả thù cho đồng đội.
1: Các đồng chí không được manh động, nếu nổ súng chúng ta sẽ bị lộ mục tiêu. Các đồng chí, như vậy đúng không? Kẻ thù quyết lòng tiêu diệt chúng ta, chúng quyết tâm hủy diệt toàn bộ khu rừng xác này. Nhưng không, những chiến sĩ đặc công rừng xác còn đang

0: còn nhân dân là còn chúng ta,
1: rừng nước sẽ trở thành chiến lũy xanh,
0: tôn ca lòng tàu như sức mạnh lòng dân.
2: Tốt, các đồng chí khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai, có thể được sẽ tiếp tục dồn quân ép sát khu rừng hồng tiêu diệt chúng ta.
3: Anh em, để chuẩn bị cho trận đánh kho xăng Nhà Bè, trung đoàn giao cho đại đội 5 tuyển chọn 8 đồng chí để thành lập đội quyết tử.
4: Em xung phong anh
5: đồng chí.
4: Để tôi và đồng chí công tuyển chọn rồi lên danh sách sau.
3: Anh em có còn nhớ kinh nghiệm cách đánh kho bom thành Tây Hạ suốt 3 ngày đêm không?
5: Dạ, nhớ trên anh Bảy.
3: Tốt, với kinh nghiệm sáng tạo độc đáo của trận đánh đó, mình tin tưởng rằng kho xăng Nhà Bè nhất định sẽ chìm trong biển lửa. Đức
4: có,
3: cậu ấy lập danh sách đội quyết tử để thông qua trung đoàn.
4: Rõ.
3: Anh em hãy về lo sa bàn đầy đủ, tôi và ban tham mưu sẽ xuống ngay. Chúng ta phải cho kẻ thù biết thế nào là sức mạnh của đặc công rừng sát.
4: Rõ.
6: Anh Bảy.
7: Kim.
6: Anh Bảy.
7: Trời ơi, em vẫn còn lên cơn sốt rét. Em ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi. Kim à, phải vượt Trường Sơn với những cơn sốt rét, đến được đây lại phải trầm mình với nước mặn sình riêng, chắc em mệt lắm phải không?
6: Không sao đâu anh, là đứa con ruột thịt của miền Nam, làm sao em có thể ngồi đó ôm con trong lúc cả miền Bắc đang sục sôi rầm rập vào Nam chiến đấu?
7: Vì vậy mà em đã không ngại gian khổ hy sinh, xung phong về Nam để chiến đấu bên chồng.
6: Anh à, người xưa có nói, người tráng sĩ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Còn ở đây, em là một bác sĩ, hằng ngày được chứng kiến các chiến sĩ đi vào cái chết vô cùng thanh thản. Con người trước khi nhắm mắt xuôi tay, miệng còn nở một nụ cười. Nụ cười thật trong sáng, hồn nhiên, khiến ta không thể nào quên được.
7: Kim,

bom rơi lại lại lo danh nơi chiến khu rừng xanh. Giờ giữa rừng xanh nghe tin gió mùa đông giáng lành, là em lại thức thâu canh lo.

ra đi, em không dám nhìn mặt các con.

0: em đừng khóc nữa Kim à. Anh hiểu em.
1: Anh Bảy ơi, em nhớ các con lắm.
0: Anh biết, anh hiểu. Đừng khóc nữa em.
1: Anh Bảy. Anh Bảy.

0: Anh tin rằng các con sẽ rất tự hào về chúng ta em à.
1: Anh à, em đang đan dở hai chiếc áo len cho hai đứa. Định có ai ra ngoài đó mình gửi cho con. Mùa đông tới rồi. Còn anh?
0: Còn anh thì em khỏi lo. Anh đã có em sưởi ấm rồi.
1: Anh mày.
2: Ơi các chiến binh diệt động. Các chiến binh đặt công rừng sắt. Các anh đã bị bao vây rồi. Hãy quay về với chính thể quốc gia. Vợ con các anh đang chờ đợi các anh. Chiêu hồi hay tử thần.

0: Út à, con cột xuồng chắc chưa con?
1: Dạ chắc rồi ba. Ba ơi, tụi lính rút hết rồi hả ba?
2: Bọn chúng chuồn lẹ rồi con à.
1: May quá, bọn chúng chưa phát hiện ra cha con mình ở đây.
2: Có rừng nước che chở thì có cha bọn chúng cũng không phát hiện ra mình đó con. Ờ, Út à.
1: Dạ, chính anh Đức hẹn với con.

0: Mấy ngày nay bọn chúng càng quét dữ lắm. Máy bay, tàu chiến, pháo bay cứ thay nhau mà bắn phá rừng sát. Bộ binh thì lùng sục trận khắp ngã đường, không cho ta tiếp tế. Không biết anh em mình sống thế nào. Mỗi lon gạo mà lọt vào tới đây. Út à.
1: Dạ.
0: Ráng giao tận tay cho các anh nha con.
1: Dạ.
0: Giao xong rồi cha con mình về ngay. Kẻo trời sáng ló lưng là không yên với tụi nó đó.
1: Con biết.
0: Út à.
1: Dạ.
0: Lại đây ba biểu con.
1: Ba.
0: Ngồi xuống đây đi con. Chuyện con với Đức thế nào rồi?
1: Dạ đâu có gì đâu ba.
0: Con đừng có giấu ba nha.
1: Dạ, con đâu có giấu ba chuyện gì.
0: Con với Đức thương nhau được phải không?
1: Dạ.
0: Thương thì nói là thương, cái việc gì đâu mà phải giấu. Chứ mấy lần con đem gạo vô đây nè, khi về con mang nào là tôm, cua, cá. Có phải con bắt không?
1: Anh Đức bắt đó ba.
0: Đó. Vậy mà ba cứ ngỡ con gái của ba đi rừng đi biển quen rồi, nên có cái tài bắt cua bắt cá giỏi giang như vậy chứ.
1: Ba ơi, mấy ảnh bắt tôm cá giỏi lắm. Mà mấy ảnh còn bắt được cả cá sấu nữa đó ba.
0: Con đừng có lãng chuyện với ba. Tụi nó bắt cá sấu, mà cá sấu cũng bắt tụi nó hết mấy đứa rồi. Đặt công rừng sát, không sợ tàu chiến của Mỹ, mà chỉ ngại mấy con cá sấu ở sông Ông Kèo. Nè con, đi sông đi biển nhớ cẩn thận nè con.
1: Ba yên tâm, đã có anh Đức đi cùng với con.
0: Coi chừng á, nó bắt luôn hai đứa, ba không biết đường đâu ba kiếm mà.
2: Tâm ơi Tâm, Út Tâm ơi.
1: Anh Đức tới kìa ba.
2: Tâm ơi. Dạ chào bác Sáu.
0: Chú Bảy tới chưa con?
2: Dạ anh Bảy tới kìa bác Sáu.
0: Chú Bảy.
3: Bác Sáu. Bác Sáu.
0: Chú Bảy đã có hàng rồi.
3: Vậy á, hay lắm.
1: Em chào anh Bảy và các anh.
3: Út à, Út của anh tiếp tế giỏi lắm. Cảm ơn em.
0: Chú Bảy, chuyến hàng mà lọt vô tới đây hết sức là vất vả, nhưng lại thành công nha. Đủ mọi thứ, gạo, máu khô, thuốc tây, đặc biệt là thuốc nổ, dây điện, toàn là hàng chiến lược cả đó.
3: Quý lắm bác Sáu. Các đồng chí, giờ đây chúng ta có thể yên tâm cho trận đánh sắp tới. Hôm nay

0: Sáu đã tiếp tế đầy đủ phương tiện và vũ khí cho chúng ta.
1: Tụi con cảm ơn bác Sáu nhiều lắm. Dạ con cũng cảm ơn bác Sáu. Bác Sáu vũ quá.
2: Con cũng vũ quá.
0: Bác Sáu à, đã nhiều lần trung đoàn biểu dương thành tích của bác Sáu á.
2: Ôi, thành tích gì chú Bảy ơi.
0: Bác Sáu, nhưng đây là trận đánh lớn, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu không có bác Sáu và Út Tâm tiếp tế thì trung đoàn cũng không đủ vũ khí cho trận đánh. Có phải không các đồng chí?
1: Dạ phải.
0: Vì vậy, chúng tôi quyết định đề nghị Bộ Tư lệnh Miền biểu dương thành tích của bác Sáu và của Út Tâm.
2: Chú Bảy, tình quân dân như cá với nước mà. Đâu có thấm thía gì với sự hy sinh xương máu của bộ đội mình. Thôi, tôi xin phép chú Bảy một điều nha. Út Tâm, để ba biểu con.
3: Dạ.
2: Đức, để bác biểu.
4: Dạ.
2: Con có thiệt lòng thương con Út Tâm nhà bác không?
4: Dạ. Dạ thưa bác Sáu, con rất thật lòng thương Út Tâm, nhưng mà còn chờ ý kiến của bác Sáu.
2: Nhưng còn ý kiến của đơn vị? Chú Bảy,
0: nếu bác Sáu chấp nhận cái thằng rái cá Bắc Kỳ này làm rể thì đơn vị cũng chấp nhận Út Tâm làm vô của trung đoàn đặc công rừng sát.
2: Như vậy là hai bên đã nhất trí đồng tình rồi. Chú Bảy, hay là nhân lúc mọi người đông đủ như vậy nè, ta làm lễ tuyên bố cho hai đứa luôn đi chú Bảy.
1: Ba, bác Sáu. Chú, cái thiệt, kêu bà qua cho đầu. Bà đẹp cái
5: bây
1: bà
5: giờ là 22 giờ.
2: Nói như cái thèn quẩn nôm đó đúng đó.
4: Dạ thưa bác Sáu, nhưng mà chúng cháu còn đang chuẩn bị chiến đấu.
2: Chiến đấu là chiến đấu, lấy vợ là lấy vợ. Ủa, chiến đấu là không được lấy vợ sao? Các con hãy nhìn xem kìa. Bom đạn quân thù không ngừng cài nát rừng nước của chúng ta. Nhưng các mầm nước dần xanh sôi nảy nở và không ngừng lớn lên trên mặt nước quê hương.
0: Ông Sáu nói phải lắm. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ. Để chờ xong đợt cao điểm này, tôi sẽ thay mặt đơn vị đứng ra tổ chức cho Đức và Út Tâm. Lúc đó thời gian rộng dài, chắc chắn đám cưới sẽ vui hơn đó.
2: Chú Bảy chù đáo quá. Út Tâm, để ba biểu. Đức, qua bác biểu.
4: Dạ.
2: Bây giờ tôi chính thức công nhận thằng Đức biệt hiệu rái cá Bắc Kỳ làm con rể của Sáu ghe chài này.
6: Khúc cùa, khúc cùa, chim rừng ca đồng nang. Chim nghe, chim nghe, bè rừng kêu liên miên.
0: Bà Sáu.
6: Đốc xanh, đốc nâng, gió lùa qua con trúc. Lá rơi, xe tròn nước cuốn trôi.
2: Ha, ha,
6: ôi liền.
2: Ha,
6: mất đi.
4: Dạ, chúng con cảm ơn ba, cảm ơn anh Bảy, cảm ơn anh em nha.
2: Thôi, chú Bảy, cho anh em theo tôi nhận hàng.
0: Anh em, dạ. Theo bác Sáu nhận hàng.
3: Các anh,
2: cầm theo bác Sáu cái lưới con.
7: Anh Bảy, đã có hàng rồi, tình hình rất thuận lợi rồi anh Bảy.
0: Đúng, thời cơ đã đến rồi. Đồng chí Đức.
7: Có.
0: Chuẩn bị báo cáo sa bàn và phương án tác chiến đánh kho xăng nhà bè.
7: Rõ, các đồng chí. Báo cáo anh Bảy.

0: Các đồng chí, chú Bảy ơi, chú Bảy, anh em đã nhận hàng rồi. Thôi, tôi về nha chú Bảy.
1: Bác Sáu về cẩn thận nghe bác Sáu.
0: Chú cũng cẩn thận.
1: Tôi về bác Sáu.
2: Thưa ba, con đi.
0: À, Đức, lại ba biểu con. Út Tâm.
3: Dạ. Dạ.
0: Út Tâm, để che mắt quân thù, ba phải đi kiếm mít mồi, làm mồi nhậu lai ra với bọn lính trên bót trên đồn. Con ở đây với Đức nha.
3: Ba ơi, ba đi cẩn thận nha.
0: Con ở đây đợi ba nè.

0: Tâm ơi, anh vừa nhận được thư của mẹ từ ngoài Bắc gửi vào. Mẹ có gửi lời thăm em nữa. Để anh đọc cho em nghe nha.
1: Dạ.
0: Nghe nè. Đức con, cô bạn gái rừng sát Nhân Trạch, Đồng Nai. Và con dạo này thế nào rồi? Có khỏe không? Dạ thưa mẹ, hơi khỏe khỏe.
1: Khỏe khỏe khỏe khỏe khỏe. Chết chưa?
0: À, Tâm, dạ. Anh có cái này gửi cho em nè.
1: Cái gì vậy anh?
0: Đây nè, xem đi.
1: Ý, lại cua.
0: Ừ.
1: Sao nhiều vậy? À, ôi da.
0: Tâm,
1: ôi da.
0: Tâm à, em có sao không?
1: Đau quá anh ơi,
0: Tâm.
1: Chết rồi.
0: Đưa cái tay cho anh. Đưa đây. Tâm à.
1: À.
0: Hết chưa?
1: Hết rồi.
0: À, ghẹo anh phải không? Ghẹo, ghẹo nè. Ghẹo.
1: Anh ơi,
0: ừ?
1: Cua bò ra rồi kìa. Đó.

0: Rồi, hết rồi.
1: Dạ.
0: Có ba con nè. Tâm à, em đem về bớt lại một ít để ăn, còn một ít đem bán, phụ thêm tiền mua gạo em đã mua cho các anh. Và phòng khi gặp bọn giặc, em có lý do nói là đi bắt cua bắt cá, biết không?
1: Anh à, anh chu đáo quá à. Mấy bữa nay tình hình rất gắt gao, bom đạn lại ác liệt quá. Bà con lo cho các anh, nếu tình hình này kéo dài thì lấy đâu ra thuốc men, lương thực để các anh sống mà chiến đấu. Bà con muốn ra thăm các anh nhưng không có cách nào đi được. Không biết sau chuyến này chừng nào em mới đi được chuyến tiếp.
0: Tâm à, về hôm nữa anh cũng đi vắng.
1: Vậy nếu em mang hàng vô tiếp được thì sao?
0: Đơn vị sẽ cử người đón em.
1: Thôi, lỡ người đó em không quen mặt lại đêm hôm khuya khoắt.
0: Ốt Tâm mà, em yên tâm đi, ban chỉ huy đã tính cả rồi, bộ đội các anh ai cũng giống nhau, ai cũng tốt hết á.
1: Nhưng mà em vẫn ngại khi giao hàng không có mặt anh.
0: Không sao đâu, bộ đội các anh ai cũng tốt cả mà.
1: Ai cũng tốt. Chỉ trừ.
0: Hả? Trừ sao?
1: Chỉ trừ.
0: Trừ sao?
1: Trừ có anh thôi à.
0: Trừ có anh thôi. Có anh thôi mà anh sao hả?
1: Anh
0: sao?
1: Anh á hả?
0: Ừ.
1: Anh á. Anh á thì xấu lắm.
0: Ủa? Xấu nè.
1: Ý. Bà tới.
0: Bà đâu?
1: Bà đó.
0: Dạ. Út Tâm ơi, ba mới có đi, ba chưa có tới đâu.
1: Ba tới kìa. Ba. Ba.
0: Dạ. À, ghẹo anh đâu? Ghẹo anh nè. Ghẹo anh đâu? Ghẹo nè. Ghẹo. Út Tâm, Tâm à, ba đã nhận anh là con rể của ba rồi. Tâm ơi, chúng mình thương nhau, trước mọi gian khổ hiểm nguy, trước sự tàn ác của quân thù cũng không được sờn lòng, không được nao núng, phải không Tâm?
1: Anh Đức ơi, yêu anh em đâu chỉ yêu chàng trai quê biển, từ đất ba.

0: 오빠 봐.
1: 안나 토나이 안나
2: Tâm, sao hôm nay em hỏi anh những điều lạ vậy Út Tâm?

0: Anh à, nhưng nếu lỡ mình không còn gặp nhau nữa thì sao anh?
1: Túc Tâm, chẳng phải em vừa nói chiến sĩ đặc công ra đi là phải chiến thắng đó sao?
0: Nhưng nếu người không gặp lại là em thì sao
1: Tâm
0: anh?
1: Tâm à, anh hiểu mà. À, Tâm ơi, trước lúc chia tay anh muốn nghe lại bài hát ru của mẹ mà anh vẫn thường dạy cho em trong những đêm chèo xuồng giăng câu bổ lưới, em còn nhớ không Tâm?
0: Em nhớ.
1: Em nhớ, vậy em hát đi.

0: Đây, các anh em đã chuẩn bị ông thở đầy đủ hết chưa?
1: Xong rồi. Xong rồi.
0: Tốt lắm. Còn Đức đâu?
2: À.
3: Đức ơi!
0: Ô!
3: Mày làm cái gì mà lâu thế mày?
0: Ô!
3: Lẹ lẹ mày!
0: Lẹ lên. À, hôm nay có quà cho anh em nè.
3: Ơ, cái gì vậy? Công, công, công, công.
0: Trời ơi, đất ơi, thằng thèm. Ước hết rồi. Em gấp quá, coi như thử mày thiệt.
4: Nè, Phúc đỡ đi.
3: Tức, quà của Út Tâm tặng cho mày hả?
0: Ừ, tặng chung cả đội đó.
3: Ờ, hứa mới lại vô cái đẹp công kiểm soát mình đi.
1: Phúc đi.
0: Đức, bộ anh Bảy đâu? Anh em chuẩn bị, anh Bảy sẽ tới ngay.
3: À, sau khi chờ đợi anh Bảy tới, cậu lấy số thủ giờ về ngay cho vui.
0: Đúng, đúng, đúng. Tiếng sáo của cậu là liều thuốc bổ tinh thần cho anh em đó. Thế các cậu muốn nghe bài nào?
5: Thì bài nào cũng được, miễn là nó vui vui, nó mênh mang, nó bay bổng, nó dập dìu như là lúc tụi mình đang mới trên sóng nước vậy đó.
4: Thôi đi, cậu đòi hỏi cao như vậy, chỉ có nghệ sĩ Đinh Thình mới đáp ứng được thôi. Còn thằng Đức, chỉ có mấy bài ruột ở quê nó, như là quan họ, cò lả, trống cơm.
3: À, đúng, trống cơm. Trống cơm là vui nhộn khí thế mày.
0: Trống cơm phải không?

0: hay lắm, hay lắm.
1: Chào thủ trưởng, chào anh bạn.
0: Đúng là sức sống hào hùng tuổi trẻ. Quá là chàng sĩ ca tài của đất Bắc.
1: Cảm ơn anh bảy. Dạ, cảm ơn anh đã tới động viên anh em.
2: Đây, đây, đây, đây. Em có quà cho tụi bay đây.
1: Cái gì vậy anh bảy?
3: Thuốc lá.
2: Không phải.
1: Thuốc lọ xít anh bảy.
2: Chặt lắc.
0: Dạ bác. Tại không anh bảy.
2: Chặt luôn.
1: À,
0: gân. Đúng.
2: Đây, đây, đây.
3: Nghe hơi nè, nghe hơi nè.
2: Đây là gân sấy khô nha. Anh phải đi kiếm mãi á. Cũng may á, con mận bưng ghi. Nó còn để dành chờ xanh nở. Cho nên anh mượn trước cho mấy em. Nè, đi cho mấy em. Đó, mấy em nhớ nha. Khi phải cho mình đi nước hàng chục cây số, ngậm cái gân vô nó có ba tác dụng. Thứ nhất là chống lạnh. Thứ hai là chống ho, khỏi lộ mục tiêu. Thứ ba là chống đau bụng đi cầu.
1: Thủ trưởng chưa đáo quá.
2: À, đó là kinh nghiệm xương máu của mấy anh á.
1: Cay quá, đã quá anh bảy.
2: Ồ vậy mới được chứ. Các em, trận đánh đêm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cấp trên rất hy vọng chúng ta. Cơ sở dự báo rằng địch đã chuyển quân về hướng Biên Hòa. Chúng vẫn không ngờ rằng đó là chiến thuật vi binh của chúng ta.
1: Hay lắm.
2: Bằng mọi giá đêm nay chúng ta phải đốt cháy kho xăng Nhà Bè. Đích, công việc đã chuẩn bị tới đâu?
4: Tất cả đã sẵn sàng.
2: Tốt. Anh em, trải qua 10 tháng trời phải vượt bao khó khăn nguy hiểm để khảo sát kho xăng Nhà Bè, hôm nay chúng ta đã hoàn thành phương án tác chiến. Mấy em cứ ngồi xuống. Dạ. Bộ phận kỹ thuật. Anh em, điều khó khăn lớn nhất của chúng ta là phải dùng vũ khí gì để phá thủng được bồn xăng Nhà Bè. Hôm nay vấn đề đó đã được giải quyết. Các em hãy nhìn đây, đây là một trái mìn của quân khí trung đoàn mới tự chế ra để giúp ta vào trận. Nó được làm ra từ chính thuốc bom của ngụy quân thả trên sông rạch. Bây giờ quay về đánh lại địch.
4: Như vậy là gậy ông lại đập lưng ông.
2: Đúng. Trái mìn tuy trông nhỏ gọn nhưng sức công phá của nó rất mạnh. Nó tương đương với một phi thuốc và mỗi bồn xăng chỉ cần một trái thôi. Còn đây, đây là kết quả của trái mìn đã phá thủng được.

0: và bốc cháy trong đêm nay.
1: Đó, mấy anh nhìn coi.
2: Đã, và ba phần đây.
1: Đêm nay, mỗi đồng chí sẽ mang theo 6 trái. 48 trái mìn tự chế sẽ làm cho bồn xăng nhà bè bốc thành biển lửa. Ngoài ra, trung đoàn còn điều thêm 2 mũi để đánh vào khu Butaga của địch, hòng hỗ trợ thêm các đồng chí. Như vậy, đã ổn chưa?
3: Về thuốc nổ, như vậy đã ổn. Nhưng còn về kiếp nổ, chúng ta có thể sử dụng kiếp nổ loại hàng giờ ngò phèn chua do chúng ta tự chế. Đây, xin ý kiến của anh Bảy.
4: Thưa anh Bảy, chúng em thấy kiếp nổ hàng giờ ngò phèn chua do chúng ta tự chế rất an toàn, chính xác, tiện lợi và hiệu quả hơn các loại kiếp nổ do nước bạn chế tạo đó anh Bảy.
3: Kiếp nổ của các nước tuy tốt, nhưng thực tế khi sử dụng ở chiến trường của chúng ta còn nhiều trục trặc. Lần này phải đảm bảo 100%. Xin anh Bảy cho cả tổ được sử dụng kiếp nổ hẹn giờ ngồi phèn chua cho ăn chắc.
5: Đúng, đúng rồi anh Bảy.
1: Các đồng chí là những người trực tiếp sử dụng, ắt biết rất rõ ưu khuyết của từng loại kiếp nổ. Cả mìn tự chế và kiếp nổ hẹn giờ ngồi phèn chua đều là những sáng tạo độc đáo của trung đoàn chúng ta. Tôi quyết định sử dụng hai loại vũ khí mới này cho trận đánh đêm nay.
3: Hay quá. Thưa anh Bảy, chúng em xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có xăng nhà bè chưa bốc cháy, cả tổ chưa có gì.
5: Xin hứa.
1: Tốt, trung đoàn hoàn toàn tin tưởng các đồng chí.
3: Một phút chuẩn bị.
6: Cố gắng lên.
3: Thôi, chạy. Thôi, nghiêm, trái quay, tiến lên phía trước một bước, bước, trái quay, nguy trang,

0: 1, 2, 3. Báo cáo trung đoàn trưởng, tất cả đã sẵn sàng.
1: Tốt. Anh em, anh là người chỉ huy trực tiếp trận đánh này. Bảy rừng sắt cũng là anh cả của mấy em. Các em hãy ngồi xuống đi. Các em, đây là loại nước mắm nhĩ đặc biệt của bà con Phước Thái mới gửi vào cho chúng ta.

Các em hãy coi đây, cũng giống như thứ rượu mà tướng Ý Kiêu xưa đã từng uống trước khi ngâm mình xuống Bạch Đằng Giang để đánh tan quân Nguyên xâm lược. Nào, chúng ta cùng uống.

0: Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao. Đêm nay các em phải vượt hàng chục cây số sông lòng tàu, đốt cháy kho xăng nhà bè, mang chiến công về cho đất nước. Anh em chúng ta là con một nhà, gia liền gia, thịt liền thịt. Đêm nay chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta phải chiến thắng.
1: Đêm nay trên đường hành quân.

bao vây và lục soát tất cả các ngã đường. Nhớ, không được để một tên Việt Cộng nào trốn thoát. Triển khai đội hình.

0: Không, anh em đã ra chưa cậu?
1: Còn về anh em mắc kẹt ở trong đó, bọn chúng đã hàn kín cái mặt sông rồi.
0: Nhưng không sao,
1: số kẹt lại, tụi nó sẽ thực hiện phương án ém luôn trong đó, chờ đêm mai sẽ giật dòng dây trở về.
2: Kho xăng nhà bè của ngựa trái. Công ơi, chúng ta đã thành công rồi. Thành công rồi.
1: Kìa, Đức, mày hãy cố gắng lên. Tao vì mày đến vùng đất này nghỉ đỡ. Chờ đêm mai, khi bọn tàu tùng đi qua khỏi, chúng mình sẽ vượt dòng dây trở về căn cứ địa.
2: Vượt dòng dây trở về căn cứ địa. Nhưng vừa lúc này, liệu chúng ta có khỏi dòng dây không công?
1: Đức à, hay là mình lùi lại, ém sát vào những góc nước kia, chờ đêm mai vượt dòng dây cũng được. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi cứ đâu trái lựu đạn này với bọn chúng.
2: Cùng, hay là mày để tao ở lại nơi đây? Tại mé sông này trong lúc giặc rối bời, mày cứ vượt sông ngang.
1: Đi đi,
2: tao không thể bỏ mày lại nữa.

0: mày hãy cố gắng lên
1: Cưng
0: đi.
1: à, hay là mày cứ để tao ở lại nơi đây, mà mày sống, tao cũng sống, mày hiểu chưa Công? Hả?
2: Hỡi các chiến binh diệt cộng, các chiến binh đặc công rừng sát, mặt đất, bầu trời, dòng sông đã bị quân lực Việt Nam Cộng hòa di chính, các anh không thể nào thoát được đâu. Đầu hàng đi, đầu hàng đi.
0: Mày hãy cố gắng lên đi.
1: À,
0: hãy cố gắng lên.
1: Mai bay tao ra về đã khắp đường về. Không à, mày nghe lời tao, mày cứ đi đi,
0: đi đi. Được. Nhưng mà vết thương của mày nặng như thế này thì làm sao tao bỏ mày một mình cho được?
1: Nếu không, tao gọi bọn chó nó đến đây ngay bây giờ.
0: Đi đi.
1: Được. Tao không thể bỏ mày ở lại nơi đây.

0: này hãy cố gắng lên.
1: Công, công ơi, tao không còn sức lực để vượt cả chục cây số đường sông.
2: Thì mày, mày cứ nằm trên chân tao là được.
3: Mày vì tao chắc là khó khăn. Hãy đi đi, kéo bọn chúng đến gần. Không. Đi đi.
4: Đức ơi, tao không thể bỏ mày. Mày là thằng bạn thân nhất trên đời.
3: Nếu thân thì mày hãy nghe lời tao.
4: Nếu phải hy sinh thì tao sẽ hy sinh cùng mày.
1: Cùng chết như thế có ích lợi gì?
4: Đức đơn vị rất cần từng người chúng ta.
1: Không thể nào. Đinh Đạt Công rừng sát, không thể nào nộp mình cho giặc một cách dễ dàng như vậy được.
3: Đức, nghe tao, mày đi đi.
1: Đi đi.
3: Đức ơi,
1: Đức,
3: bằng bất cứ giá nào tao cũng phải đưa mày về.

0: thầy cố gắng lên.
1: Công, công, tao biết, tao biết mày thương tao nhiều lắm, nhưng vừa dọc dây dày chặt như thế này, làm sao mày dìu tao về tới đến nơi đến chốn được hả công?
2: Đức công,
1: lần cuối cùng tao giang mày, mày đi đi, đi đi
2: Đức công.

0: đơn gì cho tao gửi lời thăm đồng đội đồng chí. Đức ơi, bằng bất cứ giá nào mày cũng phải bám lấy những gốc đuốc này. Tao và anh em sẽ trở lại. Nhớ đi đi. Tao đi. Đi đi.
1: Đó, giết cộng đó, đặt công rừng sát đó. Anh đã bị phát hiện rồi, không thoát được đâu. Đầu hàng đi, đầu hàng đi. Giết cộng đầu hàng rồi, đặt công rừng sát đầu hàng rồi. Bắt lấy nó.

0: 来人工淡出。怎么rồi đây em chèo trong một mình anh không về với em được nữa rồi ô tâm ô
1: tâm em đây mà
0: em ở đâu ô tâm

0: 人点解行出去噶？
1: 屋灯，
0: 行紧开。
1: 屋灯，屋灯，
2: 听我的。
3: 哎呀，老了，阿姨。

0: Sáu ơi, ông Sáu. Ông Sáu ơi, có ông Sáu ở nhà không ông Sáu? Ông Sáu ơi.
1: Dạ, chào ông. Xin lỗi, ông tìm ba tôi có việc chi?
0: À, thì ra cô đây là con gái của ông Sáu à. Ông Sáu có đứa con gái thật là trẻ đẹp. À, tôi tự giới thiệu cho cô biết. Tôi là chủ ghe hàng, chuyên chở hàng từ miền Tây lên Sài Gòn. Tôi được nghe nói ông Sáu đây là ông Sáu ghe chài, tài công nổi tiếng ở vùng sông biển Lòng Tàu, Sài Rạp này. À, tôi định mời ông Sáu về làm tài công cho tôi vậy mà.
1: Dạ, cảm ơn ông, nhưng ba tôi đi vắng rồi.
0: À, mấy ngày nay bọn lính quốc gia bố ráp dữ quá. Ông Sáu đi như vậy mà không sợ sao? Vừa qua, tôi nghe nói mấy ông cách mạng đưa đặc công rừng sát đánh cháy kho xăng nhà bè. Cháy lớn quá.
1: Ơ, à, kìa, ông làm gì vậy?
0: cô Út à. À, cô Út. Cô Út có gặp mấy anh đặc công rừng sát, cho tôi gửi lời thăm mấy ảnh. Và cô nhắn với mấy ảnh rằng lúc này tôi muốn tiếp tế hàng cho mấy ảnh, nhưng mà khó khăn quá.
1: Không, tôi không quen biết bộ đội đặc công rừng sát nào cả. Mời ông hãy ra khỏi nhà tôi.
0: Út, Út
1: à, ông làm gì vậy?
0: Út trẻ, Út đẹp. Út, Út.
1: Không, ông hãy ra khỏi nhà tôi.
0: Út, Út.
1: Ông đi đi.
0: Cô đuổi tôi à?

0: Không, không được khám nhà tôi vô cơ. Không được. Tôi
1: tôi bay ra lục soát kỹ chiếc ghe hai đáy và cái bồn lúa hai ngăn của căn nhà này chưa?
2: Xong.
1: Rồi nó lại

0: Cô Tâm, những thứ hàng này cô lấy ở đâu? Ai giao cho cô?
1: Tôi không biết. Đây là hàng người ta thuê ba tôi chở.
0: Dây điện, pin đèn, thuốc tây, máu khô. Chứng cứ đành rành như vậy mà cô còn chối à? Người ta thuê cha con cô chở, hay là cứ đêm đêm cha con cô tự bơi xuồng chèo ghe tiếp tế những thứ này cho bọn đặc công rừng sát?
1: Tôi không biết bộ đội đặc công rừng sát nào cả. Đây là hàng người ta thuê ba tôi chở mà.
0: Cô không biết à? Được, đợi ba cô về mọi việc sẽ rõ. Tụi bay. Dạ.

0: Cô Tâm, cô hãy thành thật khai đi.
1: Trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu?
0: Hay là một đơn vị đặc công nào cũng được. Tôi xin lấy danh dự của một đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bảo đảm với cô là sẽ thả tự do cho cô ngay tức khắc nếu mà cô thành thật khai báo.
1: Còn nếu mà cô giúp cho chúng tôi bắt được tên Trung đoàn trưởng Bảy Lê thì cô sẽ được trọng thưởng.
0: Sao? Tội nghiệp. Với thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, tài yếu chân mềm như thế kia mà giao cho tụi hùng xám gấu đen nó mà không lưới tay thì nhưng không đâu, tụi nó có rất nhiều món đồ nguy hiểm. Cô chưa đi tàu lặn phải không?
1: Cô cũng chưa nếm món tàu bay chứ.
0: Cô hãy thử tưởng tượng xem, từng con rắn được thả vào ống quần của cô, nó từ từ trườn dần lên thì rồi những tên quỷ dữ đầy ham muốn này, từng đứa sẽ thay phiên nhau giày xéo lên cái cơ thể mảnh mai xinh đẹp của cô thì làm sao cô chịu nổi. Thôi, hãy thành thật khai đi, chúng nó đã có rừng sát đóng ở đâu?
2: Thì đóng ở rừng sát đó.
0: Cô,
2: tôi nói rồi, tôi chỉ là người dân bình thường thì làm sao tôi biết được đặc công rừng sắt đóng ở chỗ nào?
0: Vậy thì ai? Ai đã tiếp tay? Các bọn đặc công rừng sắt mới sống còn. Ai đêm đêm chèo xuồng vô rừng sắt? Tôi lấy cớ là đi bắt cá bắt cua. Thật ra là tiếp tế cho đặc công. Nào kiếp mìn, dây điện thuốc men. Nào biến đèn lúa gạo máu khô. Bây giờ đây nó đốt cháy cái khu xanh nhà bè. Những thích này các cô cũng có tiếp tay. Có phải như vậy không?
1: Sao? Còn nói là
0: được.
1: Như vậy thì cô có biết
0: có một tên đặc công bị bao vây ở mé sông. Hắn giả bộ đầu hàng, sau đó dùng lựu đạn tự sát. Đúng là điên rồ. Cô Tâm, cô có quen biết nó không?
2: Không, tôi không quen biết bộ đội đặc công rừng sát nào cả. Thằng bắt tôi vô cớ, phải thả tôi ra, thả tôi ra.
0: Thả cô? Tụi bay đưa lão già vô đây. Ông già, nhìn đi. Ông còn chối cãi nữa thôi.
1: Ông già,
0: nể tin ông là người trưởng thượng ở cái vùng này, là phải sống cái cảnh gà trống nuôi con. Thôi được, tôi sẽ cho cha con ông một cơ hội, nhưng ông phải nói với ông chỉ cho chúng tôi là đúng quân của trung đoàn đặc công rừng sát

Ông không muốn chứng kiến cảnh đó chứ gì? Tụi bay mở trói. Nên biết điều đó.

0: chẳng may, chẳng may anh ấy có bệnh hệ nào thì
1: con sao? Chai dầu, chai dầu gió, chai dầu.
0: Ba ơi, con không sao đâu ba. Nghe nói mấy ảnh thắng lớn lắm hả ba?
1: Mấy ảnh thắng lớn, mấy ảnh thắng lớn lắm con.
0: Ba yên tâm, ba yên tâm, con không khai đâu.

0: dù cha con mình có phải hy sinh cũng không được đầu hàng, không được hé một lời với bọn chúng nghe con.
1: Dạ.
0: Nhớ lời ba dặn nghe con. Mấy ảnh có mệnh hệ nào cũng phải vững dạ nghe con.
1: Dạ.
0: Dạ. Nếu thằng Đức có...
1: À, ba! Ba ơi! Ba nói sao? Anh Đức làm sao hả ba?
2: Lẹ lên ông già! Hết giờ rồi!
1: Ba! Ba ơi! Ba nói đi! Anh Đức làm sao hả ba?
0: Thằng Đức

நோடா ஏசுன் முக்கத் வந்து சுந்தம் நன் கோசஞ்ஞபே யூரோ எக்கத் நியூ லம் தங் சாய் நியூ லம் bị thương nặng biết mình không sống nổi nó giả đầu hàng khi chiếc trực thăng kéo nó lên cho nổ trên lựu đạn cuối cùng cả nó và chiếc trực thăng.

nữa Thái Dương tôi là con cá kình não nghệ, trước nước mắt con cờ tôi chỉ là con gà trong vùng dạ chợ che. Tôi là mẹ, tôi cũng là cha, có mẹ cha đâu không.

0: chết nhiều lắm, tâm trái nhiều lắm. Nóng, nóng quá.
1: Tâm, tỉnh lại con.
0: Ba, ba ơi. Anh Đức chết thật rồi sao ba?
1: Tâm,
0: ba ơi.
2: Tôi xin chia buồn với hoàn cảnh của ông Sáu và Út Tâm. Người yêu chết đi ai mà không thương tiếc. Thôi được rồi, tôi sẽ trả tự do cho cha con ông để lo tang ma cho chú ấy. Thật là xin bắt tử nam.
3: Như vậy ông tha cho cha con tôi à?
2: Đúng.
3: Út Tâm đứng lên con.
2: Nhưng với điều kiện là Út Tâm phải chỉ cho chúng tôi nơi đóng quân của trung đoàn đặc công rừng sát.
3: Đóng ở rừng sát đó.
2: Ông già, trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu?
3: Ông đại quý, tôi là dân ấp chiến lược thì làm sao tôi biết được

0: đâu ra. Từng đứa thay phiên nhau hành hạ nó ngay trước mặt ổng để ổng coi cho sướng mắt, để coi ổng không biết tới bao giờ. Hy hành
1: quan đại quý Hắc Long, xin ông đừng làm bậy. Một đứa trẻ mảnh mai không vũ khí trong tay.
0: Ông già nóng ruột rồi sao? Vậy thì hãy khai đi nơi đóng quân của trung đoàn bộ. Chúng đóng tại nơi đâu, tụi sẽ thả con ông ngay. Nè, nếu muốn cứu con thì hãy thành thật khai đi. Hay là muốn đứng nhìn tụi nó giày xéo con ông?
1: Thi hành
2: quan.
1: Nếu chúng bay không còn tin người như vậy, sao ghê chài hôm nay quyết sống chết cùng chúng bay.
0: Ông già mới giữ chơi có chút xíu, ông chịu hết nổi.
3: Bây giờ là 23 giờ.
0: Đâu có người cha nào mà đành lòng để cho kẻ khác lột hết quần áo con gái mình mà mua vui cho thiên hạ. Trong hoàn cảnh này, cha con ông chỉ là con tôm con cá trong cái giỏ của tôi thôi. Sao? Trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu? Tụi bay! Thấy anh!
1: Tâm! Tụt tâm!
0: Ông Giang ra đi! Giang ra! Lột hết quần áo nó ra cho tao! Lột hết ra!
4: Ủa, mày ơi, con!

0: ba không còn che chở cho con được nữa. Rồi Chúa bảo tu cuộc đời một mình.
1: Ba!
2: Rồi nó ra. Tụi bay dước xác lão già lên.

0: Nếu muốn nhìn thấy xác cha thì hãy công khai sự thật, bằng không thì số phận của mày cũng như ông già xác hai người sẽ được phơi giữa ấp chiến lược để làm gương cho kẻ khác.
1: Ơi, ngoài hàng rào ấp chiến lược.

vừa mang tang chồng. Bây giờ con lại phải để

0: Bây giờ thì hãy thành thật khai đi. Chúng đó đã công rừng xét đóng ở đâu? Khai đi. Khai đi rồi được mặc áo tang, khai áo cưới. Bằng không thì không được mặc gì hết. Sao? Tụi bay!
1: Dạ.
0: Thế anh!
2: Có anh! Đừng! Không nên làm như vậy! Các người! Các người thèm khát lắm phải không? Tâm này có khác gì em gái của các người mà các người cấu xé giành giật dữ vậy? Còn ông có muốn nhìn thì hãy thưởng thức trước đi, kêu tụi lính làm gì cho nó uổng. Người muốn nhìn lắm à? Các người muốn nhìn thì hãy nhìn đi.
0: Tụi bay, con này có bầu.
2: Đúng, con của đặc công rừng sát đây, con của đặc công rừng sát trong bụng tao đây.
3: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
4: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những

Quý thính giả thân mến, vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến và màu qua đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến là hai ca khúc với những nốt trầm cùng ca từ gợi hình như lời tri ân tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc và sự vươn lên của những người thương binh tiếp tục cống hiến vì tương lai tươi sáng cho các thế hệ sau. Mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu của hai bài hát này mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc trong chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả thưởng thức.

Thưa quý vị, Biết ơn chị Võ Thị Sáu là tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác vào năm 1958. Cho đến nay, vẫn luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích bởi ca từ ngợi ca về những người nữ anh hùng không ngại khó khăn gian khổ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Dù đã hy sinh, nhưng chị vẫn sống mãi trong tim người Việt Nam.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Trên những tuyến đường quan họ. Thưa quý thính giả, Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao được xem là một trong những ca khúc hay viết về thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp.

Quý vị thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đất nước ta đã có những anh hùng liệt sĩ đi vào sử sách và cũng đã có những ca khúc để đời ca ngợi về những tấm gương hy sinh đó. Như về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân có ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài của nhạc sĩ Quy Du. Về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, chúng ta có ca khúc Lời anh vọng mãi ngàn năm của nhạc sĩ Vũ Thanh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc này.

Quý thính giả vừa thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với một số ca khúc truyền thống cách mạng nổi tiếng. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh 27 tháng 7, xin tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với những người có công giành độc lập tự do cho quê hương đất nước và dân tộc. Thân mến, chào tạm biệt.

Ý đẹp. Tháng 7, tháng của tri ân. Chúng tôi đi không tiếc đời mình. Tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Chiến tranh đi qua, biết bao nhiêu lớp lớp thanh niên đã ngã xuống. Họ đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho tổ quốc tự do, đất nước nở hoa độc lập. Họ ngã xuống và mãi mãi tuổi đôi mươi. Tuổi đầy khát khao hoài bão, các anh đã ngã xuống để tổ quốc được bay lên. Và cứ mỗi độ tháng 7 về nghe lời bài hát, có người lính ra đi từ đó không về, lòng ta lại rưng rưng bao cảm xúc. Vì tổ quốc, vì nhân dân, rất nhiều người con của dân tộc đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, không có gì quý hơn độc lập tự do. Như anh hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng viết: hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Những hình ảnh cao đẹp đó mãi mãi không quên và không được phép lãng quên. Tháng 7 linh thiêng với dân tộc Việt Nam. Tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Tháng 7 về, lòng ta như trùng lại, dành ít phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao lớp người, bao đồng đội đã mãi mãi không trở về. Tháng 7 về trong niềm rưng rưng xúc động, từ khắp các nghĩa trang đến đài tưởng niệm liệt sĩ, từ các trại điều dưỡng thương binh đến mỗi gia đình, đâu đâu cũng đón những cuộc trở về, những hành động tri ân đầy ý nghĩa, những tình cảm của nhân dân trên mọi miền đất nước đang làm ấm lòng các thương binh liệt sĩ, động viên thân nhân, gia đình chính sách để họ vơi bớt đau thương, mất mát. Những hoạt động uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa đang diễn ra như một lời tri ân tháng 7. Tháng 7 từ Bắc vào Nam, từ ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo Củ Chi, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ tấp nập những đoàn người tham viếng. Hương và hoa hòa quyện, lan tỏa trong chốn linh thiêng như nghĩa cử tri ân thành tâm của bao người. Và trong tháng 7, hàng triệu ngọn nến, hàng triệu nén tâm nhang được thắp lên, lung linh quyền ảo trên hàng triệu nấm mộ liệt sĩ khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, như là sự tri ân, là nỗi nhớ thương và biết ơn của hậu thế đang cháy đỏ. Những ngọn nến có sức lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức những xúc cảm của con người, và nghĩa cử thắp nến tri ân không chỉ là của riêng những đoàn viên trẻ tuổi mà trở thành của mọi người dân Việt Nam. Từ đây, mỗi người dân được lắng nhịp tim mình về những con người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và tháng 7 này, tại nhiều địa phương lung linh cờ qua, trang trọng đón các liệt sĩ trở về sau bao năm tìm kiếm, quy tập. Bao năm mưa nắng, lạnh lẽo trên xứ người, những nơi tưởng chừng không ai biết. Giờ đây các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ yêu thương. Tổ quốc dinh danh, đời đời ghi nhớ các anh. Tháng 7 sẽ qua, nhưng sự linh thiêng tri ân luôn kết nối, lan tỏa. Và những nghĩa cử để tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh bệnh binh vẫn tiếp tục. Đó cũng chính là tình cảm, trách nhiệm và lẽ sống của mỗi chúng ta.

0: hôm nay và mai sau. Hôm nay nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những người thực hiện chuyên mục xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho những thương binh, những người đã chứng kiến đất nước từ chiến tranh đến hòa bình. Xin tưởng niệm đến công lao của những liệt sĩ, những người đã nằm xuống vì từng tấc đất của Tổ quốc thiêng liêng.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ vừa đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành, đoàn thể trung ương cùng dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia ghi danh liệt sĩ quận 10, nhà hoàng hài cốt các liệt sĩ, bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và địa phương. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tặng quà động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua, đoàn đại biểu Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị. Tham gia đoàn có Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, không khí tri ân sâu lắng đã lan tỏa trong lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Theo dấu chân anh hùng, viết tiếp khúc tráng ca. Chương trình do thành đoàn phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, kính cẩn nghiêng mình trước công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài Tổ quốc ghi công và thắp những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ. Cũng tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghi thức cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. đồng chí nhấn mạnh trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tiếp sức cho các em thiếu nhi vượt khó.

0: sĩ trên địa bàn thành phố. Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến giếng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần lan tỏa đạo lý, tri ân, sống nghĩa tình trong cộng đồng.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Nội vụ thành phố tổ chức chương trình Mâm cơm bên mẹ, đến thăm nấu bữa cơm nghĩa tình và tri ân các mẹ gia đình người có công với cách mạng. Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại xã Phụng Hiệp, đoàn đến thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Thể, có chồng là liệt sĩ Giang Văn Đắc và con là liệt sĩ Nguyễn Văn Hải. Trong không khí ấm áp, các đại biểu cùng hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị bữa cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự hy sinh và những đóng góp của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại buổi gặp gỡ, bà Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn mẹ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình Mâm cơm bên mẹ không chỉ mang đến những bữa cơm đầm ấm mà còn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng vũ trang và các ngành cùng sẻ chia tri ân những hy sinh thầm lặng của các gia đình chính sách. Qua đây, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác chăm lo người có công với cách mạng. Sáng nay, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ và nhân dân trong xã. Xã Phong Điền được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân và xã Tân Thới. Trong hai cuộc kháng chiến, đây là địa bàn chiến lược của quân khu 9 nằm trên tuyến lộ dòng cung tuyến lửa, nơi nhiều đơn vị chủ lực đóng quân, tập kết lực lượng, cất giữ lương thực, vũ khí và là căn cứ bảo vệ các cơ quan cách mạng. Với những đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xã Phong Điền được công nhận đạt các tiêu chí xã an toàn khu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ. Tại buổi lễ, xã Phong Điền trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách tại xã an toàn khu cách mạng. Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Hiện Cần Thơ có gần 112.000 gia đình chính sách người có công với cách mạng. Việc công nhận xã Phong Điền là xã an toàn khu cùng các hoạt động tri ân nhân dịp 27 tháng 7 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố trong gìn giữ truyền thống cách mạng và chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực. Sáng nay, xã Vĩnh Thạnh vừa khai mạc diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Diễn tập tác chiến xã Vĩnh Thạnh trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Được chia thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng,

tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh phòng thủ dân sự. Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo và điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các phòng, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể về khả năng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Iran cho biết đã tạm dừng các hoạt động đáp trả sau khi Mỹ ngừng không kích trong hai đêm liên tiếp, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy. Người phát ngôn quân đội Iran cho biết chiến lược của Tehran mang tính đáp trả nhằm răn đe và buộc Mỹ tuân thủ các cam kết. Do đó, khi các cuộc không kích của Mỹ tạm dừng, Iran cũng ngừng những hoạt động quân sự tương ứng. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết Washington tạm dừng không kích để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Oman. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn duy trì các phương án tác chiến dự phòng và sẵn sàng nối lại chiến dịch nếu nhận được chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump. Cùng thời điểm, Iran và Oman đã tiến hành nhiều vòng đối thoại tại Tehran về cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz. Dù các cuộc thảo luận được đánh giá đạt một số tiến triển, tình hình tại tuyến vận tải chiến lược này vẫn chưa có thay đổi đáng kể. Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định về cấp quyền cư trú vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Các quy định mới sẽ được áp dụng đối với những hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Theo đó, người xin cư trú vĩnh viễn không chỉ phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mức lương hưu dự kiến hoặc chứng minh có đủ tài sản để bù đắp. Năng lực tiếng Nhật cùng mức độ hiểu biết về pháp luật và các quy tắc xã hội cũng sẽ được đưa vào tiêu chí xét duyệt. Đối với người kết hôn với công dân Nhật Bản hoặc người có quyền cư trú vĩnh viễn, thời gian hôn nhân tối thiểu sẽ tăng từ 3 lên 5 năm. Người nộp đơn cũng phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm thay vì 1 năm như hiện nay mới đủ điều kiện xin cư trú vĩnh viễn. Theo chỉ số hộ chiếu Hailey cập nhật năm 2026, Singapore tiếp tục giữ vị trí hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm thứ 2 liên tiếp. Theo bảng xếp hạng này, các quốc gia châu Âu chiếm ưu thế tuyệt đối khi có tới 29 nước góp mặt trong nhóm 10 vị trí dẫn đầu. Kết quả này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của quyền tự do đi lại trong bối cảnh hội nhập kinh tế, ngoại giao và thương mại toàn cầu. Bảng xếp hạng do công ty tư vấn quốc tịch và cư trú toàn cầu Hayley & Partner công bố dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, chỉ số đánh giá 199 hộ chiếu theo số lượng điểm đến mà công dân có thể nhập cảnh, không cần xin thị thực trước hoặc được cấp thị thực khi đến nơi. Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 20 năm bảng xếp hạng này được công bố. Bản tin cuối ngày hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ ba 28 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi dẫn phát vào các khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45, khung giờ dành cho các chuyên đề, và 5 giờ 45, chương trình Thầy thuốc gia đình. Từ 5 giờ 55 đến 6 giờ, chương trình Người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình Đọc báo cùng bạn phát sóng vào lúc 8 giờ 20. 10 giờ là khung giờ dành cho các chuyên đề Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45, 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ giải trí như Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. Ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30. Ca nhạc quốc tế 14 giờ. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với các tiểu phẩm hài vui tươi trong

sống qua chương trình sân khấu 2 phát lúc 9:30 vào lúc 21:40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, chương trình phát thanh Hạnh Phúc Cần Thơ có những nội dung quan trọng trong ngày như sau. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ với các thông tin nổi bật, phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 45 chuyên đề thầy thuốc gia đình. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 7 giờ và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam có phóng sự nâng bước tương lai nơi phên dậu tổ quốc. Sau đó quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua mục đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Tham thì thăm. Chương trình ca nhạc tình bolero vào 10 giờ 15. Khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 là chương trình ca nhạc cải lương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mời quý vị đón nghe. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình bolero. Tiếp theo đó, bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương bóng biển phần 1. Những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là tiểu mục lời hay ý đẹp. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi đi qua nội dung chính của chương trình. Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, giúp hoạt động công đoàn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.
1: Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.
0: Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao.
1: Thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 cần lưu ý thời gian điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 đang diễn ra. Đây là cơ hội để thí sinh lựa chọn phương án phù hợp, nhưng cần hoàn tất đúng thời hạn và quy trình đăng ký.
0: Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoạt động.
1: Thị trường iPhone Việt Nam ngóng chờ iPhone 18 màn hình gập.
0: Tiếp nối các thế hệ đi trước, các nhạc sĩ hôm nay đang nỗ lực sáng tác những ca khúc mới với nhiều cảm xúc, niềm tự hào, đưa người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Nội dung này có trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đến đây cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Mỗi chính sách được ban hành, mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai, không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công, mà còn khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời gian qua, công tác chăm lo người có công luôn được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ. Hàng loạt chính sách về trợ cấp, nhà ở, y tế, giáo dục, vay vốn sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước đã và đang được thụ hưởng chính sách ưu đãi, trong đó hơn 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng.
0: Tại các địa phương, các cấp các ngành cũng đã chủ động vận dụng linh hoạt các nguồn lực để thực hiện tốt việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, hỗ trợ khám chữa bệnh, miễn giảm học phí cho con cháu người có công, hoạt động xây dựng nâng cấp tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vân vân được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục được mở rộng theo hướng toàn diện hơn, bao quát cả những đối tượng chịu ảnh hưởng lâu dài bởi chiến tranh. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước.
1: Dự án gồm nhà bia tưởng niệm rộng 104m², sàn lát mặt bằng gần 995m², xây dựng hơn 62m bờ kè, sân đường nội bộ và bùn qua. Công trình có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Khu vực xã Cái Nước làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Trong những năm chiến tranh, Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 là một trong những đơn vị chủ lực sát cánh cùng quân và dân Cà Mau, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Hiện nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước là nơi yên nghỉ của 578 anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10. Mỗi phần mộ là câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả. Mỗi tên tuổi được khắc ghi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Việc xây dựng nhà bia tưởng niệm không chỉ xây dựng một công trình mà còn thể hiện lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tháng 7, tháng của tri ân, trên những vùng đất từng chở che cách mạng, ký ức chiến tranh không chỉ được lưu giữ trong những trang sử mà còn hiện diện qua từng địa danh, từng con người và những chính sách tiếp nối hôm nay. Hôm qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Phong Điền và xã Nhân Ái là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Phong Điền hôm nay được hình thành từ thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân và xã Tân Thới. Trong hai cuộc kháng chiến, đây là địa bàn trọng yếu trên tuyến lộ dòng cung tuyến lửa của quân khu 9. Đây là nơi nhiều đơn vị chủ lực đứng chân tập kết lực lượng, đảm bảo hậu cần và tạo bàn đạp cho các chiến dịch tiến công, góp phần làm nên thắng lợi của quân và dân Tây Nam Bộ. Là vùng căn cứ vào truyền thống cách mạng, nhân dân xã Nhân Ái một lòng che chở cán bộ, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong những năm tháng chiến tranh. Dịp này, các địa phương đã trao 20 thẻ bảo hiểm y tế, 140 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Phong Điền, cũng như phần quà tri ân tại xã Nhân Ái.
0: Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng vừa triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.400 tỷ đồng.
1: Dự án được triển khai tại khu đất bãi công trường 6 có diện tích gần 74.000 m2 với quy mô xây dựng khu chung cư hỗn hợp cao từ 28 tới 30 tầng, bao gồm gần 3.000 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện 48 tháng. Đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội của thành phố Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và tạo động lực phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía nam thành phố. Phường Cái Răng và chủ đầu tư đã thống nhất thực hiện đồng bộ việc công bố thông tin dự án đến người dân, đo đạc, xác định ranh giới và cắm mốc dự án. Sau khi chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các sở ngành để hoàn thiện phê duyệt quy hoạch, làm cơ sở đề xuất thành phố phân kỳ giao đất, tạo điều kiện khởi công tại các khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
0: Thưa quý vị, hiện nay chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, từ quản lý công đoàn viên, tuyên truyền chủ trương chính sách đến chăm lo đời sống người lao động. Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp hoạt động công đoàn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Với phương châm lấy đoàn viên làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động. Trong đó, đổi mới công tác tuyên truyền từ hướng truyền thống sang khai thác hiệu quả website, fanpage Facebook, Zalo, YouTube và các nền tảng khác để đưa thông tin đến đoàn viên nhanh hơn, trực quan hơn. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn thành phố đăng 91 tin bài, 9 banner tuyên truyền, đồng thời phát triển kênh YouTube công đoàn đạt hơn 2,1 triệu lượt xem, 27.000 lượt tương tác và trên 11.000 lượt theo dõi, góp phần đưa hoạt động công đoàn gần hơn với đoàn viên và người lao động. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết.
2: Chúng tôi luôn tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho hơn 400 cán bộ công đoàn cơ sở, giúp cán bộ từng bước làm chủ các nền tảng số, ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, quản lý và chăm lo đoàn viên. Tới đây sẽ nghiên cứu tiếp tục mở các lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ công đoàn thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Không chỉ cấp thành phố, tại các công đoàn cơ sở, việc ứng dụng công nghệ số cũng được triển khai khá đồng bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, tổ chức hội nghị trực tuyến, ứng dụng mã QR để tiếp nhận thông tin, khảo sát ý kiến đoàn viên, đăng ký phong trào thi đua, phổ biến văn bản và triển khai các hoạt động chăm lo. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ. Là doanh nghiệp có hàng ngàn lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khôn Lung Meco, phường Thái An Đông xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Từ những công việc gần gũi nhất với đoàn viên, công đoàn cơ sở đã triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, số hóa dữ liệu người lao động và thực hiện nhiều quy trình trên môi trường số. Nhờ đó, toàn bộ thông tin đoàn viên được cập nhật, theo dõi và quản lý tập trung, giúp công đoàn cơ sở dễ dàng nắm bắt tình hình người lao động, thực hiện các chế độ chính sách cũng như triển khai các hoạt động chăm lo kịp thời chính xác. Việc số hóa dữ liệu còn giảm đáng kể hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi trong công tác thống kê, tra cứu và báo cáo. Ông Phạm Trường Dũng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lung Meco, phường Thái An Đông chia sẻ.
3: Công đoàn cơ sở là đang phối hợp nhờ Liên đoàn thành phố, là nhờ một cái đối tác mà chuyên về quản lý phần mềm để viết cái chương trình phần mà báo cáo tài chính của công đoàn. Thì để công đoàn cơ sở nhập số liệu là nắm bắt và khi báo cáo thì rất là nhanh để chuẩn xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
1: Chuyển đổi số không chỉ giúp cán bộ công đoàn đổi mới phương thức quản lý mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho công đoàn viên, người lao động. Từ việc tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia các hoạt động, gửi ý kiến phản ánh kiến nghị đến tra cứu các chế độ chính sách đều có thể thực hiện nhanh chóng thông qua các nền tảng số. Nhờ đó, người lao động tiết kiệm thời gian, dễ dàng kết nối với tổ chức công đoàn và được hỗ trợ kịp thời khi có nhu cầu. Là người trực tiếp thực hiện nhiều công việc liên quan đến hồ sơ dữ liệu, chị Tạ Thanh Hương, phụ trách mảng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Konglung Meiko cho biết, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp công việc trở nên thuận lợi hơn, giảm nhiều thời gian xử lý giấy tờ và nâng cao hiệu quả công việc.
4: Mọi thứ đều chuyển qua hệ thống hết rồi. Thay vì trước đây là em phải soạn mọi thứ ra văn bản hết, thì hiện tại em có thể lập trình trên hệ thống. Thay vì em phải mắc chỉnh từng dòng, từng thứ, mọi thứ là em phải thao tác thủ công hết. Nhưng mà nó sẽ không đẹp. Bây giờ thì có lập trình vô, cài công thức vô, thì nó ra cái văn bản đẹp hơn, có thể gà sắc lỗi. Nói chung là nó tiện hơn.
1: Thực tế cho thấy chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động của các cấp công đoàn. Từ công tác quản lý, tuyên truyền đến chăm lo đoàn viên đều được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn. Quan trọng hơn, công nghệ số đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức công đoàn với công đoàn viên, giúp việc lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết tâm tư nguyện vọng của người lao động kịp thời, hiệu quả. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên, hỗ trợ các nền tảng số phục vụ người lao động, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công đoàn và tăng cường kết nối giữa công đoàn các cấp với đoàn viên trên môi trường số. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết thêm.
2: Trong thời gian tới, thì Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, nhân rộng các cái mô hình hay, đẩy mạnh số hóa dữ liệu đoàn viên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các cái nền tảng số trong điều hành quản lý, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thành phố ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ đoàn viên ngày càng tốt hơn, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cũng là cơ hội để tổ chức công đoàn đổi mới toàn diện phương thức hoạt động. Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả, tổ chức công đoàn không chỉ nâng cao chất lượng quản lý mà còn phục vụ công đoàn viên ngày càng tốt hơn, xây dựng hình ảnh một tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp, luôn đồng hành chăm lo và bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong thời đại số. Liên tục chương trình là các thông tin đáng quan tâm khác. Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau đã hoàn thành tuyến chính nhưng một số hạng mục còn lại vẫn chậm tiến độ, trong khi việc khắc phục các tồn tại khiếm khuyết chưa triệt để. Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu nhằm sớm đưa dự án vào khai thác.

0: đồng bộ an toàn.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc vừa chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ. Rà soát thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ chất lượng công trình, giải ngân vốn đã bố trí cho dự án. Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phải tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần. Đối với các công việc chậm so với kế hoạch tuần, phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp, như là bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kiếp, vân vân.
0: Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng. Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai gửi tới sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số và chính sách đối với người bán vé số.
1: Theo phản ánh của cử tri thành phố Đồng Nai, mặc dù hoạt động xổ số kiến thiết hiện nay là nguồn thu ngân sách lớn, nhưng cũng dẫn đến một số hệ lụy như lô đề, nghiện cờ bạc, núp bóng xổ số. Một bộ phận người nghèo chi tiêu phần lớn thu nhập để mua vé số, gây tâm lý trông chờ vào may rủi, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Bên cạnh đó, dù ngành vé số có doanh thu cao, đời sống của người bán vé số vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và khó khăn. Do đó, cử tri kiến nghị cần có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh xổ số, đồng thời có chính sách phù hợp đối với người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết hoạt động kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thuộc lĩnh vực nhà nước độc quyền theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của hoạt động kinh doanh xổ số là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời quy động nguồn lực cho ngân sách địa phương để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, trong đó tập trung phát triển giáo dục và y tế. Bộ Tài chính chia sẻ với những băn khoăn của cử tri về nguy cơ phát sinh các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc, lợi dụng kết quả xổ số, cũng như tình trạng một bộ phận người dân nghèo tham gia mua vé số vượt quá khả năng thu nhập. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa hoạt động kinh doanh xổ số hợp pháp với các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Đây là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không phải là mục tiêu cũng như bản chất của hoạt động kinh doanh xổ số do nhà nước tổ chức và quản lý.
1: Để quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính cho biết đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 98 năm 2013, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 122 năm 2017 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Theo Bộ Tài chính, các quy định này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh xổ số và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Đồng thời, Bộ phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số nếu có.
0: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tăng cường kiểm tra giám sát để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia xổ số có trách nhiệm, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đánh giá thực tiễn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người bán vé số để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách có liên quan, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng lên mức cao kỷ lục.
1: Theo công bố, lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 5 tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay so với đầu năm. Tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm 4,76%. Tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng trong tháng 5, mặc dù có giảm nhẹ ở một số nhà băng, nhưng mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất huy động của các nhà băng kịch trần 4,75% một năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng dao động từ 5 tới 8,9% một năm.
0: Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Quang Đá Quý Thành phố Hồ Chí Minh SJA cho biết con số trên tính từ đầu tháng 7 đến nay. Lý do các cửa hàng kim cương đóng cửa theo ông Dương là do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn, khách hàng bán lại hàng quá nhiều, các tiệm không có khả năng thanh khoản phải đóng cửa.
1: Thị trường vàng bạc đá quý đang bước vào cuộc thanh lọc khắc nghiệt. Chỉ những doanh nghiệp thực sự minh bạch, bảo vệ được quyền lợi khách hàng mới có thể tiếp tục tồn tại. Trước đó, sau thông tin khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu hôm 14 tháng 7, theo ghi nhận, hàng loạt tiệm kim cương đã đóng cửa. Tại đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là con đường kinh doanh vàng bạc kim cương sầm uất từ trước đến nay, hàng loạt cửa hàng cũng đã đóng cửa, có nơi không một dòng thông báo. Có cửa hàng trả mặt bằng và chủ nhà đã dán biển cho thuê.
0: Theo các doanh nghiệp kim cương, do niềm tin của thị trường đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều đơn vị từng nhận hẹn nhưng sau đó ngừng hoạt động, nhiều khách hàng đã thay đổi quyết định và mong muốn được xử lý ngay lập tức thay vì chờ vài tháng. Điều này khiến cho các cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát. Các doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh để tiến tới phá sản, giải thể như công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức kim cương PJA trên đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được nêu ra là gần đây ngành kim cương cũng đã xảy ra những khủng hoảng kéo theo hệ lụy khó lường. Khách hàng đến bán sản phẩm tăng cao đột biến mỗi ngày, vượt tầm kiểm soát và gây tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các nhà phân tích hàng đầu và các trang tin uy tín thế giới đang cho thấy iPhone 18 là thời điểm Apple chính thức gia nhập cuộc chơi smartphone màn hình gập.
1: Trong suốt nhiều năm, người hâm mộ công nghệ đã chứng kiến các đối thủ như là Samsung, Oppo hay Huawei liên tục ra mắt các thế hệ điện thoại gập. Những thị trường này sẽ thật sự được dậy sóng nếu có sự tham gia của Apple với iPhone 18 sắp tới. Theo nhiều trang tin công nghệ trên thế giới, Apple sẽ áp dụng chiến lược ra mắt chia nhỏ cho dòng iPhone 18. Cụ thể, Apple dự kiến trình làng các phiên bản cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập đầu tiên, thường được giới tin đồn gọi là iPhone 4 hoặc là iPhone Ultra vào tháng 9 tới.
0: Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18 Air mới được cho là sẽ tiếp tục lộ diện vào đầu năm 2027. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực smartphone, thị trường smartphone tại Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng giữa sự bão hòa của thiết kế thanh truyền thống và nỗ lực bứt phá của nhóm thiết bị gập. Thông tin trong lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, công tác tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ, thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 thì cần lưu ý thời gian điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 đang diễn ra. Đây là cơ hội để thí sinh lựa chọn phương án phù hợp, nhưng cần hoàn tất đúng thời hạn và quy trình đăng ký.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm nay, thí sinh vào lớp 10 trung học phổ thông bắt đầu từ 7 giờ ngày 27 tháng 7 đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ đóng và không tiếp nhận bất kỳ yêu cầu điều chỉnh nào với bất kỳ lý do nào. Đặc biệt, ngành giáo dục lưu ý sau khi điều chỉnh cho nguyện vọng 3, 4 xong, học sinh bắt buộc phải bấm nút gửi hồ sơ để hoàn tất, tránh trường hợp hệ thống không ghi nhận thông tin đăng ký. Trong trường hợp gặp khó khăn kỹ thuật không thể thao tác trên cổng tuyển sinh, thí sinh có thể đến trực tiếp trường trung học cơ sở nơi học lớp 9 hoặc nơi trường trung học phổ thông đăng ký nguyện vọng 2 để được hỗ trợ kịp thời. Năm nay, Cần Thơ có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự tuyển với 768 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3.
0: Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ công chức viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030. Đáng chú ý, người có bằng tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài khi về công tác tại tỉnh được hỗ trợ đến 600 triệu đồng. Theo chính sách mới này, cán bộ công chức viên chức được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 300 triệu đồng, trình độ thạc sĩ 100 triệu đồng.
1: Đối với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, người có bằng tiến sĩ đào tạo trong nước được hỗ trợ 300 triệu đồng, thạc sĩ 200 triệu đồng. Trường hợp tốt nghiệp tại các trường đại học thuộc nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong nước được tăng thêm 50% mức hỗ trợ. Đối với nhân lực được đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 600 triệu đồng cho người có bằng tiến sĩ và 400 triệu đồng cho người có bằng thạc sĩ khi về làm việc tại Vĩnh Long. Ngoài ra, người được thu hút còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt và lưu trú 3 triệu đồng một người một tháng trong 3 năm. Lao động nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một người một tháng trong cùng thời gian.
0: Chính sách ưu tiên thu hút nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế biển, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, tài chính, ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực, tỉnh còn đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang diễn ra sôi nổi trên khắp thành phố Cần Thơ với những công trình phần việc thiết thực. Tại phường Tân An, một không gian kết hợp độc đáo giữa giáo dục kỹ năng xanh và trải nghiệm văn hóa truyền thống vừa được tổ chức, thu hút hơn 1.000 em thiếu nhi, học sinh tham gia.
1: Thay vì những thiết bị điện tử hay lịch học thêm dày đặc, ngày cuối tuần của nhiều học sinh tại phường Tân An lại được lấp đầy bởi những âm thanh rộn ràng. Màn phế liệu đổi lấy cây xanh hoặc những đồ dùng học tập, tái sử dụng, một công thức đổi quà đơn giản nhưng đã được trực tiếp thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ tại đồng bằng sông Cửu Long về khái niệm tài nguyên và rác thải. Em Tống Minh Kiệt, học sinh trường trung học cơ sở An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Hôm nay em thấy là một ngày vô cùng tuyệt vời bởi vì nó giúp em biết được rất nhiều kiến thức về bảo vệ môi trường và cách phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Ở nhà thì em ít được đi chơi, đi du lịch này kia nhiều cho nên có lâu lâu được ngày đi thiên vật hè cũng khiến em vui rồi.
1: Đây là kết quả từ sự chủ động phối hợp của đoàn thanh niên phường Tân An cùng các nhóm dự án sinh viên nhằm mang lại không gian sinh hoạt hè thiết thực. Chương trình Chạm Xanh Đổi Rác Lấy Quà mùa thứ hai này đã ghi nhận con số ấn tượng khi thu gom được tới 4 tấn rác thải các loại, gấp đôi so với năm ngoái. Toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ số phế liệu này sẽ được tiếp tục tái đầu tư để mua sắm thêm các thùng rác phân loại đặt trực tiếp tại các trường học, tạo lập một dòng tuần hoàn sống xanh bền vững. Sinh viên Lê Trần Anh Thư, trưởng nhóm dự án Chạm Xanh, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ chia sẻ.
3: Chạm Xanh là một cái dự án tốt nghiệp của tụi em. Tụi em thành lập cái dự án này là tụi em muốn hướng tới là để bảo vệ môi trường.
1: Không chỉ có màu xanh của môi trường, ngày hội hè năm nay còn được tiếp thêm ngọn lửa tự hào dân tộc thông qua gian hàng trải nghiệm văn hóa, lịch sử hình thành và hệ thống triết lý học võ học đạo của vua Vi Nam. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được lồng ghép khéo léo, biển mồm võ thuần Việt thành một chạm dừng chân đầy phấn khích cho các bạn trẻ. Học sinh Nguyễn Trần Thảo, trường trung học cơ sở An Khánh, phường Tân An, sinh viên Nguyễn Ngọc Diễm My, trưởng nhóm dự án Huyền Lam, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, và anh Phan Quốc Diệt, phó bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân An, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
4: Em hiểu thêm một phần về các môn võ như là võ vô vi nam. Nó cũng như là một loại di sản văn hóa. Em thích nhất nữa là chuyên mục mà múa võ. Chúng em có phần là giải nghĩa các màu đai của vô vi nam để cho các bạn hiểu rõ hơn về các bậc đai trong vô vi nam. Với lại là chúng em có hai bản thông tin về lịch sử hình thành của vô vi nam, cũng giống như là cái quá trình mà vô vi nam được vì sao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.
5: Tiếp theo cái chương trình này thì là đoàn phường sẽ thường xuyên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn phường Tân An. Ngoài ra thì là lực lượng đoàn viên thanh niên của địa phương cũng sẽ tuyên truyền đến các hộ dân về cái cách phân loại rác tại nguồn.
0: Khi 4 tấn rác được phân loại đúng cách để đổi lấy những chiếc bình nước, những cây xanh mầm sống, đó cũng là lúc một thói quen văn minh được hình thành. Sự chung tay giữa sức trẻ, sinh viên và tổ chức đoàn địa phương không chỉ tạo ra một sân chơi ngày hè đúng nghĩa, mà đang đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một cộng đồng xanh, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững từ gốc.
6: Tiết mục Muôn Mặt.

Thưa quý vị, tháng 7, tháng của lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhiều nhạc sĩ sáng tác những ca khúc mới về người lính, về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những sáng tác ấy không phải từ cảm hứng nhất thời trước những dấu mốc tưởng niệm, mà được nuôi dưỡng từ mạch nguồn biết ơn, từ sự tiếp nối những giá trị nghệ thuật của các thế hệ đi trước.

0: phần làm sống dậy ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
1: Tìm trong hồi ức những gương mặt tuổi xanh, tìm trong dòng thư những hẹn thề đành lỡ. Quê xa chờ tin xưa, bước đi anh chưa trở về. Nhớ người trai làng từ biệt quê hương, hướng ra chiến trường, tìm trong lòng đất trái tim chưa ngủ yên, để anh thấy được nắng hòa bình đẹp thay. Bài hát Đón Anh Về bắt đầu bằng những lời ca như thế. Tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng viết giữa những ngày tháng 7 năm 2026, khi mà thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xúc động mạnh trong lòng mọi người dân. Tác phẩm đã được ca sĩ Khánh Chi thể hiện trong chương trình chính luận Lời Hứa Với Mẹ, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số tối 23 tháng 7. Chương trình do Tổng cục Chính trị chỉ đạo, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội chủ trì thực hiện. Đón Anh Về mở đầu với hành trình của một cá nhân và khép lại với câu chuyện của cả thế hệ. Mỗi người lính có hoàn cảnh và số phận riêng, nhưng cùng chung khát vọng giành lại bình yên cho đất nước.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ, trước khi trở thành những liệt sĩ được Tổ quốc ghi công, các bác các anh cũng từng là những chàng trai ở một làng quê, có gia đình, tình yêu và ước mơ. Nhưng chiến tranh khiến nhiều lời ước hẹn không thể thực hiện. Khi các anh được tìm thấy, được đưa về quê hương, được gọi đúng tên và an nghỉ trong tình yêu thương của gia đình, cuộc trở về ấy cũng là cách để các anh được nhìn thấy đất nước hôm nay. Đó không chỉ là hành trình về địa lý, mà còn hành trình trở về trong lòng biết ơn của người đang sống. Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Bá Hùng là một trong những nhạc sĩ trẻ bền bỉ theo đuổi đề tài người lính, lực lượng vũ trang, quê hương, đất nước. Trong số 12 tác phẩm về quân đội, anh có nhiều ca khúc dành cho thương binh liệt sĩ như Tâm Tình Người Thương Binh, Chào Quê Hương Vui Bước Lên Đường, ca sĩ Minh Thế thể hiện, Biên Cương Hùng Dĩ, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Cánh Chim Từ Quy, Đỗ Tố Qua, Trong Màu Lá Cây Rừng, Tổ Khúc Làng Bên Sông Đào Mát.
1: Sự xuất hiện liên tiếp của các sáng tác mới về người lính và các anh hùng liệt sĩ trong thời gian qua không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đó là sự rung cảm của người nghệ sĩ trước những sự kiện lay động xã hội như công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, những hành trình tri ân hay các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trên khắp cả nước. Những câu chuyện có thật đã khơi mở cảm hứng sáng tạo để âm nhạc tiếp tục làm nhiệm vụ lưu giữ ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của cảm xúc. Trong âm nhạc đã có không ít những ca khúc bất hủ về người lính như Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, Thời Qua Đỏ, nhạc Nguyễn Đình Bản, phổ thơ Thanh Tùng, Vết Chân Tròn Trên Cát của nhạc sĩ Trần Tiến, Linh Thiêng Việt Nam của Lê Quang, Tổ Quốc Gọi Tên Mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai, Nhánh Lan Rừng Hát Về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển.
0: Tiếp nối các thế hệ đi trước, các nhạc sĩ hôm nay cũng đang nỗ lực sáng tác những ca khúc mới với nhiều cảm xúc, niềm tự hào, đưa người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Có thể kể đến những ca khúc đang được chú ý hiện nay: Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, Những Anh Hùng Vô Danh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng, Mặt Trời Trong Bóng Tối, Lời Hứa Kim Tuyền, Bùi Thạc Chuyên, phối khí Nguyễn Thanh Bình, Về Đi Các Anh Ơi, nhạc Hồ Thu Trang, phổ thơ Phạm Hùng. Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Thu Trang, Minh Đức cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Mở đầu tạp chí là một số hoạt động vừa diễn ra.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp và làm việc với ngài Kodaya Mari, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam.

0: một chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại thành phố. Chủ tịch cho biết, Cần Thơ có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và hiện có khoảng 70 doanh nghiệp đã chứng nhận Halal. Cần Thơ mong muốn thông qua chuyến thăm của Ngài Đại sứ sẽ mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal, khu vực và quốc tế. Ngài Kodaya Mari nhấn mạnh, Pakistan sẵn sàng hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Cần Thơ tiếp cận thị trường Pakistan và các thị trường Hồi giáo. Nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đề xuất trung tuần tháng 10 năm 2026 tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết nối doanh nghiệp ngành lúa gạo và nông nghiệp với các đối tác Pakistan. Cuối tháng 11, thành phố dự kiến tổ chức festival ngành hàng lúa gạo quốc tế kết hợp lễ hội Ốc Quảng Bốc nhằm quảng bá thương hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026. Đợt này, hội đồng đã xét duyệt cho 34 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia chương trình, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến. Đáng chú ý, có 3 doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn Halal được phép vào thị trường Hồi giáo, 9 doanh nghiệp thực hành tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm HACCP. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026 sẽ hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện, phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, trong bất kỳ nền kinh tế nào thì nguồn nhân lực chất lượng luôn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Đối với giáo dục nghề nghiệp, thành công của một cơ sở đào tạo không chỉ được đo lường bằng số lượng người học tốt nghiệp, mà còn được khẳng định bằng việc người học có việc làm được việc và phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường. Các cơ sở giáo dục, trường học đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển cho doanh nghiệp.
0: Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp với chủ đề Kỹ năng thành công, kết nối nghề nghiệp kiến tạo tương lai được Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ long trọng tổ chức thông qua dự án Kỹ năng thành công, tăng cường cơ hội việc làm cho thanh niên, học sinh sinh viên do tổ chức Share the Children International, gọi tắt là SCI, tài trợ. Triển khai các hoạt động của dự án Kỹ năng thành công, tăng cường cơ hội việc làm cho thanh niên, học sinh sinh viên giai đoạn 2026-2028. Với mong đợi nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp, chủ động cập nhật nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc và xu hướng thị trường lao động. Hỗ trợ sinh viên định hình lộ trình nghề nghiệp phù hợp, nâng cao nhận thức về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tác phong làm việc chuẩn doanh nghiệp. Đồng thời, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp các vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo nhiều ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Riêng trong năm 2026, dự kiến có gần 700 học sinh sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng tham gia thị trường lao động với kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần cầu tiến. Phía nhà trường cũng hiểu rằng doanh nghiệp ngày nay không chỉ tuyển dụng một người biết làm việc mà cần một người có khả năng thích ứng, biết hợp tác, có tinh thần trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Tiến sĩ Trang Vũ Phương, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho biết:
2: trong bất kỳ nền kinh tế nào, nguồn lực chất lượng cao luôn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Đối với giáo dục nghề nghiệp, thành công của một cơ sở đào tạo không chỉ được đo bằng số lượng người học tốt nghiệp mà còn được khẳng định bằng việc người học có được việc làm được việc và phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ luôn xác định doanh nghiệp là đối tác chiến lược, là mắt xích không thể tách rời trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường. Nếu nhà trường trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng nghề và nền tảng phát triển, thì doanh nghiệp chính là môi trường thực tiễn để các em rèn luyện, trưởng thành và khẳng định năng lực của bản thân.
0: Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp với chủ đề Kỹ năng thành công, kết nối doanh nghiệp, kiến tạo tương lai là cơ hội để các doanh nghiệp được chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, chính sách tuyển dụng, cơ hội việc làm của các bạn học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc còn đang theo học tại trường. Ông Nguyễn Thanh Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí công nghiệp Sài Gòn. Bà Trần Thị Ngọc Dung, công ty cổ phần Lilama 18. Ông Nguyễn Tấn Đạt, công ty cổ phần Sadico Cần Thơ cho biết:
3: công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn được thành lập cách đây khoảng 25 năm, và hiện tại là một công ty chế tạo máy công nghiệp chuyên ngành carbon lớn nhất Việt Nam. Công ty rất là cần những em học chuyên ngành cơ khí và đặc biệt là gia công cơ khí. Hiện tại công ty phổ biến gia công máy CNC là chính, cắt dây, gia công tiện, phay bào, nên rất cần rất nhiều những em mới ra trường có những cái kiến thức cơ bản trong nhà trường để cùng phát triển của công ty. Thì lộ trình của công ty thì một năm, thì nếu mà các em tham gia vào hoạt động công ty thì các em sẽ được thi năng bậc, tăng lương 2 lần vào tháng 6 và tháng 12. Chúng ta có năng lực, chúng ta đăng ký và chúng ta được xét tăng lương theo cái năng lực chúng ta.
4: Công ty có quy mô hoạt động từ Bắc vào Nam với tất cả các ngành nghề như là gia công, chế tạo và sản xuất lắp đặt thiết bị cơ khí thuộc lĩnh vực dầu khí, nhiệt điện, thủy điện, xi măng, các nhà máy công nghiệp, hóa chất, chế tạo hàng cơ khí xuất khẩu. Do hiện tại là nhu cầu công việc các dự án đang triển khai rất là lớn, chúng tôi cần một số lượng lao động hiện tại là khoảng 300 lao động. Công ty chúng tôi thường xuyên duy trì lao động khoảng từ 2.600 người cho đến 4.000 người.
5: Khi mà mình chọn học tại trường cao đẳng nghề Cần Thơ là có thể là nhà của mình cũng gần ở đây rồi. Thì nếu như các bạn làm việc tại công ty của phần Sadico Cần Thơ thì anh nghĩ đó là một cái lợi thế về cái vị trí địa lý khi các bạn làm việc. Và hiện tại thì công ty của phần Sadico Cần Thơ là đang tuyển dụng với cái số lượng nguồn nhân lực rất là lớn. Và một trong những nguyên nhân mà công ty Sadico Cần Thơ đang tuyển dụng lớn như vậy là vì công ty mới vừa đầu tư một cái dây chuyền sản xuất gần hơn 100 tỷ. Đầu tư về thiết bị, dây chuyền sản xuất và máy móc. Và hiện tại thì Sadico Cần Thơ có một cái dây chuyền sản xuất hầu như là gần như là 100% nhập khẩu từ châu Âu ở các quốc gia như là Đức, Áo, và điển hình trong đó là cái dây chuyền về dệt bao bì BB và cái dây chuyền sản xuất sợi hoàn toàn là 100% là công suất cao và nhập khẩu từ Đức, Áo. Và chính vì cái thiết bị máy móc hiện đại như vậy nên là công ty rất là cần các bạn, những cái bạn trẻ, những cái bạn mà nguồn lực trẻ có kiến thức để mà chúng ta gia nhập vào làm việc tại công ty, tại các vị trí như là vận hành máy, nhân viên kỹ thuật và mở rộng hơn là về nhân viên kỹ thuật điện, cơ khí. Nên là khi các bạn lựa chọn làm việc tại công ty của phần Sadico Cần Thơ thì các bạn có thể an tâm rằng là thứ nhất là về lộ trình thăng tiến nghề nghiệp của mình trong công việc. Thứ hai thì các bạn được đào tạo tất cả những kỹ năng bài bản để mà làm việc tại công ty.
0: Thành công của chương trình đó là các bạn sinh viên được giao lưu trực tiếp, bày tỏ tâm tư nguyện vọng và được các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc về các vị trí đang tuyển dụng cũng như lộ trình phát triển dành cho sinh viên trường nghề tại công ty. Sinh viên Lương Hải Dương, trường cao đẳng nghề Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Cường, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Sinh viên Nguyễn Khánh Duy, trường cao đẳng nghề Cần Thơ, bà Lê Thị Kim Phụng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ điện lạnh Tân Hoài Hiếu 1. Sinh viên Võ Thị Bích Thảo, trường cao đẳng nghề Cần Thơ. Ông Nguyễn Thanh Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí công nghiệp Sài Gòn cho biết:
6: khi các bạn tốt nghiệp đại học và các bạn tốt nghiệp ở cao đẳng thì nó chênh lệch mức lương là như thế nào? Câu hỏi thứ hai của em là về các nhà tuyển dụng, khi tuyển dụng thì người ta sẽ ưu tiên là về bằng cấp hơn hay là ưu tiên về cái năng lực thực tế hơn? Em xin hết ạ.
7: Học cao đẳng và học đại học cái mức lương như thế nào và người ta tuyển dụng như thế nào? Thực chất là giữa cao đẳng và đại học thì cái hệ số lương của đại học nó cao hơn là theo cái thang bậc lương của nhà nước quy định. Nhưng mà các doanh nghiệp của bây giờ người ta tuyển dụng người ta không có dựa vào đó mà người ta dựa vào cái năng lực thật sự của các bạn. Chính cái đó đã làm ra hiệu quả và người ta tuyển dụng là dựa vào cái hiệu quả. Cho nên những cái mà bằng cấp về giữa cao đẳng và đại học thực ra là để tham khảo. Còn bây giờ vào kiểm tra mà phỏng vấn, nếu mà các bạn chứng tỏ cái năng lực của mình là người ta sẽ tuyển dụng bạn ngay, người ta không xem như cái cao đẳng hay cái đại học, cái đó là không quan trọng được, mà quan trọng từ chính cái bản thân của các bạn.
6: Vấn đề mà khi doanh nghiệp ứng tuyển các bạn sinh viên mới ra trường thì doanh nghiệp có khắt khe về cái vấn đề là học luật tốt nghiệp hay không, hay doanh nghiệp liên quan về cái vấn đề là thái độ và cách làm việc tại doanh nghiệp ạ?
8: Điều đầu tiên chúng tôi tìm kiếm khi lật mở hồ sơ của các bạn chính là thái độ, kỷ luật và sự an toàn. Cụ thể chúng tôi ưu tiên 3 yếu tố như sau: hơn là tấm bằng đẹp, 1. Ý thức, kỹ thuật và tác phong công nghiệp. Chúng tôi cần một người thợ sẵn sàng học để thích nghi. 3. Nền tảng thực hành, bạn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của thiết bị và có thái độ nghiêm túc.
9: Em tên là Võ Thị Bích Thảo, đến từ lớp 23.1 kế toán doanh nghiệp. Dạ, hôm nay em xin được hỏi là chúng em thường được các anh chị khóa trước khuyên là sau khi ra trường thì cứ tìm việc 1-2 năm làm để kinh nghiệm, sau đó là nhảy việc sang công ty khác để mà có mức lương cao hơn. Tuy nhiên em thấy là doanh nghiệp nào cũng sẽ muốn giữ cái người làm việc lâu dài. Vậy thì đứng ở góc độ là nhà tuyển dụng thì doanh nghiệp nghĩ như thế nào về cái hiện tượng nhảy việc của các bạn trẻ? Và doanh nghiệp sẽ có những cái chính sách hay là bí quyết gì để giữ chân những cái người làm việc lâu dài?
10: Chúng ta muốn được thăng tiến, chúng ta muốn được nhận lương cao thì chúng ta nên gắn bó với công ty. Chúng ta gắn bó với công ty thì chúng ta cái cơ hội chúng ta làm được việc rất là lớn, cơ hội thăng tiến rất là cao, và cái mức lương chúng ta sẽ thay đổi theo cái thời gian, theo cái tỷ lệ mà chúng ta làm được việc với công ty. Và cái thứ hai em hỏi là công ty có chính sách gì để giữ chân người lao động, thì theo anh thì anh sẽ chia sẻ những cái gì anh biết trong bao năm nay. Thứ nhất là cái môi trường làm việc, cái thứ hai là cái vấn đề là thăng tiến, thứ ba là cái nghề cái chuyên ngành chúng ta học với công ty có phù hợp không. Hầu như cái công ty nào cũng vậy, tất cả doanh nghiệp nào cũng vậy, thì luôn luôn tạo điều kiện để cho tất cả các em được làm việc chúng ta chuyên ngành và chúng ta yêu thích. Chúng ta có yêu thích thì chúng ta mới có đam mê nghề nghiệp. Chúng ta có đam mê nghề nghiệp thì chúng ta mới phát triển được cái chuyên ngành chúng ta. Thì cái chuyên ngành chúng ta đã phát triển rồi thì chúng ta sẽ có một cuộc sống nó sẽ ấm no hơn.
0: Sự gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cơ hội, giúp học sinh sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ và các doanh nghiệp đối tác nhằm cụ thể hóa mục tiêu kết nối đào tạo và cung ứng nhân lực giai đoạn mới. Phía nhà trường cũng đã nêu quyết tâm và cam kết. Tiến sĩ Trang Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho biết thêm.
2: Các em hãy nhớ, tay nghề giúp cho chúng ta có cơ hội bước vào doanh nghiệp, kỹ năng và thái độ giúp cho ta phát triển trong doanh nghiệp, khát vọng và tinh thần học tập suốt đời sẽ giúp cho chúng ta thành công trong sự nghiệp và trong tương lai. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm trong nước cũng như quốc tế, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người học phát triển toàn diện và thành công trên con đường lập nghiệp.
0: Chương trình là điều kiện để sinh viên gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp, chủ động cập nhật nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc và xu hướng thị trường lao động, hỗ trợ sinh viên định hình lộ trình nghề nghiệp phù hợp, nâng cao nhận thức về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tác phong làm việc chuẩn doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp các vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.
1: Quý vị thân mến, tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các tạp chí kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra vận hành hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số cơ sở tiêm chủng và trạm y tế xã phường. Nội dung tập trung vào việc cập nhật dữ liệu, quản lý tài khoản truy cập và các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trên hệ thống.
1: Theo ngành y tế, việc rà soát được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu, bảo đảm mỗi người dân có lịch sử tiêm chủng đầy đủ và thống nhất trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở y tế theo dõi lịch tiêm, nhắc tiêm đúng thời điểm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, giúp người dân thuận lợi khi cần tra cứu hoặc sử dụng thông tin tiêm chủng trong quá trình khám chữa bệnh.
0: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận 3.038 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống như là tích cực diệt mũi, diệt lăng quăng, lợp ướp các dụng cụ chứa nước động và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh không gian sống thông thoáng.
1: Theo số liệu từ Cục Phòng bệnh, trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 57.599 ca mắc tay chân miệng, 10 trường hợp tử vong, tăng 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Số ca mắc sốt xuất huyết là 41.684 trường hợp, 8 ca tử vong, tăng hơn 47%. Đồng Nai là một trong những địa phương có số ca mắc cao đối với cả hai bệnh. Đáng chú ý là 88% ca mắc tay chân miệng là trẻ từ 1 tới 5 tuổi, chủ yếu đang học tại các cơ sở mầm non, trong khi người dưới 15 tuổi chiếm 42,1% tổng số ca mắc sốt xuất huyết. Dù số ca mắc tăng, đến nay cả nước chưa ghi nhận các ổ dịch lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng, tiêu chảy cấp và đau mắt đỏ do adenovirus.
0: Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn đồ chơi và vật dụng sinh hoạt của trẻ để ngăn ngừa tay chân miệng; chủ động diệt lăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước và ngủ mùng kể cả ban ngày để phòng sốt xuất huyết; đồng thời đảm bảo ăn chín uống sôi và giữ vệ sinh môi trường xung quanh. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ở trẻ, người dân cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý chữa trị tại nhà.
1: Bên cạnh việc gia tăng một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết tay chân miệng, thống kê của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 39 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh thành, trong đó khu vực miền Nam ghi nhận 20 ca, miền Bắc 10 ca, miền Trung Tây Nguyên 9 ca. Cùng thời gian này, 21 tỉnh thành phố phát hiện bệnh dại trên động vật. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết và buộc tiêu hủy đều tăng.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh bệnh dại khi đã phát bệnh có tỷ lệ tử vong 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất là 15 phút. Sau đó, sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và quyết thanh kháng dại nếu cần. Tuyệt đối là không tự theo dõi hoặc điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, người dân cần quản lý nuôi nhốt chó mèo đúng quy định, đưa vật nuôi đi tiêm phòng dại đầy đủ, định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Quý tín giả thân mến, hành trình làm mẹ mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng đi kèm với đó là những thay đổi lớn về cơ thể, đặc biệt là cân nặng. Làm sao để giảm cân an toàn hiệu quả mà vẫn đảm bảo nguồn sữa dồi dào cho con? Đây là trăn trở của rất nhiều bà mẹ trẻ. Để quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh diễn ra thuận lợi, việc kiểm soát cân nặng ngay từ giai đoạn thai kỳ đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhiều chị em thường có tâm lý là ăn cho hai người, dẫn đến việc tăng cân quá mức và gặp rất nhiều khó khăn khi muốn lấy lại vóc dáng sau đó. Việc kiểm soát cân nặng khi mang thai không chỉ giúp mẹ nhanh chóng hồi phục sau sinh mà còn giảm thiểu nguy cơ biến chứng thai kỳ như là đái tháo đường hay là cao huyết áp. Vậy, tăng bao nhiêu ký trong suốt thai kỳ là chuẩn y khoa? Chúng ta cùng nghe chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phường Châu.
2: Trong quá trình mang thai thì không phải ai với ai tăng cân giống ai đều là giống nhau cả đâu. Thì cái tăng cân mà người phụ nữ phù hợp hay không là do cái cân nặng của người phụ nữ trước khi sản. Thông thường thì cân nặng mình tính theo chỉ số BMI. Có nghĩa là thế này, trước khi mang thai người

phụ nữ phải biết mình bao nhiêu ký khi quá trình mà mang thai mình tăng bao nhiêu cân để hợp lý. Ví dụ BMI mà từ 19.8 cho tới 26 thì mình sẽ tăng cân từ 11 ký rưỡi tới 16 kg. BMI mà dưới 19.8 thì mình sẽ tăng khoảng, cái là 19.8 là bị nhỏ đó, BMI thấp á thì mình tăng khoảng từ 12 ký rưỡi cho đến 18 ký. Còn nếu mà BMI mà quá cao là từ 26 tới 29 á

0: chắc cho quá trình phục hồi của chị em sau này. Thế nhưng áp lực phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng lại khiến nhiều chị em rơi vào bẫy giảm cân tiêu cực như là nhịn ăn hay dùng thuốc cấp tốc, vừa tổn hại sức khỏe của mẹ, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến con. Thực tế là phương pháp lấy lại vóc dáng an toàn và hữu hiệu nhất lại nằm ngay trong chính bản năng làm mẹ. Bác sĩ Hồng Hạnh nhấn mạnh rằng, việc cho con bú không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng toàn diện cho trẻ, mà còn là bí quyết giúp mẹ tiêu hao calo vô cùng tự nhiên và hiệu quả mỗi ngày.
1: Sau khi sinh em bé ra rồi, thế thì có một ước mơ làm sao mình trở về được cân nặng ban đầu. Thực ra là cũng có những cái phương pháp để mà giảm cân hiệu quả, chứ không phải là đến nỗi mà không có một cái phương pháp nào làm cho các chị em sau khi sinh buồn đâu. Thì thông thường thấy rằng á, đừng quá lo lắng vấn đề này. Thế thì thứ nhất á, cái cách giảm cân hữu hiệu á là cho con bú. Khoa học đã chứng minh rằng á, có những cái người ta cho con bú đó không có làm gì luôn đó, sau khi sinh cứ chăm con, cho con bú một cách gọi là hoàn toàn nha, 4 tháng đầu hoặc 6 tháng đầu là hoàn toàn sữa mẹ luôn, không có chút sữa công thức nào hết á. Thế thì sau khi sinh đâu đó khoảng 3 đến 6 tháng, cái vóc dáng người ta đã có thể hầu như trở về rất là đẹp rồi đó.
2: Bên cạnh việc duy trì cho con bú, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quyết định đến 70% thành công của quá trình lấy lại vóc dáng. Nhiều bà mẹ thường mắc sai lầm khi cắt giảm hoàn toàn tinh bột hoặc là kiêng khem quá đà, dẫn đến tình trạng kiệt sức và mất sữa. Một chế độ giảm cân lành mạnh hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nhịn ăn, mà là sự lựa chọn thực phẩm thông minh. Việc phối hợp hài hòa giữa các nhóm chất dinh dưỡng, tăng cường vitamin từ trái cây tươi sẽ giúp cơ thể vừa đủ chất tạo sữa, vừa tăng cường chuyển hóa năng lượng. Để xây dựng một thực đơn chuẩn xác, bác sĩ Hạnh tiếp tục với những lưu ý quan trọng như sau dành cho các bà mẹ bỉm sữa.
1: Ăn thế nào để hợp lý? Thứ nhất là phải đảm bảo là cơ thể của mẹ phải có đủ chất dinh dưỡng, đủ cái nguồn sữa để cho con bú. Thứ hai là cái nguồn thức ăn đó để làm sao người mẹ không quá mập mạp béo phì. Thế thì ăn gọi là ăn đầy đủ nhưng mà gọi là ăn khoa học, chứ không phải là mình phải kiêng ăn đâu. Ăn khoa học ở đây là mình sẽ giảm lượng tinh bột, giảm lượng đường và ngọt đi, mà mình thay vào đó thì mình ăn nhiều đạm hơn, rau xanh và trái cây nhiều hơn, bớt uống sữa ha. Có nghĩa là mình cân đối, biết là mình trong quá trình mình khẩu phần ăn đó, mình cân đối 4 nhóm chính: đạm, đường, chất béo, rau xanh, trái cây. Thế ở đây thì có 4 nhóm như vậy, thì cái lượng nhóm đường và nhóm tinh bột thì mình giảm cái nhóm đó, và mình tăng cường nhóm đạm và nhóm rau xanh trái cây đi, tăng lên. Thì khi mà mình như vậy thì mình cũng phải bổ sung lượng nước mình trung bình mình khoảng 2.5 đến 3 lít một ngày. Thì mình vận động nữa, thì ngay sau sinh mình đã vận động rồi để tránh những cái vấn đề về y khoa, ví dụ như là không bị tránh thuyên tắc mạch nè ha, rồi là vận động sớm để đỡ bị dính vết mổ sau khi sinh này, hoặc là nhu động ruột trở về bình thường. Và vận động sau đó thì thông thường là nếu mà sau sinh mổ 6 tháng là mình có thể tập những cái môn vận động mà mạnh mà trước đó mình đã tập rồi. Thế còn trước đó thì mình có thể tập yoga, đi bộ, hoặc là mình tập những cái động tác thể dục.
0: Giảm cân sau sinh là một hành trình cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và phương pháp khoa học. Tuyệt đối không nên vội vàng hay áp dụng các biện pháp tiêu cực. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái của người mẹ mới là món quà tuyệt vời nhất dành cho con trẻ. Hy vọng những chia sẻ chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã mang đến cho các chị em những thông tin hữu ích trên con đường lấy lại vóc dáng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trang Thầy Thuốc Gia Đình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Người thành phố cần biết.

0: Mời quý vị nghe Người Thành Phố Cần Biết của Phát thanh Thành Phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam vừa ký quyết định số 04 ngày 22 tháng 7 năm 2026 phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành động lực quan trọng trong quy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi vừa ký ban hành kế hoạch số 333 triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu triển khai mô hình dựa trên cơ sở khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã theo khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phù hợp với khung kiến trúc số của thành phố, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin.

0: cơ sở dữ liệu và hạ tầng dùng chung của trung ương và thành phố, tránh đầu tư trùng lập lãng phí. Dữ liệu phải được quản trị theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đảm bảo kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển các ứng dụng số. Kinh phí triển khai kế hoạch thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý và quy định hiện hành về ngân sách nhà nước, ưu tiên sử dụng nguồn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ khác phù hợp quy định.
1: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3 và 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, có phóng sự nâng bước tương lai đời phên dậu tổ quốc phát lúc 8 giờ. Đọc báo cục bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Tham Thị Thâm. 10 giờ chuyên đề khoa học và công nghệ, những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo, bản tin thể thao 10 giờ 40, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những điều nên tránh khi chăm sóc trẻ vào mùa hè, phát lúc 10 giờ 45. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ, mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Bây giờ là 6 giờ.

0: Hội Trần Thanh Mẫn, chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tiếp tục phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng về phát triển đô thị và đấu giá tài sản. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Trong phần tin thế giới, quan hệ Mỹ-Israel và hồ sơ hạt nhân sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng vào hôm nay. Sóng nhiệt đe dọa sức khỏe hơn 40 triệu người dân Mỹ, trong khi Pháp và Tây Ban Nha chạy đua với thời gian để dập tắt các đám cháy rừng. Chương trình có bình luận nhan đề: đừng để hàng giả đánh cắp niềm tin của người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sirori đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia là nhiều nghị sĩ, lãnh đạo Quốc hội và đại sứ Campuchia tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Samdech Hun Sirori dự kiến hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam, thăm một số tập đoàn và cơ sở y tế. Đồng thời, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác thời gian tới. Theo tiến sĩ Chiang Vanarit, Phó Tổng thư ký kiêm trưởng nhóm cố vấn Quốc hội Campuchia, chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, góp phần tăng cường tình hữu nghị và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.
0: Tiếp tục phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Đây đều là những dự án luật quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển đô thị theo hướng bền vững hiện đại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý khai thác.

0: khác và sử dụng tài sản công đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
1: Theo nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, việc kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
0: Bộ Tài chính cho biết sẽ chạy thử hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong các kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9 trước khi chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm nay. Kết quả chấm điểm sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai trên các cổng thông tin điện tử. Dữ liệu chấm điểm được tổng hợp từ báo cáo giải ngân và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương thống nhất đầu mối nhập liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu phục vụ công tác đánh giá và xếp loại. Và cũng liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, tối qua tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân sau khi tỷ lệ thực hiện của địa phương vẫn thấp hơn mức bình quân của cả nước. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Đến ngày 26 tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng đạt 30% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước là 39%, xếp thứ 31 trong số 34 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, vẫn còn 96 xã phường đặc khu có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng đạt thấp được xác định chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm và việc bố trí vốn chưa phù hợp với khả năng thực hiện của một số dự án. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 9 giải ngân đạt khoảng 65% kế hoạch vốn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, đồng thời đề cao và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
3: Đến nay vẫn còn những tồn tại cố hữu lắm, đâu đó còn những cản trở suy nghĩ rất là bình thường, đúng đỉnh, thôi từ từ, đường nào cũng làm. Bây giờ không có chuyện đúng đỉnh từ từ nữa, bây giờ một làm hai là không, làm tới nơi tới chốn rồi không làm thì thôi, chứ không phải chuyện mình làm nửa chừng để đó cho có việc. Hôm nay là tháng 7, tháng 7 rồi, còn 3 ngày nữa thôi là qua tháng 8. Nếu chúng ta giải ngân được 100% thì hai con số chúng ta có nhiều triển vọng, nếu không là không được, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ lãnh đạo bộ tỉnh tới các sở ngành.
0: Việc Hoa Kỳ áp thuế 12,5% theo mục 301 đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế đang tạo sức ép cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là ngành thủy sản. Tuy nhiên thì theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP, mức thuế này chưa tạo ra cú sốc lớn do nhiều đối thủ cạnh tranh của Việt Nam cũng chịu mức thuế tương tự.
1: Theo VASEP, mặt hàng tôm chịu tác động rõ nhất khi nhiều doanh nghiệp còn phải gánh thêm thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp, khiến tổng nghĩa vụ thuế có thể lên gần 20%. Trong khi đó, cá tra chịu tác động thấp hơn nhờ lợi thế cạnh tranh riêng về mức thuế chống bán phá giá ưu đãi. Dù chi phí xuất khẩu tăng, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể lợi thế về chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng và năng lực cung ứng ổn định. Đối với ngành gỗ, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, nhiều mặt hàng đang chịu thuế theo mục 232 sẽ không bị áp thêm thuế theo mục 301. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn theo dõi sát nguy cơ Hoa Kỳ áp dụng thêm các biện pháp liên quan đến dư thừa công suất và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
0: Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục biến động thì việc bảo đảm nguồn cung và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước đang được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Và Bộ Công Thương vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước, nhất là mặt hàng dầu diesel, nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ trục lợi và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
4: Ghi nhận tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một số đại lý bán lẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng do chiết khấu thấp và tiến độ giao hàng từ các thương nhân đầu mối bị chậm. Để bảo đảm hoạt động, một số cây xăng buộc phải điều tiết lượng bán ra. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định tình trạng này chỉ mang tính cục bộ tại một số thời điểm do nghẽn khâu phân phối, không phản ánh việc thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng. Nhằm ngăn chặn triệt để hành vi găm hàng, tạo xáo trộn thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
5: tăng cường kiểm tra kiểm soát để chống câu chuyện là liên quan đến găm hàng, và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh rằng là liên quan đến vấn đề trục lợi mà không theo quy định của pháp luật, không tuân thủ đúng các chủ trương chỉ đạo của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương, thì những cái việc đó thì cần phải tiến hành kiểm tra kiểm soát thường xuyên.
4: Tại Hà Nội, cùng với việc lên kế hoạch kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội địa bàn bám sát từng cây xăng, kể cả ngoài giờ hành chính, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi bán hàng nhỏ giọt, tự ý đóng cửa hoặc niêm yết giá không đúng quy định. Ông Nguyễn Huy Thường, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
6: cử cán bộ xuống trực tiếp theo dõi tình hình lượng nhập hàng về và theo dõi quá trình bán hàng của các cây xăng trên địa bàn để không có tình trạng là bán hàng nhỏ giọt hoặc là găm hàng lại để chờ tăng giá. Chúng tôi sẽ giám sát thường xuyên hàng ngày và có cả ngoài giờ.
4: Việc siết chặt kiểm tra từ khâu tạo lập nguồn hàng đến các điểm bán lẻ không chỉ giúp làm rõ nguyên nhân của những nghẽn mạch cục bộ mà còn là bước đi quan trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định cho nền kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật về nguồn với chủ đề Địa ngục Trần gian. Tin của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Chương trình được dàn dựng theo hình thức sử thi bán tự cảnh, kết hợp ca múa kịch qua nhiều phân đoạn, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La, tôn vinh ý chí bất khuất và khát vọng độc lập của dân tộc. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn là thông điệp khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng tới xây dựng về nguồn, trở thành sự kiện văn hóa thường niên, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Dịp này, tỉnh Sơn La cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân như dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và triển lãm chuyên đề Cuộc vượt ngục năm 1943, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bổ đắp lòng biết ơn và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, tối qua hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã cùng các đại biểu và nhân dân thắp nến, dâng hương tại hai nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh ở khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
7: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn phường Phú Yên, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ, mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ, tạo không khí trang nghiêm, xúc động. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và 15 suất học bổng tặng học sinh là con em gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, cùng với lễ thắp nến tri ân, trong tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức bữa cơm nghĩa tình, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và thực hiện các công trình thanh niên tri ân.
8: Thông qua các hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước, những người đã có công trong công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay chia sẻ với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cách mạng.
0: Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tính đến chiều qua đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền. Trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn. Bất chấp sóng to gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất. Trước dự báo diễn biến thời tiết còn phức tạp, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, thôn Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, nơi có hai cụm dân cư nằm tách biệt giữa núi cao và khe suối, đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Anh Lò Văn Ngô, trưởng thôn Cang Dông cho biết, Rà soát có 9 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nên đã chủ động tuyên truyền nhắc nhở bà con sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
10: Xem trên mạng hoặc là Ủy ban dân xã có công văn triển khai đến thì tuyên truyền đẩy đến nhóm Zalo của thôn. Những người nào không có trong nhóm thì bảo anh em ở gần bảo

0: Rồi alo bằng loa. Ví dụ là sáng nay sắp gió báo đến thì mình alo để bà con cảnh giác, không được ngủ trú mưa ở dưới lán ruộng hoặc là buộc trâu bò ở dưới gần khe suối khe rác, lúc nào nó sạt lở về thì thiệt hại đến mình. Cũng phải ưu tiên đi vận động mấy hộ kia đầu tiên, ví dụ có trẻ em hoặc là người già thì mình phải di chuyển sang nhà là an toàn trước.
1: Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, xã đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai đến toàn bộ 15 trên 15 thôn bản và đến từng hộ dân. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua suối, ngầm tràn và những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, chủ động đảm bảo an toàn về người và tài sản khi mưa lớn xảy ra. Cùng với chú trọng về đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương đặc biệt quan tâm đến việc giữ thông suốt hệ thống giao thông.
2: Sáng đã chỉ đạo các rà soát tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã cho nên nạo vét kịp thời để khơi thông cống rãnh để làm sao mà đảm bảo ở trong công tác phòng chống lụt bão. Sáng đã bố trí có máy xúc cho nên là khi nào mà tắc đường hay là sạt lở ở đâu thì bố trí nhanh để kịp thời khơi thông đường để cho bà con đi lại.
1: Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành và chính quyền các xã phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Giữa lúc căng thẳng, Mỹ-Iran vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán rất sâu nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng nối lại các hoạt động quân sự nếu đàm phán không đạt kết quả. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Phát biểu với báo giới ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đang có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và vẫn có cơ hội đạt được một thỏa thuận. Theo ông Trump, Iran đã bày tỏ mong muốn đối thoại sau khi phải hứng chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ trong gần 2 tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không dành nhiều thời gian cho tiến trình ngoại giao, đồng thời cảnh báo nếu thất bại, Mỹ sẽ quay lại làm những gì cách đây 2 ngày, tức là nối lại các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran. Trong khi đó, phía Iran khẳng định vẫn duy trì các kênh liên lạc thông qua các nước trung gian, nhưng bác bỏ thông tin Tehran chủ động đề nghị đàm phán trực tiếp với Washington.
5: Quan hệ Mỹ-Israel và hồ sơ hạt nhân Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington vào hôm nay. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Thông điệp được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngay trước khi rời Tel Aviv lên đường tới Mỹ. Tại Washington, Thủ tướng Netanyahu dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump vào ngày 28 tháng 7. Đây là lần gặp gỡ thứ bảy chỉ trong một năm rưỡi qua giữa hai nhà lãnh đạo, phản ánh mối quan hệ đồng minh chặt chẽ đặc biệt Mỹ-Israel. Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu hàng đầu trong chuyến thăm là nhằm đảm bảo an ninh, sức mạnh và tương lai của đất nước Israel. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.
5: Trước những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào các tàu hàng trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ của Ấn Độ thương vong, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi để phản đối, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự là không thể chấp nhận. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
8: Trong cuộc làm việc với đại sứ Ukraine Oleksandr Bulechus, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định việc các tàu thương mại bị tấn công trong khu vực xung đột không chỉ đe dọa tính mạng của các thủy thủ dân sự, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị đại sứ Ukraine chuyển những quan ngại của nước này tới chính phủ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các hành động gây nguy hiểm đến tính mạng cho các thủy thủ dân sự cần phải chấm dứt. Động thái này được đưa ra sau vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng MV Omorphi gần cảng Odessa của Ukraine. Con tàu có 4 công dân Ấn Độ trong thủy thủ đoàn. Theo các thông tin ban đầu, một thủy thủ Ấn Độ đã thiệt mạng. Trước đó, ngày 21 tháng 7, Ấn Độ cũng triệu đại biện lâm thời Nga sau vụ tàu hàng MV Golden Leo bị tấn công khi rời cảng Odessa, làm 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.
5: Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã công bố hướng dẫn mới về cách áp dụng đạo luật khả năng phục hồi mạng nhằm giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
9: Hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu giải thích rõ cách áp dụng đạo luật về khả năng phục hồi mạng, xác định những sản phẩm kỹ thuật số thuộc phạm vi điều chỉnh, giải thích thế nào được coi là một sửa đổi đáng kể đối với sản phẩm, thời gian hỗ trợ

0: và nhà sản xuất phải bảo đảm sau khi sản phẩm ra thị trường, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện nghĩa vụ báo cáo sự cố an ninh mạng và đánh giá rủi ro trong suốt vòng đời sản phẩm. Đặc biệt, tài liệu chú trọng giải đáp các thắc mắc thường gặp của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đạo luật về khả năng phục hồi mạng có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024, đặt ra các yêu cầu an ninh mạng bắt buộc đối với toàn bộ vòng đời của các sản phẩm kỹ thuật số. Đáng chú ý, các nghĩa vụ báo cáo sự cố an ninh mạng sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm 2026 và hạn chót tuân thủ đầy đủ là tháng 12 năm 2027.
1: Ít nhất 40 triệu người Mỹ đang sinh sống trong khu vực chịu cảnh báo nắng nóng cực độ sau khi đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục bao trùm ở miền Trung và miền Nam của nước này. Trong khi đó, thì tại châu Âu, hôm qua lực lượng cứu hỏa của Pháp và Tây Ban Nha đã tranh thủ thời tiết thuận lợi để khống chế các đám cháy rừng lớn đe dọa thành phố Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp và nhiều khu vực khác ở Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh.
2: Những gì chúng ta đang trải qua không phải là một chuỗi các sự kiện riêng lẻ. Đây là biểu hiện đau đớn nhất của tình trạng khẩn cấp về khí hậu, khiến các vụ cháy rừng trở nên dữ dội hơn, các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và kết quả là lãnh thổ của chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Điều này không còn là ngoại lệ nữa. Đây là thực tế mới. Mùa hè đang trở nên ngày càng khó khăn, tàn phá và do đó gây chết người.
1: Tiếp theo sẽ là phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Đội tuyển Indonesia đã có khởi đầu ấn tượng tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay khi đánh bại đội tuyển Campuchia với tỷ số 5-1 ở ngay lượt trận đầu tiên của bảng A. Đây cũng là màn ra mắt thành công của huấn luyện viên Gun Jerman, chiến lược gia từng đưa Canada dự World Cup năm 2022 nhanh chóng để lại dấu ấn với lối chơi giàu tốc độ, kỷ luật và hiệu quả. Chiến thắng đậm không chỉ mang về lợi thế cho Indonesia mà còn là lời cảnh báo sớm với các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Việt Nam và Singapore. Trở lại với bóng đá trong nước, hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị dự giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Gustoji triệu tập 18 cầu thủ kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ đang có phong độ cao. Giải diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Thái Lan, nơi mà đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp đội tuyển Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, gần đây dư luận không khỏi bàng hoàng khi hàng loạt vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Từ thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh đến kim cương, hàng hiệu, thậm chí là cả bác sĩ giả, phòng khám lừa dối khách hàng cũng ngang nhiên hoạt động. Những vụ việc nối tiếp nhau không chỉ cho thấy mức độ tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng vi phạm mà còn gióng lên hồi chuông báo động về những lỗ hổng trong quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và bào mòn thêm niềm tin của xã hội. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề "Đừng để hàng giả đánh cắp niềm tin của người tiêu dùng". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Liên tiếp trong vài tháng gần đây, những thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi lừa dối người tiêu dùng được phanh phui với mức độ ngày càng nghiêm trọng đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Không chỉ là thực phẩm giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thuốc giả, sữa giả hay mỹ phẩm giả, mà ngay cả vàng, kim cương cũng bị phát hiện có dấu hiệu gian lận về chất lượng. Thậm chí, một số cơ sở y tế tư nhân cũng ngang nhiên hoạt động với những bác sĩ giả cùng các chiêu thức vô lương tâm để moi tiền, bất chấp sức khỏe và tính mạng của người dân. Điều đáng suy ngẫm, đây không còn là những hành vi gian lận thương mại đơn thuần. Khi một người không được đào tạo chuyên môn vẫn khoác lên mình chiếc áo blue trắng để khám bệnh, khi những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe bị làm giả, khi vàng, kim cương hay các mặt hàng có giá trị lớn bị nghi gian lận về chất lượng, thì cái bị đánh cắp không chỉ là tiền bạc của người tiêu dùng mà còn là niềm tin vào pháp luật, vào đạo đức kinh doanh và vào hiệu lực quản lý, kiểm soát của cơ quan chức năng. Không ít ý kiến đặt câu hỏi, vì sao những cơ sở này có thể tồn tại trong thời gian dài? Vì sao những sản phẩm giả vẫn có thể lưu thông trên thị trường, len lỏi vào các cửa hàng, sàn thương mại điện tử, thậm chí vào cả những cơ sở kinh doanh tưởng chừng rất uy tín? Câu trả lời chắc chắn không chỉ nằm ở sự tinh vi của các đối tượng làm giả. Một thị trường minh bạch không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm kiểm tra hay những chiến dịch xử lý theo vụ việc. Điều người dân cần là một hệ thống quản lý đủ năng lực phát hiện sớm, ngăn chặn từ gốc và xử lý nghiêm minh ngay khi có dấu hiệu vi phạm. Khi hàng giả chỉ bị phát hiện sau khi đã bán ra thị trường với số lượng lớn, Khi phòng khám với những chiêu thức phản đạo đức nghề y đã hoạt động nhiều tháng, nhiều năm

0: mới bị phát hiện. Rõ ràng, cơ chế giám sát vẫn còn những khoảng trống cần nhanh chóng được lấp đầy. Đối với các cơ quan quản lý, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý nghiêm mà còn phải đổi mới phương thức quản lý theo hướng chủ động, minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Mỗi sản phẩm cần có khả năng truy xuất nguồn gốc điện tử xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối đến bán lẻ. Dữ liệu về giấy phép, tiêu chuẩn chất lượng, kết quả kiểm định phải được công khai để người dân có thể dễ dàng kiểm tra chỉ bằng một thiết bị thông minh. Quan trọng hơn cả, phải xây dựng một môi trường mà trong đó sự trung thực được khuyến khích, người làm ăn chân chính được bảo vệ và những kẻ gian dối không còn đất sống. Khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, quản lý minh bạch, công nghệ được ứng dụng hiệu quả và đạo đức kinh doanh được đề cao, niềm tin của người tiêu dùng mới có thể được khôi phục. Chống hàng giả, hàng kém chất lượng, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường, công an hay các cơ quan chức năng. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh và xây dựng một nền kinh tế phát triển dựa trên sự trung thực và niềm tin. Bởi hơn bất cứ loại hàng hóa nào, niềm tin của người tiêu dùng là tài sản quý giá nhất của thị trường. Một khi niềm tin ấy bị đánh cắp, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều so với những con số thiệt hại được thống kê.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề "Đừng để hàng giả đánh cắp niềm tin của người tiêu dùng".
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sirori đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Campuchia. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có dự án luật phát triển đô thị và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Đây là những dự án luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Quan hệ Mỹ-Israel và hồ sơ hạt nhân Iran được dự báo sẽ là nội dung trọng tâm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra hôm nay tại Nhà Trắng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị

Hãy cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những điều tưởng như rất nhỏ bé, chỉ được gọi tên bằng hai chữ ngắn ngủi nhưng lại có sức gợi nhớ thật lâu. Hai chữ có thể là tên của một mùa mưa cũ, một vùng ký ức, một cuộc tình đã qua, một khoảnh khắc chia xa, hay một góc phố từng lưu giữ những bước chân quen. Đôi khi chúng ta không nhớ hết những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại nhớ rất rõ cảm xúc của một ngày nào đó. Nhớ một ánh mắt, một giọng nói, một nụ cười, một buổi chiều đã xa, hay một bài hát từng vang lên đúng lúc trái tim mình nhiều rung động nhất. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc luôn có một sức mạnh đặc biệt, một giai điệu quen thuộc có thể đưa ta trở về với những năm tháng đã qua. Một câu hát có thể thay lời cho những điều chưa từng nói, và một bản tình ca có thể giúp ta gặp lại chính mình trong những khoảnh khắc tưởng như đã ngủ quên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc có tựa đề chỉ gồm hai chữ, nhưng phía sau mỗi cái tên ấy là cả một câu chuyện về tình yêu, về ký ức, về những cuộc gặp gỡ, về những điều còn lại trong tâm hồn mỗi người. Đó là những sáng tác của các nhạc sĩ Lam Phương, Trịnh Nam Sơn, Song Ngọc, Trịnh Công Sơn và Phạm Đình Chương. Những tên tuổi đã để lại nhiều dấu ấn trong nền âm nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống này có những điều khi đi qua rồi ta tưởng rằng mình đã quên. Nhưng rồi vào một ngày rất bình thường, chỉ một giai điệu quen vang lên, một hình ảnh cũ bất chợt trở về, ta mới nhận ra có những ký ức vẫn luôn nằm lại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn. Có những tình yêu từng rất đẹp, có những lời hứa từng rất chân thành, có những tháng ngày mà khi trở lại ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống bởi những cảm xúc khó gọi thành tên. Thời gian có thể làm phai nhòa nhiều điều, nhưng không thể xóa đi những dấu ấn mà một người từng để lại trong trái tim mình. Nhạc sĩ Lam Phương là một trong những người viết rất hay về những nỗi niềm ấy. Những sáng tác của ông luôn gần gũi với đời sống, chứa đựng những câu chuyện tình yêu, những nỗi nhớ và cả những khoảng lặng của con người trước những đổi thay của cuộc đời. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình, của một thời đã yêu thương, đã chờ đợi và đã từng hy vọng. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng trở về với một ca khúc mang nhiều cảm xúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cỏ Úa. Một cái tên thật giản dị nhưng gợi lên biết bao suy tư về sự đổi thay của thời gian, về những điều từng xanh tươi rồi cũng có lúc phai màu, nhưng vẫn luôn được nâng niu trong miệng ký ức.
1: Còn nhớ tên nhau xin

quý vị thân mến, có những điều khi đang hiện hữu, chúng ta thường nghĩ đó là những khoảnh khắc bình thường. Nhưng rồi năm tháng đi qua, chính những điều bình thường ấy lại trở thành những ký ức không thể thay thế. Dĩ vãng không phải để chúng ta sống mãi trong quá khứ. Dĩ vãng giống như một cuốn album cũ, thỉnh thoảng mở ra để nhớ rằng mình đã từng có những ngày tháng thật đẹp, từng yêu thương, từng hy vọng và từng đi qua những cảm xúc rất chân thành. Mỗi người đều có một vùng dĩ vãng riêng. Có người nhớ về tuổi trẻ, có người nhớ về một mối tình, có người nhớ về những ngày tháng giản dị bên gia đình. Những ký ức ấy không làm chúng ta dừng lại, mà giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình của hôm nay.

có người đến trở lại, có người chỉ đi ngang qua nhưng để lại dấu ấn khó quên. Có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng sau nhiều năm nhìn lại, ta lại thấy đó chính là một phần quan trọng trong câu chuyện đời mình. Người ta thường gọi những điều không thể lý giải ấy bằng hai chữ định mệnh. Định mệnh có thể mang đến niềm vui, cũng có thể để lại những tiếc nuối. Nhưng dù kết quả thế nào, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Họ cho ta biết yêu thương, biết trân trọng, biết trưởng thành và biết nhìn cuộc sống bằng một trái tim sâu sắc hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Định Mệnh, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu có một điều luôn khiến con người nhớ mãi về những năm tháng đã qua, có lẽ đó chính là vẻ đẹp của những điều mong manh. Một mùa qua, một ánh mắt, một cơn mưa, một câu hát. Tất cả có thể rất ngắn ngủi nhưng lại đủ để trở thành ký ức. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những điều giản dị của cuộc sống luôn được nhìn bằng một lăng kính rất đặc biệt. Mưa không chỉ là mưa mà là nỗi nhớ, là thời gian, là những rung động của tâm hồn. Những ca khúc của ông thường không thể kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một khoảng không để mỗi người tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Mưa Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến chúng ta chợt nhận ra rằng thời gian luôn trôi nhanh hơn những gì mình nghĩ. Có những lời muốn nói nhưng chưa kịp nói. Có những yêu thương muốn giữ lại nhưng không thể níu kéo. Phút cuối không chỉ là khoảnh khắc của chia xa, mà còn là lúc con người nhìn lại những điều quan trọng nhất. Đó có thể là một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là sự im lặng để hiểu rằng đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Ca khúc tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một sáng tác

khép lại chương trình hôm nay là một không gian âm nhạc rất đặc biệt qua ca khúc Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nếu những ca khúc trước đưa chúng ta đi qua những miền ký ức của tình yêu và thời gian, thì Xóm Đêm lại mở ra một bức tranh cuộc sống bình dị hơn. Đó là những góc phố, những con người, những câu chuyện âm thầm diễn ra trong dòng chảy của cuộc đời. Mỗi đêm xuống, khi phố xa lắng lại, cũng là lúc con người dễ nhìn thấy hơn những điều sâu kín trong lòng mình. Một ánh đèn, một bước chân, một tiếng cao xa, tất cả đều có thể trở thành một phần của ký ức. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Xóm Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

hai chữ, nhưng mỗi bài hát lại mở ra một thế giới cảm xúc riêng. Có mưa, có dĩ vãng, có định mệnh, có những rung động của tình yêu, có phút giây chia tay, và có cả những góc đời bình dị. Âm nhạc đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ một giai điệu quen, một câu hát cũ cũng đủ để chúng ta dừng lại với cuộc sống vội vàng và nhận ra rằng mình đã từng có những ngày tháng thật đáng nhớ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúc quý vị luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, biết trân trọng hiện tại và giữ lại cho mình những ký ức thật đẹp trên hành trình của cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi đến qua nội dung chính của chương trình. Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, giúp hoạt động công đoàn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.
1: Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.
0: Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao.
1: Thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 cần lưu ý thời gian điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 đang diễn ra. Đây là cơ hội để thí sinh lựa chọn phương án phù hợp, nhưng cần hoàn tất đúng thời hạn và quy trình đăng ký.
0: Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoạt động.
1: Thị trường iPhone Việt Nam ngóng chờ iPhone 18 màn hình gập.
0: Tiếp nối các thế hệ đi trước, các nhạc sĩ hôm nay đang nỗ lực sáng tác những ca khúc mới với nhiều cảm xúc, niềm tự hào, đưa người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Nội dung này có trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đến đây cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Mỗi chính sách được ban hành, mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai, không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công, mà còn khẳng định trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời gian qua, công tác chăm lo người có công luôn được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ. Hàng loạt chính sách về trợ cấp, nhà ở, y tế, giáo dục, vay vốn sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước đã và đang được thụ hưởng chính sách ưu đãi, trong đó hơn 1,2 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng.
0: Tại các địa phương, các cấp các ngành cũng đã chủ động vận dụng linh hoạt các nguồn lực để thực hiện tốt việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, hỗ trợ khám chữa bệnh, miễn giảm học phí cho con cháu người có công, hoạt động xây dựng nâng cấp tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vân vân được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục được mở rộng theo hướng toàn diện hơn, bao quát cả những đối tượng chịu ảnh hưởng lâu dài bởi chiến tranh. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cái Nước.
1: Dự án gồm nhà bia tưởng niệm rộng 104m², sàn lát mặt bằng gần 995m², xây dựng hơn 62m bờ kè, sân đường nội bộ và bùng qua. Công trình có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Khu vực xã Cái Nước làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Trong những năm chiến tranh, Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9 là một trong những đơn vị chủ lực sát cánh cùng quân và dân Cà Mau, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Hiện nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước là nơi yên nghỉ của 578 anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10. Mỗi phần mộ là câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả. Mỗi tên tuổi được khắc ghi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Việc xây dựng nhà bia tưởng niệm không chỉ xây dựng một công trình mà còn thể hiện lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tháng 7,